0: פינטה מאמי. אה.
1: התראה. מטולה. התראה. מנרה. קריית שמונה. בית הלל. מרגליות. כפר גלעדי. התראה. מעיין ברוך. משגב עם. כפר יובל. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. התראה. מנרה. קריית שמונה. מרגליות. כפר גלעדי. מעיין ברוך.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפט בצפון. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
5: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט המדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
6: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
4: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, במסר מהאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של פרשננו ירון אברהם.
7: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
4: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
11: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב ליעל דוגמה ממחלבות דוגמה בגליל המערבי. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל קצת על השם, הרי זו מחלבה לדוגמה, תכף נבין לכל הציבור שככה רוצה לראות מהי מחלבה. ספרי לי ככה את הרקע.
2: אני נגלר על עמקה, זה מושב של תימנים שהוקם בשנת 49, והשם דוגמה בא מתימן, איתם. אז המחלבה היא מחלבת דוגמה.
1: מה הפירוש? מה הפירוש של זה? כמו, זה ממש דוגמה? זה הפירוש?
2: כן, כן. ככה הם באו. יש שאומרים, הם באו וזה היה דוגמה עם קוף, ויש כאלה שאומרים עם גימל. אז הכי נוח היה להישאר עם הגימל. אז מחלבת דוגמה.
1: ואתם בעצם, יש לכם חוץ מ... מה אתם חולבים? ספרי לי רגע על זה.
2: אז ככה, יש לנו משק מאוד מיוחד. יש בו אומנות ממוחזרת, אומנות מודרנית. יש לנו רפת, יש לנו מחלבה לייצור גבינות. יש לנו מרכז מבקרים חדש, שפתחנו אותו בעצם בזמן המלחמה.
1: מחלבה שחולבת מה? חולב פרות?
2: אנחנו כן, יש לנו רפת.
1: רפת. ובעצם אתם את הרפת שלכם הפכתם למעין מרכז מבקרים, לא רק, אבל היא חלק מבעצם, כמו שאמרת, משק שהוא קצת יותר מחקלאות.
2: נכון. קודם כל, לא רק הרפת קיימת לנו, יש לנו מטעי אבוקדו, מטעי זיתים, יש לנו קצת כברות שלוש.
1: שלוש כברות, אגב, זה מפעם, נכון? את למדת בעצם להיות דבוראית.
2: נכון, כן.
1: קברנית, כמו שהדבוראים נוהגים לומר, כן.
2: כן, פעם היו קראו לזה קברנים, עכשיו זה נשמע נורא, אז זה יעפו לדבוראים. כן, הלכתי ללמוד את זה, כי זה גם חשוב לאבוקדו. זאת אומרת, זה מעלה את כמות הפריחה של העצים, ואז מהפריחה יש לנו את הפרי. אז זה אחד. ושנית, אנחנו יודעים כמה עכשיו הדבורה חשובה לכדור הארץ, והיא לצערנו הולכת ונעלמת, אז אנחנו עוד יותר רוצים להשאיר את הכברות.
1: וכמובן זה גם לדבש, אני לא טועה.
2: כן, גם לדבש, כן, אבל לדבש ביתי.
1: כן, בסדר כן, גמור. כן, אז בעצם את מחלקת האבקה, את בעצם מטפחת בעצמך לשימוש עצמי כן. גם כן.
2: כן.
1: קחי אותי רגע לעבר שלך, אני מבין שאת לא תמיד היית חקלאית.
2: נכון, אני קודם כל נולדתי בנהריה, גדלתי שם, התחתנתי עם עזריאל, שהוא בן ממשיך פה במושב עמקה, אז באנו פה, קיבלנו בירושה 5 פרות, ואז החלנו...
1: בוא, עצרי. מה זה בירושה 5 פרות? יש, אני מכיר ירושה, חשבון בנק, בית, אני יודע.
2: לא היה לתימנים של פעם, ממש לא. זה לא היה לתימנים.
1: את אומרת, אצלכם ממש היה כתוב בצוואה, בירושה, 5 פרות.
2: 5 פרות, כן, 0 בבנק. 0 שקלים בבנק. לא, הם חיו מהיד לפה.
1: והפרות האלה היו פרות חולבות? זאת אומרת, הן פרות במצב טוב.
2: פרות במצב טוב, וזה מאוד היה חשוב שהם שמרו לנו את זה, כי בעצם היה לנו אז מכסה במועצת החלב. לא כל אחד יכול לבוא לגדל פרות ולחלוב ולשלוח לאן שהוא רוצה. ממש לא. צריך, אתה חייב להיות דרך מועצת החלב.
1: כן, זה פרות שגם אנחנו... צריכות להיות מפוקחות וטרינרית, נכון, וכמובן, נכון, זה, נכון, זה, לא,
2: נכון.
1: זה לא...
2: אז הכל היה מסודר, נכון, קיבלנו את זה מסודר על 5 פרות. ונשאלה שאלה, ממשיכים? או מפתחים את הרפת, וזה אומר לקנות עוד פרות, לקנות עוד מכסה, או לחסל. החלטנו שאנחנו מפתחים את הרפת שלנו.
1: קחי אותי רגע, אם את זוכרת, את הרגע שבו אתם מתלבטים, מה בעצם גרם לכם בסופו של דבר להמשיך?
2: אוקיי, מה נעשה? לאן אלך? אנחנו אוהבים. אוהבים את האדמה. היינו גדלים לנו ככה בשביל הכיף, כל מיני ירקות וזה. סתם, ממש בגינות פרטיות. ממש אהבנו את זה, ובעלי בכלל עם הפרות הוא מחובר אליהם ממש, אז החלטנו שאנחנו נשארים פה בחקלאות, שנינו עובדים, ובסוף אני עזבתי אותו ויצאתי לעבוד בחוץ, שאני בעצם משגיחת כשרות הראשונה בישראל.
1: וואו, רגע, זה משהו רגע שאני חייב... קודם כל, את יודעת שאת רוצה להיות משגיחת כשרות? זה משהו
2: לא, ממש לא.
1: ספרי לי רגע על זה.
2: ככה, הרב של המועצה שלנו, מתי אשר, פעם גר בעמקה, והוא הכיר אותי. אז הוא אמר למזכירה שלו להתקשר אליי, ולשאול אותי אם אני רוצה לעבוד כמשגיחת כשרות. אז כמובן שהתקשרה, ושנינו התעלפנו מצחוק, כאילו, לא הגיוני. מה פתאום משגיחת
1: כשרות? אגב, הוא הסביר, את אומרת לו, למה דווקא אני, מאיפה הגעת עליי, איך זה נפל עליך, מה הוא עונה?
2: איך? מה אתה אומר?
1: אני אומר, את אומרת לו, בטח לרב של היישוב, תגיד, מה נסגר איתך? מה קורה? למה אני? מה הוא עונה לך?
2: אז הוא אומר, קודם כל יש הנחיה מהרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהוא חושב שהכי נכון למטבחים לשים נשים. פתאום אמר לי, וואי, נכון. והוא מכיר אותי. שומרת, כשרות, ואנחנו משפחה דתית. אז הוא אומר לי, בואי, אני אבחן אותך, אם את עונה על כל הדרישות, אז יאללה, בואי. ורק כשנכנסתי לעבוד בזה, הבנתי עד כמה זה נכון.
1: עד כמה טוב שיש נשים בתפקיד הזה. אגב, אני, ועבדתי משגיחים וראיתי, אני לא ראיתי אף פעם אישה באמת.
2: נכון. הרבנים לא קיבלו את זה. זאת אומרת, אני כשאני התחלתי לעבוד, אני בעצם הייתי הראשונה, וזה... הוא גם בא, איך זה יכול להיות שהיו מתקשרים לברר על כשרות, והיו מבינים שבעסק הזה יש משגיחה, לא כולם קיבלו את זה. לא כולם קיבלו. וזה באמת הרים גבה, ולאחר כך, אני חושבת אולי 10 שנים אחרי זה, או 15, ניסו נשים כן להיכנס להשגחה. אפילו פנו לבית דין הזה, שבעצם הרבנות הראשית לא ישרה, גם לי לא ישרה, שכולם הלכו להיבחן, כשאני עשיתי את הקורס וכולם הלכו להיבחן ברבנות הראשית, לי לא הסכימו להיכנס. אני לא נבחנתי שם. אני קיבלתי תעודה בנפרד, הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר לי, אל תדאגי, עשית מבחנים אצלנו ותקבלי תעודה ממני. אתה מבין? אז והם נרשמו.
1: אז גם בכשרות את מבינה, וזה תורם, נכון? לענייני המשק.
2: נכון, בטח.
1: את מחזיקה בטח משגיח.
2: בעסק, כן. אני לא יכולה להיות משגיחה של עצמי.
1: כן, והוא לא יכול לעשות עליך שטיקים וטריקים, את זה, זה ברור.
2: לא, הם אנשים, באמת, במחלקה שלנו אנשים רשמיים אמיתיים, באמת.
1: תגידי, ספרי לי קצת על המשפחה, הזכרת את עזריאל, אישך, בעלך, נכון. כמה ילדים?
2: ברוך השם, יש לנו 12 ילדים.
1: וואו, את אם ל-12, מנהלת משק, חולבת פרות, נכון? רודה דבש אומרים?
2: כן, רודה את הדבש.
1: וגם משגיחת כשרות, וואו, וואו, ריספקט. את כתבה לי העורכת פה.
2: מבטרים שלנו.
1: כן, העורכת כתבה לי ריספקט לאישה, אז הנה, אמרתי, כבוד גדול.
2: תודה. מה-12 ילדים שלנו יש לנו 2 מאומצים. מאומצים ולא באומנה. וכיף גדול.
1: בית מלא חיים. כמה מהם כבר יודעים לחלוב פרות?
2: תקשיב, זה דור אחר. שני בנים שלי מנהלים את הרפת, וכולם הלכו ללמוד, וכולם אנשי הצווארון הלבן, שלא מלכלכים את הידיים, זה דור אחר. רק 2 הלכו לרפת.
1: טוב, את אומרת רק 2, אני חושב שהרבה חקלאים ששומעים אותך היום אומרים, מונה, אצלי אף אחד לא מסכים. אבל זה נכון, באחוזים אצלך זה אחוזים נמוכים, רק 2. תגידי, הרפורמה במשק החלב, איפה תופסת אותך? זה מעניין אותך? את מתעניינת? את מבינה את ההשלכות?
2: בטח, בטח, אנחנו ממש דואגים. ואנחנו אפילו, אם יש לנו רצון עכשיו לעשות שינויים ברפת, לקנות פרות, או כל מיני דברים שקשורים לרפת.
1: לצמוח, את אומרת, כן. ונזכיר, נכון, עמקה זה לא אזור במרכז הארץ, כמו שאמרנו, זה קרוב לגבול.
2: אנחנו בפריפריה, זה ממש לא פר. אנחנו בעצם בזמן מלחמה פה נשארנו, חלבנו, תפקדנו כרגיל, שיווקנו חלב. למה? למה? למה? למה להרוס אותנו? למה לסגור לנו? אנחנו באמת באוויר, שום דבר אנחנו לא יכולים לזוז עכשיו. אנחנו לא יכולים להתקדם, כלום, כלום. מחכים לראות מה תהיה הגזרה. ממש לא פייר. ומה שכחתי כואב לנו, שאנחנו במושב הזה שלנו, ועוד מושב הזה שלידינו, אנשי הציונות הדתית, אנשי הציונות הדתית, ודווקא מאצלנו צומחת הרעה, מה זה? מה
1: את יודעת, את קודם כל, אתם הציונים הדתיים האמיתיים, אתם עוסקים באדמה, שומרים על ציונות, נוגעים, מייצרים יש מאין, אתם אמיתיים. הפוליטיקאים לצערי הרב הם פייק, הם לא אמיתיים. לא מעניין אותם. את יודעת, אתמול מצייץ, אני לא יודע אם את מכירה את המושג הזה, מצייץ שר האוצר סמוטריץ' ברשת האקס, הוא מפרסם בעצם קמפיין של רמי לוי שרוצה לפתוח בנק. רמי לוי טייקון, אדם שכמה פעמים העדיף חלב מפולין מאשר חלב ישראלי, הוא זה שהולך לאולפנים וזועק שהרפתנים לא עומדים בדרישות, שאין חלב ישראלי, והוא באמת מוציא דיפתם של הרפתנים. ושר האוצר מקדם אותו, ואני מתחיל להבין, איפה נמצא ליבו של שר האוצר, כמו שאמרת, מהציונות הדתית.
2: נכון. אתה יודע, אני הולכת למדפים בחנויות, בסופרים, ואני רואה, אין חלב, מוגבל לשתיים, מוגבל לשמנת מתוקה, מוגבל... למה? אנחנו ממשיכים לשווק לכם חלב, הפרות לא הפסיקו לתת חלב. למה זה מוגבל? ואתה מבין שיש פה כל מיני דברים שמסתרים מהעין? זה שקר שאין חלב. זה שקר. וזה מה שכואב לנו. שמרמים את הציבור, אומרים אין חלב, אומרים זה, ובעצם החלב הזה, אני יודעת מה, החלב הזה, פשוט ברשתות הגדולות, יש מחירים שהם, יש מגבינות שהן מפוקחות, ויש גבינות שלא. הם לוקחים את החלב, ומשקיעים את זה בגבינות שלא מפוקחות, כדי, זה יותר משתלם להם, ואז משאירים את הציבור בלי חלב הרבה.
1: לא, את יודעת, אנחנו יודעים, יעל, שיבוא לא מוריד מחירים. אנחנו יודעים שהחלב הישראלי הוא הכי טוב, אנחנו יודעים שהפרות, אנחנו מבינים מה זה ביטחון מזון, אנחנו מבינים את זה אחרי שנתיים של מלחמה, שנתיים וחצי, אנחנו את כל זה מבינים. שר האוצר משתמש בכל מיני סיסמאות כדי לקדם טייקון. זה בסוף שורה התחתונה, הוא רוצה לקדם את אותו טייקון, אני לא יודע מה הסיבות האישיות שלו, אבל הוא שם את הערכיו הציוניים בצד, אם קיימים כאלו, וכרגע עוזר לטייקון עשיר מאוד, להתעשר יותר, על חשבונך.
2: לגמרי, לגמרי. בגלל זה כולנו פה זועמים, כועסים. פשוט לא מסתדר לנו, תבין, זה לא מסתדר לנו שדווקא מהציונות הדתית זה יוצא.
1: חבל שהוא גם לא בא לבקר אותך, לשמוע אותך, את יודעת, בכל זאת. יש לכם הרבה מן המשותף. לדעתי עצוב... אבל ככה זה, כשעושים מעשה פופוליסטי, מנסים להתחבא מאחורי כל מיני דברים כדי להסתיר את הסיבה האמיתית. אנחנו נגלה מה הסיבה האמיתית, ואנחנו כמובן נלווה את כל בעלי הרפתות ומשק החלב ונתמוך בכם. לסיום, קצת תני לי ככה פרטים, מי שמאזין לנו ורוצה ככה לבוא לבקר, מה הוא יכול לקבל אצלך במשק? לראות? ומתי? אני
2: רוצה להיכנס למשק שלנו, זה וואו, כי באמת אמרתי, יש שם המון דברי אומנות, אז להיכנס, ורפת מטופחת. יש לנו את המרכז מבקרים מאוד יפה, גדול, מרווח, ממוזג, הכל, ואנחנו עושים שם סדנאות, סדנאות לגבינות, סדנאות לכנפה. כשאני אומרת כנפה, זה לא לבוא לאכול כנפה, זה לבוא ולהכין את הגבינה לכנפה, לבוא להכין את החמאה לכנפה, לבוא להכין את הכל להכין לכנפה, ואז מבשלים אותו. סדנאות לגיבוני פנים של חלב ודבש, אנחנו מלמדים על במיוחד למשפחות, על החלב, מדגימה להם הכנות גבינה, לומדים על הדבורה, מראה להם רדיעה של הדבש, תואמים מחלת הדבש, ציורים, יש לנו גם כבשים ועזים קצת בשביל הכיף, אז הילדים מקבלים חסות וגם מאכילים אותם, ומשתפים פעולה איתם הבעלי חיים. חוויה ממש, באמת, חוויה חקלאית לכל מי שאוהב את זה.
1: אז אנחנו מזמינים. חפשו מחלבת דוגמה. ממש, דוגמה. מחלבה לדוגמה. אגב, הייתי, את מוסיף כאן למד, מחלבה לדוגמה. ותראו איך זה מסתדר יפה, אבל גם מחלבת דוגמה זה דבר מאוד מאוד יפה. מושב עמקה, גליל מערבי. יעל, אני שמחתי לשוחח איתך.
2: תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
8: נאמר בוקר טוב לטל זמיר, הוא רפתן כבר 40 שנה במושב היוגב, גם איש ביטחון, פעיל למען הציונות והביטחון, שלום לך.
9: שלום וברכה.
8: אתה יודע, אנחנו מדברים בזמנים לא פשוטים, בהם הרפתנים מוצאים את עצמם לא על הברכיים, אלא שכובים על הרצפה, ידיים אזוקות מאחורי הגב.
9: בדיוק כך. ההורים שלנו הקימו את המדינה, התיישבו בכל רחבי הארץ. לא למען כסף. מדינת ישראל לא קמה לפי החור של הגרוש, ולא הייתה סטארט-אפ. כל החקלאים, הסיירת של הציונות, התיישבה בכל גבולות הארץ למען מטרה והחזקת הארץ. בן גוריון אמר, אתם תיישבו את הגבולות ואנחנו נדאג לכם לפרנסה. הרפתנים והחקלאים הם מהות הציונות. פתאום אנחנו מהרפת הכי טובה בעולם הפכנו להיות אויבי עם. אם אנחנו אחראים ליוקר המחיה, זה לג לרש, זה ביזיון, זה לא ציונות, וזה נגד ערכים של של של של של של, של, של דתי, של הדת. זה ממש...
8: להפך, להפך, אתה יודע, זה בדיוק להפך מציונות, אני...
9: זה אנטי-ציונות, מי שעומד מאחרי המהלכים האלה, זה פורום קהלת, אנשים שמעולם לא הזיעו, רק יועצי החיתופל, איך אומרים, רוצים הכל שוק חופשי, והכל למען ריכוזיות ולמען...
8: למען הטייקונים, אתה יודע, יצא לך לראות את הפרסום, את הפרסום של שר האוצר, ככה שהוא ככה מפרסם את רמי לוי, רמי לוי רוצה לפתוח בנק חדש, והוא ככה... יצא לך לראות את זה?
9: היה לו מקולת. ממקולת חברת טלפונים וחברת כרטיסי אשראי וחברת תעופה ועכשיו בנק. מאיפה זה בא? זה זה זה לא תביא לי רפתן אחד שלא יודע שהוא טייקון. תביא לי רפתן אחד כולל קיבוצים. אנחנו, הוא ה-15% שהוא רוצה להוריד ממחיר המטרה, אני לא יכול להוריד את זה, לא מה-60% שאני משלם על המזון, לא מהעובד זר שלי, לא מהרופא, לא מהארנונה, לא מהשפחים שלי, שום דבר אני לא יכול. זה יורד רק משכר העבודה שהוא מגולם ומחושב של ב-20%, שבפועל הוא רוצה 37% שאני יוריד. איך אפשר? ואנחנו המגזר היחידי בארץ שמתייעל ב-2% בשנה. תראה לי איזה גוף שכיר שיורידו לו 2% בשנה. אנחנו רוצים לא לחסל לנו את השכר העבודה, שאנחנו נוציא מהכיס שלנו. איך אתם רוצים שנהיה יעילים? איך אפשר? זה אנטי דת, אנטי ציונות.
8: הוא לא רוצה שתהיה יעיל, הוא רוצה שתסגור.
9: הוא רוצה שנסגור, למה שנסגור?
8: כי אז רמי לוי, כי אז רמי לוי יוכל לייבא חלב.
9: אבל אנחנו הרפת הכי טובה בעולם, עם כמות החלב והאיכות הכי טובה בעולם. אצלנו יש מדדים לאיכות חלב. אצלנו הרף העליון של תאים סומטיים זה 400 אלף. באירופה זה 800 אלף. זה בכלל, זה דלקת. הם מכניסים פרות עם דלקת לחלב, ועל זה אפשר להשוות.
8: ספר לי קצת.
9: השומן שלי, יש לי שומן 4.4 שומן. בתנוב מוכרת את זה ב-3 שקל. אני מוכר את החלב שלי ב-2.43 שקל, ברמי לוי זה עולה 7.5 שקל. איפה הפער תיווך? זה אצלי?
8: קח אותי.
9: שתטפל בטייקונים, שתטפל ביבואנים, שתטפל בהוצאות הממשלתיות.
8: הצחקת אותו. הצחקת אותו. אני אומר, הצחקת אותו, הוא צריך אותם לממן כל מיני דברים, ואין לו שום...
9: הוא עכשיו מחזיר את הבסיסים לאיוש. עושה שם תשתיות, בונה יישובים חדשים. איפה, כמה עלתה המלחמה? כמה עלה? טיל חץ כמה עלה? יותר מכל הרפורמה הזה.
8: תגיד, טל...
9: ומי אמר שהחמאס הוא נכס? מי אמר שהחמאס הוא נכס? הוא אשם באופן ישיר.
8: אבל זאת הסיבה, טל זמיר, זאת הסיבה בדיוק שבה הוא נטפל אליכם. הוא לא רוצה שנזכור לו את החמאס, הוא לא רוצה שנזכור לו את העובדה שחמאס עדיין שם, שחמאס לא חוסל, הוא לא רוצה שנזכור את העובדה שחמאס הוא נכס, הוא לא רוצה שנדבר על זה שבמשמרת שלו טורקיה וקטר חוזרים לעזה, הוא לא רוצה, הוא רוצה שנדבר על רפתנים, הוא רוצה שנדבר על חלב, על זה הוא רוצה שנדבר. זה יותר נוח לו.
9: אומרים שאתה מדבר על חלב, אז פחות מדברים על האישום של ועדת חקירה ממלכתית ועל החקירה של ביבי. זה פשוט מאוד. שאתה עושה כותרות, כל היום מדברים על הרפורמה בחלב, תקלום. אנחנו יותר יעילים מאירופה. יותר יעילים, הרפת באירופה בממוצע הפרה נותנת 7,000 ליטר 7,000 ליטר בשנה ואצלנו 12,000 ליטר בשנה. אין מה לשוות, שם מקבלים תמיכה ישירה, שם אין מעם, יש כל מיני תמיכות, כשרות, אין שם, אפשר לשוות כשרות של טורקיה לכשרות של ישראל. תוריד את כל זה, אנחנו עוקפים אותם בהליכה. אנחנו אויבי העם. רפת שקמה, אנחנו 100 שנה, אנחנו הקמנו את הציונות. אנחנו צריכים, הוא ילמד אותנו מה זה ציונות. אני קם ב-4 בבוקר. מה הוא ייצר בחיים שלו? מה הוא ייצר? מתי הוא הזיע? חוץ מלהרוס. אני עובד 7 ימים בשבוע. אני לא נוסע לחוץ לארץ, לא הולך לבתי מלון.
8: לא יאומן.
9: לא רוצה תודה, אני לא נוסע לחוץ לארץ בכלל. אני אויב העם. אני מתנדב מעל 35 שנה במשטרה, בבילוש, בזה. הוא ילמד אותי מה זה ציונות.
8: הזעקה שלך נשמעת למרחקים, אני רוצה קצת לשאול ולדבר על הרפת שלך, ספציפית, כמה פרות חולבות יש לך ברפת?
9: יש לי בערך 90, יש לי מעל 200 ראש בקר עם 90 חולבות.
8: 90 חולבות וכמובן גם עגלים ועגלות, ועגלות.
9: כן. ואנחנו עובדים בצמצום, ואנחנו מתייעלים, ואנחנו...
8: תשמע... זה פשוט בלתי, אתה יודע, אני שומע את הכאב האדיר אצלך, אנשים נוטים לחשוב שזה רק מאבק, אתה יודע, פוליטי, זה מאבק על החיים שלכם.
9: זה לא רק מאבק שלנו. אתה יודע, הפעם אמר ספיר, היה שר אוצר, כן. אומר, הפרה הישראלית מושכת את המשק. איפה הרופא והמזריע והטכנאים? והספקים.
8: מחלבות, הפועלים המחלבות, כן.
9: והמחלבות. כל בית שען, אחי, אתה יודע מה זה לחסל את כל המחלבת תל יוסף? מה? בשביל שארדואן הציוני יתפרנס? הוא לא רוצה זול. זול זה לא אנחנו. זול זה מחלבת, זה תחייב את... עכשיו מחלבת גד ושטראוס, הם בכלל לא עושות חלב. למה הם לא מייצרות חלב? כי הרווח השולי שם נמוך. אז תנובה, מחלבה גדולה, היא לקחה את, איך אומרים, לקחה את, מה שטרה הורידה, ורמת הגולן היא כבר פשטה רגל, כי זה לא, הם לא מרוויחים מספיק. אבל אתה רוצה להוזיל?
8: לא, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל.
9: תפקח על האורז ותפקח.
8: הוא לא יכול להילחם, הוא לא יכול להילחם בחברות, בטייקונים, הוא לא יכול להילחם נגדם, אז הוא הולך.
9: אנחנו לא יודעים.
8: אתם היצרנים, אתם לא מרוויחים בכלל, אתם לא קשורים ליוקר המחיה, ובכם הוא נטפל. איך אומרים? תחילה אתם. מה תחילה? אתם השרשרת שהכי פחות מרוויחה, עובדת הכי קשה, מרוויחה הכי פחות, ואיתכם הוא רוצה להוריד את יוקר המחיה. עזוב, זה בולשיט, כל הרפורמה הזאת זה בולשיט.
9: בשביל אוקטובר נרצחו רפתנים, תאילנדים נחטפו ונרצחו. עם ישראל הלך לחלוב שם, ולא לשיר. אנחנו יחידים שלא מהצפון ולא מהדרום. מה הוא רוצה מאיתנו? זה לא יחסלו את זה, לא, הוא משקר במתח נקושה. אף אחד, תנובה לא רוצה, לא מיימת על הרפתנים, כמו שהוא אומר, והפדיון של המכסות, שהוא אומר שזה, אנחנו לא רוצים לחסן. והוא לא נותן את המחיר המלא, שהיה 2.30 שקל, בלי מיצים, או במס מופחת. הוא רוצה, בפועל, עם המיצים וכולל מע"מ, אנחנו נקבל 1.30 שקל במקום 2.30 שקל. אבל אני לא רוצה לחסל. למה אני צריך לחסל? בגלל שהוא רוצה להיות פופוליסט? רוצה, כל היום מדברים עליו? הוא גיבור? גיבור על הרפתנים? הוא לא עובר את החוץ החסימה ורוצה לראות שהוא נפוליאון?
8: לא יאומן, באמת לא יאומן, אבל זה שר האוצר שלנו, וחשוב מאוד שכולם ידעו, שנת בחירות.
9: אפילו אנשי הליכוד עשו לובי למען עובדי תנובה, ולמען החקלאים שלהם, אבל אומרים לי אנשים בחברי מרכז ליכוד, אומרים זה לא יעזור. אנחנו אומנם מתנגדים, אבל מי שקובע זה רק אחד, וזה לא הם. אם ביבי היה רוצה למנוע את זה, היה מונע את זה.
8: בנימין נתניהו רוצה דבר אחד, וזה הישרדות של הקואליציה שלו, של הממשלה, ולכן הוא לא יכול לעצור את שר האוצר שום דבר, גם לא את שר לביטחון לאומי. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הוא ינשך שפתיים, ואנחנו נלחם יחד, כתף אל כתף, כדי לעזור לחקלאים פה בסיפור. טל זמיר, אני מודה לך מאוד על הדברים, על הכאב שיצא ככה מפיך, ואנחנו, אתה יודע, בסוף החקלאות תנצח, שר האוצר הוא זמני לחלוטין, פוליטיקאי קטן שלא עובר את אחוז החסימה באף סקר, אנחנו מקווים שזה שלהי התפקיד
9: אני
8: שלו.
9: אני אומר שהאמת, הצדק, הציונות והדת לא יבלבלו אותו במטרה שלו, לרס החקלאות. וזה לא רק בענף הרפת, זה בדגים, וזה בשום, ובבשר, ובעוד אלף. אנחנו פתאום נהיינו אויבי עם. אנשים שהקימו את המדינה, אויבי עם.
8: דברים,
9: הכי אימון כן. בעולם, הכי, אתה יודע, הכל לקדושת הארץ.
8: אנחנו נמשיך ונלוות אותך ואתכם, ציבור הרפתנים. טל זמיר, תודה רבה לך.
9: תודה גם לך.
1: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
10: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
11: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
12: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
13: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
14: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
19: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים lcv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: טולקה היטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
1: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
8: אנחנו רוצים לומר שלום ללירון אמה, הוא מנהל המטעים מקיבוץ תל קציר. שם מגדלים מנגו, בננות ואבוקדו, נשמע כמו שיר. שלום לך.
21: שלום, שלום, מה שלומך?
8: בסדר גמור. תל קציר, נכון? לשיפולי נכון. הגולן.
21: בדיוק.
8: אתם שייכים לעמק הירדן, אם אני לא טועה.
21: כן, כן.
8: כן.
21: נשום בעמק הירדן.
8: ושם, בעמק הירדן, אנחנו יודעים מעצמה של בננות, ואבוקדו ומנגו.
21: בדיוק.
8: ואתה מנהל את כל האופרציה.
21: אני ויש מעלה את מנהל החקלאות של תל קציר, כן.
8: רגע, איזה עוד חקלאות יש בתל קציר, ככה לפני שפותחים
21: סוג? אנחנו מגדלים גם שטחי גדש, בעיקר בצל ואבטיח בנוסף לגידולים הללו שאמרת. מנגו, אבוקדו ובננות.
8: יפה. עכשיו, ספר לי קצת על עצמך, לירון.
21: אני בן 36, אני מקיבוץ מעגן. הצטרפתי לצוות בתל קציר בערך לפני עוד מעט שנתיים. זהו, בעברי ניהלתי במעגן את ענף המטעים, שזה המנגו ופרדס.
8: אתה בן 36 וכבר יש לך ברזומה ניהול מטעים במעגן, וכרגע ניהול בקיבוץ שכן.
21: נכון.
8: וואו, כמה זמן אתה חקלאי?
21: מגיל 14 בערך. מתי שנתנו לנו בעצם את האישור להתחיל לעבוד, בתור ילדים בקיבוץ, קיבוץ חקלאי.

0: היא עבודה משולבת או שזה לפי תקופות? כי אני יודע שהבננות זה כל השנה, נכון? או שאני טועה?
1: בננות זה כל השנה, ובעצם כלל הגידולים הם כל השנה אתה מטפל ומטפח, ואת הפריט הקוצר בפעם אחת, לפחות במנגו ובאבוקדו, בבננות לאורך השנה יש לך כמה פעמים שאתה קוטף.
0: והמנגו והאבוקדו, יש הסתנכרנות ביניהם, או שהקטיף הוא זהה? באותם...
1: יש ממש לקראת סוף המנגו מתחיל האבוקדו, אז ככה יש... שילוב של השתיים רק בסוף עונת המנגו. ואנחנו נכנסים לכיוון החורף עם עונת האבוקדו.
0: איפה אנחנו עומדים כרגע?
1: כרגע פרי במנגו חנת, וגם האבוקדו, כלל הזנים חנתו ככה 90%.
0: אתה אומר חנתו, זה אפשר כבר לראות פרי קטן.
1: אפשר לראות פרי קטן. צריך לחכות עוד מעט זמן כדי לראות מה מהפרי הזה בעצם נכנס להיריון כמו שצריך, והוא לא פרטנוקרפי, כלומר בלי זרע, כי אז הוא יגיע לגודל קטן וינשור, אז זה קצת מטעטע עכשיו, כי רואים המון חנתים על העצים, אבל העץ מדלל
0: רגע, העץ עושה את הדילול הראשוני, העץ עושה, ואחריו אתם עושים, או שאתם לא עושים דילול פשוט?
1: אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו מתפללים שמה שאנחנו רואים ככה יישאר, אבל עץ בדרך כלל, באופן כללי, מתחיל עם מיליון פריחות, ונשאר לאחר מכן בערך עם בין 50 ל-100, 100 וקצת פירות.
0: אבל אני יודע שבעצים נשירים לפחות כן מבצעים דילול, בכוונה נכון. לגרום לפרי להיות גדול יותר ויפה יותר.
1: נכון.
0: זה לא קורה אצלכם?
1: בגדול במנגו ובאבוקדו אפשר לעשות את זה, אבל לא עושים את זה. מה שעושים פשוט חוטפים באופן סלקטיבי את הפרי הגדול והצבעוני לפני, ובמשך השנה, הזמן המועט שהפרי עוד נשאר על העץ, חודש חודשיים קדימה, אנחנו מורידים אותו בסבב נוסף של קטיף.
0: ואז בעצם את האנרגיה הסופית הוא משקיע בפירות שנשארו.
1: בדיוק.
0: הבנתי. עכשיו, מה המשימות? הזכרת שהעבודה היא באמת כל השנה, אבל מה המשימות? מה האתגרים שיש במטעים?
1: אתגרים לא חסר, אתה רוצה...
0: אתה יודע, על המנגו אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן, על כך שהייתה הצפה... של הפרי בעצם באירופה מכיוונים אחרים, וזה ככה הוריד את המחירים עד לכדי הפסדים.
1: נכון. השנים האחרונות במנגו מאוד מאוד מאוד קשות, המחירים ירדו באופן דרסטי. בוא נגיד שאני אחראי על גידול מנגו בערך 10 שנים, זה רק הולך בגרף יורד לצערנו, ואנחנו נראה ממש בשנתיים, 3 הקרובות, ככה להערכה שלי אנחנו נראה מאוד דונמים של נעקרים לצערי. המחירים מאוד מאוד נמוכים, בקושי מספיקים בשביל לסגור לנו את ההוצאות על הענף.
0: צריך לומר, בכלל עמק הירדן סובב כנרת מעצמה של גידול מנגו בארץ, ואתם מסוכרנים, נכון? מגדלי המנגות ביניכם. אתה שומע מה אחרים חושבים? יש כאלה שמחכים שהשני פשוט יעקור? ואז אולי, אתה יודע, הוא יישאר עם המטעים והמשחק יהיה טיפה יותר קל?
1: קח בחשבון שרוב הקיבוצים מחזיקים בלא ב-10 או 20 דונם, ומחזיקים ב-100, 200, 300 דונם. ככה שבוא נגיד שמי שיהנה מזה בסוף, בקצה קצה שרשרת, לפי דעתי הוא החקלאים שיחכו, או החקלאים הקטנים יותר, ולאו דווקא החקלאים הקיבוציים, שהם יחליטו להשאיר מעט מאוד דונמים לעצמם. אני לא אומר שצריך לסגור את הפור על הגדול.
0: לא, אתה יודע, אני מעריך שיש ניסיונות למצוא שווקים אחרים לייצוא המנגו, כי בסוף אנחנו מדינה שלא יכולה לאכול את כל המנגו שמגדלים פה, מה גם שבאמת זה היה פרי שהצליח יפה מאוד באירופה. יש ניסיונות למצוא מדינות כאלו אחרות שיקנו את הפרי שלנו, הפרי המוצלח והטעים, צריך לומר.
1: יש, וזה לחץ גדול מאוד מצד החקלאים למצוא... מקומות שיווק אחרים, נוספים, כמו ארצות הברית, חוץ מאירופה, ולפתוח את השוק אולי לדובאי ולארצות הברית, ועושים כל הזמן ניסיונות, יש הרבה רגולציה בנושא, וקצת זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, אבל כן מנסים, אולי לא מספיק, אבל אם זה לא יקרה בשנים הקרובות, אנשים יקפלו את הפקלאות ויעברו לחפש להם פתרונות אחרים, לצערנו.
0: אתה יודע, מעניינים הלבנונים, אוהבים מנגו, ואז אולי אפשר להכניס את זה כסעיף כזה בשיחות שמתקיימות.
1: ישראל היא בערך הקו המרכזי.

0: זה הצפוני בעולם לגידול מנגו. בוא נגיד שבלבנון כבר לא ניתן לגדל מנגו. אז אולי באמת לך תדע...
1: כן, אתה יודע, השינוע של זה יחסית פשוט, וזה יכול להיות הצלחה גדולה. טוב, ימים יגידו.
0: ימים יגידו.
1: אבוקדו, אגב...
0: אנחנו נמצא מכל התקופה המטורפת הזאת.
1: אני לא טועה להגיד שנכון, המאיה שולטת אצלכם.
0: המאיה בעיקר שולטת בשוק בזמן שהיא נסחרת בשוק, כן? וגם כולם מחפשים מאיה. הרבה פעמים אנשים קונים בשוק מאיה, שהיא לא מאיה בעצם. יש הרבה משחקים עם, עם הזן הזה.
1: יש את הזן הירוק שסובל...
0: שנקרא קיט.
1: בדיוק, כן. והוא סובל ככה, נכון? סובל מ... מחוסר הדמומיות, כן, כן, נגיד את זה ככה. הוא פחות מסמיק ופחות מזמין, אבל הוא טעים מאוד.
0: אז זהו, מי שלא מכיר מנגו ושומע אותנו, שידע. קודם כל ניסו בשנים האחרונות להעלות באמת המודעות לזן הזה, כי הזן הזה הוא, מבחינת טעם, הוא באמת אחד מהטעימים ביותר, רק מה שאין לו צבע. ככה שאומרים שהקרת הבית בשוק או בסופר, פשוט לא תבחר אותו. אבל לא יודעים שהפרימי בפנים הוא כתום והוא טעים בצורה מדהימה. ניסו כמה שנים, בשנים האחרונות השקיעו בזה כמה מאות אלפי שקלים. שולחן המנגו ניסה לקדם את זה שמנגו ירוק הוא מנגו מתוק. לא רואים לזה כל כך הרבה תוצאות. מה גם שיש המון עודף של מנגו פה בשוק המקומי. כן, אנחנו בבעיה גדולה עם המנגו. מנסים למצוא פתרונות עם זנים חדשים, אבל הדברים האלה לוקחים המון המון שנים של מחקר. גם כן למצוא פתרונות זנים שיתאימו גם לכלל הקרקעות, או לרוב הקרקעות פה, וגם שידעו לשאת יבול, ויהיו מופחתי, בוא נגיד, מחלות למיניהם. המנגו סובל מהמון מחלות.
1: תשמע, אני הולך לתת עכשיו קרדיט לאדם מאשדות יעקב, אתם ודאי לא מכירים, קוראים לו אבי כהן. אבי כהן,
0: מכיר
1: אותו מצוין, מכיר... יפה, אתה מכיר את הבן אדם, והבן אדם הזה יום אחד הגיע אליי ושאלתי אם אני רוצה מנגו ללא סיבים, כזה שלא נתקע בשיניים, כי אני אמרתי לו, עזוב במחילה, אני לא אוהב להתעסק אחרי זה עם הקיסם שעה. הוא הבטיח לי שאני לא אצטרך להתעסק עם קיסם, והוא פגע בול, אני לא זוכר ערביקה, אני באמת לא זוכר את הסוג של המנגו, אבל באמת הוא אמר, יש אצלו בגינה זן מיוחד שאין אצלו סיבים, והוא אמר לי, יש זנים ללא סיבים, פשוט צריך להכיר אותם. אתה מכיר דבר כזה?
0: יש מנגו עם סיבים, יש מנגו עם פחות סיבים, הבעיה היא שבמסחר יש מעט מאוד זנים של מנגו, ועוד יותר פחות זנים שהם יכולים להתאים גם לייצוא. אז ככה שגם אם יש אצלו משהו נחמד בגינה, זה לא אומר שמחר הוא יתאים, בוא נגיד, להיות עץ תעשייתי, מה שאנחנו קוראים לו, ואנחנו רוצים כן. אותו שניתן שנה אחרי שנה, בלי סירוגיות עמוקה. אנחנו רוצים שהוא ידע שנה אחרי שנה לתת לנו גם יבול גבוה, וגם פרי איכותי וטוב.
1: לא, אני חושב על הקיט, שאם היה, הוא היה בלי סיבים ולא לא צריך להתעסק אחר כך בשיניים, אתה יודע, אני יכול לשווק את זה בקלות.
0: יכול להיות, אבל הרוב הוא לא נמכר רק בגלל הצבע שלו, ולאו דווקא בגלל ה...
1: בגלל ההתעסקות, בגלל ההתעסקות אחר כך. אבוקדו, זנים, כל הזנים?
0: אבוקדו, יש לנו מספר זנים, פינקרטון דיי, ג'ם, ארד, יש לנו אסלבי, מלומה, אטינגר, כן, יש לו מעט זנים.
1: מלומה?
0: גם ענף האבוקדו.
1: יש אבוקדו שקוראים לו מלומה?
0: נכון.
1: וזה לא קשור לזמר הפורטוריקני הזה?
0: לא למיטב ידיעתי, אבל יכול להיות שאני טועה.
1: אולי תשמיע על הזן הזה את השירים שלו, לך תדע מה זה יעשה.
0: עכשיו, החקלאים גם כן מנסים כל הזמן להתחדש, להכניס זנים חדשים, ואז מגלים עם הזמן שבמקומות נמוכים יותר, כמו עמק הירדן למשל, המלומה, קשה לו מאוד להגיע לגודל, יש לו בעיה של ההפרה פנימית בפוסט-הרווסט שלו, כלומר לאחר כתיף. יש גם דברים שמגדלים אחרי כל ה... אתה יודע, הבדיקות והכל, גם כן בפועל, בסוף שזה מתממש, לכדי מעשה, אז אתה גם צריך חומרי ריבוי, לשלם עליהם לא מעט כסף, במשתלות. אחרי זה צריך לייצר את הזן, להתחיל לשווק אותו. החקלאים מתחילים לשתול אותו, עוברים כמה שנים עד שהוא מגיע למצות את הפוטנציאל שלו.
1: אחרי זה צריך לשווק אותו, להרוויח ממנו, ואתה יודע, ואז אתה מגיע לשאלה אם לעקור אותו, ואז כשכולם שואלים... למה אתם כל כך עצובים לעקור עצים שאתם לא מרוויחים מהם? אנשים לא מבינים שאתם לא עצובים על מה שיכל להיות, אתם עצובים על מה שהשקעתם.
0: נכון.
1: כן, זה באמת מלחמתו של חקלאי, חקלאי הוא מהמר. אנחנו תמיד אומרים את זה כאן.
0: החקלאי משקיע, לוקח סיכון גדול, בפועל אין לו שליטה, לא על המחיר ולא על השוק. אז אנחנו קוראים לזה באמת, כמו שאתה אומר, קזינו.
1: כן, קזינו, בתקווה שאמרתם נכון. לירון אמר, אני מודה לך מאוד, ושוב, אנחנו קוראים לכולם, גם בקיץ הזה, רק תוצרת ישראלית. רק תוצרת ישראלית. היא הכי טעימה, הכי טובה, ואתם תבדקו אותי, היא גם הכי זולה. יותר טוב ויותר מומלץ מכל תוצרת אחרת שתמצאו על המדפים, שהיא לא מיוצרת כאן. תודה רבה לך, לירון.
0: תודה רבה, ושיהיו לנו רק
1: בשורות
0: טובות, אמן.
1: להתראות, תודה.
2: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי לשם.
0: אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
17: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
22: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשהות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
0: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית, פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארץ הרשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
22: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט מדיני ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
22: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
2: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
22: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
23: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: בוקר טוב, שותפים שלי, מה קורה? שותפים נדירים שלי.
1: מה זה שותפה שלי הנדירה? שותפה שלי הנדירה, מה זה, מה זה?
2: לא, הרפרנס המקורי של שותפים נדירים שלי זה לדעתי עומר אדם כותב בפוסטים שלו כבר כמה שנים.
1: לא, כן, אבל יש...
2: שותפים שלי, שותפים נדירים שלי, כן.
1: אה, ניר בן אילוש ואופק מזרחי, לא?
2: מי זה?
1: הם סטנדאפיסטים כזה, צמד. המצחיקים כאילו, הם באו מהרשת.
2: ניר ו...
1: ניר בן אילוש ואופק מזרחי.
2: יש להם כאילו שם שאני אמור להכיר אותם בשם הזה, כאילו, שם של צמד.
1: זה לא אסי וגורי, זה...
2: לא.
1: אופק מזרחי וניר בן אילוש.
2: אסי וגורי זה גם לא שם של צמד, זה השמות של האנשים.
1: הדודאים, לא, זה לא... זה שניהם, כן.
2: אז כנראה אני מכיר אותם, אבל לא ב...
1: ברור שאתה מכיר אותם.
2: ברור.
1: הנה, שותפה שלי הנדירה. כן, וואי, איזה רגע בזמן שותפה שלי הנדירה.
2: אה, כן, לא ידעתי אבל שזה השם שלו.
3: אין עושה בושות כזה.
0: אכן השפעתם על התרבות הישראלית זהה לאסי וגורי או הדודאים. שותפה שלי הנדירה, זה ילך איתנו.
2: וגם זה רשום על עומר אדם.
0: כן.
2: אגב. תקשיבו רגע, סיפור. אתמול הייתי עם משפחתי בחוף הים. הפעם לא פגשנו את הפצרית בדרכה לזייף את ניסיון ההתאבדות שלה. ופתאום הפצרית שלי קיבלה הודעה מוולט שכתוב בה שבית העסק ראה את הדירוג שנתת לו והם רוצים לפצות אותך בקופון. והיא מסתכלת ואומרת לי, אין מושג על מה מדובר. כאילו ההזמנה האחרונה שעשיתי זה היה כאילו השלמות מרשת סופרים כלשהי. לא משנה מה השם שלהם, אבל הם... אוהבים את הניצחון.
0: מנצחים. כן. המוחלט.
2: כנראה. והיא אומרת לי, אבל לא הייתה שום בעיה בהזמנה, כאילו, ולא נתתי להם דירוג לא טוב.
0: כן.
2: והיא לא, כאילו, אני אמרתי, אולי כבר, הם כבר מהפחד, כאילו, נותנים לה קופון לפני שהיא תתלונן כבר. אבל לא, ואז היא שלחה הודעה לוולט, ושאלה אותם, כאילו, מה הסיפור, ואחרי כמה שעות חזר אליה נציג, וכתב לה, שהם ראו שהיא דרגה אותם רק גוד, כלומר ארבע, והם חשבו שהייתה בעיה בהזמנה, ולכן הם פיצו אותה. והיא אמרה לו, לא, האמת שלא הייתה שום בעיה בהזמנה, והנציג שאל אותה in so many words, אז למה ארבע?
0: היא אמרה לו חמש רק לאלוהים.
2: אני אמרתי חמש רק לאלוהים, כי בואו שנייה רגע נסרטט את הגבולות, אוקיי?
1: חמש רק לאופק מזרחי וניר בנינו.
0: בדיוק.
2: שותפים הנדירים.
0: חמש רק לשותפים.
2: ארבע זה גוד. ארבע זה גוד.
0: ארבע זה לא טוב.
1: מה? ברור, ארבע זה לא.
0: אתה לא מדרג ארבע, אם לא היה שום דבר לא בסדר. הזמנת, קיבלת, הגיע, הכל שלם, הכל זה. תן חמש.
2: רגע, שנייה.
0: מה?
2: שנייה. בפרצופים, אוקיי?
0: כן.
2: כן, אני בדקתי את זה. בפרצופים של הוולט, של ההזמנה, יש לך... ארבע זה גוד.
0: כן.
2: הוא מחייך גם.
0: כן.
2: חמש זה אוסום.
0: אוקיי. זה קצת הסחפות, כי מה היה אוסום? זה לא שהביאו לי גם פרחים בהפתעה בנוסף למשלוח. נכון?
2: לא הביאו לך משהו שלא הבטיחו.
0: נכון.
2: ארבע, גוד, זה אומר כל מה שהבטיחו, קימו.
0: אז זאת הבא...
2: אני רוצה שאוסום, כאילו, יתאר מצב שבו הם קימו גם דברים שאפילו הם עוד לא הבטיחו.
0: אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, שלמתג את זה בטקסט כאוסום, אני לא יודע איך זה בממשק בעברית, בטח יש לזה תרגום שמקווץ לך את הבטן.
2: שותפים נדירים.
0: אבל כשאתה ממתג את זה אוסום, אז זה כאילו מעבר לציפיות.
2: בדיוק.
0: ועוד שהציפיות שלי היו להזמין, קיבלתי את ההזמנה, לא היו שום תקלות בדרך, קיבלתי את מה שהזמנתי, נגמר.
2: יותר מזה, כן.
1: לא, לא, גמר.
0: אבל זאת הבעיה כי שמים על זה מילים. כאילו, אם זה נגיד היה מספרים... אז אין שום סיבה לא לתת חמש, כי קרה השירות. אני חושב שהסטנדרט בדירוג הוא, אתה מתחיל מהמקסימום ויורד. אתה לא, יש לך איזה נגיד בייסליין כזה שהוא שלוש, ובהתאם למה שקרה, אתה מעלה או מוריד.
2: נכון. זאת שאלה, בגלל שפה, שוב, אני מתייחס לפרצופים, כי הם אפילו לא מספקים מספרים. אם הם לא מספקים מספרים, אז מבחינתי הציר הוא לא מספרי. הוא פרצופי ומילולי. ובציר הפרצופי מילולי, האמצע הוא מה, שבו רואים ממש שבפרצוף שלו יש קו, קו שטוח, אין יותר בייסליין מזה, יותר מזה, זה גוד, הוא מבסוט, הוא ממש כיף לו, כמו שהיה לנו כיף כשקיבלנו את מה שהזמנו, הזמנו. ואוסום, הבן אדם בטירוף, כאילו, חיוך עצום עם עיניים. עכשיו אני אגיד שיש עסקים שאפילו מגדילים, ובנוסף למה שהזמנת, נניח הם כותבים איזו, ששולחים איזו הוגיה כזאת, וכותבים, נשמח אם תיתנו לנו דירוג 5.
1: נכון.
2: ואז פה אתה אומר...
1: הם כותבים את השם שלך, שזה קצת...
2: קצת מקריף.
1: הם יודעים מי אני, לא, הם כותבים את זה לכולם.
2: את צודקת.
1: נכון.
2: ואז אתה אומר, אוקיי, קיבלתי את מה שהזמנתי, ועוד משהו.
1: וזה גורם לך כאילו לאוסום?
2: זה אוסום, כן, זה אוסום. אבל מה, אני עכשיו אמור לצאת מגדרי, בגלל שהם שלחו לי את המוצרים שהזמנתי? ואם לא, הם נעלבים עד לכדי כאילו הקופון הפאסיב אגרסיב הזה?
1: אני חושבת שהם לפני שהם חלקים פה קופונים, הם צריכים לעשות את ההשוואה ביחס לעצמך, כמו סוציומטרי. כאילו, אם הבן אדם בסטנדרט שלו מסמן גוד, אז הם צריכים להבין שסבבה, הכל טוב. כאילו, אתם מבינים, אם הבן אדם ברגיל מסמן מה, אומרים, טוב, בסדר, אז המה שלו זה מספיק טוב בשביל האדם הספציפי.
2: שזה פתרון פגז, ואז עולה השאלה,
0: האם את
2: הדיפרנציאלי, כן, אבל האם את הדירוג הכללי של הבית עסק, את כאילו משקללת את זה גם באופן דיפרנציאלי. זאת אומרת, אם אני נתתי להם 4, ואני תמיד נותן 4, האם הם סופרים את זה כ5?
0: אז זהו, כי אתה צריך בסוף להציג איזה מספר. זה
2: וואי,
0: נכון,
2: זה 4 של תום, 4 של תום זה 4.
0: וואו, כאילו, שלחו, כן. לו שום, שלחו לו משהו, כן? זה ממש מעניין, כי נגיד שמסתכלים בבוקינג או באתרים של הזמנות של מלונות, ואתה קורא, אני אגב, תמיד כאילו, כשאתה נכנס לזה מלון ואתה רואה שיש לו המון דירוגים, אני עושה פילטר ביקורות בעברית. כי ישראלים, יש לי תחושה שאומרים יותר את האמת. ואתה פוגש הרבה פעמים גם, בלי קשר לפילטר בעברית, אנשים שנותנים איזשהו דירוג ככה וככה, והיה מצוין, והיה זה וזה וזה, ואז 8.5 נגיד. אתה אומר, רגע, אבל לא כתבת שום דבר, או ב-Airbnb או בכל זה, לא כתבת שום דבר שמצריך את ההורדה הזאת של 1.5 מ-10. אז מה הסיפור פה? וזה נורא נכון, עכשיו שאתה אומרת את זה, שבאמת אנשים יש להם את הסטנדרט שלהם עם עצמם.
2: לכל אחד יש סולם פנימי.
0: אבל זה משפיע על הממוצע הכללי של בית העסק, או המלון, או הדירה, או מה שזה לא יהיה. ויכול להיות שבאמת האתרים האלה צריכים לקחת את הממוצע יחסית לעצמם.
1: להחצית לאדם, נכון, שמסמן.
2: נכון.
0: לדרג אותם.
1: או בכלל, תחשבו שיש אדם, נגיד, שבחיים לא מסמן שום דבר, ופתאום הוא אחד מסמן גוד.
0: כן.
2: אם הוא החליט...
1: זה מטורף, הוא יצא מגדרו.
2: אם הוא החליט לתת את האינפוט שלו.
1: בדיוק.
2: כן, אז בואו רגע נתייחס לזה בחרדת קודש.
1: יש כאן משהו.
0: נכון, נכון. וואו. ולדרג אותם כאילו במערכות מאחורי הקלעים, יש את הממורמרים הקבועים.
1: בדיוק, זה בצד שלהם.
0: יש את היקים ששום דבר לא טוב להם אף פעם.
2: לא, וגם יש את אלה שהם...
0: יש את הפורח שמחלקים אסיריות.
2: כמו מים, כמו זבל הם זורקים
0: אסיריות. אני מחלק אסיריות כאילו...
2: אתה פורח?
0: למלון, או Airbnb נגיד, תמיד אחרי ש...
1: טוב, זה חשוב, זה שירות הציבור.
0: תמיד אני מדרג... ואם אין שום בעיה, כן, אני גם כותב, כאילו, זה בעיקר כי יש להם את המנגנון הגאוני ב-Airbnb, שאם אתה לא מדרג, אתה לא רואה מה כתבו עליך. הרי ב-Airbnb גם הלקוח השווה...
2: מה זה, מקושרים? מה זה הדבר
1: הזה?
0: הוא מקבל ציון, כדי לדעת, כי בגלל שזה כאילו לפעמים דירות של אנשים, ולא זה, אתה יודעת אם להריח אותך או לא, אם יש לך רקורד של השחתה של הדירה, או מה שזה לא יהיה. אז...
1: כן.
0: כן, אבל... אני חוזר למקור.
2: לא, רגע, אז לפני שאתה חוזר למקור, כאילו, כשאתה מתארח במקום כלשהו,
0: כן.
2: אתה נותן 10 גם אם, כאילו, אתה לא שוחק את ה-10 של עצמך? אתה לא, כאילו, מה יקרה כשאתה תגיע למקום שהוא ארמון,
0: כן.
2: הרבה מעבר לציפיות שלך, והשירות
0: אני אתן לו
2: יהיה...
0: 10.
2: ואז מה ה-10 הזה שווה?
0: לא.
2: מה ה-10 הזה שווה? כי אתה תגיד חבל שאין לי 11.
1: תשאיר מקום לצמוח ולהתפתח.
0: לא, אבל אתה מתחיס את זה כאילו אני מגיע להפתעה. כשאתה מגיע למקום, למלון נגיד, אתה יודע בדיוק לקראת מה אתה הולך, נכון? ראית את התמונות, קראת ביקורות, הסתכלת... בתמונות גולשים, שזה מדד הרבה יותר אמיתי מאשר הצילום המקצועי שמוצג נגיד באתר או בחזית של הליסטינג הזה, אז אתה יודע לקראת מה אתה הולך, ואם קיבלת תמורה בהתאם לציפיות, על מה ששילמת, אז למה לא לתת את העשר? זה בדיוק זה, זאת אומרת, אף ארמון, כמו שאמרת, מפתיע, לא יתמחר את עצמו ב, לא יודע מה, $200 ללילה, אוקיי?
2: אוקיי, אבל, אז עזוב את הארמון. המקום שייתן לך חוויה, שהערך שלה הוא טיפה מעל, עזוב את $200, טיפה מעל למה שהבטיחו לך בתמונות האלה. אתה לא רוצה שיהיה לך מקום לתגמל אותם על זה?
0: שוב, אני לא זוכר ספציפית דירוגים, כן? אבל אישיים, אבל יכול להיות, אתה יודע, שאם זה מלון בסדר, הכל בסדר, אתן תשע, זה כזה מין. אבל כל איש שיטת הדירוגים הזאת, בוא, אתה בחול שאתה נוסע באובר או בגט, נתת פעם, או נתת, אלא אם השירות היה, או מונית הייתה מצחינה מסיגריות, או זה, נתתם פחות מ-5? כאילו,
1: לא, רק אם באמת לא היה לי מקרה קיצון. לא
0: נכון, רק אם משהו נפגע בחוויה, אתה מוריד מ-5.
2: נכון.
0: זו בעיה לקרות. אבל אם גט היו כותבים אוסם על הנהג, אז הייתי אומר, רגע, מה היה אוסם פה?
2: אוסם זה מאלוהים.
1: בכלל, אני חושבת שנגיד יש דירוג אחר בחול ודירוג אחר בארץ. כאילו, בארץ אנחנו ממש מצפים לפחות. בעיניי, אנחנו
2: יש שער המרה.
1: בדיוק.
0: שער המרמרה.
1: כן, כן, צריך שיהיה כאן איזשהו פקטור.
0: כן.
1: להכל, כל דבר, להוסיף לו כאילו את ה-level מעל. אם זה good, אז זה awesome בעצם. נכון.
0: אתה חושב על התייר שמגיע ומזמין גט, ורואה, זה נהג עם 4.97.
2: כן, הוא בטח מדהים.
0: כן, איזה אוסם חוויה תהיה לי בנסיעה, ואתה נכנס ויש לך בדלי סיגריות על הרצפה, ו
2: ותיתן לתייר הזה חודש-חודשיים בישראל, והוא מתחיל לדרג את הסיגריות על הרצפה, 4.9.

0: התנועה. בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 עמוס מגן רבי עד מחלף אלוף שדה, שם עמוס כבר הבאים מכל הכיוונים, בדרך 22 במחלפת הצפון גם כן, בדרך 41 באשדוד ובנמל אשדוד, בדרך 412 בכניסה לחמד ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשוני.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר, ספרו לנו מה הרגע הכי מביך שהיה לכם כאשר הצגתם עבודה שלכם, יצירה שלכם, פיץ' שלכם, מצגת שלכם, מול קהל.
3: גם בכיתה?
1: גם בכיתה, גם בעבודה.
3: יס.
1: מול לקוחות, מה שזה לא יהיה, עשיתם איזושהי פרזנטציה של משהו, נשמח לשמוע מה קרה.
3: בדיוק ראיתי ריל של מישהו שמדרג את הטופ 5 פרצופים שאתה יכול לעשות לחבר שלך כשהוא מנסה להציג עבודה בכיתה. וואו, אני אשלח לך.
4: אוסם.
1: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 1 בצהריים, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים, הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
7: אופרייט. כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר אדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
15: מה פתאום? פתאום.
14: אוקיי, בסדר.
15: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
14: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
15: מה?
14: את רוצה לנחש?
15: רק אוכל מרוקאי.
14: מטבוחה.
16: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון.
17: אהרון מהג'ור.
18: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
17: תגידי לי כן או לא, 2580?
18: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי?
18: אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
18: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי אם אני קרוב, 2...
18: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
19: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
20: 2-4
19: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
18: בסדר, ביי ביי, תודה.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: בוקר של עסקים בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בעמי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והיחי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
1: רותי, בוקר טוב.
23: היי, בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: היי רותי.
24: מה קורה רותי?
23: כיף, איזה כיף.
1: כיף שהתקשרת, רותי, את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים על הרגע הכי מביך שהיה לכם כשהצגתם משהו מול קהל כלשהו.
23: מעולה, אז הייתי בתיכון, תיכון זה מביך מלכתחילה.
1: כן.
23: בעצם הלכתי למגמת ציור ואמנות, כי חשבתי שאני מציירת יפה, ואז גיליתי שכולם מציירים יפה במגמה הזאת, ולאט לאט בהתקדם השנים בתיכון, נמאס לי לצייר. ועברתי למופשט, הייתי רושמת, הייתי, כי אתם יודעים מה זה רישום, זה כאילו של בעצם משהו שדומה למציאות. התרחקתי מזה ככל שנתנו לי ציונים. התרחקתי, הגעתי למופשט. יש בגרות בגרות בציור באמנות.
3: מדהים.
2: התרחקתי מזה,
3: זה מדהים.
23: והצבע האהוב עליי הוא אדום, תמיד היה ותמיד יהיה. ובבגרות באמנות צריך לעשות בעצם מין תיק עבודות שמציגים אותו כמו את הדמיינות הארוחה בגלריה בעצם, ובא בוחן חיצוני להעריך את העבודה שלכם. ואתה צריך חוץ מהעבודות שאתה מציג לכתוב כמו במוזיאון, לכתוב על כל עבודה ואת החוט המקשר. בסדר, זה בגרות. זה חלק מהבגרות, אבל זה נקודה סתיים. והנושא שלי היה הצבע האדום.
1: מעניין.
23: זה הנושא שאני חקרתי אותו, וזה בכל יצירות שהיו אדומות, עם כל מיני ניואנסים, ובאחת היצירות ככה, שוב, אתם יודעים מה זה מופשט, כן? זאת אומרת שאין איזשהו אובייקט, אתם מזהים. זה משחקים של צבע, של טקסטורה, ובאחת היצירות הציעה לי איזה מורה לעשות מין חריטות כאלה בשחור, שנראו קצת כמו גדר. באחת היצירות, כן? נכנס הבוחן, הוא עובר, הוא לא קרא עדיין, הוא שמר את הקריאה כאילו, על מה שכתבתי כאילו, על כל העבודה שלי וכל הקונספט, הוא שמר לסוף. והוא עצר באמצע והוא אומר, את תופסת את הרעיון של השואה.
3: אני מת.
23: ונתן לי פשוט לכל היצירות משמעות של...
1: שבכלל לא התכוונת אליה.
3: אני משתגע.
23: איך זה מתקשר לשואה? הוא תפס אותו איפה שהוא. אני... לי, ופה אני רואה את הגדר של הגטו, ופה זה האימה, ופה זה הפחד. עכשיו, אני מבחינתי, אדום זה צבע שמח. זה צבע של תשוקה ואושר וטוב. והוא פשוט החליט שהכל, ואז הוא הגיע לסוף, הוא סיים. אני לא אמרתי כלום, אני ידע בכיתה י' ב'.
3: רצה לתקן את הטקסט.
23: לא, ואז הוא מסתכל, בסוף הוא מסתכל על הטקסט. והוא אומר לי, מה אדום? איפה השואה?
3: עכשיו לקחת את כל הטקסט, שמת במרכאות והיחסת לויקטור פרנקל וזהו, סגרת הפינה.
23: אז קיבלתי 80, שזה ציון מאוד נמוך היה.
2: כן, זה ציון מטורף
3: באומנות. כן,
2: כן, זה בדיוק כמו הסקאלה שדיברנו של הוולט, זה 80 בשביל מקצוע שהוא רוח בתיכון. זה באמת, את נכשלת גברת רותי פתיר נקרא לך.
23: נכון. אז זהו, אז הוא קישר אותי לשואה, וזה היה פדיחות, וזה באמת כאילו לא היה שום קשר לשואה, אבל...
3: קצת מזכיר את הפרק בעונה אחד של קופיקו, אומנות מודרנית. אתם זוכרים את הפרק הזה? פרק מופת.
1: לא.
3: לא זוכרים?
1: אני גם לא זוכר את פרק 2 ולא את פרק 3.
2: אני זוכרת את קופיקו מלא בצבע.
3: לא, זה כמעט כל פרק.
1: אני קראתי את הספר.
3: אני ראיתי את התערוכה.
0: אני ראיתי את המימים של הפשוטה.
3: פרק מופתי.
1: כן. לא, יש הרבה עניין של... האומנות הרי היא מה שאתה מפרש. יש הרבה סיפורים על המשקפיים שנשכחו על הרצפה או כזה.
0: יש עכשיו איזו יצירה אדומה שלדעתי נמכרה בסכום הכי גדול.
1: באמת?
0: כן, משהו...
1: שגול השואה? טוב, תודה רותי.
3: תודה רותי.
1: ביי.
23: ביי ביי, בוקר טוב.
1: יעקב.
4: כן, אלן.
3: הלו יעקב.
1: מה קורה?
4: אלן, בסדר.
1: יעקב, קבל גם אתה 300 שקלים מקניות במגוון רשתות אם אתם עצמאים או בעלי עסקים. אתם חייבים חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. עם קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, ומסגרת אשראי נוספת. רוצים להצטרף ללא תשלום? חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאניטיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כפוף לתנאי השירות. ספר יעקב, מה קרה לך תוך כדי שהצגת משהו?
4: אז קודם כל, הפדיחה שלי קשורה לזה שהייתה לי טראומה בכיתה ח' במסיבת, בחזרות להצגת סוף שנה. המורה הייתה צריכה לחלק תפקידים, והיא נתנה לי לשיר קטע מהשיר אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין. ובגלל שאני הייתי זה שהכי הכי היה בוכה בכיתה, אז כל פעם שעשינו חזרות אני זייפתי בטירוף ולא הצלחתי לשיר, כי כולם צחקו כי הם ידעו שאני הכי בכיין, ואז החליטה שאני לא עושה את הקטע.
3: אוי.
4: אז כן, אז הייתה לי טראומה מאוד מאוד גדולה מבמה. חלפו הרבה שנים, ולפני 25 שנה נכנסתי לקהילה של רגדלי קונטקט, קונטקט אימפרוביזציה נכנסתי לקהילה שרוקדת קונטקט אימפרוביזציה.
1: סבבה, שמענו את המילים, כן. בנפרד הבנו, אבל מה ההקשר שמחברים אותן? מה זה רק דמי?
3: מה קונטקט בין?
4: קונטקט בעצם זה רקדנים שיש ביניהם קשר או במגע, או בכלל הם כל הזמן נמצאים בקשר כלשהו. ובאותה תקופה...
1: מה זה קשר? אבל מה, והאימפרוביזציה זה פשוט עושים מה שרוצים כזה, מה שיוצא מהגוף, מה שפורץ החוצה?
3: זה חוג שנוגעים אחד בשני?
4: זה לא הקטע של הגעת, זה יותר הקטע של תקשורת, ואיך אני יכול לרקוד שאני מקשיב גם לעצמי וגם
0: לגוף אחר.
4: כן.
1: אוקיי.
4: ואז בכלל עבדתי במחשבים ועבדתי באינטל, אז היו לי ככה שני עולמות מקבילים.
1: כן.
4: ויום אחד הגעתי לפסטיבל של שלושה ימים, שהיו שם ממש כאילו רקדנים ברמה מאוד גבוהה, והיה שם במה פתוחה. ואני החלטתי שאני עומד להגשים את עצמי ולעשות תיקון לחוויה שלי מהיסודי. החלטתי שאני עולה לבמה, וגם הביאו לי ככה חונך כזה, רקדן מנוסה, שאני אנסה לעבוד איתו על קטע. ו... לא משנה מה עשיתי, הרגשתי כל הזמן שמה שאני עומד לעשות על הבמה יהיה פתטי בטירוף. וניסינו הרבה הרבה הרבה דברים. שנייה לפני שעליתי לבמה הפתוחה עם מלא רעיונות, החלטתי שעם כל המצוקה שלי והתסכול, אני אשים שיר קצבי, אני אעלה ואני פשוט לא אעשה כלום. אני אעשה קטע בתנועה שבעצם אין תנועה. ובעצם בקטע הזה אני עומד להיות בנוכחות ולתת לעצמי להרגיש את הקהל, אבל בלי לזוז.
1: פשוט עמדת.
3: פשוט עמדת.
4: כן, ואז...
1: רעיון טוב. מה, זה גם תנועה? אפס תנועה או תנועה?
4: כן, שמתי את המוזיקה הקצבית, עליתי לבמה, וכולי נזכר בחוויות מעבר, ואני מסתכל על הקהל, ואני מתרגש, ואני מרגיש שאני מחובר לעצמי, ומחובר לקהל, ואני לא זז.
1: כן.
4: והשניות הראשונות היו מאוד מדהיגות, כי כולם שם רקדנים, והם אומרים, אוקיי, נו, הוא תכף יתחיל לזוז. אבל עוברת דקה וחצי, ולאט לאט לשמחתי אנשים מתחילים למחוא כפיים ויש תשואות.
3: אני בהלם. אני בהלם.
4: ובמשך 3 דקות אני לא זז, וכולי מתרגש, ואני חווה חוויה מכוננת ממש ממש. אני כאילו בעננים שזה עובד לי.
1: זאת אומרת, אותו כיפאון נגיד שהיה לך בילדות, והוא היה דבר שלילי, כי פחד במה ושיתוק ופדיחה מול הילדים האחרים, הפך להיות מושא לתשואות בתור אדם מבוגר.
4: כן, הרגשתי שאני כל כך חי את הרגע הזה, שאני ממש אני יכול...
1: ולא זזת, כן, עמדת, עמדת.
4: לא, לא זזתי, הסתכלתי על כולם.
1: לא קונטקט ולא אימפרוביזציה.
0: לא, אבל היה לך אי קונטקט עם הקהל, נכון?
4: היה לי אי קונטקט, והרגשתי את הלב שלי דופק, והרגשתי את הלב שלי דופק בעיקר, כן.
3: אתם יודעים, בעונה אחת של קופיקו.
1: וואו. שמע, זה נשמע מדהים. האמת, זה נשמע סיפור... טוב, כאילו...
4: כן, אני, זה, זה גרה לי לשינוי בחיים, כי הבנתי שמה שאני אוהב זה במה, והתפטרתי מעולם המחשבים.
3: אה, וואו.
4: אני מתעסק בזה, כן, אז זה היה מבחינתי אירוע.
0: כן, אבל אתה לא תמיד יכול לעלות על במה ולא לעשות כלום. זה היה ספציפי לקטע הזה.
3: תקשיבו, זה קל. זה קל. מה אני עושה באינטל?
0: וואי, אחרי כאן זה במה.
1: גם אנשים עפים על זה. כן. אז רגע, אז מה אתה עושה עכשיו?
4: היום אני גם עובד עם ילדים ואני גם מנחה קבוצות ואני מתעסק בזה בלעזור לאנשים להביא את עצמם דרך אותנטיות וחיבור לגוף, דרך אימפרוביזציה, דרך הרבה כלים גם שהם טיפולים. זה מה שאני עושה היום.
1: יפה,
0: יפה. ממש יפה.
1: יעקב, תודה.
0: תודה יעקב. הזכרת לי סיפור מדהים. שאני חייבת, אני חייבת לספר אותו. כשהייתי בתיכון הייתה איזושהי להקת מחול של התיכון וזה, והיה איזה בוקר כישרונות צעירים, והביאו מנחה מפורסם כאילו להנחות אותו, הביאו את אבי גרייניק, אוקיי? והוא הנחה את הבוקר הזה, בוקר כישרונות. ואז עלתה הלהקת ריקוד, וזה היה להקה של כולן בנות, והיה בן אחד שרקד, שזה כבר כאילו, אתם יודעים, בגיל הזה, זה מורה גיחור. סבבה.
3: והבן...
1: מה?
0: מעניין באיזה צד טל היה של המשוואה.
3: לא, גם אני, בתור ילד בתיכון.
1: לא הייתי מוכן לרקוד.
0: לא, ברור.
3: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי. באמת? יו? ו... הם רקדו, ואז היה לו איזה סולו ריקוד לבן, כי הוא הבן בחבורת בנות, אז למה לא להבליט את זה עוד? והוא עשה את הסולו, ונפל.
1: אוי.
0: כן, זה היה כזה איזה רגע של מין פירואט כזה, שזה, וקופץ, והתרסק. וכל התיכון פשוט נקרא מצחוק. כאילו, אין, זה באמת... נתת עליהם את זה, מה נגיד? סתם, סליחה על השמות הקרובה. אבל זה נגמר יפה. כי זה נגמר, הקטע, ואבי גרייניק עלה לבמה. והוא עשה משהו שאני זוכרת אותו, ואני זכור אותו כל החיים. הוא אמר, תקשיבו רגע, איפה הבחור שרקד פה ונפל? ואני כזה, אוה, נו, אל תעשה לו את זה.
3: עומד להשמיד אותו.
0: בדיוק, הוא כרגע קופץ מהגג פה, מאחורי חל התרבות בנס ציונה, כאילו, אל תקרא לו לבמה כרגע. ואז הוא אומר לו, בוא. והוא עולה לבמה, והוא אומר לו, אתה יכול לעשות עוד פעם את הקטע הזה, בדיוק זה שנפלת, ותעשה, בוא נעשה את זה רגע. והוא עושה את זה.
1: מול כל הבית ספר?
0: כל הבית ספר.
1: עם מוזיקה והכל, או רק את הקפיצה הספציפית הזאת?
0: עם המוזיקה, אבל בדיוק את הרגע הזה, כן, לא כל הריקוד, והוא עושה את זה, וכל הקהל מתחיל למחוא כפיים. כולם מוחאים כפיים. וזה הזיכרון שיש לו מהאירוע הזה. הוא ממש כאילו בלייב תיקן את זה. הוא תיקן את זה בלייב. זה היה מדהים.
3: איזה יופי.
0: כן, כן. זהו.
1: ואז כזה צחי ברוורמן שהיה מנכ״ל... מנכ״ל חל התרבות נס ציונה יוצא החוצה.
3: זו הייתה הפגישה לילית.
1: אמר לו גרייניק, אני לא משלם לך את החשבוני.
0: מה אתה מטפח לי פה?
1: אתה עושה דברים חיוביים? מה זה? וואו, טוב, נחלק בין יעקב ורותי.
3: בהחלט, בטח.
1: חמודים. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי המאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק. הוצאות פרטיות לא מתערבבות עם הוצאות העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק. הרבה יותר בריא ומסודר ככה לנהל עסק. זה עם ישראכרט המציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. האשראי, אם אתם צריכים מסגרת אשראי נוספת לעסק, מועמד על ידי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
5: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בצומת שקולות עד אמונים, כביש 40 מרמלה עד לוד, בדרך 22 עדיין עמוס בעת הצפון, בדרך החוף בפולג, בדרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 412 בכניסה לחבד, כביש 471 במגדל אפק, ובאלון דרומה בשלום.
21: דיווחי התנועה, בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
20: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
24: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
25: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
20: סנטר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
26: מנדוכי, תרבות של יופי.
20: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
26: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.
27: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ$99 לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
29: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מולרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מולרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
30: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
31: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר

0: גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. גם זה היה ביציע הצפוני.
1: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר, ורטקו קאלה דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
2: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנה בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני, הוא לא שומע אותי. מיכה, אני צועק לו, מה, תראה את הבוז, אני לא שומע כלום.
0: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע. כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
5: אני יודע, למה לקובו אין אנדר משלו? כאילו משהו כזה ביטחוני, כזה...
3: הוא עצמו אנדר, מה זה?
4: מה אין?
3: אין מוריד.
4: מה, על הציונים שדיברתם על כל...
3: לא, לא, לא, על השטיח מוזיקלי כזה.
6: לא יכול להיות יותר נמוך מקובו.
3: דברים קשים הוא מדבר.
5: קובו, כמה אתה מדרג כשאתה מזמין?
4: מה, לא, אוסם ובשביל סופר, שיבוא, יקלף לי את הפומלה, ויחדים לי אותה במקרר כזה בפלחים.
5: תודה רבה.
6: כן, אבל אתה גם לא מדרג גוד, נכון? אתה לא מדרג.
3: לא יודע אם יש בכלל וולט אצלו.
4: היום אני הולך להחליף פאנצ'ר, מתקשרת אליי, פקידה מהמוסק, אתה יכול לדרג אותנו? די, אבל תראו גימל, אפשר לחשוב, כאילו...
5: נכון, הם תמיד במוסך, הם גם מתקשרים. היום בערב אתם תקבלו אס-אמס.
4: הוא חושב משלן, יושב עם העץ, עם הנוצה והדיו, וחושב איך הוא ידרג את זה. יאללה,
6: עזוב, עזוב.
4: קיבלת את האוכל, מבסוט, שחררו אותי.
6: איך אתה מדרג את הרמטכ"ל אבל? כי אין פשוט צמרטוט באופציות.
4: אוסם.
6: אוסם.
4: לא אוסם. כן, אנחנו בלבנון. עוד אין שם למבצע, אבל יש לנו עוד מבצע ועוד שם, ועוד הפעם זזים קדימה. אוגדה 36, בעצם אחרי שבהפסקת האש איכשהו צהל התיישב על איזשהו קו צהוב דמיוני, אני לא יודע, כל פעם יש לצהל איכשהו עוצר, יש לו קו צהוב. אז הקו הצהוב שלנו הוא נע בין 20 קילומטר לממש, יש איזה ברך כזאת שממש נושקת לליטני. זה בעצם ה... הטווח שאנחנו עמדנו בתחילת הפסקת האש. מה שעושה עכשיו צהל הוא בעצם מתקדם קצת לאזורים שבין הליטני לבין הקו הצהוב, לאותו אזור, כן, הבטחה, מה שהיה פה בעבר, ומנסה להגיע למקומות שמהם משגרים רחפנים. כולנו יודעים שרחפן זה משהו שאתה קונה באליקספרס, ואתה מהחדר, כן, מהחלון בבית אפשר להטיס אותו. הרחפנים האלה מגיעים לטווחים מאוד מאוד גדולים. מדברים על זה שזה יכול להגיע גם בתוך זמן קצר, כן, לא רחוק, לסרות רבות של קילומטרים.
3: כן. זה תלוי באורך של הקבל שהרחפן יכול לסחוב עליו, זאת המגבלה היחידה כרגע.
4: כן, אבל מן הסתם,
3: אני מניח
4: שהטכנולוגיה תביא קבל יותר דק, יותר גמיש, יותר, אני לא יודע, אין לי אפילו לא חשוב על ה... אני כל כך גרוע בדברים האלה, אז אני אפילו לא חשוב איך אפשר לשפר את זה, אבל זה ברור לנו. ושוב, זה צהל עושה משהו כדי להראות שעושים משהו, אני לא אומר את זה כאילו מתוך זלזול. בסוף, נוחתים עליהם הרחפנים האלה, נוחתים על ה... על היישובים, אנחנו יום לפני ההופעה, או ביום ההופעה, אנחנו ככה דיברנו בבוקר על העובדה שחיזבאללה למעשה בוחר איפה הוא מוריד, איפה הוא פוגע עם הרחפנים, ולכן הוא בחר עד היום לפגוע באמת בכוחות שבפנים, ואנחנו רואים מאתמול 15 רחפנים ביישוב אחד, אנחנו לא נגיד איפה, כי פשוט קודשים אותו, אבל ביישוב אחד בתוך שטח ישראל,
3: אבל רגע, רגע.
4: דובר צהל מתחיל עכשיו לדבר איתנו ב...
3: קובו, רגע, הרחפנים האלה אותה מתקפת הרחפנים על אותו יישוב, שואל שוב, תגיד אם מותר לענות, אבל זה כי יש שם כוחות של צהל, או שהתרגות הוא של אזרחים?
4: התרגות, לא, העניין כזה, ראינו את זה מתפוצץ באיזשהי מקום של הסעה לתלמידים, כן? מתחם להסעה לתלמידים. עכשיו, מה זה צהל? אנחנו צריכים להבין.

0: גם דובר צהל משחק עם הדבר הזה בצורה כל כך לא הגונה. זאת אומרת, אם זה עכשיו נופל סתם ביישוב X, אוקיי? עכשיו, בכל יישוב כזה, מחוץ ליישוב, מחוץ לשין ג' בצד, יש כוחות צהל, כי אנחנו בהגנה שם, אנחנו עובדים שם, אבל אין באמת משמעות לטווח הזה. זאת אומרת, זה שזה לא נכנס, עבר את הגדר, זה הפעיל את ההתראות באותו מושב, זה הכניס את האנשים במושב מתחת למיטות ולחדרים, זה הוציא את כיתת הכוננות ואת כל האנשים שם עם הנשקים להתחיל לראות לשמיים. זה אירוע מפחיד, זה לא אירוע של... זה לא רקטה, זה לא טיל שאומרים לך, אוקיי, תסתתר, עד שזה ייפול, עד שתשמע את הבום. פה, ברגע שיש את הרחפנים האלה, ויש עשרות, עשרות כל יום, בצהל לא מדווחים על כולם, יש עשרות, האירוע הזה, הרחפן הזה עכשיו מחפש מטרה, ולכן אתה לא יכול לצאת, אתה לא יודע איך זה נגמר, אנשים יוצאים החוצה, מנסים לראות בזה עם הנשקים שלהם, זה אירוע לא קל.
1: כן, יש איזה סרטון של כיתת כוננות, סרטון מטורף, איזה... של אותו, של יישוב, או אותו יישוב, לא יודע, פשוט... יוצאים, עומדים באיזה כביש, שומעים את הזמזום של הרחפנים, לא יודעים מאיפה זה מגיע, מנסים לכוון את הנשק לשמיים. כן, כן.
0: זה
1: כל כך מטורף, שאיום כל כך כאילו פשוט, מין עפיפון משודרג עם חוט משודרג,
0: ממש.
1: מציב כזה אתגר. וזה משפיע גם מדינית אסטרטגית בסופו של דבר. זה לא אפילו פגיעה טקטית רק שגובה כמובן מחיר בחיים.
0: נכון, ומי שחושב שהפטנט הזול והיעיל הזה לא יגיע מחר לגורמי טרור גם בגדה...
1: ברור! זה שאלה של זמן עד שזה...
0: הוא יכול להרים מרפן כזה ולהוריד אותו בכפר סבא.
1: בוודאי.
0: בלי בעיה בכלל.
1: בוודאי.
0: בלי בעיה, בתוך זמן הרבה יותר קצר. אין לנו פתרון לדבר הזה. תשמעו, אנחנו כמובן מחזקים את לוחמי צהל. באמת, אנחנו... על מה שהם עושים שם, הם מתקדמים, אבל זה רק כדי לתת איזושהי הרגשה טובה לתושבים, זה למכור לנו איזשהו סיפור שהנה צהל יצא לפשיטה, בואו צהל בסך הכל היה על נקודת רחץ, הוא ירד ממנה לכיוון הרליטני, אין במעשה הזה שום דבר שיכול להשפיע על המצב. אני בתור הלוחמים, אני מבין את זה שרוצים להתקדם קדימה, כי אתה אומר, מה, אני עכשיו יישב פה כמו איזה מטרה נייחת, אני אעשה משהו, אבל למכור את זה לתושבים זה ביזיון. כל מי שמוכר את זה לתושבים כאיזשהו מהלך התקפי שאמור לסייע בנושא הרחפנים, פשוט בז לתושבים האלה. זה מדהים, זה מדהים. התושבים האלה, ככל מי שמסתובב בצפון רואה, אין מדינה שם. אין שם מדינה. אני לא מדבר איתכם על שרים, חברי כנסת, כל מיני סמרטוטים שירדו ללוקודיאדה, נסו עד אלעד, ישבו בלוקודיאדה עם כל השחי הזה שיש שם, כן? ואף אחד לא ניגש לבית ספר הזה להגיד לתלמידים שהיו מתחת לשולחן, אנחנו איתכם.
1: זה כל כך נכון, אף אחד מהם...
0: הם לא באים פעם בבוקר ללוות את התלמידים בהסעה תחת אש. הם לא...
1: הם גם, אתה יודע מה שאמרת עכשיו, ללוות את, שאחד מהח"כים או מהשרים של הממשלה יבואו ויסעו עם התלמידים בהסעה שמתווכת, לתת איזושהי תחושה אמיתית של הזדהות, גם לזה אין ערך אמיתי הרי במציאות, אבל זה לפחות להראות, אנחנו רואים אתכם.
0: הם לא,
1: אתה יודע, ללכת עם אוטובוס של תלמידים, זה כבר שש קפיצות קדימה, הם פשוט לא מגיעים לצפון. הם לא מגיעים לצפון. אף אחד לא ביקר בקריית שמונה, מיקי זוהר התראיין ואמר, כן, בתחילת המלחמה הייתי בקריית שמונה פעם אחת או משהו. זה לפני שנתיים וחצי.
2: קובו.
0: אצל יושב ראש איגוד נהגי המוניות של קריית מלאכי, קריית גת, אתה יודע איפה הוא בא, הדבר הזה. קובו. הוא בטח נפגש הרבה, כי יש לו איזה 100 מצביעים פוטנציאליים בליקודיאדה ובפריימרית. זה חרפה, זה בושה.
1: תקדם, לחתור לסיום, כן.
2: רגע, לא, אני רק רוצה לשאול עם איום הרחפנים הזה, אנחנו יודעים שיש גם רחפנים כאלה באוקראינה, נכון? זאת אומרת, האיום הטקטי שכמו שאתה לא אומר הופך לאסטרטגי, אני מניח שזו בעיה שאנחנו לא המדינה היחידה שפוחדת ממנו.
0: לא, זה משגע את כל העולם.
2: זהו, זה כאילו, מישהו שחייב לפתור את זה, ולא רק בשביל הסיטואציה הספציפית בצפון, או שיכולה להתרחב גם לזירות אחרות בישראל, אלא כי זו באמת בעיה...
0: נכון, נכון. אז אנחנו באמת נמציא את מה שנגד הרחפנים, ואז הרחפנים, הם ימציאו עוד משהו.
2: גם נמכור את זה. ועובר את זה.
0: ואנחנו רק בהסכמים נצליח לחיות נורמלי באזור הזה. זהו.
1: כן, רק אתה צריך את הצד השני גם בהסכם שיסכים להתפרק מהנשק שלו, ואם זה חמאס או חיזבאללה.
3: זו עבודה גם קשה לייצר מישהו לעשות את זה איתו. זאת העבודה הרי.
1: תודה.
2: תודה, קובו.
0: יאללה.
1: ביי ביי. אגב, אתמול התפרסם בכאן חדשות שדוד זיני, ראש השבק, נסע להיפגש עם מוחמד דחלן.
2: נכון.
1: בשבטו באבו דאבי, כן.
2: מוחמד
1: דחלן, פתח, כן, רשות, כרגע האיש מדינת ישראל רוצה למסור לידיו את עזה, רק אומר שפתרונות קסם אין.
2: לא.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: ליל.
3: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך 4 מגן רבי עד אלוף שדה שם עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 40 ברמלה לוד כביש 41 באשדוד דרך 412 עדיין מלחמת לבאים מכל הכיוונים בדרך 471 מנחשונים באילון דרומה בשלום בדרך 1 בקיבוץ גלויות.
1: תודה רבה, גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, היום שיר שמזכיר לכם טיסות או שדות תעופה או בכלל את כל המנהלות של חול. שילחו אלינו וואטסאפ עם שם השיר ל-0549-99-43-99 וגם אולי תקבלו 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 סליחה, פקטורי 54 התבקשתי לומר את זה בזה, כן The North Face Espresso חייגו למוקד הטראבל של American Express להזמנת חופשות וגם בקרוב כניסה לטרקלין Jetex בנטבג ללא עלות There's nothing like
2: bag.
1: American Express Platinum יכנסו לאתר American Express ותראו את כל הפרטים כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל תכף חוזרים
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
4: בוקר חדש טל ברמן תום אהרון אביה פרחי
6: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
4: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
10: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלה זקה בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, מסגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן, כמה דקות לפני שהופעלה הזקה. ותוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעת רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
13: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
12: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו, שאמור להתקיים היום בשעה 9. בבקשה צוין כי עד לשעות המאוחרות של הלילה, נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, במסר מהאמריקנים שלא לתקוף בבירה בירות, הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
14: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בבירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
12: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהד חמו פרשננו עם הפרטים.
15: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסכום הצפוי בינוני.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר. מה קורה?
1: מה קורה?
2: בוקר טוב.
1: תפוסה. נדבר על פוליטיקה? במה תפוסה?
2: כדורגל.
1: מה, שרירים?
2: כדורגל, כן.
1: ראית כמה אני מחפש, כאילו, כמה קפצתי על זה שלא נדבר על פוליטיקה.
2: נכון, כן, לא, אני גם קפצתי על זה. כאילו, ברגע שהתחלת, אמרתי, תקשיבו, אני תפוסה. כל הגוף שלי תפוס.
1: את אפילו לא תפוסה. סתם מצוינים לי.
0: מול היה גמר גביע, מכבי תל אביב קלקלה לבאר שבע את חלומות הדאבל וזכתה בגביע בתום עונה די מסויטת, למרות שהמכות שהיו בסוף המשחק זה היה וואו.
1: היו מכות? של שחקנים? שחקנים על
0: שחקנים? שחקנים, אנשי צוות, לפני זה היה מכות בין אוהדים, אבל זה כאילו בוא נגיד ברגיל, כן, זה גוד. מה שהיה אוסם זה היה בסוף המשחק, וואו. כן, כן. כאילו לא מאוד ארוך, אבל כאילו חריג בזהות, בליהוק. זהו, סתם, כן.
1: תרגישי טוב.
0: רוצה לדבר על פוליטיקה?
1: רפואה שלמה, כן. כן, בואו נדבר על פוליטיקה. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אתמול פורסם תיעוד שלו.
0: יצא לך שפטל כזה, אתה יודע?
1: איך?
0: אינטונציה. יאיר גולן,
1: הדמוקרטי.
0: יודונאצי.
1: הפשיסטו דמוקרטי. איפה הוא, שפטל? איפה הוא?
0: לא מתגעגע.
1: פעם הוא זכה באוטו בהגרלה של מקדונלדס או משהו כזה?
0: די.
1: אילין, את יכולה...
0: איזה עובדה.
2: איך הוא התלהם ככה?
1: את יכולה לבדוק...
0: פאן פקט, הכי מטורף, הכי רנדום. וואו.
1: יש מצב שהמצאתי את זה? בוא רגע שנייה, אני ממש אשמח לא לדבר על פוליטיקה.
2: כן, כן, בוא, איך אנחנו בורחים מזה?
0: כל המגזר הנאצו-ליברלי.
1: מקדונלדסו. תהיתי? המצאת?
2: יקלו לו את הרכב, זה כבר יותר.
1: מה כתבת? כתבת שפטל מקדונלדס?
0: שפטל רכב?
2: רגע.
0: אוקיי.
2: אוקיי, מה עם יאיר גולן? מה העיניים שלך עליו?
1: לא, לא העיניים שלי עליו. הוא דיבר, אני חושב שזה מתוך שיחה עם פעילים, שהוא אומר בה את הדברים הבאים שקצת עשו שערה ברשת. בואו נשאר.
3: תשאולים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני
0: לא פוסל את החרדים.
3: אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית יצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר לך כאן,
0: זה נשמע נורא, אבל
3: נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר.
0: אוקיי.
2: כן. אורייט.
0: בוא, תגיד מה הוא אמר, כי קשה היה להבין.
1: הוא אמר שאם הוא לא פוסל ישיבה עם החרדים, ואם זה מה שצריך כדי להקים ממשלה, ובתנאי שזה לא יהיה עם הליכוד, בן גביר וסמוטריץ', אז so be it, והוא מוכן לזה, והוא לא, הוא לא, מבטל את האפשרות הזו, ואז הוא מתייחס לחוק הגיוס, והוא אומר, כל הדיון על חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, אף אחד לא באמת יגייס מחר, עשרות אלפי חרדים, או אלפי חרדים, אני לא זוכר מה המספר שהוא נוקב בו, כמספר פנטסטי שהוא, לא באמת סביר. ולכן משתמע מכך, זה כבר כאילו פרשנות, משתמע מכך שהוא מוכן לפתרון, שהוא, זאת אומרת, זה בדיוק...
0: הוא אומר במפורש, אני אלך לממשלה עם חרדים, זה אומר התגמשות קשה בחוק ה... בלגייס חרדים.
1: שהיא אותה התגמשות, אגב, שאנחנו תוקפים היום ובצדק את הליכוד שמוכנים אליה, אגב, אותה התגמשות שהחרדים עצמם לא מוכנים אליה. זאת אומרת, לא...
0: כן, כי מרוב שהולכים להתגמש לקראתם, הם...
1: כן.
0: נוקשים, כן. הם קשיחים.
1: בדיוק, והם,
0: כן.
1: וזה שהם קשיחים...
0: כל הגמישות שכולם מוכנים לעשות בשביל הקול שלהם, של את האצבע בהקמת קואליציה, הם לא מוכנים אליה.
1: ומעבר כן. לזה, כשהם היום קשיחים, אז הם עושים את זה עם איזושהי טענה של, בסדר, אחרי הבחירות, אולי יהיו לנו עוד אופציות. כאילו כן. ככה הם מאיימים על ביבי, ועד עכשיו האיום הזה היה נשמע ריק, אבל כשיאיר גולן אומר דבר כזה, שהוא כאילו הסמן השמאלי ביותר באופוזיציה, אז אולי זה לא באמת כזה ריק. וזה אותי כן. מטריד, כי אני לא רוצה שתקום ממשלה, ממשלת ימין חרדים, ואני לא רוצה שתקום ממשלת שמאל חרדים, לא כרגע כשצריך לפתור את עניין הגיוס הזה. אני רוצה שתקום ממשלה מרכזית, שתפתור את ה... העיוות המטורף הזה שיש בתוך החברה שלנו, גם בהקשר של הגיוס וגם בהקשר התקציבי וגם בהקשר של הכלכלה הלא מתפקדת שיש לנו. וזה שיאיר גולן מוכן לזרוק את הדבר הכל כך קריטי הזה, בשביל להקים ממשלה כמטרה וכעיקרון שהוא יותר חשוב מעקרונות אחרים, אז... מביך קצת, בעיניי.
2: לא יודעת, אני לא שמעתי שום דבר כאילו שעשה לי, שהפתיע אותי, או הוא ממש אומר את זה בכל פעם, שהמטרה העליונה מבחינתו זה להוציא באמת את הקיצונים מהממשלה, וכן, מהליכוד, שלשם באמת הסתננו אנשים מאוד מאוד גם קיצוניים, ואת סמוטריץ' ואת בן גביר, וזאת המטרה העליונה. עכשיו, באמת, במציאות שלנו היום, אתה בוחר בין בחירות גרועות, אתה צריך להבין מה גרוע יותר. ומבחינת יאיר גולן, והוא תמיד אומר את זה, המטרה היא העליונה, זה להוציא את הקיצונים מהממשלה. ווואלה, אני באמת לא רואה איך מישהו מחר באמת פותר את עניין חוק הגיוס ברגע. זה באמת לא דבר שיקרה. זה לא דבר שיקרה, הוא היחידי שבאמת אומר את האמת, ולא נגוע כמו שהוא אמר בפופוליזם, ואומר, אין, אם אני מחר מגיע לממשלה, כולם עכשיו מתגייסים, כל החרדים מתגייסים מחר. וגם יש שאלה שיש לשאול, של האם אנחנו מוכנים לדבר כזה, ממש בא לנו אנשים בלי לימודי ליבה, או תפיסה אזרחית עם נשק אוטומטי.
1: אז תצביעי לשס.
2: הרבה יותר חשוב לי ליבה מגיוס כרגע. הרבה יותר חשוב לי ליבה.
1: אבל גם ליבה לא תהיה עם חרדים בקואליציה.
2: רגע, וזה גם עוד דבר, המחשבה שאנחנו נוריד את הנטל על ידי צמצום הצורך בלחימה, כן? זה כאילו מחשבה שהיא לא עולה על הדעת יותר. כאילו נטרפנו, אנחנו רק, מאיפה נביא עוד חיילים? מאיפה נביא עוד חיילים? כאילו, האמירה הזאת של יאיר גולן גם מגובה באיזושהי תפיסה ביטחונית אחרת.
1: שאומרת מה, שהצבא לא צריך חיילים כי נעשה שלום? גם אם נעשה שלום,
2: לצמצם את הלחימה. לא רק לצמצם את הלחימה, בסוף, מה, חיילים להבטח סוכה בחווארה, זה לא כוח... זה לא כוח של... זה
0: כן,
2: לא
0: אבל הסיפור חיילים. עם הגיוס לחרדים, לא הוא בכלל לא קשור, הוא לא אמור להיות קשור לצורך, הוא אמור להיות קשור לשוויון.
2: בסדר, לשוויון אבל רגע, אבל השוויון לא מתחיל לך מהגיוס, הוא מתחיל הרבה קודם, בלימודי ליבה.
0: הוא מתחיל, הוא הכל ביחד.
1: אבל גם
0: הוא...
1: לימודי ליבה זה לא משהו שיפטר כשהחרדים יהיו בממשלה שיאיר גולן ירצה להקים אחרי הבחירות, זה לא משנה. הם המכשול בפני...
2: זה כן, אבל הדיבור הוא על חוק הגיוס. רגע, אתה דיברת על חוק הגיוס, אבל שנייה, אבל אני אומרת שנייה, בוא נלך קודם ללימודי ליבה.
0: אבל זה למה קודם? זה צריך להיות הכל ביחד.
2: לא, זה לא, כי אתה לא רוצה חרד... אוקיי.
0: הדברים לא ייפטרו בבום, זה ברור. אבל כן צריך להתניע את התהליך, וזה אומר לשנות את המערכת חינוך החרדית. חלילה לא לפגוע בלימודי התורה, אבל כן לחייב לימודי ליבה שהם אמיתיים, מציאותיים, מקנים כלים לעבודה. לצמצם את כל הרמאויות שקשורות בישיבות ובמוסדות החינוך שמקבלים כסף בלי שבכלל יש שם תלמידים. שירות צבאי, אם כן, חובה, ברור שלא היום התגייסו כל 70 אלף החרדים שהם
1: מוכרים. גם הצבא לא מבקש את זה אפילו.
0: אבל צמצום והטלת סנקציות על מי שמשתמט.
1: בדיוק.
0: עיכוב יציאה מהארץ, כמובן לא לתת קצבאות. כל המהלכים האלה חייבים להיות מותנאים, והם לא יוכלו להיות מותנאים אם החרדים ישבו בממשלה עם יאיר גולן.
1: בדיוק.
0: חד משמעית.
1: וכמו שאתה אומרת...
0: והם לא הסכימו לזה. עכשיו, חרדים אנחנו יודעים, הם מאוד נזילים בעמדות שלהם. איפה שנותנים, הם באים. אנחנו זוכרים את התרגיל המסריח שרבין עשה עם החרדים כדי להפיל ממשלת ליכוד ב-1990, ואחרי זה הם ישבו איתו גם בממשלה, בממשלת רבין.
1: פרס, לא? התרגיל המסריח זה פרס.
0: כן. הפילו את הממשלה, ניסו להפיל, בסוף זה לא הצליח וכולי, אבל הם הצביעו, קיבל את האצבעות להפיל את ממשלת הליכוד, תמורה. גם בממשלת רבין אחרי זה, נדמה לי ב-92 ל-95 עד רצחוק.
1: כולל אוסלו.
0: כן. ישבו החרדים, תמיד גם מוצאים את הפסיקה של הרב עובדיה יוסף, שאמר שאפשר להחזיר שטחים תמורת שלום אמת. אגב, אחלה, כן? אפשר להשתמש בזה. ימצאו את זה. חרדים יבואו, איפה, בוא נגיד, העמדות האידיאולוגיות שלהם, אפילו שרוב המצביעים שלהם הם בבסיס מאוד ימניים, המנהיגים שלהם מאוד פרגמטיים, איפה שיש את הכסף, נגיד את זה בצורה פשוטה, לממשלה הזאת הם ילכו.
1: סדר העדיפויות שלהם הוא קודם כל להמשיך את אורח החיים האוטונומי הזה.
2: זה ברור.
1: שבו אין שוויון בגיוס ולא בכלכלה.
0: הבייס היה יאיר גולן, אני משוכנע, התחלחל מהדברים האלה שאמר יאיר גולן, כי אני חושב...
2: הוא מעולם לא אמר דברים אחרים. הוא אמר, אם הממשלה, להקים את הממשלה, זה יהיה מותנה בזה... אז כן, אני אשב עם, עם החרדים. אני, הוא תמיד אמר, שוב, זה לבחור בין בחירות גרועות.
0: נכון, אבל השאלה במדרג של הגרוע.
2: נו, במדרג של הגרוע, אתה לא רוצה קודם להעיף את הקיצונים שהורסים לנו את המדינה מבפנים?
0: קודם כל, החרדים הם קיצונים והם הורסים את המדינה מבפנים. דבר שני, בוודאי, בוא נגיד ככה, אני צריך לעשות טופ שלושה,
1: טופ קואליציות.
0: טופ שלושה גרועים, לא, מבחינת זה, במקום הראשון, הסמוטריצ'ים והבנגבירים.
2: אז אוקיי, זה בדיוק משמעית, מה שיער גולן עושה. זה בדיוק מה שיער גולן עושה.
0: אחרי זה החרדים ו...
1: ואז הליכוד.
2: אני מסכימה איתך. כן? אני בזה.
1: ואז
2: אני
1: הליכוד.
2: בזה
1: אני חושב שעדיף להקים ממשלה שיש בה גם את... מיער גולן עד הליכוד כולל, מאשר ממשלה של יער גולן חרדים וכל שאר הגורמים ברור. בגוש השינוי.
0: כאילו, את רוצה להגיד שאת באמת מעדיפה קואליציה של יאיר גולן והחרדים על פני יאיר גולן והליכוד?
2: אם זה מותנה, אני חושבת שאנחנו, אני חושבת שזה צעד אחד בתהליך של כן, של להוציא את חדלי האישים מהממשלה הזאת שבאמת גרמו גם לדבר הזה שהוא המצב כרגע של החרדים במדינה הזאת. קודם כל, הדבר הזה. אני באמת חושבת,
1: אבל זה יישאר אותו דבר אם תכניסי את גולדקנופ לממשלה הבאה.
0: זה לא ישתנה שום דבר. הם לא ייתנו לשום דבר כאילו לתיקון החברה. במובן הזה של העיוות מול החרדים.
1: כי שוב, כי הדוף שלהם הוא תמיד קודם כל להמשיך את אורח החיים האוטונומי שלהם, ולכן הם צריכים להיות מחוץ למגרש הפוליטי הרלוונטי בתקופה הקרובה.
0: לא בגיוס, לא בליבה, לא בשום דבר. אם תהיה ממשלה עם חרדים, לא ישתנה שום דבר.
1: וזה שהוא מוכן לזרוק לפח את הדבר הזה, זה מטריף את השכל.
0: למעשה כרגע...
2: כולם יזרקו לפח את הדבר הזה, כי אנחנו באמת, כאילו, יש להם כוח, אתה לא יכול להתעלם מהכוח שיש להם.
1: אז זאת אהבת שלטון. כי אם המטרה היא להגיע לשלטון,
2: יש
0: כאלה שאומרים, נגיד ליברמן אומר שהוא בשום אופן לא יישב בממשלה עם חרדים.
1: עכשיו יכול להיות שהוא משקר, כן? ואם הוא ישקר, זה יהיה מתוך תאוות שלטון.
0: בסדר, יש לו רקורד בתחום.
2: מה זה תאוות שלטון? לכולם רוצים להיות בשלטון.
1: השאלה באיזה מחיר? השאלה באיזה מחיר? ועל מה אתה מוכן לוותר? כי כמו שאתה אומרת, אלה בחירות גרועות תמיד.
2: נכון, אלה בחירות גרועות, והשאלה באמת מה מוציא אותנו מהלופ הזה, ואני גם כן חושבת ש יאיר גולן היחידי פשוט שאומר את זה. פשוט היחידי שאומר את זה, ובאמת לא נגוע בפופוליזם.
0: אני חושב שאם יש מישהו שלא ציפיתי ממנו לומר את זה, זה יאיר גולן. אני חייב להודות. כי הרי, בואו, רוב יאיר גולן זה בעצם הרי סוג של מה שנשאר עוד ממרץ, מה שנשאר עוד ממפלגת העבודה, ואנשים שמאוכזבים מיאיר לפיד, כי הוא סופר פרווה ולא מספיק כאילו גם נחרץ אידיאולוגית מבחינת השמאל והפתרון שהוא מציע למדינה. יאיר גולן אגב בניגוד להרבה מנהיגים אחרים כן אומר מה הדרך שהוא רוצה ללכת בה.
2: נכון, והדרך שבה הוא הולך היא כן איפשהו התפיסה הביטחונית שלו כן מאפשרת לאיזשהו תהליך עם החברה החרדית כן לגיוס שהוא לא עכשיו אנחנו צריכים את כל החרדים שהתגייסו.
1: אבל זה לא קשור לצורך, זה ערך, זה כמו
2: שאתה אומר. אתה אומר, צריך לפתור את העניין הזה, כי יש צורך בחיילים כרגע.
1: גם כי יש צורך בחיילים, וגם כי יש פה אי שוויון מופרע. יש פה שתי חברות בישראל, זה לא הגיוני.
0: כולם מסכימים על זה, ואיר גולן ממשיך, רוצה להמשיך. הדבר הזה לא ישתנה אם חרדים ישבו בממשלה.
1: נקודה.
0: זה פשוט, כאילו, הם לא יתנו לזה לקרות.
1: הם יותר קרובים אליו מאשר הליכוד, שזאת מפלגת שלטון.
0: ובעיניי, הצורך הזה בתיקון העיוות החברתי המבני במדינת ישראל, מול החברה החרדית, שהולכת וגדלה במספרים הרי, וזה מה שמאפשר. זאת אומרת, אם זה לא יתוקן עכשיו, המדינה באמת תקרוס תוך 10, 20, 30 שנה, המודל הזה לא יכול להחזיק את עצמו.
1: ברור.
0: וזה הדבר הכי דחוף. כי פוליטית, בואו, פוליטית, קראתי את המצע כביכול של יאיר גולן, זה פורסם בישראל היום לפני איזה שבוע.
1: מצע מדיני.
0: מצע מדיני. אותו דבר, תאמינו לי, כולם אותו דבר, בין אם הם אומרים את זה או לא אומרים את זה. אם הליכוד עכשיו בשבטו ברשות הממשלה, שולח את זיני לדבר עם מוחמד אחלן באבו דאבי, אין, זה, רשות פלסטינית תנהל את עזה במקרה האופטימי.
2: 100%. אוקיי? 100%. זה השאלה אם אומרים את זה או לא, וכולם גם ישבו עם החרדים, לא משנה מה.
0: אז אני מאוד מקווה שלא.
1: אבל אם מה שטל אומר נכון, והמצע המדיני של יאיר גולן הולם את, לפחות לא אם את המצע הכתוב, אלא את רוח המהלכים של הליכוד, אז למה לא לשבת עם הליכוד? אז למה לא לשבת עם הליכוד? למה ללכת לחרדים, למפלגות החרדיות הנוכחיות, כן, שהן אנטי-ציוניות, הן הומופוביות במידה, הן תומכות באורח החיים החרדי האוטונומי, שכולל אי שוויון חריף, למה ללכת איתם לפני מפלגה ציונית?
0: נכון, גם עם כמה
1: זה ש... זה מטריף אותי, כי זה נטו שנאה, אין פה דרך אחרת.
0: לא, עם כמה לא שאני יכול להתחבר לזה, לסנטימנט האנטי-ביבי, הרלביסטי, רגשית, זאת בסופו של דבר הטעות שהובילה את ברור. גוש השמאל, להפסיד בבחירות האחרונות.
2: לא נכון, לא ברור. נכון, זה גנץ, בעיני, לא,
0: מה זה לא זה נכון, בעיניי כן, ישיר... בעיניי כן.
2: כן, בסוף, אבל בסוף,
0: בסוף
2: יש
0: ה-
2: לך
0: השלילה...
2: תמיד את מי שלא, שכן הולך עם ביבי כמו גנץ, כן, נכון?
0: אבל השלילה
2: ומכשיר את
0: של
2: השרת.
0: ביבי בסופו של דבר, לדעתי, הובילה לנפילה של השמאל, אחרי ששלוש מערכות בחירות, או ארבע מערכות בחירות, הצליחו כאילו להגיע לזה תיקו, ניצחו קצת וזה, בסופו של דבר, השלילה הזאת הובילה
1: הם גם לא הגיעו לתקו וניצחו, אני מצטער, בגלל שהם הקימו ממשלה רק בזכות הקולות של בנט, שהם היו קולות שלפני הבחירות הובטחו כקולות של גוש נתניהו, ואחריהן עברו. עכשיו אפשר להגיד, הוא הבטיח יותר מדי הבטחות סותרות,
0: סבבה. הבטיח הבטחות סותרות, חד משמעי.
1: אין בעיה, עדיין אם אתה סופר את הקולות של האנשים שהלכו לקלפי בשביל גוש השינוי, זה פחות מהאנשים שהלכו לקלפי לא בשביל גוש השינוי, ולכן הם לא ניצחו בשום שלב, עובדה שהם לא הצליחו לשחזר את זה, בגלל שהשקר הזה של בנט שרף את האפשרות לעשות את זה שוב, והיום הוא כבר מכניס את עצמו לתוך הגוש, שהוא כאילו עדיין לא מספיק גדול כדי להקים ממשלה.
0: בכל מקרה, כאילו, מבחינת סדר העדיפויות, כפי שאני, ושוב, עם כמה שאפשר להתחבר לסנטימנט הזה, זה לא נכון, זאת פשוט טעות, וכי יאיר גולן, in so many words, אומר, אני מעדיף לשבת עם החרדים על פני הליכוד, זה גרוע מאוד בעיניי. גרוע מאוד. לא ש... שוב, מבחינתו, אני בטוח, הלוואי שאפשר היה להקים קואליציה בלי שני אלה.
2: ברור.
0: אבל... בתיעדוף שלו, אם הוא מעדיף את החרדים על פני לשבת עם הליכוד, מבוא לתקלה חמורה. בעיניי. ואני חושב שאנחנו, בואו, גם כל צד צריך קצת להתפשר. אני חושב שהדבר הנכון, אחרי מה שהמדינה שלנו עברה, זאת קואליציה שהיא ציונית. קואליציה בלי אף גורם קיצוני ואנטי-ציוני.
2: אבל אתה לא יכול, מי שהכשיר את בן גביר זה גנץ. גנץ הכשיר את בן גביר.
0: בסדר. גנץ לא יהיה בממשלה.
1: גנץ לא הכשיר את בן גביר. האנשים שלא נכנסו לממשלה כדי לא לשבת עם ביבי, הם אלו שהכשירו את בן גביר. סמוטריץ' התראיין בפודקאסט של, אני עוד מעט אמצא את השם, כי זה דווקא, היו שם כמה רגעים מעניינים.
2: בדיוק מתוך הדבר הזה שלי.
1: הוא אמר את זה שם. הוא אמר, אני עם השישה, שבעה מנדטים שיש לי, לא אמור להיות שר אוצר. יש לי כוח בלתי פרופורציונלי, והדרך היחידה שקיבלתי את הכוח הזה, זה בזכות המפלגות המרכז, שאומרות, אני לא יושב עם ביבי, אני לא יושב עם בן גביר, אני לא יושב עם סמוטריץ'. סבבה, אל תשבו, ואני אהיה שר אוצר. זאת אומרת, הוא מודה בקולו שהסירוב של מפלגות מרכז שמאל, לשבת עם נתניהו, נותנות לו, סמוטריץ', כוח בלתי פרופורציונלי. אי אפשר להאשים את גנץ בזה. אי אפשר?
0: עם כל הטעויות שהוא עשה, עם כל הטעויות שעשה לכל אורך הדרך.
1: אף אחד לא מושלם.
0: אנחנו גם כאילו מדברים, בואו, כאילו יאיר גולן הולך להרכיב את הקואליציה. הרי אנחנו נקום בבוקרו של, לא יודע, מה, 15 בספטמבר, או מה שזה לא יהיה, וזה יהיה שוב ביבי, ובן גביר, וסמוטריץ', והחרדים כמובן.
1: יכול להיות, וגם אז בקונסטלציה כזאת, אני מעדיף שזאת לא תהיה ממשלה שמורכבת רק מהליכוד ימינה. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה.
0: אני גם לא.
2: אף אחד לא רוצה את זה, אבל סבבה. כן, אבל יש מי שאומר את האמת, ואומר את מה שעולה.
0: לא, יש המון שרוצים.
2: יש המון שרוצים. לא, אנחנו בדיוק הבעיה שלנו, כן.
0: בדיוק. זה הקונספט של בחירות.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: תפילין, מה קורה?
5: כביש 471 עמוס מיון עד בר אילן, בדרך 73 בכניסה לקיבוץ, למחלף גניגר, בדרך 41 באשדוד, בדרך 40 בכניסה לבארות יצחק, דרך 22 עדיין עמוסה במחלף עד הצפון, כביש 4 מגבעת שמואל עד בר אילן, באלוף שדה, בגן רווה, בפרדסי עד הדסים, בדרך החוף מפולג עד וינגט, ובדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אתם מספרים לנו על רגעים מביכים שהיו לכם כשהצגתם משהו, זה יכול להיות הופעה, זה יכול להיות פרזנטציה בעבודה, יצירה או איזה פיץ' של מחירות, מה שזה לא יהיה שהצגתם מול קהל, משקיעים, לקוחות, אנשים מהעבודה, בית ספר, הרצאה, דברים מביכים שקרו לכם מול אנשים, כשהצגתם משהו, המספר שלנו 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
11: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
17: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: לי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לה ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: עדן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: היי עדן.
5: היי עדן.
2: עדן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על רגעים מביכים שהיו לכם, כשהצגתם משהו מול אנשים. כן.
3: אוקיי, אז ככה. לפני 10 שנים בערך למדתי שינניות, ולקראת המבחן הסופי ריכזו המון המון בנות לקורס החייה, הביאו מדריך דתי לקורס החייה, וממש היה לנו
2: רגישה
3: של
2: הסברים.
3: החייה, כן. זה חשוב בלימודי שינניות בסוף. ואז בסוף הביאו לנו בובה כזאת
2: מחיים גם עם זה שמפזר חול
3: ואז אנחנו היה צריכים אחד אחד לעבור ולהדגים על הבובה, איך עושים את זה והכל מצולם כדי שממש לפני המבחן נוכל לעבור על זה ולהתאמן על זה.
4: כמובן גם שזו הבובה עם העיצוב הכי קריפי בעולם, הרי יש את הטכנולוגיה.
3: זה גם ככה מביך הסיטואציה הזאת, כולם מסתכלים עליך והבובה,
4: אתה גם אמור לצעוק איש איש איך אתה מרגיש.
3: אז זהו, היום כבר זה לא איש איש, אבל לבדוק שהוא עונה, ואז מגיע השלב אתה צריך להגיד לו תזמין אמבולנס ותביאו דפיברילטור. ואז אני אומרת, תזמינו אמבולנס ותביאו דפיברילטור.
5: לא.
3: כן, כן.
5: לא.
3: כולם צחקו עליי, הסרטון הזה מצולם, יש לי אותו עדיין. זה היה ממש מביך. המרצה, הוא דתי, אמר, טוב, אני הולך למטה, הוא היה ממש נבוך.
2: איך יצא לך?
3: לא יודעת.
2: טעות או שחשבת שפשוט ככה קוראים לזה?
3: טעות, כאילו, אתה יודע, אתה הייתי לחוצה מזה שכולם מסתכלים עליי ממבוכה.
4: שמי.
3: זה כאילו טעות.
4: זה יחיה אותו, כן? כאילו.
3: בדרך אחרת. היום אני כבר עובדת המון שנים במרפאת שיניים, ואני ממש כל שנתיים עושה קורס אחיה, ואני לא מוכנה להציג יותר, כאילו, יש לי ממש את הפחד הזה, אז אני פשוט תמיד שמגיע תורי, אומרת, תעברו הלאה, כזה.
2: גדול.
3: אבל זה סרטון שעד היום יש לי אותו, וככה
2: תראי, כמו שפיזרו דפיברילטורים עכשיו בכל בניין משרדים ובפארקים שאנשים רצים פתאום שמתמוטטים.
3: ובפעל הפייס גם יש.
2: נכון, אפשר לפזר ויברטורים גם באותה דרך, כאילו. זה...
4: בטח.
2: עם שלטים כזה, הוא בקומה החמישית.
4: אחרי ויברטורים בקומה...
2: אבל עברת את הקורס, את אומרת, ואת
3: שיננית
2: מצטיינת.
3: מצטיינת לגמרי.
4: מדהים.
5: איך האנשים הגיבו מסביב?
3: צחקו, אני יש לי את הסרטון הזה באינסטגרם.
4: פליז תשלחה.
5: את חייבת לשלוח לו.
4: את חייבת, אם הוא באינסטגרם.
5: כן, זה כבר מפורסם.
3: זה ממש, היה ממש מצחיק, כולנו צחקו, וגם אני צחקתי. הייתי בזמנו גם ג'ינג'ית, וגם ככה ג'ינג'ים, אנשים ככה תמיד נטפלים אליהם, שהם כל מיני תגובות כאלה לבחורות ג'ינג'יות. זה היה סופר מביך.
5: בקטע מיני?
3: בקטע מיני, כן, היה מאוד מהר.
4: כאילו נערת הפוזינה כזה.
2: לא, יש את העניין עם לא רוצה אפילו להגיד את זה, אבל...
3: אבל זה היה מצחיק באיזשהי זיכרון מצחיק ומתוק, אתה יודע. לוקחים את זה ברוח טובה.
2: כן, זה מצחיק. ברור שזה היה קומי, כאילו, וכולם צחקו, וגם את, נכון?
3: כולם צחקו, גם אני צחקתי.
2: הדבר הוא לצחוק הרי בסיטואציות כאלה, לא עכשיו להתחיל לבכות ולרוץ לחדר אחר.
3: לא, צחקתי, נהייתי אדומה, וכן.
4: כי גם את מבינה שקרה פה משהו מצחיק. כאילו, זה שהוא קרה לך במקרה.
2: כי קרה משהו מצחיק.
5: קרה, גם הבובה הבינה.
2: בדיוק. גם האיש איש, איך אתה מרגיש, נקרא.
4: נגיד לך איך אני מרגיש.
2: תודה רבה.
4: תודה, עדן.
3: תודה לכם, יום טוב.
2: ביי ביי.
4: וואי, תקשיבו, אני לא יודע אם סיפרתי לכם אי פעם את הסיפור הזה, אבל כשהייתי בכיתה י"ב, היה יום מגמות מוזיקה בירושלים, באקדמיה למוזיקה, אני חושב, וכאילו הביאו אלפי תלמידים בכיתה י"ב במגמת מוזיקה, והייתה מישהי שהנחתה את האירוע, והיא הייתה סופר נרווס, ואני לא אשכח את זה בחיים, היא עמדה, והיא רצתה להציג את מי שתדבר אחריה, שקראו לה דוקטור חיה, ואז היא פשוט אמרה, אני רוצה עכשיו להציג את דוקטור חרה.
2: יו.
4: והיא לא צחקה, היא ניסתה לתקן את זה, וזה היה כל כך מאוחר.
2: בטח קראו לה חיה, נגיד, משהו חרסונסקי או משהו כזה.
4: לא יודע, אני חושב שהיא פשוט כל כך לא רצתה להגיד חרה, שהיא פשוט אמרה חרה. וזה היה היום הכי טוב בחיים שלנו.
2: מה? זה מוזיקה לאוזנינו.
4: איבדו את בדיוק, בדיוק.
5: דניאל. חבל שאבי גרייניק לא הנחה.
4: בדיוק.
5: אבל אתה עלי לבמה, תגיד לי שוב פעם, הפעם חיה, תגיד.
4: בואי נמיין.
2: דניאל?
6: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה?
5: היי, דניאל.
6: אהלן, איך אתם?
4: טוב, מה שלומך?
2: דניאל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי שמאפשר לנהל בנפרד הכנסות והוצאות של העסק. ככה הוצאות פרטיות לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. זה הרבה יותר נכון, מסודר ובריא לניהול עסק. ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה. הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות. מסגרת אשראי נוספת לעסק. מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות ועוד ועוד. ספר, דניאל, מה קרה לך כשאתה הצגת מול קהל?
6: מעולה. אז אני מורה דרך, מדריך תיירים, אז רוב העבודה שלי זה לעמוד מול קהל ולהציג, לא יודע, אתרים או מקומות. והסיפור שלי הוא מאחל הקבוצות הראשונות שאי פעם הדרכתי, ובעצם פעם ראשונה שהדרכתי קהל של אבנגלים, אבנגליסטים. שעוד לא מספיק הבנתי איך המוח שלהם עובד באותו הזמן.
2: כן.
6: והסצנה ממש, אתם יכולים לדמיין כזה מורה דרך עם חולצה כזה מקופטרת, עומד מול איזה 30 אנשים, והייתי צריך להסביר על ראש הנקרה. ורציתי להסביר להם איך נוצר הסלע, אז ממש הוצאתי כזה לוח מחיק, וטוש, וציירתי כזה אוקיינוס עם מלא דגים, ואז הסברתי, זה בעצם סלע משקע ימי, על ידי מיליוני שנים של לחץ ודגים שמתים באוקיינוס, ותוך כדי שאני מדריך בשיא הפסון וזה, הפסטור, הקומר שהקבוצה פשוט עוצר אותי, ואומר מול כולם, מה זה מיליוני שנים? העולם רק קיים 5,700 שנה.
4: אוי, לא.
2: כן, וזה לא שום זרמים ושחיקה של הקרקע, it's God.
6: כן. וכאילו דממה, 30 איש מסתכלים עליי, אני מסתכל עליהם, מסתכל על הפסטור, פשוט דממה, פשוט קיפלתי את הלוח המחיק, הכנסתי אותו עסיק, ואמרתי, כן, חמר, כן, זה פשוט אלוהים ברת ראש הנקרא, ויפה פה.
2: וואו.
6: כן, זה היה מאוד מדריך.
2: ריאליטי צ'ק, אה?
6: לגמרי. זה היום הראשון של הקבוצה, זה היה לי איתם עוד 9 ימים להעביר, כשכך התחלנו.
2: תראה, לפחות לא נפלת עם הדבר המגוחך שנקרא אבולוציה.
6: כן.
2: וזה כמובן שקר חילוני מדעי, כן?
4: שאני צריך לשרוף את הספרים שמתארים אותו.
2: בוודאי, אסור ללמד אותו. לפחות לא נפלת עם זה, רק נקבת באיזה פרק זמן של לא קיים.
4: אבל זה של הפסטור היה חשוב כאילו לאמת אותך עם זה.
2: כי זה מערער את היסודות הכי בסיסיים של האמונה.
4: אוקיי, אז אחרי זה תלכו ותצחקו עליו בפינת סיגריה. ראיתם את לא, ראיתם את המדריך הגזור הזה, חושב שהעולם קיים מיליוני שנים. כזה?
6: מה זה אבולוציה? הדרכתי קבוצה של הומסקולינג, כי הם רוצים ללמד בבית, כי הם מפחדים לשמוע על אבולוציה בבתי ספר בארצות הברית. זאת הייתה הקבוצה הזאת. אז באמת אבולוציה לא נפלתי.
5: אז מה עשית בהמשך?
2: לקחת אותם לגן חיות, כאילו ראיתי להם קופים, אמרת, אין שום קשר אלינו, זה לא...
6: אנחנו לא קשורים לקופים האלה.
5: למי הוא דומה?
2: יום אחד.
5: למי
2: הוא
5: דומה החיה הזאת?
4: פסטור, פסטור. בוא שנייה, פסטור.
2: מה אתה אומר? התחלת לומר משהו?
6: לא, שבהמשך פשוט שיניתי גישה, הבנתי מה הם רוצים לשמוע ומה אני צריך להגיד, ומאז אנחנו, אני והפסטור, חברים הכי טובים.
2: ברור, cause they tip, by the way.
5: וואלה?
2: כן, כן, כן. למרות שמסכן, כבר 3 שנים אין קבוצות בטח.
6: נכון. עזוב, קורונה, מילואים, חרבות ברזל, הכל כבר הרבה שנים, אבל כן.
2: ואז מה אתה, אם אפשר לשאול עושה היום, כי באמת אין קבוצות. של תיירים מחול, כל תגלית, אוקיי.
6: שהם באים לארץ.
2: איתם אפשר לדבר אבל על מיליוני שנים ואבולוציה.
6: כן, רצוי.
4: מוצא המינים, כן, בהחלט.
6: ועושים מילואים, אני ממש עכשיו בדרך הביתה
5: די טיפ? תגלית.
2: גם המילואים די טיפ, אתה צריך להתחנן לזה אחר כך, כן? אז אתה חוזר מאז עכשיו הביתה, אתה בדרך?
6: כן.
2: וואלה. איך שם?
6: בחדשות נראה שקט, במציאות גם שם יש מלחמה.
4: מה, מרגישים את האקשן ביום יום, כאילו?
6: לא אקשן כמו מה שעובר על הצפון, אבל יש שם הרבה כוחות, הרבה חיילים, הרבה פעוליות, כן?
2: כן.
4: החיסול אתמול.
5: מטורף, מטורף, איך כאילו...
2: כן, בדיוק יצא אישור רשמי עכשיו של צהל ושבק שחוסל...
4: די טיפ.
6: כן, זה היה הלילה שלנו.
2: די טיפ, by the way. נותנים טיפים
4: למודיעין.
2: אני חייב להסביר את זה.
4: בדיחה שלי, תודה רבה.
2: לא, הייתה טובה, ודרשה כאילו...
4: בהחלט, ביאור.
2: חיזוק. תודה רבה.
4: תודה, דניאל.
2: שיהיה
4: שקט,
3: ביי ביי.
2: ביי ביי.
4: נחלק.
2: כן, 300 שקלים נוספים.
5: איפה הסרטון עם הוויברציה?
2: שלחה.
5: היי, שלחה?
2: שלחה. ראיתי...
5: אני חייבת את זה.
4: מותר לראות אותו בשידור, כאילו?
5: כן.
4: כן, הרשתה?
2: היא העלתה את זה לאינסטגרם. שלה, נכון.
4: כן.
7: תקראי
5: לעזרה לאמבולנס.
4: אמבולנס, מכשיר אחיה. ביברטור, ביברטור. איזה יופי של סינק. לא יכולתי לבקש את זה יותר טוב.
2: אז 600 שקלים גם לעדן וגם לדניאל.
5: היא אומרת ויברטור וזה. כאילו גם יש עוד אופציות.
4: בטח, מה יש?
5: דילדו.
4: ברור.
5: אין מה לעשות.
2: Need to be said. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד סוף השנה הזאת. כפוף לתנאי השירות.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
2: איליל?
8: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בהראל עד מוצא, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 40 ברם ללא, דרך 22 במחלף ביאליק עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 412 בכניסה לחמת, כביש 57 בצומת השרון, דרך 44 בצריפין, ובדרך 444 בכניסה לאלעד.
1: דיווחי התנועה, בחסות
9: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים
1: המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל נפגשים בפסטיבל הילדים.
13: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: חדש בנוף הגליל. אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנדוכי, תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות.

0: כך רחוק מהבית?
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תקשיבו. כן. קודם כל מה שקורה בקמפוסים בארצות הברית, שכזה, יש את כל ההפגנות, כזה פרו פלסטיין וכזה, כל ה... You know, דברים שאנחנו מדברים עליהם. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים, האם זה כאילו עניין של טרנד, וזה טרנד חולף או זה, וכאילו מה הם רוצים איתנו, מה הם יודעים. אז אני, בתור מי שכאילו יודעת כזה, קצת לחזות טרנדים, אז אני מרגישה ש... שזה מתחיל להשתנות, ואיך זה ישתנה אם יש כאילו מישהו חדש לסנוע.
2: אויב חדש.
1: אויב חדש. אני לא מאמינה שאני אומרת את ההקדמה הזאת, כי כאילו זה גם נגד לכל מה שאני חושבת, אבל בסדר. יש איזשהו סנטימנט חדש, שהוא אנטי בינה מלאכותית. אנטי AI, שהוא עולה ברחבי ארצות הברית, ובעיקר בקמפוסים. מתחילות להיות שם הפגנות, ממש הפגנות, כמו שעושים נגד ישראל, אז נגד בינה מלאכותית. ו... וואלה, כאילו, נחמד שיורדים לנו מהגב קצת.
3: מה זה הפגנות נגד בינה מלאכותית? לא הבנתי.
2: מה שקורה, אם זה מה שאני חושב, יש עכשיו תנועה שלמה בארצות הברית, בעיקר בקרב הפרוגרסיבים, נגד דאטה סנטרס. כי הרי הבינה המלאכותית היא דורשת הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מחשוב, גם כדי לאמן אותה וגם כדי להגיש אותה ליוזרים, בטח.
3: כן, וכל שורה שאנחנו שואלים הולכת עוברת הרבה הרבה חישובים עד שחוזרים עם התשובה, גם אם זה נראה מהר.
2: בדיוק, ולכן יש מרוץ להקים כמה שיותר דאטה סנטרס, אגב יש גם חברות ישראליות שמכניסות לא מעט כסף מהדבר הזה, והתחיל המון המון המון דיסאינפורמציה ברשת בנוגע להשלכות של הדאטה סנטר זה.
3: על הסביבה, כאילו ברמה אקולוגית?
2: גם על הסביבה, גם על כאילו רשת החשמל בעיר, מחוז, מדינה שבה

0: מקימים את הדבר הזה, וגם על המים.
1: עכשיו, של הקירור.
2: וואלה, אני כן. הבנתי שהם יותר מפגינים על זה שיש מחסור במקומות עבודה, בגלל AI. והם כאילו עכשיו רגע לפני היציאה לשוק העבודה.
0: אז זה משתלם.
1: כאילו, they're taking our jobs כזה.
2: בדיוק. They're eating there.
0: כן. אז זה, הכל כזה קשור בהכל, כי הם גם נגד האובדן מקומות עבודה, אבל הם גם כאילו, יש כבר ממש מקומות שבהם...
2: הם גם עצבנים.
0: בלתי. יש מקומות שבהם רצו להקים דאטה סנטרס, והתושבים מחו, ומדינות מסוימות העבירו חוקים נגד הקמה של דאטה סנטרס.
1: זה כאילו האנטנות הסלולריות החדש, שאנשים היו נאבקים...
0: שלא לומר האנרגיה הגרעינית החדש, שכאילו יש פה מצב שהאנושות תתעכב בכמה שנים, או לפחות ארצות הברית מול סנטרס, שבה כאילו אף אחד לא ישאל את התושבים.
1: בוא נראות המפגינים.
0: דאטה סנטר, כן, נהפוך אותך לדאטה סנטר. וזה בלגן. עכשיו כאילו כמובן שברני סנדרס ו-AOC נכנסו לתווך הזה. AOC לפני כמה ימים דיברה בקונגרס והציגה, זה היה כאילו שיא של פופוליזם, היא הציגה צנצנות עם מים חומים, שלטענתה נובעים מ-AI. בגלל שהקימו איזה דאטה סנטר, וליד הדאטה סנטר היה אגם, והדאטה סנטר זיהם את האגם, ויש יושבת שם כמו
1: איזה... אבל איך הדאטה סנטר מזהם? הרי זה רק לקירור. מה, כי...
0: אז המים שמשתמשים בהם לקירור, כמו שמשתמשים... או, לא, סליחה, שם הטענות שלה היו נגד זה שבנו את זה בצורה שהיא לא כאילו לפי התקנות, ולכן זה פגע בסביבה.
1: אבל זה סיפור אחר, זה תקנות הבנייה.
0: כן, זה לא קשור ל-AI.
1: זה הרבה פחות סקסי מ-AI.
0: בדיוק, ולכן הפופוליסטים תמיד ימצאו על מה להיות פופוליסטים, וכשיש מהפכה בסדר גודל כזה ששולטת בניוס סייקל, הם חייבים לקפוץ עליה, גם אם זה אומר לשבת עם צנצנות תחומות בקונגרס.
1: בסוף הפרוגרסיבים הם הכי שמרנים. הרי זה בסוף להתנגד לקדמה, להתנגד לזה. וזה לא מתוך איזו דאגה סוציאלית באמת לרווחתה של האנושות. זה פשוט להתנגד בשל ההתנגדות.
0: כן, בדיוק כמו שאת אומרת, לפני שנייה זה היה אנחנו, ועכשיו זה היה...
2: כן, אבל יש נגיד סרטון עכשיו שמסתובב, של כל מיני כזה, כאילו צעירים אמריקאים, הם מתחילים... טוב, הם יוצאים מטסלה, הם יוצאים מתוך טסלה, ואז הם תוקפים רובוט של שליחות.
0: כן.
1: רגע, רגע, אבל הטסלה היא חלק מהמיצג, או שזה חוסר מודעות?
2: לא, זה חוסר מודעות. זה מיצג של חוסר מודעות. אני פתאום רואה שזה, לדעתי, כן, זו טסלה. אבל הם יוצאים מהרכב ופשוט מרביצים לרובוט.
0: זה כל כך מצחיק.
2: עם זה שיש לו פרצוף.
1: כי מה עשה הרובוט?
0: גנב להם את העבודה.
2: את העבודה, הוא שליח. זה כמו שכאילו עובדי וולט עכשיו ירדו מאופניים והרביצו. זה קורה.
0: אוסם.
2: אבל הם פשוט, כן, מתחילים להרביץ לשליחים רובוטים. כאילו לתקוף אותם בדרך למשלוח.
0: באמת, באמת.
2: אין לי כוחות, אין לי כוחות.
0: באמת. אבל מה שזה אומר...
1: לפחות זה יורד מהגב שלנו כבר, זה לא from the river to the sea, אלא from the chat to Gemini.
0: אז זה... וואו! וואו! וואו!
1: לא היה כזה.
2: זה היה טוב, זה היה טוב.
1: סתם כי זה ישב על המשקל, אבל לא, אם אתה בוחן את המילים, זה לא...
0: הסיכוי שזה יבחר, יש הזה...
2: אבל זה לא אומרים ג'מיני גם. כאילו הסיכוי, הוא שינה, הוא איבט את המילה כדי שזה יישב, אבל בסדר.
0: כן. השאלה היא, האם כאילו במשוואה הזאת של האויב של האויב שלי הוא חבר שלי, האם זה אומר שעכשיו אנחנו... והרובוטים באותו צד נגד הפרוגרסיבים, כי זה כוחות שכאילו אין לי בעיה איתם.
1: תראה, ניסינו את זה עם האוקראינים, זה לא... הם בסוף הפנו לנו גב, כן?
0: האוקראינים,
1: כן. טוב, אני מאוד מקווה שאגב שזה תנועה שתגדל ותצמח ותפרח, כי זה באמת הקרסה הפנימית האולטימטיבית, וזה הרי בדיוק גם נגד כל מה שההורים של אותם אלה ששלחו אותם, שמשלמים להם על הלימודים בקולג', הם אלה שמנהלים הרי את חברות הטק, הם אלה שפיתחו את הדברים האלה, הם... אז...
0: אגב, עוד אספקט מעניין בסיפור הזה, זה שמי שירוויח מכל המחאה הזאת, אפרופו אנשים יוצאים מהטסלה, זה אילון מאסק.
1: כן.
0: כי עכשיו מנפיקים את SpaceX, SpaceX חברה בבעלותו של אילון מאסק, שמשגרת דברים לחלל, ואחד מהדברים בהנפקה של SpaceX, זה ההבטחה שלהם להקים דאטה סנטרס בחלל.
1: Nice.
0: וככל שיהיה יותר קשה לבנות דאטה סנטרס ביבשה, אז יהיה יותר פיתוי לבנות אותם.
1: תראה, גם הטסלה שממנה הם יוצאים היא שלו.
0: חד משמעית. יש מצב שגם הרובוט.
3: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
1: טוב, אם קפיטליזם אז עד הסוף, ספרו לנו מה הבגד הכי שווה שלכם בארון, מאיפה הוא, למה וכמה, וואלה. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד יקר, אבל זה לא חייב להיות יקר, זאת אומרת, זה יכול להיות עם איזשהו ערך...
2: סנטימנטלי.
1: רציתי לומר אספני, אבל, אבל גם סנטימנטלי.
2: יו, יש משהו שממש בא לי. אני צריכה לרכוש את זה, זה מזכיר לי בגלל ש... לא משנה, מונדיאל, לא, אולימפיאדה, נכון, היה את האולימפיאדה בשנת 2000?
0: כן.
2: שזאת האולימפיאדה של
1: סידני
2: לא.
1: 2000.
2: כן. סידני 2000. לא, לא סידני, זה היה אמור להיות בטוקיו.
1: לא, זה 20...
2: 20, סליחה, 20.
1: כן.
2: בטוקיו, ויש מרץ' שלה. של האולימפיאדה הזאת.
1: אז האולימפיאדה שלא קרתה.
2: שלא קרתה.
1: ששנה אחרי זה רק התקיימה בלי קהל. בגלל הקובי.
2: בלי קהל, כן. אבל יש עדיין, אבל המרץ' הוא כבר היה שם. דיבור. אני חייבת את האולימפיאדה שלא קרתה, בתור מי שלא מתאמן.
1: אז הבגד הכי שווה שלכם בארון, מאיפה, למה, כמה, הסיפור סביבו, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54, The North Face, נספרסו, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר של אמריקן אקספרס, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: גיליל?
4: כביש 41 עמוס באשדוד, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 22 מעט הדרום עד ביאליק, ובדרך החוף בפולג.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
8: תמיד.
7: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
8: זאת אומרת?
7: לחשוב. לשמרים.
8: בגדים סקסים, להתפשט.
7: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
9: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
10: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלד'ס?

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: I'm digital. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הרוע הצבאי החדש של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
7: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, ומאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. בבקשה צוין כי עד לשעות הלילה מאוחרות נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
8: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נתמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
6: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהד חמו פרשננו עם הפרטים.
9: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, הצבא הלבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני. מלום בחול, בוקית בייסטה,
12: מלום בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כן, בוקר טוב, איפה היינו?
1: היינו שקיללת אותי.
2: ומה עשינו?
1: כן, בכללות שלך.
2: טוב.
1: אתה איש מאוד אלים, אתה יודע, כאילו, אני לא זוכר שקיללתי אותך ככה בצורה כל כך אלימה, בגלל שהפרעת לי. יש לך איזה קטע שכשאני מפריע לך, אתה נכנס לאיזה טנטרום בוויברציות, שאין לך שליטה על עצמך ועל מה שיוצא לך מהפה, ובעוד שכשאתה מפריע לי, אני שומר על יחסית קור רוח, והוא מורכל.
2: ברור. אני צריך לשלם על הטיפול הפסיכולוגי הזה אחר כך, או שזה פרו בונו?
1: לא, לא, זה לא טיפול, זה פשוט זה. אגב, יש לי חולצה חדשה, תשים לב, אני מקווה שלא יכניסו אותי לכלא, כתוב משיח למי שלא רואה, אוקיי? שזה נחמד, זה נחמד. יפה. טוב, בואו נראה רגע מה היה ברייטינג. איפה זה? רייטינג, רייטינג, רייטינג. נתוני הרייטינג. וואי, זה נמוך, הפטריוטים 6-2, מה, גביע? מהדורה 14, 6-1, חדשות 13, 5, האח הגדול 12-7, נמוך העונה, נמוך, חדשות 12, 10-8, וואו, אתם מתקרבים לחד ספרתי, זה יפה, זה מעודד, זה מעודד, כל הפלברות שלכם, והטנטרום, והדה, ויונית, ודרמות, וזה, 10-8, חשיפה, חד ספרתי, 9-3, מה זה חשיפה? חיים אתגר? 9-3, אוקיי, חדשות 11, 3.5, לא לריב, 4-1. יפה, מעניין, שכוח.
2: לא לריב, אין לי מושג מה זה, אבל זה אולי עלינו.
1: יכול להיות, יכול להיות, יש, יש זה. תשמע, בוא, אתה יודע, בוא תתחיל אתה, למה לא, תתחיל אתה. למרות שבא לי להתחיל, אני נותן לך להתחיל.
2: מה שתגיד יקרה, אם בא לך להתחיל, תתחיל, אם לא, אני מתחיל.
1: טוב, אני מתחיל. אני רוצה, תקשיבו, מעבר לכל הצחוקים וכל העניינים, אני הולך להשמיע לכם סינק שבעיניי הוא מחריד. אחד האירועים שהכי שזעזעו אותי בפוליטיקה הישראלית. אנחנו במשך שנים, לפחות שנה, שנתיים, כן, עוברים פה סיוט על חוק הגיוס, כשכל האופוזיציה עושה פה קמפיין שחייבים חיילים, שנהרגים חיילים, שחייבים את החרדים בצבא, שזה משהו מטורף, זה דבר, יש אידיאולוגיה בתוך האירוע הזה, אי אפשר, זה טפילים, זה אנשים משתמטים, זה חוק הפטור, זה חוק ההשתמטות, מה לא עברנו? באמת, מה לא עברנו? אירוע מטורף, אנחנו רגילים לטוב, היה עם הרפורמה, היה עם הצוללות, היה עם השוחד, היה עם מה שאתם רוצים, אבל באמת חוק הגיוס זה נגע בסוף, בנט האשים אותם, את החרדים, שבגללם מתים חיילים. אנשים כותבים לי כל היום הודעות חרדים שיורקים עליהם ברחובות. אמיתי, זה לא יורקים על אנשים בפנים, יורקים על אנשים ברחובות, על חרדים. עוברים השפלות מטורפות מהקמפיין האנטישמי המטורף על החרדים. והכל בגלל שחייבים חרדים בצבא, כי הצבא קורס, וזו אידיאולוגיה אמיתית, וחייבים לפתור את העניין הזה. עכשיו אתמול, פתאום ישי פרידמן, בערוץ 14, מביא סינק של יאיר גולן. תקשיבו, אני ראיתי את הסינק הזה אתמול לראשונה בפטריוטים, שלא ראיתי אותו אפילו לפני זה, ראיתי רק את הכותרת, ואז בא לי להקיא. אומר לכם אמיתי, תקשיבו למה אומר יאיר גולן, אני לא ראיתי כזה דבר. תן לי בבקשה.
3: אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בוגר לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר,
1: בתהליך. בואי אני אגיד לכם, למי שלא שמע טוב בגלל הסאונד, הוא אומר בשורה התחתונה, חוק הגיוס נגוע, כל הנושא של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, לא יתגייסו אלפי חרדים אחר בבוקר. זה תהליך. זה תהליך. זה אחרי שאנחנו שומעים שצריך לגייס את כולם מיד, ומפסיקים להם את התקציבים, ומפסיקים את האוכל ואת הטיפולים הרפואיים, והם לא יקבלו טיפולי שיניים וחייבים וזה, לא יתגייסו אלפי חרדים אחר בבוא, הוא בעד להכניס את החרדים לקואליציה, את הליכוד ובן גביר וסמוטריץ' לא, כן, ברית המשרתים לא, אין ברית משרתים, זה לא משרתים, סמוטריץ' ובן גביר והליכוד לא, הם משרתים לא, החרדים כן, החרדים כן, ולא חייבים לגייס את כולם, כי כל האירוע הזה של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, ולא התגייסו מיד אלפי חרדים. תקשיב, בא לי להקיע לכם. אתם פשוט אנשים, אתם פשוט אנשים חסרי יושרה בסיסית. מילא הייתה לכם אידיאולוגיה. מילא הייתה לכם אידיאולוגיה. אתם אנשים שפלים, אתם העללתם עלילת דם על אנשים, על יהודים, כמו שעשו גדולי האנטישמים. רק, ואמרתי את זה כל הזמן, ואני אמרתי את זה יום-יום, שהכל שקר אצלכם, הכל שקר, כל הקמפיין שלכם, בכל ערוצי התרעלה שלכם, שאתם קוראים לזה חוק הפטור וחוק הגיוס, כן? זה הכל שקר רק בשביל לפרק את המלחמה, את הממשלה. אתם רוצים בסוף להפיל את שלטון הימין, הוא לא רוצה את הלוחמים, את הלוחמים של הציונות הדתית בממשלה, הוא מוכן לקבל את החרדים רק בשביל השלטון, ושלא יתגייסו לצבא. תקשיב, אין לכם גבולות. אין לכם גבולות. זהו, זה הפתיחה שלי, תודה.
2: יפה. וכמו שאני תמיד אומר, אני מתפלל שתמשיך. אלה הנקודות.
1: רק עוד מילה אחת אני אגיד, יש לי חבר טוב חרדי, שהוא כל הזמן, והוא ביביסט, והוא אמר לי כל הזמן, אינון, תדע לך, אני ביביסט, אבל אני אומר לך, עדיף לנו ללכת עם השמאלנים. הם ייתנו לנו יותר ממה שאתם נותנים לנו. אין לנו ברירה. זה לא ילך. היועמ"ש יתבגץ. ייתנו לנו. אני אומר לו, איך ייתנו לכם? זה לא יכול. הם מסונדלים עם חוק. הם לא יכולים. אבל אתה תראה, הם יכולים לעשות הכל. הם יכולים לעשות הכל. הם ייתנו לנו יותר. ואני אומר לו, ואתה יודע מה? הוא צדק. אין לכם אלוהים, תרתי משמע.
2: תודה. תודה על הדברים. כמו שאני אומר תמיד, תמשיך, תמשיך להגן על התויבה הזו. של החרדים, משתמטים, תמשיך להגן על קטרגייט, אני קצת מתגעגע לזה, לא ביקשת ממני כבר איזה יומיים שלושה להתנצל בפני אוריך, תמשיך בכל הכוח. עכשיו לענייננו. כנראה שמצבו של הצבא לא הגיע עד אולפני ערוץ 14, הדברים שהרמטכ"ל אומר לא הגיעו לשם, אבל מה שהגיע עכשיו לשידור זה דברים שאמר יואב קיש, היום כמובן נמצא בתוך חבורת האשפה שמגנה על התועבה הזו, אבל איך הוא התחיל? ככה הוא התחיל. 2012, כשהוא מגיע לפוליטיקה, הזמן לתקן הוא עכשיו.
0: כבר היום יש אצלנו קולות שאומרים לשמיניסטים תסרבו, למילואימניקים אל תגיעו לצווים. המציאות פה משתנה, והזמן לתקן הוא עכשיו. יש לך ביבי את הכוח לתקן עכשיו, תעשה את זה עכשיו, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, השבר לא יבוא מעולם הישיבות, השבר יבוא מהעולם שנושא בנטל.
2: אז אנשים שמסוגלים להאשים את הרמטכ"ל ולדרוש ממנו להתפטר בגלל הרחפנים, הם אותם אנשים שמסוגלים גם להגיד שכל הסיפור של הגיוס זה פאזה, זה כאילו פסאדה, אנחנו עושים כאילו. לא, אי אפשר לעשות כאילו באירוע הזה. עברנו פה טראומה מטורפת שלא עברנו מעולם, כולם נפגעו ממנה, הרבים שינו את דעתם, כולל אני, אבל לא רק אני. מה שהרבה דברים שהיינו מוכנים קודם, אי אפשר וצריך לגייס את החרדים עכשיו. וכל מה שאנחנו אומרים, בואו ננסה. לא צריך לעצור אותם. לא צריך לרדוף אחריהם. צריך פשוט לחתוך את כל ההטבות. לא את הקומבינות, את כל ההטבות, ונראה מה יקרה. חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, נראה מה יקרה. נראה אם אי אפשר יהיה לקבל דרכון, או אישור יציאה מהארץ, או כל קצבה שקל, הנחה, ארנונה, קומבינה, מכל הדברים, מכל עשרות מיליארדים שנשפחים על הציבור הזה, בואו נראה מה יהיה, ואני אומר לך מה יהיה. חרדים יתגייסו. עכשיו, לראות קצת כאילו לרדת לעומקה של הפתולוגיה, בואו נשמע משהו שאמר שדרן בתחנה פה, משדר מיד אחרינו, קראתי לזה, זה הכל נמרוד.
4: נמרוד שפר היה זה שאחראי על התכנון של המלחמות של צה"ל. הוא קשה לחלוטין, כי זה גם הצבא מודה. האיש הזה תכנן את החימוש של צה"ל, תכנן את הלחימה של צה"ל, תכנן מלחמה של שבועיים, כשאנחנו רואים שאנחנו במלחמה של יותר משנתיים, אז הוא קשה בתפקידו.
2: הייתי צוחק, כי למלא נזכרתי שזה שלנו כל הטוב הזה, כאילו נמרוד שפר, לדעתי 11 שנה או 12 שנה סיים את התפקיד שלו והשתחרר מצהל. זאת אומרת, רחפנים למשל עוד לא היו איום. מי שכן זיהה את איום הרחפנים לדבריו, זה נתניהו. עכשיו, הוא עומד גם בראש המערכת, זה סוד, אני יודע, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא לא רק עומד בראש המערכת, הוא גם האחראי הכולל על כל המערכת, ואני לא המצאתי את זה, הוא אמר את זה עשרות פעמים. בעיקר בנושאי ביטחון, אבל לא רק. אז על נתניהו, המראייר הזה שומר. הוא חלילה מלהזכיר אותו בשכונה או בסמיכות כלשהי למילה שמתחילה באלף, לא כל שכן אחריות. אבל בגלל שנמרוד שפר נמצא עכשיו בדמוקרטיה, כי אתה יודע, אפשר גם להגיד נורקין. נורקין החליף את שפר. ואלוף אמיר אבולעפיה, אגב, אחלה קצין החליף את נורקין. הם היו אחרי, למה הם לא אחראים? חוץ מזה שצהל, בואו נגיד בעדינות, מבחינת חימושים ומבחינת תוכניות, צהל הוא צבא מצוין, ראינו את זה במלחמה. ראינו את זה במלחמה, אחרי הקשל כמובן, המודיעיני והמבצעי הקשה מאוד, לא חסרים חימושים ולא חסרים פטנטים, לאף אחד אין שמינית אחוז ממה שיש לנו. ובנושא הרחפנים היה קשל, אבל למה ללכת לקצין שגמר את הסיפור הזה לפני מעל עשור? מה, אתה לא מבין שאתה דפוק? אתה לא מבין שזה מגוחך? חוץ שהצבא כבר הודה בהכל, הודו באשמה, הודו, הלכו הביתה. לקחו את המפתחות, שמו אותם על השולחן, הלכו הביתה. מהרמטכ"ל, דרומה, מראש השב"כ, דרומה, ראש הכל. חוץ מזה, יש איזה קצין שעוד לא הלך, והוא הבן של מישהו, אנחנו מכירים את זה, הוא נשאר, אין מה לעשות. חבר'ה, לא תצליחו לשנות את זה. יש תאריך, יש כרונולוגיה, יודעים מי היה המפקד, יודעים מי היה הראש, יודעים מי היה אחראי, הוא הסביר לנו את זה בקולו. לא יצליח לברוח. לא יצליח, ועוד דבר, בגלל שהיית קצר, אתמול התחלת להסיד פה נגד יורם כהן, הוא איש שמאל, אגב, יורם כהן לא איש שמאל, יורם כהן איש ימין, כל מי שסיקר פעם את שבק יודע, הוא גם מונה על ידי נתניהו, איש ימין, חובש כיפה, פריפריה, קלאסי, ציונות דתית, מפוארת, לקחת רבע משפט משם וחצי משפט משם, ולתפור לו תיק של שמאלן, כן, רחמנה ליצלן, הבן אדם זה, צריך לעצור אותו מיד, שישפט עם הנוחבות, ואתה יודע מה קרה? בערב כבר הפגינו מול הבית שלו. אני לא יודע למה, מה הוא עשה? אבל בערב כבר הפגינו, אתמול בערב, מול הבית של יורם כהן, שלשמחתי הגיב כמו מלך ואמר, הוא ימשיך להילחם בעד חופש ההפגנה מכל מקום שהוא יהיה בו. אבל ככה זה עובד, בדיוק ככה. אתה מתחיל משהו, זורק את האבן לים, כל הערב רב של ערוץ 14 אחריך, יומיים שלושה אחרי זה כבר מפגינים מול הבית, של בן אדם שאין לו כרגע שום תפקיד.
1: לא, הם הפגינו בגלל שאני דיברתי על יורם כהן, לא הבנתי. אני, בגלל שאמרתי, יורם כהן, אני השמעתי לך אותו אומר, שזה לטובתנו לתת אדמות ארץ ישראל לפלסטינים, לערבים. הוא אומר שלתת מאדמות ארץ ישראל לערבים, זה לטובתנו. זה איש ימין או שמאל, לא הבנתי.
2: אתה יודע שהוצאת את דברם מקשרם, נכון.
1: אתה רוצה לשמוע את זה?
2: אני שמעתי את זה כבר.
1: לא, בוא נשמע את זה, יואב. תכין לי בקשה את האינסרט הזה של יואב כהן. בוא נשמע ונראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. בוא נראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. חד משמעית הוא אמר, לתת משטחי C להעביר אותם ל-B ו-A ומ-B ל-A ומ-B ל-A. כן? זה מה שהוא אמר. לתת את האדמות לערבים זה לטובתנו, לא לטובתם, זה לטובתנו. זה לא ימין, זה שמאל. אוקיי? אוקיי, עכשיו...
2: רגע, אמרת שאתה משמיע.
1: הוא מחפש, מוכן? בבקשה, תשמיע לי, הנה.
5: אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות, הייתי אומר להם, צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן, הייתי מדבר גם על דברים אחרים, כמו העברת שטחים מסוימים משטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו. לטובתנו.
1: לטובתנו, להעביר שטחים משטחי C ל-B ו-A. לטובתנו. זה נו, אני שואל אותך, זה איש ימין?
2: כן.
1: תסביר.
2: אבל אם תרצה, לא, עצוב, אני אסביר לך תכף. לא, אסביר לך תכף, אני לא רוצה עכשיו, אני אסביר לך.
1: ברור, זה ימין, למה זה ימין?
2: אני אסביר לך, עינון, מילה שלי. בסדר, אוקיי. מסביר לך, כשתסיים, ואת זה אני אסביר לך.
1: כן, הוא איש ימין, כמו שאייזנקוט, שהצביע כל חייו לשמאל, כן? ושואל אסטרטגי, יועץ תקשורת אמריקאי, מה להגיד ומה לעשות כדי שיחשבו שאני איש ימין, הוא איש ימין. אותו דבר. וכמו שיאיר לפיד, הוא איש ימין. וכולכם פונים לאנשי, הכל ימין, ימין רך, ימין, אני מרכז ימין, אני וגם בנט שהולך עם השמאל, עם מרץ, ועם ניצן הורוויץ, ועם מרב מיכאלי, כן, ועכשיו מדבר, ותוקף את החרדים, ועושה ממשלה שלא בונה כביש אחד, כביש אחד ביהודה ושומרון, כולל כבישים שמצילים חיים כמו עוקף חווארה, הוא איש ימין. ברור, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, הוא איש ימין, כולכם אנשי ימין, ואתה איש ימין, כולכם ימין, הבנתי. תשמע, אבל אפרופו, אתה הרי כל הזמן חוזר לאירוע, נמרוד שפר, אז מה אם נמרוד שפר היה לפני 10 שנים? הוא היה חלק מהקונספציה של צה״ל. צריך אגב להגיד זה מברוק לביבי שהיום 30 שנה לתחילת כהונתו כראש ממשלה. 30 שנה. אין הרבה, אין הרבה, לפי העברי זה היום, אין הרבה מנהיגים בעולם ששורדים 30 שנה, ראש ממשלה, כן? היו הפסקות באמצע כמובן, 30 שנה, יפה, איך אומרים? אני מכיר אותו 30 שנה, שמאלני הוא לא. אבל אני רוצה להשמיע לך סינק שלנו, שלך ושלי, מאיזה שנה? זה 22 או 23? יואב, מה שלחתי לך שם, אתה זוכר? לא זוכר, נדמה לי מ-22, כן? תקשיב מה אני אומר לך, ותקשיב מה אתה עונה לי, ואחר כך תמשיך לדבר שנתניהו השם, כי הוא היה בקונספציה. בסדר? בבקשה.
6: ועם כל זה שאתה כל הזמן אומר, אנחנו חזקים ואנחנו חזקים, אנחנו כפסע מזה שזה התפוצץ אלינו עוד פעם בערים המעורבות, ושאז את תצטרף עם הטילים שלה על כל מדינת ישראל, ושחיזבאללה יצטרף עם כל הטילים שלו במאגר המטורף שלו על מדינת ישראל. זה לא בשמיים. זה לא צריך הרבה בשביל שהכל פה יתפוצץ עלינו, והמצב שלנו יכול להיות חרבנה אם זה מה שיקרה. עם כל, כל הזמן אנחנו חזקים, אנחנו זה, בוא, אנחנו מאוימים כמו ששום מקום בעולם לא מאוים. וסביבנו מיליונים שרוצים להשמיד אותנו. להשמיד ולזרוק אותנו לים, במקרה הטוב לזרוק אותנו לים, לא חושב שהם יפרגנו לנו בקטע הזה. כן? ישחטו אותנו פה, כמו שהם עושים אחד לשני. תפסיקו, תתעוררו. תתעוררו מה שקורה פה במציאות.
7: הכל בסדר, ואפילו מלחמת לבנון השנייה הייתה מלחמה מוצלחת, שנסעה לה עד עכשיו מורתה, ואנחנו לא על סף מלחמה, אנחנו על סף התפרצות, שאנחנו עוד לא יודעים עדיין נתיבה, העולם הערבי לא יכריז עלינו מלחמה, הכל בסדר, לא צריך להיות מבועלים.
1: נסעה לה מורתה, הכל בסדר, כן? לא צריך להיות מבועלים. תפסיקו לתבהל. תפסיקו לתבל, כן? עוד ועוד כל הזמן צצים, כל מיני אנשים מוצאים ברשת סינקים, כן? שאני אמרתי לך מה הולך לקרות פה ואתה זלזלת. הכל טוב, אתה לא תלמד אותנו, אותה אייזנקוט אמרת, את אביב כוכבי, אתה לא תלמד אותנו מה זה ביטחון. אייזנקוט, כשהוא היה תת-אלוף, כן? הוא אמר שצריך להוציא או משהו כזה את ערך ההכרעה. את ערך ההכרעה, כן? שלא רצה לעשות מבצע בעזה, כן? כל ההכלה, כל הקונספציה, הוא גם היה לפני איזה 10 שנים, לא? נו, אז הוא לא חלק מהקונספציה? לא הבנתי. אני משמיע לך, אתה לא היית בקונספציה, מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? אתה היית בקונספציה. אתה היית בקונספציה. אתה כל הזמן זלזלת באיומים. אתה זלזלת באיומים. ואגב, ואני אומר לך במאמר מוסגר, אני את אותם דברים אומר היום על ערבי ישראל. זה לא פוליטיקלי קורקט, אף אחד לא אומר את זה, אנשים לא אומרים את זה. אנחנו בבעיה קשה עם ערבי ישראל. הם אנשים, אני שמעתי לך אתמול את האנשים מהתנועה האסלאמית, כולל מרם, כולל חבר כנסת מרם, שאתה רוצה אותם בממשלה. אתה רוצה את רם בממשלה, אני שמעתי לך, הוא מדבר על הנקבה, אנחנו בתודעת נקבה. כלום, לא שומעים על זה כלום בתקשורת שלכם. זה לא מעניין אתכם בכלל. הם הערבים יכולים לדבר שהם בתודעה של נקבה, והם יכולים לדבר על זה שתודעת הנכבה זה אומר שהם רוצים להחריב את מדינת ישראל, ואתם תמשיכו להתעלם, ולא יהיה אכפת לכם, ונהגי אוטובוס בכל הארץ ערבים ייסו בפראות, כן? ויפגעו באנשים, וכל מיני דברים מטובים, ושליחי וולט וכל מיני דברים כאלה, ואתם תתעלמו מהאירוע, כמו שהתעלמתם לפני העזרות שלנו בשבעה באוקטובר, אותו דבר, ואתם תגידו לא, ואתה זה, ואתה גזען, ואתה כל מיני זה, ובסוף זה יתפוצץ עלינו, ואז אני אשמיע לך את האינסרט הזה היום, שאני מדבר איתך היום, כן? ואת כל הדברים שאתה אמרת לי, אבל זה יהיה אחרי שישפך פה דם בכמויות שאנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. תודה.
2: טוב, לגבי עצמי אני לא נפגע. הרי השקרן שיושב מולי יודע מצוין שאין במדינת ישראל כולה בן אדם שיתריע יותר ממני על מה שקורה בעזה, ושצריך להיכנס ולהפיל את שלטון חמאס ולפרק לו את הצורה ולהסיר את האיום. הוא יודע את זה. הוא עכשיו מנסה לייצר סוג של מצג שווא, כאילו אני לא הייתי מורתע, כאילו אני הייתי מורתע. באינסרט שהשמעת עכשיו אתה מתחיל ומדבר על הערים המעורבות. ובכן, לגבי הערים המעורבות וערביי ישראל, אני ממשיך להגיד שאני חושב שערביי ישראל התנהגו למופת גם מאז 7 באוקטובר ובכלל, וגם הוויכוח אז שאתה כאילו מזהיר ויאנסו, זה הכל דובר על ערביי ישראל. לגבי עזה, אין בעולם בן אדם שהתריע ודרש. אגב, לא רק מנתניהו, הרוב הזמן זה נתניהו, אבל גם בממשלת בנט לפיד, וגם מאולמרט, לפני שיצא לעופרת יצוקה. עד היום הם צוחקים עליי, אומרים לי, אנחנו הכנו את זה, ואתה המשכת. אז אתה רוצה להפוך אותי לאחי על הקונספציה? לבריאות, לקחתי אחריות. מה הבעיה? יש פה אחד שאתה עכשיו התפארת, כמו בדיקטטורות הכי חשוכות, רומניה של שאושסקו, שהוא 30 שנה בשלטון, ובוא נאמר ככה, האם לא, אין אחריות? אז בוא נשמע.
8: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
9: אני חושב שיש הפרזה בזה.
2: אתם מבינים? האיש הזה, זאת אומרת, הכל כתוב. הכל כתוב, הכל פורסם, הכל הוקלט, הכל צולם. הבן אדם רץ מחופשה לחופשה עם משקפיים ורודים מגוחכים מפלסטיק, קורא לכולם ללכת ולבלות, מסרב לפגוש, דרשו ממנו רמטכ"ל ראש הבק לבוא אליו ביחד, למשוך בדש מעילו של האפס הזה. והוא לא רצה לראות אותם. באו לכנסת לפגוש את השרים והח"כים, לא רצו לראות אותם. אני אביא הקונספציה. יורם כהן, עכשיו אתה מדבר על יורם כהן? כן, יורם כהן דיבר על צעדים לכיבוי הלהבות בשטחים, וכן, זה גם העברת שטחים, בשטחים שאין עליהם יישובים, שתהיה להם תנועה יותר סבירה, ואני אגיד לך מאיפה הוא הביא את זה. אתה יודע כמה פעמים נתניהו עושה את זה?
0: כמה?
2: אתה רוצה לשמוע?
0: כן, כמה?
2: בוא נתחיל עם זה.
10: אם יענו שרפה ביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
9: אני אהיה זה שיקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום. אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית.
2: אפשר להשמיע עכשיו מהסוג הזה 40 אלף אינסרטים. כי הבן אדם, יורם כהן, דיבר על העברת שטחים בשביל הרציפות של הפלסטינים שיוכלו לנסוע ממקום למקום בלי מחסומים. נתניהו עשה את זה אלף פעמים, וזה פחות
1: מצחיק. מה הוא עשה אלף פעמים?
2: זה פחות מצחיק, אתה יכול להמשיך לצחוק, שהוא החזיר את חברון, שהוא נסע ראש ממשלה ימני ראשון, שנסע את נאום בר אילן, ודיבר על שתי מדינות לאום. שהוא עשה דבר שפרס לא רצה לעשות, להחזיר את חברון, הוא ניצח את פרס בבחירות, במקום להגיד, אין אוסלו, חברון, עיר האבות נשארת בידינו, החזיר אותה, הלך לוואי פלנטיישן, אחרי שפתח את המנהרה, באו מאומות, חתם על 13% נוספים, 13%, הוא חתום על זה.
1: וכמה נתן?
2: פעימה ראשונה גם נתנו, אחר כך הכל התפוצץ, אבל הבן אדם הזה חתום על כל הוויתורים, הקפית ההתנחלויות, לא זוכר שירום כהן, הקפית ההתנחלויות 9 חודשים, אף ראש ממשלה השמאלני לא עשה את זה. הלך ל-8,000...
1: הוא לפחות לא אמר שזה לטובתנו.
2: אבל
1: אינון,
2: למה אתה... אני שתקתי כל דיבור שלך, די. למה אתה לא מסוגל? אחר כך תגיד שאני מקלל אותך.
1: תפסיק להתרגש, נו, בוא תסיים. תעשה בזה, מי שישמע, מה יש לך? סיים את הדברים שלך, נו. הפרעת לי וכל החצי מהתוכנית זה, אתה הפרעת לי, אני הפרעתי לך. סיים!
2: כמו שאמרתי... לשמחתי, אני צריך להיות איתך שעתיים, 3 פעמים, 6 שעות, ברוטו. אתה צריך להיות עם עצמך. ולסבול את עצמך, וזו הנחמה הקטנה שלי.
1: מעולה.
2: אני גם קצת פחות מתרגז מאשר פעם. בנימין נתניהו, למי ששכח, נקט כל הקריירה הפוליטית שלו במדיניות שמאל, מובהקת, החזיר שטחים, חיבק את ערפאת, ערך את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, ניהל מסע ומתן שלוש פעמים רשמיות על מדינה פלסטינית, עם, בחסות האמריקאים, עם אותה רשות פלסטינית. מתי הוא התהפך? כשהוגש לו כתב אישום, ואז התברר לו שהוא חייב את כל הימין מאחוריו, ואת כל החרדים, וזה הקים את הבלוק שהורס את המדינה.
1: אין לך כלום חוץ מביבי להגיד, אני לא מבין, לא השמעתי לך את יורם כהן. עכשיו ביבי נתן, ביבי זה, אתם נתתם לו את אוסלו, אתם נתתם לו את אוסלו, כולכם הייתם שהוא חייב לעשות את אוסלו, והוא מסמס אותו, והוא פוצץ את אוסלו, זה מה שהיה. מתוך 13% הוא נתן להם שניים, נתן שניים, ומסמס, ואין מדינה פלסטינית, ואין העברת שטחים, והוא בחיים לא אמר שלטובתנו, שלטובתנו, מתוך אידיאולוגיה, לתת לערבים שטחים. הוא עשה את זה בלית ברירה, כי כולכם, כל מכונת הרב,
2: תגיד יואב, אתה תיתן לזה עוד הרבה זמן
1: למשך? שלא היה ערוץ 14 ולא היה עינון מגל, נאלץ לתת להם 2%. זה מה שהיה.
2: תגיד, כשאתה עושה את הדבר הזה עכשיו, כשאתה יודע שאני צריך לענות לך ולצאת לפרסומות, ואתה לא נותן לי לעשות את זה, ואתה רוצה בכוח לסחוט את המילה האחרונה, אתה עושה את זה כי אתה פשוט בן אדם נורא, או כי אתה מקווה שאני אעזוב, או כי מה? מה עבר לך בר?
1: אין בן, אתה במחזור? מה קורה? סליחה על השאלה האינטימית. מה קורה לך? הכל בסדר?
2: יואב, אני לא רוצה לסיים, כי הוא פשוט לא נותן לי לדבר, והוא מפריע לי.
1: אז תסיים כבר, עניתי לך, תענה, הכל טוב, מה קרה לך? אתה לא שולט על עצמך, יאללה, תדבר.
2: אין, באמת לא נתקלתי אף פעם במישהו בשיעור קומתך מבחינת האפסות. לא נתקלתי,
1: אוקיי, ואני... אוקיי, בסדר,
2: אני יהודי לא מבוגר.
1: נתקלת, בוא תקלל, נו.
2: אני יהודי מבוגר.
1: בסדר, תקלל, נו, יאללה.
2: אני אעשה מה שאני רוצה, כולל מה שאני רוצה, ואתה מוזמן לתת לי ציונים. אבל אני מבקש ממך באמת לשאול עכשיו שאלה, אתה יודע... כאדם מבוגר, אתה מסוגל לשתוק עכשיו איזה דקה וחצי ולתת לי לסיים בלי להפריע, הרי את משנתך המרכיבה והרקובה נסעת לפני 3 דקות ולא הפרעתי לך.
1: בן.
2: זה יכול לקרות?
1: דבר כבר, נו.
2: אתה יכול לענות לי? זה יכול לקרות?
1: תפסיק כבר, עזוב אותי מהשטויות שלך, אני לא בא באירוע הזה בכלל, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי השטויות שלך.
2: אתה לא באירוע, כי אתה עוסק כל כולך 24/7 בלהגן על תועבה, כי אתה עבד נרצה.
1: בסדר, תועבה, עבד נרצה.
2: שאלתי שאלה, אני רוצה לדעת אם...
1: בסדר, תועבה, עבד נרצה, כלום ניקף.
2: מנסה לדעת אם כדאי לי אפילו להתחיל.
1: בן, זה לא מעניין, דבר כבר, זה לא מעניין.
2: אותי זה מעניין אבל.
1: כן, אבל זה לא מעניין, זה מאפסיים.
2: אז אתה אפילו לא מסוגל להגיד לי, כן, דבר עכשיו, תסיים, אני לא אפריע לך.
1: לא מסוגל להגיד לך כלום, דבר.
2: אז אתה מודה שאתה אפס. פשוט מודה, בפה מלא.
1: אתה פשוט איש אלים. אתה פשוט איש אלים.
2: כן, ברור, אני איש אלים ושפל.
1: נכון, אם מישהו מהימין, אם אני הייתי מדבר כמוך הרי, כולכם הייתם בטנטרום. אם מישהו מהימין היה מדבר כמו שאתה מדבר, זה פשוט מטורף.
2: נכון. ועדיין, אני שואל שאלה פשוטה, רגילה, לא פרובוקטיבית, אנחנו עובדים פה באיזשהו סדר, באיזשהו פורמט, האם אתה מסוגל לעמוד בו ולתת לי את האפשרות, להשלים את דבריי, כמו שאני נתתי לך להשלים את דבריך, גם בלג הראשון, גם בלג... היית מסוגל לזה פיזית, נפשית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, קוגניטיבית, אתה תבחר. רק תענה לי אם כן או לא, אם כדאי לי בכלל להתחיל.
1: בן, בואו, אפשר לצאת לפרסומות, הוא לא מעניין אותי האיש הזה, יאללה, תצא לפרסומות, עזב אותי.
2: עכשיו תכף תגיד גם שאני
1: מקלל אותי, כן
2: מקלל אותך,
1: זה לא ושאני מעניין אותי, אלים. נו, עזב אותי, נו.
2: אני אלים מאוד, נכון, בואו, לא מעניין אותי האיש
1: הזה. יסיים, מה הוא רוצה,
2: אתה במחזור, אתה פשוט צריך, אתה יודע מה העונש שלך צריך להיות, אתה צריך להקליט את עצמך, אתה בטוח יוב שהוא לא הפריע לי? אבל הוא לא מסוגל אפילו, הוא לא רוצה אפילו להגיד את זה. הוא לא רוצה להגיד את זה. אני מבין, בסופו של דבר אני מבין. אני מבין כי אם אני הייתי צריך לקום כל בוקר, ולהגן על הדבר הזה, ולהאשים את נמרוד שפר, ולתנף את ירום כהן, כשאני מגן בעצם, על הבן אדם שמוביל אותנו לכל האסונות, לא מצאתי אסון שזה לא רשום על המשמרת שלו, ותמיד אתם תהיו שם כדי לחלץ אותו. תמיד. היום הוא מנסה שוב לבטל את הדיון של שעתיים, כי הוא יודע שברגע שהוא יסיים להעיד, נגמרת חנינה, נגמר ביטול משפט, כל מה שצריך לחכות לו לזה פסק הדין. וגם מזה אתם מנסים למלט אותו, ואתם משאירים את מבטכם, האחור, לקברים, ל-2100 עוד מעט קברים, שהאיש הזה חפר עבורנו, במשמרת שלו, כשהוא מכריז שהוא אחראי, עכשיו זו המשמרת שלנו, יש כאן הגזמה בהתראות של אמן, ואתם מגנים על זה. אז כשאתה צריך לקום כל בוקר ולהגן על זה, מה הפלא? שאפילו האופי שלך נרכב.
1: תגיד לי, הייתה התראה לעזה?
11: הדיווחים בחסות.
12: בחסות? תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
14: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
15: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
14: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. הכל ללא שום עלות. מולרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. במהלך הלילה נשמעו מספר אזעקות בקריית שמונה, מטולה ויישובים נוספים בקו העימות. דובר צהל מסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. בנוסף נשמעה אזעקה בקיבוץ ברעם בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד איתה המגע. גם האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לכפרים בדרום לבנון. גבר טבע למוות הלילה בחיפה, הוא נמשע מהמים כשהוא ללא סימני חיים. ממגן דוד אדום נמסר, ראינו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בחמישי יהיה דומה, בשישי מעונן חלקית, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים.
9: לא הייתה התראה על עזה. להפך, הם אמרו שהעזתים רוצים הקלות. זה בעניין הזה. עכשיו, כל המניפולציות האלה שאתה עושה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אתה אומר, אני התרעתי. בוא נקרא טור שלך ממעריב. בסדר? בוא נקרא טור שלך ממעריב. מ-19/10/2018. הכותרת. למרות הבייס, נתניהו יודע שלעומת החלופות, המצב בדרום הוא גן עדן. ונניח שנצא למכה צבאית קשה על עזה. מי שחושב שזה יכול להיגמר בחיל אוויר, טועה. גם את זה מסביר הצבא לקבינט. זה יהיה מרחץ דמים עם מאות חיילים הרוגים. זה אתה כותב. זה אתה כותב. כן? בוא נראה את זה, איפה... זה קצת ארוך. אתה יודע מה, אני אכין את זה לשעה הבאה, כי אני לא יכול, לא, לא רוצה לתרחן פה ולקרוא את כל הטור. רגע, בוא נראה. נעזוב את זה. אתמול עשית מניפולציה באמת אחת, תשמע, אין לכם גבולות. הרי גם אייזנקוט, אחרי הסרטון האיטולי על הביביסט, לקח את השיבה באוקטובר והשתמש בו כטיעון נגדי. ואז יצאו משפחות שכולות, אמרו לו, תשמע, השיבה באוקטובר זה לא קמפיין בחירות. עכשיו, מה אתה עשית אתמול בסוף התוכנית, כן? אתה השמעת פה שיחה מזעזעת, מטורפת, מחרידה, של ילדים שההורים שלהם נרצחו בשבעה באוקטובר, כדי להאשים את נתניהו, כדי שלא יצביעו לנתניהו. אתה השתמשת בילדים, בשכול, בקברים, כן? כקרדום לחפור בו, באירוע פוליטי, לפני בחירות. זה מה שאתה עשית, כן? אין לך בושה. עכשיו, גם רונן צור, מה היה התגובה שלו לאותו דבר, כן? כולכם, כל הרמה שלכם, של התגובה לסרטון, הוא אמר, אחד יצא מהארון, 2,100 נכנסו לארון, משהו כזה, זה היה הסלוגן, כל היום הוא מוציא מדבקות כאלה וכל מיני דברים בסגנון. אז כתב איזה מישהו בשם יוסף סבג, ענה לו, לרונן צור. הפוסט הזה, הוא כותב על הפוסט של רונן צור, הזכיר לי שאי שם בבחירות סבב ב' ב-2020, כשעבדתי בקמפיין של כחול לבן, רונן צור העביר לנו סדנה על איך מעצבים סדר יום, והבטיח שמי שיצליח לייצר תוצר או פרובוקציה שישתלטו על השיח הציבורי, יקבל ממנו שמפניה. אוקיי? שימו לב איך האיש חושב. אוקיי? רונן, תלמד מנתן סלומון ועדי שמי, איך מעצבים סדר יום בקלאס, ובאמצעות האמת, בלי לרדת למנהרות הביוב המצחינות שאתה שוחה בהן. של השכול, זה אני מוסיף, של השכול והקברים. זה מה שאתם עושים, אין לכם הרי גבולות. אתם ביזיתם את יום העצמאות, חיללתם את יום הזיכרון, חיללתם את יום הכיפורים, חיללתם את שמחת תורה. כן, אתם פוגעים בקודש הקודשים של צה"ל. אתה אמרת שלא תשלח את הילדים, היו לך ילדים, לא תשלח אותם לצבא. אתה אמרת שתוציא את הכסף שלך מישראל, בכלכלה, בצבא, הכל. אגב, יורם כהן השמאלני גם תמך בסרבנות, כן? מה שקראתם, הוא הבין את ההתייצבות או ההתנדבות, יורם כהן, אייזנקוט הבין. כל הימין, כולכם הבנתם, אתה ימין, אתה אמרת שלא תשלח את הילדים שלך לצבא, כולכם הבנתם ועודדתם את הסרבנות, צייצת כל ציוץ של סרבנות, אתה צייצת, אנשי הימין. זה בעניין הזה. היה אירוע גדול שגרו, כמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי דקה? צריך להגיד מברוק לרומן גופמן, שוב, למרות כל המכשולים, למרות שמתברר שגרוניס הוא כנראה לא 100, הוא גם ניסה להוציא מרומן איזה מישהו, אם הוא סוכן מוסד, אז היה, האיש כנראה לא איתנו כבר, מתחבא את זה, אבל כל הרעל שעשיתם, גם על זיני, גם על גופמן, לא עזר לכם. יצאתם, שוב זרקו את היועמשית מכל המדרגות, שוב, כן? האישה הזו כבר איזה 30 פעם בערך לא הצגה את הממשלה, שתבינו איזה יועצת יש לממשלה הזאת, כן? שזה האירוע שבו אנחנו נמצאים, ברוך השם שוב נכשלתם, יפה.
1: אז עכשיו גם גרוניס צריך לחטוף. הם יחטיפו למי שאתם רוצים, לכולם כדי להגן על המתואב. לכולם. כל מי שיעז להגיד מילה. יורם כהן, ש35 שנה שירת את המדינה הזאת, מונה לראשות השב"כ על ידי נתניהו. איש ימין, ידוע, מובהק, מוצהר, עם כיפה. אוריו עולים מאפגניסטן. גם אותו, הוא כבר, זה כבר יורם כהן השמאלן. כאילו הוא החזיר את חברון. כאילו הוא שחרר 1,027 רוצחים. בסוף זה עובד ככה. נורא פשוט. נתניהו הסביר את זה 1,000 פעמים, אתה יודע מה, אני אשמיע לך רק פעם אחת, קטנה כזאת.
10: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. ורבותיי, לא יעזרו כל התירוצים. לא ההתאפסות לחלק קטן מהדוח, תוך התעלמות מן הקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה.
1: טוב, שם לפחות היה סוג של דוח. הוא לא רוצה להקים ועדת חקירה. הוא לא רוצה לסיים את חקירתו בעדות במשפט. הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה רק להמשיך להיאחז בשלטון, והם מתפארים ב-30 שנות שלטון. כאחרונת הדיקטטורות במרכז אפריקה. צ'אושסקו הסטרואיד, הם מתפארים בזה. הרי זה הבן אדם שישב אצל דן שילון ואמר שהדבר הראשון שהוא יעשה עם ראש ממשלה, זה יגביל לשתי קדנציות. יש לי את זה, אני יכול לשמיע את זה. כי מה שאתה לא תעשה בראשונה, תעשה בשנייה, ומה שאתה לא תעשה בשנייה, כבר לא תעשה. ובכן, נתניהו, תהית. מה שלא עשית בשנייה, עשית ברביעית ובחמישית. השמדת את המדינה הזאת. לא השארת אבן על אבן על אבן. כלום. כלום. אין פרה קדושה אחת. היועמ"שית. אגב, בסיפור גופמן, לא היועמ"שית הגישה בגץ. המאבק מנוהל על ידי שניים. אחד, הילד הזה שהם עינו, עכשיו מתברר שגם הצבא שיקר שם, אורי אלמקיאס. והשני, זה ראש המוסד. שאין לו שום סיבה להיכנס עכשיו לקטטה הזו, הוא הצליח לצאת על הרגליים, לגבות את ביבי, כל הזמן שהוא גיבה את ביבי היה סבבה. כשהוא כותב את המכתב, אז עכשיו גם הוא אוכר ישראל. ובסוף מאשימים את היועמ"שית. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, וגם 12-15 שנה קודם. ואתה תשמע את ההקלטות של הילדים, של ההורים הנרצחים, ושל הילדים הנרצחים, עוד 200 מיליון פעמים עד הבחירות. כי האחראי הראשי לזה, ממשיך להיחס בשלטון, ואתה הוא זה שעושה את העבודה המתואבת, לאפשר לו את זה. לא הייתה התראה על עזה. זה אומר שהוא לא אחראי על עזה? אגב, זה שלא הייתה התראה על עזה, זה חמור מאוד, ולכן, ראש השב"כ בבית, ראש אמ"ן בבית, פקד 8200 בבית,

0: מהמלחמה, להסביר להם שבנושאי ביטחון יש רק אחרי אחד. אבל עכשיו זה לא היה על עזה, קודם כל היה גם על עזה. שש פעמים, שלושה ראשי שבק ששניים מהם הוא מינה, באו אליו ואמרו לו תוריד את כל ראשי חמאס. גם אם הוא מורתע, את חמאס צריך להוריד את כל, והוא אמר לא. 11 פעם סינואר היה על הכוונת והוא אמר לא. בכל הסבבים הוא ברח. בנט ב-2015-14, היחיד שהכריח אותו לעשות פעולת מנהרות של 4 דקות. הכל התפרסם, הכל קרה. היינו פה כשזה קרה. עכשיו אני השם, לקח עוד איזה משפט. הכי חמור, הוא יודע, ינון מגל יודע, שהקולגה, קולגה, לא רוצה לחשב אפילו קולגה של הדבר הזה, שיושב מולו בוקר צהריים ערב, מ-2018 ועד 23, מבקש מתחנן, אומר, מצהיר, חבר'ה, חייבים לעשות את זה. ועדיין הוא מנסה לטנף אותי, אבל אז אני כבר התפטרתי. פרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
2: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסת לא חסכתם.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
8: אזור התעשייה נוף הגליל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: תושבת כפר עזה, ולשעבר חק מטעם יש עתיד. שלום, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, שפק.
12: מה שלומך?
13: בסדר.
12: את בכפר עזה עכשיו?
13: האמת שאני ממש בדרך לכפר עזה, פשוט עצרתי בצד לרעיון.
12: מה המצב בכפר עזה?
13: נראה כמו אתר בנייה. אתה יודע, הכל עכשיו תשתיות, ובתים שנהרסו, שבונים מחדש, ובונים את אתמול הסיטיקה ב... בית ילדים, וזה נותן תקווה כזה לראות שעוד מעט חוזרים.
0: טוב, אנחנו התכנסנו בגלל הוראה שניתנה, ועכשיו השר קץ, בגלל הביקורת והזעם, הנחה לבטל אותה, אבל הוראה שניתנה לצמצם תקציבים המיועדים לכיתות הכוננות, לרבשצים, ולמרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים, בעיקר באזורי העוטף והמועצות האזוריות. אני שואל את עצמי מה עובר על האנשים שנותנים הוראה כזו, באמת.
12: אני מבין שהיא בוטלה אבל ההוראה הזאת.
0: והיא עדיין ניתנה, ואתה יודע, בעקבות הלחץ...
12: אנחנו מדברים כרגע על הוראה שהיא בוטלה?
13: אני רוצה לומר משהו.
0: אתה רוצה שנוותר על המוענת וזה?
13: ינון, אתה שואל שאלה נכונה, אבל אנחנו בודקים לא רק את התוצאה הסופית, אנחנו בודקים גם את תהליך קבלת ההחלטות. וכשהתקבלה החלטה כזאת, אתה מתאר לעצמך שלא מישהו קם בבוקר ואמר, יאללה, בוא נקצץ. אנחנו מקווים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל בכלל, שנעשה תהליך קבלת החלטות נכון.
12: אז בוא רק תגידי איזה הוראה התקבלה ומי קיבל אותה?
13: קיבלו אותה במשרד הביטחון, קיצוץ תקציבי, פיקוד העורף. אני לא בתחקיר של איך זה הגיע,

0: אבל שורה תחתונה יצאה הודעה, דרך אגב, לא רק לעוטף עזה, גם לאיוש, אני קיבלתי טלפונים גם מיישובים באיוש וגם בצפון, שמקצצים בהחזקת מרכיבי ביטחון. עכשיו, מה זה השם? מרכיב ביטחון כשמו כן הוא, מרכיב את הביטחון. הודיעו ככה, ונתנו גם דוגמאות, שזה היה אחד הדברים היותר הזויים בעיניי. הרכבים, אותם רכבים שעשו עבודה ואמרו, נקנה עכשיו רכבים ממוגנים, ונוסיף רכבים על פי האיומים, שיעשו פטרולים שיוכלו לצאת החוצה, הרי דוגמה מה שקרה בשדות של כפר עזה, נחלו, אשכול או בכל מקום אחר, אומרים, אוקיי, אנחנו ניתן לכם ביטוח, אבל לא ניתן לכם לא דלק ולא טיפולים. תאורה, אין לנו כסף לממן חשמל לתאורה, אני שואלת את שניכם, ובזה אני בטוחה שאנחנו מסכימים, אין חילוקי דעות בדברים האלה, איזה פנס אנחנו מורידים? איזה פנס אנחנו מורידים? זה שמצביע לכיוון איזה כיוון? אותו דבר לגבי שבילי טשטוש שער, אותו שער צהוב שראינו שנפרץ פעם אחר פעם, צריך לחזיק אותו. מודיעים לנו שאין תקציב החזקה לשער. עכשיו, כל בר דעת שחושב על זה, אומר רגע, מי לא יתעורר בבוקר על הצד הנכון?
1: מי? נו מי?
0: לא ברור, לא ברור. תראה, אני לא, אין אחראי ועדת חקירה. מהבדיקות שאני עשיתי, אמרו, זה היה שר האוצר הנחה על קיצוץ רוחבי, אמרו שר הביטחון הורה על קיצוץ רוחבי. מה זה קורה? עכשיו, הייתי בעברי יועץ בכירה לשר להגנת העורף, עבדתי עם אבי דיכטר וגלעד ארדן. עבדנו גם על פלטים, אבל כשאתה עובד על פלטים, אתה בא ואתה מציג. אלה האופציות, זה המשמעות של הקיצוץ. בוא נשב עליו, זאת אומרת, מה אני מוטרדת מעבר לתוצאה הסופית, ומה קרה כאן? מה קרה כאן? מה לא הבנו? עכשיו, אני אומרת לשניכם, זה רק אחד הדברים שבדקתי, המרכיבי ביטחון. יש עוד שני פרויקטים, וכשאני אצא עם זה, אני אשמח שתראיינו אותי.
2: מה, תרמזי? איזה פרויקטים?
0: תן לי לעשות. אני אוהבת לעשות את ה... עבודה כמו שצריך ואז לצאת. החוכמה היא לא לתקוף, החוכמה היא לראות איך עושים את זה יותר טוב. עכשיו, מרכיבי ביטחון, תחשבו גם על הצד של התפיסה התודעתית. שאלתם אותי על קיבוץ פרז. הקיבוץ פרז זה באוגוסט-ספטמבר, זה התאריך שהממשלה קבעה שאנחנו צריכים לחזור חזרה לקיבוץ. חלקנו, נגיד כמוני, לא יוכלו לחזור עוד, כי הבית שלי עוד לא מוכן, הוא עדיין בתהליך שיפוצים של תקומה. אבל אנחנו מחכים, אני מחכה. עכשיו, תחשוב על משפחות שלקח להם הרבה זמן מעל שנתיים להגיד, אני לא בא, רגע אני בא, בוא נתקדם לרוחמה, בוא נתקדם לעוטף, בוא נראה את התהליך הזה, ופתאום הם שומעים את זה, אותן משפחות ששאלו אותי, את יכולה להבטיח לנו שזה לא יקרה שוב? והתשובה שלי הייתה, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה שוב, אנחנו יודעים מי יש בעזה, אנחנו יודעים שהם רוצים לרצוח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שבינינו לביניהם יש צבא ומדינה שעושה הכל כדי לתת לנו ביטחון.
1: צריכים לזכור שעכשיו הם הרבה יותר רחוקים, יש כולם צימו לכרגע הרבה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים במונחים של שנים. אנחנו, כשאני באה...
1: לא, אני מדבר על הערבים בעזה.
0: כן, אז אני אומרת, אנחנו רוצים לראות.
2: לזה התכוונה.
0: לזה התכוונתי, אני מדברת שאנחנו מדברים במונחים של שנים, אני לא אומרת רגע מה קורה עכשיו, אותו דבר, עשיתי סיור במג'ד אל שמס ובמטולה, הסתובבתי שם ביישובים, ואני רואה את מה שקורה, אני רואה את מה שקורה באביבים, מתחת למרון הרס, ואני אומרת, אוקיי, יש שם עכשיו כוחות, הרסו קו ראשון של, של יישובים שאיימו עלינו, וטוב שכך, מה קורה אחרי? מה קורה כשהם חוזרים? מה קורה שהם תופסים עמדות לא רק בבתים, אלא בגבורות ובחורשות?
1: זה לא נגמר, את רואה, המלחמה נמשכת.
0: בסדר, אז אני יושבת, אני מה שנקרא על המשמר בקטע הזה. בסדר. אני רוצה שהילדים
1: שתאבן...
0: אני רוצה שהבן שלי הצעיר, שהוא ראש מצפה של השומר החדש במלכיה, עזב את כפר עזה למלכיה, ילד שמאמין בהתיישבות וביטחון, יהיה בטוח כמו הילדים והנכדים שלי בכפר עזה. זה התפקיד לא רק שלי, גם שלך ינון וגם שלך בן, זה התפקיד של כולנו.
1: ברור.
0: ולכן אני יצאתי עם ההתראה הזאת המטורפת, ואני שמחה ששר הביטחון קיבל את ההחלטה. עכשיו אני מבקשת משר הביטחון...
1: לדעתי איזה חיים כץ קיבל את ההחלטה לבטל, ככה כתוב לי פה ב... השר כץ, סליחה, ישראל כץ.
0: לא, זה ישראל כץ, חיים כץ, יש לו הרבה תפקידים, רק לא זה. אני גם רוצה ששר הביטחון יעשה תחקיר על תהליך קבלת ההחלטות, ומי אישר את זה, ולמי הציגו את המשמעויות. זה בעיניי לא פחות חשוב מההחלטה שלו לבטל את ההחלטה הזו.
2: תגידי, אחרי שכיסינו את זה, וטוב שכך, מה מצב השיקום? מה... אנשים גרים עכשיו בכפר עזה, כמה מהקהילה יחזרו, מתי זה יקרה, מה לוח הזמנים?
0: אז אנשים לא גרים בכפר עזה, יש ממש בודדים, יש משפחה שממש אחרי חודש וחצי החליטו שהם לא יכולים, ואני חייבת לפרגן למשפחת שנורמן, הם פשוט באו והדליקו אורות מעל הבית שלהם, קנו מנגלים ואמרו ככה, קודם כל שהלוחמים שנכנסים להילחם בעזה והחטופים יראו שיש אור, כבשו את כפר עזה אבל no more, אנחנו פה, והם היו הראשונים שנכנסו לשם. עכשיו יש מעט מאוד, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא בכפר עזה, אנחנו בשכונת קרוונים ברוחמה, וחלק בשפעים, ועוד קצת מפוזרים בארץ. אנחנו לא יודעים כמה יחזרו.
2: מתי חוזרים? יש יודעים מתי?
0: עכשיו, ממש עכשיו, יצא לנו לינק, וביקשו מאיתנו הנהלות שלנו למלא, עד יום שישי, מי מתכוון לחזור, מי לוקח שנת השתאות נוספת, כי גם את זה המדינה ישרה לנו להישאר בקרוונים עוד שנה למי שלא מסוגל
1: העובדה
0: עדיין.
1: העובדה שעכשיו הערבים לא על הגדר, איזה תחושה נותנת לך?
0: תקשיב, אתה יודע שהיו שני עפיפוני תבערה שנחתו בשדות שלנו?
1: לא.
0: אז זהו. אז הדברים האלה אומרים, רגע, מה עוד פעם אנחנו הצפרדע בסיר? וזה בדיוק הדבר שאני רוצה שתדברו עליו. אני הייתי באולפנים אתמול ואמרתי, חבר'ה, אתם יודעים שנחתו? כי דבר כזה אולי לא נשמע למעלה, אבל אנחנו רואים את זה, וזה מפחיד אותנו. אנחנו רגע מתחילים מחדש, שזה בסדר לשרוף את השדות ולא לדבר על זה, מה אנחנו לא מבינים שבשבילהם זה מסוגלות? הרי הם לא חשבו שהם יכבשו את מדינת ישראל.
1: אוקיי, אנחנו חייבים
0: אבל
1: לסיים.
0: אבל מסוגלות. אז אנחנו רוצים לבוא, אנחנו לא יודעים כמה. אני יודעת להגיד לשניכם שאני אגיע, ואני אזמין אתכם כשאני אבוא לבית, ואם תרצו, ולראות, ואני מחכה
1: תודה,
0: לזה
1: תודה, סניר השפק, ישר כוח, תודה. תודה שהיית איתנו.
2: תודה.
3: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניתן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
18: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, ומאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
19: התקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
17: בשיחות בקואליציה מסתמן שהצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני הקרוב למליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים שיכתב בו בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אישר את הדברים ואמר כי ועדת הכנסת תדון על הצעת חוק פיזור הכנסת. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
20: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נתמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
21: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 1-2
1: אוקיי, אנחנו בשעה השנייה האחרונה לשבוע. בן, יש לך להחזיק עוד שעה. בוא תנסה להחזיק עוד שעה האחרונה. כן, בוא תתחיל, כן, בבקשה.
2: תמיד יש אחר כך עוד שעה, וחוץ בזה אתה הסר דאגה, אני מחזיק מצוין והכל בסדר. אתה רוצה שנתחיל, סבבה. טוב, אני רוצה, אני לא מצליח להשמיע את זה כבר יומיים שלושה, כי לפני איזה שלוש תוכניות, נסעת איזה מונולוג מרגש כרגלך, ואחר כך טענת שזה הכל, כאילו, העיפה ועיפה זה, יש יחס אחד לשחורים ויחס אחד ללבנים. אתה כמובן השחורים, או אתם, כי כמובן, אתה וביבי הרי מזרחיים, וגרים בפריפריה.
1: לא מזרחיים, מזרחיים זה על חפצים, מזרחיים זה על בני אדם.
2: אתם סוג של חפצים. אז אני רוצה להזכיר קצת לציבור, בדרך הזו, מה זאת אומרת שחורים ולבנים? מוקף חבורה של פושעים, קראתי לזה.
3: המציאות הייתה מכוערת מאוד. דיברו לחסל את מענה לוי. חד משמעי.
4: מה שיש כאן זה ניסיון להגדיר מי יבחר את נציגי הציבור. הציבור או חבורה של פושעים שפועלים בשיטה של עולם תחתון, של מאפיה,
3: לאן יכול בן אדם להגיע בתאווה לתפקיד? יש קווים שאסור לעבור אותם. יש כללים מחייבים, גם בפוליטיקה. לא הכל מותר.
5: אני מודה, לא הבנתי מה הוא אומר. מה לנו ולחנטריש הזה?
6: נתניהו בעצם מאשים את מוטי משני זכרונו לברכה ואותי כפושעים.
3: ואם לא קמה זעקה ואיש לא יתייצב כנגד הדרך והעלילה הזאת, אז הבנתי שזה לא הבית שלי יותר.
2: לא חושב שצריך להציג את המדברים. היה שם ברדוגו, כי כשנתניהו אמר בריאיון לטלוויזיוני בלתי נשכח שלו, שחבורה של פושעים שמקיפה אדם בכיר בליכוד, הוא התכוון לדוד לוי. החבורה היא מוטי משעני זל, אביו של הסופר המצוין דרור משעני, וברדוגו שלנו. ולוי גם נסע באותה תקופה את נאום הקופים, ובסוף כשאתה מסתכל, הרי בסוף אנחנו עוסקים בעובדות. אז לא יעזור. אני מוכן לקחת אחריות עקיפה על המחדל בשבעה באוקטובר, אבל לא הייתי בתפקיד. לא הייתה לי שום סמכות. אני אפס, אני לא ראיתי, בסדר, לקחתי, שלי. בסוף, עובדות, מוצקות. בליכוד מעולם לא היה יושב ראש שאינו אשכנזי. מפלגת העבודה היו שני מרוקאים ועיראקי אחד, נדמה לי אם אני סופר נכון. ובמפלגות רבות אחרות וכו' וכו', אבל הלבנבן זולל השרצים ונושא השקסות ההוא מרחבי, המולטי מיליונר, שינון יתרים בשבילו 4 ומשהו מיליון שקל שיוכל נבח לממן את ההגנה המשפטית על עצמו, הוא מכתיר את עצמו כמנהיג של המחנה הלאומי האמוני, כן? והשחורים. לא מיני ולא מקצתי. למי שפספס את וואי פלנטיישן, וואי פלנטיישן היה מהלך האישרור של אוסלו. הרי מה כלל אוסלו? פעימות. ואז רבי נרצח, פרס ירש אותו, פרס אמר, אני לא, אין לי אומץ להחזיר את חברון, מצטער. הלך לבחירות, בא ביבי, החזיר את חברון. את חברון, החזיר. הלך למסע ומתן עם ערפאת, ואחר כך נגרר לוואי פלנטיישן, שם הוא חתם על אישור הסכמי אוסלו. אז אוסלו השם בהכל, אני מסכים, לכאורה, כן? אבל למה לא ביטלת את אוסלו? למה הצבעת בעד ההתנתקות? ומה הם עושים? בכל פעם שקורה דבר כזה, זה לא רק ביבי, זה גם בן כספית. זה גם היועמ"שית או היועמ"ש, זה למה אתה לא יודע, נמרוד שפר, שגמר להיות ראש אגת לפני 11-12 שנה. זו הקונספציה האמיתית. במקום לעשות דבר פשוט שהיה נעשה בכל מדינה בעולם, אתה היית ראש הממשלה באירוע הזה? תודה רבה, מודים לך על הכל, שחרר. הרי זה מה שהוא היה, זה מה שהוא דרש מאולמרט. תודה ובוקר טוב.
1: לא הבנתי, אתה אומר שפר זה ישן, אבל אתה מביא את דוד לוי? אתה מקודם התגוללת על אריאל סגל שראיין את שפר, הוא ראיין את שפר אתמול, ודאמר לו יש לך אחריות, עכשיו אתה בא מתגולל עליו וכללות, נעצות, הכל על אריאל סגל וזה זה, כי זה ישן ואין לו שום אחריות לשפר, ואז אתה מביא לי את דוד לוי ב-48, כן, במיטלה שהוא צנח עם ברדוגו, אתה מביא לי עכשיו את דוד לוי, תשמע, זה מצחיק, בסדר. אגב, מה שאתה אומר כל הזמן שאני מביא לך את הסינקים, אתה אומר זה היה על ערבי ישראל, לא, זה לא היה על ערבי ישראל. אני השבעתי לך פה סינק שאני אומר לך על עזה, על לבנון, אני מדבר לך על העולם הערבי, אני אומר לך שיזרקו אותנו, זה לא ערבי ישראל, אתה כל הזמן אומר זה ערבי, זה לא ערבי ישראל, גם פעם שעברה זה היה על יהודה ושומרון שדיברנו. אנחנו דיברנו באופן כללי, שאני מדבר איתך באופן כללי, על זה שהערבים רוצים לשחוט אותנו ולזרוק אותנו לים. זה מה שהם רוצים, כולל זה שהשמעתי לך אתמול, שהם מדברים אנחנו בתודעת נקבה של רעם, חבר כנסת מרעם שאומר את הדברים האלה, ואתה לא מגיב, אתה לא מתייחס, אתה לא מגנה, אתה לא, זה לא מזעזע אותך, זה שום דבר. לא אתה וכל ערוצי התרבלה שלך והתרעלה שלכם, כלום. אתם לא מתייחסים לזה. ערבים מדברים על תודעת נקבה בנגב, בנגב, כן? על הכפרים שלהם, ואתם זה לא, כאילו כלום, אין שום דבר, ממשיכים, אותו דבר כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר. אותו דבר, יורם כהן, כן? הוא דתי, יש לו, אז מה אם יש לו כיפה? לא הבנתי את הקטע של הכיפה. גם יאיה פינק יש לו כיפה. אז מה אם יש לו כיפה? גם אברום בורג היה לו כיפה, עכשיו הוא כבר הוריד אותה. גם, איך קוראים לו? פריי, ישראל פריי גם יש לו כיפה. שחורה אפילו. מה זה כדי? הוא אפגני, אמא שלו דתי, אנו אז מה? הוא אמר שלתת השטחים זה לטובתנו, לערבים, לתת. זה, אגב, זה לא להחזיר, זה לא שלהם, זה שלנו, זה לא להחזיר, זה לתת. לתת להם מתנות לערבים, את האדמה שלנו, לתת להם זה לטובתנו. זה מה שהוא אמר, הוא תמך בסרבנים. זה הוא אמר, אז מה אתה רוצה? אני מכפיל או שמכפיש אותו? לא. אתה מדבר על הכפשה. כן, אתה, אבל הפיצול, כמו שדיברתם על הסרטון על הזה. היושבים, אתה ודפנה לי יושבים באולפן, מה רצינו? רק שיגיד חג שמח, הוא מפצל, הוא מפלג. אתה תדבר על פילוג ופיצול. קומדיה. בסדר. והוא גם יורם כהן, לא הוא שחרר את ה-1227, כאילו הוא שאני מכפיש אותו. הוא זה שאמר לנתניהו, אנחנו נדע להתמודד. הוא היה ראש השבק. את השחרור הזה, ראש השבק, יורם כהן, אמר לנתניהו, אתה יכול ללכת על המהלך הזה, אנחנו נדע להתמודד. זה צריך לזכור, כן? וכשאתה אומר, ב-30 שנה, צ'אוצ'סקו, כמו באפריקה, כן? דיקטטורה כמו באפריקה וצ'אוצ'סקו, נשמה, ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות. יש פה בחירות. אתה יכול להגיד צ'אוצ'סקו עד מתי שאתה רוצה, אבל את נתניהו בחרו בבחירות חופשיות. אנשים הלכו לקלפיות, ופעם אחר פעם, למרות כל הרעל שלכם, וכל מה שאתם מנסים לעשות, כל התקשורת, כולכם, ואתם מודים על זה, גם רביב דרוקר, שלי חימוביץ', אילן דיין, כולכם מודים שאתם עושים את כל הקמפיין, במשך כל השנים אתם מודים, אנחנו כולנו מפעילים את כל היכולות שלנו, כדי שלא יבחרו בנתניהו, ועם ישראל הולך ובוחר בנתניהו. בוחר בנתניהו. היה מצחיק, נוח הררי, המכונה פרופסור, הוא באמת אחד האנשים הטיפשים שאני מכיר. אני בכלל חושב שהקטע, פעם חשבתי שפרופסור זה לא ערובה לחוכמה, אני מתחיל לחשוב, יש לי איזה חשד שזה ערובה לטיפשות, כן? אני רואה את השקמה ברסלר וכל מיני אנשים שמדברים שטויות. עכשיו תקשיב מה הוא אומר, זה כותרת מצחיקה, הייתה בוקר בוויין, צילמתי את זה, תן לי רגע לחפש את זה שנייה. בבקשה. הנה, יובל נוח הררי לניו יורק טיימס, נתניהו הוא האויב הגרוע ביותר של הלאומיות הישראלית. ההיסטוריון והסופר תקף בחריפות את ראש הממשלה וטען כי אף איש לא פילג את האומה יותר ממנו. לצד ביקורת על מדיניות ישראל בעזה ובגדה המערבית, ברעיון אמר כי ישראל אומנם מנצחת צבאית, אך מאבדת את תמיכתה בחול, פה מגיע הפאנץ' שאהבתי, והזהיר מתפיסת עולם כוחנית, שתהרוס מסורת יהודית של 2000 שנה. איזה לץ. הוא מזהיר מתפיסת עולם כוחנית, שתהרוס מסורת יהודית של 2000 שנה. במשך 2000 שנה לא הייתה לנו תפיסת עולם כוחנית. פשוט שחטו אותנו. פשוט שחטו אותנו, היו מעלילים עלילות דם, כן? ושוחטים את היהודים ועושים פוגרומים. ופה יש תפיסת עולם כוחנית, שהיהודים לקחו נשק. מה זה הדבר הזה? מאיפה הם הביאו את האירוע הזה? באמת, מה שכן צריך להגיד, שהוא כן שומר על מסורת מהגלות של 2000 שנה, ללכת לגויים ולהשתנקר על היהודים. זה כן, ללכת לעיתון הכי אנטישמי פחות או יותר בעולם כיום, זה שאמר שאנחנו מאלפים כלבים לאנוס פלסטינים, ערבים, כן, וללכת אצלם להשתנקר על היהודים, זה הוא שומר על המסורת. ישר כוח פרופסור נוח הררי. בוא נראה, היה לך הבן והיפוכו אתמול, אתמול צייצת על הדולר, על הדולר, זה היה מצחיק, שזה קטסטרופה, מה כתבת שם? הנה, מכיוון שהניסיון של ממשלת המופרעים לחסל את ההייטק הישראלי דרך ההפיכה המשטרית נבלם, לפחות זמנית, הם מצאו דרך חדשה, הדולר כבר 2.86 שח, בקצב הזה לא תישאר כאן תעשייה ולא יישאר כאן ייצוא. יש איזה אחד, דן נדין, כותב על זו הזקת אמת, רואה זאת סביבי בחיי המקצועיים, אנו על פי תאום במובן הזה, שריפה אחים, שריפה. ואז עולה ציוץ שלך ברשת, מה-24 במאי 23. הדולר מזנק, 1.6% זה 3.73, בנקים זרים מוכרים שקלים, אם היה נדמה את מושה, הרי זה לא קורה, מתופף, התחממות וכל מיני, הרפורמה המשפטית שנתניהו הכריז אתמול שעוד תחזור, מתברר שאת כוחות השוק, קיצור, יוצא נגד זה, הדולר עולה, תבלה, תרלה, תעמולה, הדולר יורד, תרלה, תבלה, תעמולה, זה מצחיק. תרשה לי להזכיר עוד משהו בעניין של גרוניס, כי התברר שגרוניס, שהוא יושב בראש ועדה של תואר מידות, כן, חוץ מזה שהוא הזוי שביקש לחשוף סוכן מוסד לכאורה, הוא הסתיר מהוועדה שהוא קיבל אינפורמציה מהיועמשית במכתב סגור אישי, שהנר הלמן, העוזר של היועמשית, שיקר לבגץ ואמר שהחומר עבר לכל הוועדה. עכשיו תקלטו את הקטע. בכוחה של היועמשית משקר לבגץ. כמו שהפצרית שיקרה לבגץ, אז גם מהיועמשית משקרים לבגץ, והיושב ראש של הוועדה גרוניס מסתיר בוועדה של תואר מידות שהוא מקבל חומר שהוועדה לא מקבלת. תבינו כמה הכל רכוב פה, בתוך הוועדה הזאת, זה דבר מדהים. כן? ואלה בוחנים את גופמן. אלה בוחנים את גופמן, שגופמן זה דבר מדהים. אתמול עירית לינור, הקריאה משהו מאוד מרגש, אולי אני אקריא את זה לסיום, הקריאה משהו מאוד מרגש שגופמן כתב בזמנו כשהוא היה בצבא. בוא נראה אם אני אמצא את זה רגע. הנה. בבקשה. טוב, זה ארוך, זה לא, הנה, כל כך הרבה אנשים טובים. אולי את הקטע הזה רק נראה, נקווה שזה יספיק. כל כך הרבה אנשים טובים סביבי, זה הוא כותב בצבא, מכל קצוות הארץ, וחוץ מהבילויים ביציאות סוף השבוע, התחלתי לשכוח שאני רוסי. חוויה רדפה חוויה, מפקדים למופת, סמלי המדינה, עיניים נוצצות של אוריי בתקסים השונים. מורשת קרב, תפסתי את עצמי מתרגש בעליית הדגל. קורס מפקדים, מניגות, אחריות, התקלות ראשונה בלבנון. חזרתי לרצות להיות ישראלי. בהגיעי לפלוגה מבצעית, בחרתי לצוות שלי את החיילים הגרועים ביותר, משום שקצת ראיתי בהם את עצמי. זה כותב רומן גופמן, ואחר כך אני אקריא לכם גם משהו מרגש שהוא אמר בוועדה. בן כספית, בבקשה, תודה.
2: בבקשה. טוב, אתם מקבלים פה בעצם את המינון המדויק של האירוע, של הביביזם, של מכונת הרעל, של העבדים הנרצעים, של השופרות. אראל סגל ריין את שפר, אז הפך אותו לאחרי. אני אומר שוב, אמצעי הלחימה של 2026 לא קשורים לראש הגת של 2015. להשוות את זה לדוד לוי, להשוות את זה לדוד לוי, לאירוע של גזענות, למפלגה גזענית? הרי גם היום עוד לא היה ראש לליכוד שאינו אשכנזי. לא בדוד לוי ב-93, ב-2026. אבל הם יעשו הכל. כדי להכשיר את השרץ, הכל, שרצים תרתי משמע, כן? אגב, לא רק קלמרי ושרימפס, גם סטייק בחמאה הוא מאוד אוהב. כששואלים אותו במה לתגן את הסטייק, כשמכינים לו אוכל בזה, זה בחמאה. רק שלא תתבלבלו, חלילה. ראש המחנה האמוני. אבל, מכיוון שהוא עכשיו מאשים את יורם כהן בעסקת שליט, ונכון, יורם כהן היה ראש השב"כ בעסקת שליט. אבל זה לא עובד ככה. וכן, והוא אמר שנתמודד, באמת צריך להתמודד. ראש הממשלה מחליט, רק הוא. למה צריך להתאמץ להסביר את זה? מחליט ונושא באחריות. למה אני צריך להסביר את זה? שהוא יסביר את זה.
0: עכשיו זה המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
2: אלא אם כן, יקרה משהו רע. אם יקרו דברים טובים, זה אני. איך הוא שיחק אותם אז שבעה באוקטובר? אגב, גם הסיסמה הזו לא כל כך מוכיחה את עצמה בחודשים האחרונים, ואני אומר את זה בהמתה. אבל אם קורה משהו רע...
0: ראש הממשלה, לא אנחנו ניהלנו את המלחמה. אתה ניהלת אותה. לא אנחנו ניהלנו את החטיבות, את האוגדות, את...
2: למה אנשים מתקשרים אל הידי נמצא? די!
0: את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הגנת העורף.
2: אתה היית צריך לדעת ולבדוק את מוכנות הצבא, את הפעלת הצבא, את הפעלת העורף. עכשיו, מראש ממשלה שהיה ראש ממשלה שבועות ספורים לפני מלחמת לבנון, שנראית בדיעבד כמו... לא יודע מה, ששת הימים ליד מה שקרה פה בשבעה באוקטובר. עכשיו, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, יש רק אחראי אחד, משמרת, הוא הרגע דיבר על המשמרת, משמרת אחת, עם אחראי אחד. אבל הם יסבירו מי היה ראש השבק ובן כספית, עם איזו שורה שעשרות ומאות טורים אני כתבתי, גרוני ניחר. לא רק לנתניהו, אם כי הרוב היה לנתניהו. וזה לא מעניין. הם ימשיכו להגן על השרץ. וימשיכו לדרוש, להאשים את הצבא, למרות שהצבא קיבל אחריות. כשאני אומר הצבא, אני מקבל גם לשבק ולכל האירוע. קיבלו. הסיקו מסקנות אישיות, בלי ועדה. עכשיו לגבי גופמן. גופמן, בסוף הרי בהגנה על גופמן, עכשיו מה יקרה כשיתברר? הרי מנסים כל הזמן גם להכריז ולהעיף מפה את כל עולי רוסיה שלא יהודים על פי ההלכה, אבל נכד יהודי, אבא יהודי, רחמנא ליצלן, משרתים בצבא, קוברים אותם מחוץ לגדר, אבל גופמן. עכשיו לי אין כלום נגד גופמן, אני גם לא מכיר את האיש, בדרך כלל אני מכיר את החבר'ה האלה, את גופמן אני לא מכיר. מה יש לי? יש לי common sense ואחריות. הרי נתניהו, כשהוא מתחמק מכל האסונות והקטסטרופות, הוא אומר, לא הזהירו אותי, לא העירו אותי. לא משכו בדש מעילי, לא ידעתי, לא שתיתי, לא אכלתי, שתו לי ואכלו לי. אז הנה בא עכשיו ראש מוסד, ואומר לו, אדון נתניהו, זה התפקיד היחיד שאין עליו שום רגולציה, צריך פה מישהו אחראי. ומצד שני, יש תת אלוף, הבן אדם היה תת אלוף, וקדם מרחבית וזהו. מאז הוא עוסק בפקידות. לא עשה לא פזם של תת אלוף, ולא פזם של אלוף, שזה בצד, שימו את זה בצד. אבל כשהוא היה מחת מנשה, הוא הסתבך בהפעלת סוכנים, בניגוד לכל ההוראות, ועכשיו כשהיה הוא גדונר, הוא הסתבך עם על מקייס. עכשיו יש שתי אופציות. סיפרו לי מפקדי אוגדות וקציני מטה וראשי מטה באוגדה, האוגדונר יודע הכל, על כל סיכה באוגדה. על זה שאחד החובשים בפלוגה הכי רחוקה חולה הוא יודע. שומע את זה בישיבת הבוקר. אז אם הוא ידע ושיקר, זה נורא. אם הוא לא ידע על מבצע הפעלה של האוגדה שלו, כל כך רגיש, כל כך נפיץ, זה גם גרוע. ולאיש הזה אתה נותן מפתחות לארגון חשאי וסומך על שיקול הדעת שלו, ואחר כך תגיד שלא משכו לך במייל, אז משכו פרסומות.
7: לא פרסומות, איזה פרסומות?
2: לא צריך לא פרסומות. פרסומות.
7: זה לא יאמן, כבר הכל עכשיו, כבר התברר שהכל חרטה ברטה, ואתה עדיין ממשיך, הוא לא אלוף, הוא תת אלוף, הוא לא קיבל, והיה לו זה, והיה לו כשהוא היה... זה לא, אתה פשוט, אתה לא מוותר, אתה לא מוותר, כבר כולם, די, כבר נגמר, תכף הוא כבר ראש המוסד, הוא נכנס לתפקיד, ואתה ממשיך. עכשיו תקשיבו מה הוא אמר אתמול, מוטי קסטל אתמול פרסם, מה גופמן אמר להם בוועדה, תקשיבו, שתבינו, תשבו בין כספית מה ששמעתם עכשיו, לבין גופמן שעכשיו תשמעו, אוקיי? הוא אומר להם ככה, תואר מידות זה לא דיון חיצוני, זה דבר ששווה להסמיק, להתרגש ולבכות בשבילו. וזה בדיוק מה שאני עושה, להטיל ספק בתואר המידות שלי, אני לא יודע להסתכל בעיניים של החברים והפקודים שלי ולשלוח אותם למשימות מסוכנות, בלי שהם בטוחים שהייתי עושה זאת במקומם. בשבעה באוקטובר, כשלקחתי את הנהג שלי, חשבתי על אמא שלו. אמרתי, אני עכשיו הולך להיכנס לתופת, אני לא לוקח אותו איתי. זו החלטה טקטית גרועה מאוד. זה מה שעבר לי בראש בסיטואציה הכי קיצונית, אז להגיד שאני הפקרתי ונטשתי נער, היה ברור לי שאני נכנס לשם שלא בטוח שאני חוזר. הסתכלתי על דרגות התת אלוף ואמרתי, עכשיו יחטפו אותי. אבל מכיוון שראיתי אזרחים שרופים כבר במכוניות, אמרתי, אין לי שום זכות לקבל החלטה אחרת, אבל אותו לא לקחתי. כן, זה הוא אומר על, לגבי הנהג שלו על הדילמה. אני רק מזכיר שהוא נפצע שם בשבעה באוקטובר. והאיש הזה, כן, האיש הזה שהתברר שזכרת, אני יכול להקריא לכם את הציוץ הארוך של יוסי יהושע, כמה הטיעון של אלמקייס פשוט לא מצאו כלום בכל הטענות שלו, 500 וואטסאפים, לא, אין שום קשר לגופמן, שום קשר לגופמן. אז עכשיו אתה דיברת עם אנשים שאמרו לך, לא, כי אתה דיברת ואנשים אמרו לך שמפקד האוגדה יודע הכל. כן, לא, כאילו לא בדקו את זה, כאילו זה לא היה בוועדה, כאילו זה לא היה בבגץ, כאילו לא סרקו את זה במסריקות ברזל, כאילו זה, אבל אתה דיברת ואתה תמשיך לדבר על גופמן. תתבייש. עכשיו, בוא נזכיר רק שאתמול חוסל הרמטכ"ל חמאס הרביעי, כן, מוחמד עודה, אני לא יודע אם יש קשר משפחתי, עכשיו כבר אין להם כל כך את מי למנות, יכול להיות שהם אלוף העורף שלהם ימוני לרמטכ"ל, שתבינו איפה הם נמצאים, זה אפרופו לא עושים כלום, והפסדנו והפסדנו וחגיגות. בסדר. הפצר היא תודחה, ברוך השם, הגיע הזמן, קצת באיחור, אבל ברוך השם, תהיה לפגיעה, יורידו לה בעזרת השם את הדרגות, את הפגיעה, כל מה שאמרתם פה שתמכתם בה, אתה וגיא פלג וגליקמן, ותמכתם בה ועודדתם אותה וחיזקתם אותה, בסוף התברר שמדובר בנוכלת שקרנית, שפגעה בביטחון המדינה, שפגעה בעם ישראל, ששיקרה לבגץ, שעשתה קרטל, קנוניה, מאפיה, בתוך הפצריה, נוכלות גמורה, שגם היא שיקרה לבגץ, כמו שראינו השבוע שאורן הלמן מהיועמ"ש שיקר לבגץ, אבל האנשים האלה אתם תמשיכו לתמוך בהם, למה? למה? כי בסוף אתם מוכנים להקריב גם את הלוחמים, גם את הלוחמים של צה"ל, אתם תהיו מוכנים להקריב נגד שלטון הימין. את צחי ברוורמן יכול להיות שתסכלו, יכול להיות, על זה שהפגישה, התנחיה, כל מיני דברים כאלה, כן אמר, לא אמר, לא יודע מה בדיוק העבירה שם, אבל מצליחים כנראה, יש דיבור שיכול להיות שיוגש כתב אישום או משהו כזה, זה יודע. מה שכן, באפרופו סערת השיניים, שכולכם השתתפתם בה, שראש הממשלה הלך לטיפול שיניים, והקראתי לך אתמול את הפוסט המתואב של אורי מסגב, בוא נשמע את עוד אחד מהמטורללים מהחבורה שלכם, עמי דרור שמו, הוא היה ביחידת המאבטחים של השבק, הוא שמר על אישים, תקשיבו איפה הבן, תקשיבו מה קורה לאנשים האלה, זה, אז זה היה מוחלטת, בבקשה.
8: תסתכלו על יד שמאל, יד שמאל שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקביד להסתיר, בדרך כלל תמונה עמוק בכיס שלו ותבדקו אותי, זהים שם את הגלגול של האגודל של האצבע, ואם אתם לא זהים, כנראה שזכיתם.
7: להסתכל על יד שמאל של ראש הממשלה, כן? בגלל שיש שם משהו מוזר, אני לא אומר, והאנשים, והם אומרים שנתניהו חולה. לא, לא נתניהו חולה. אתם חולים. אתם חולים. אתם פשוט לא מבינים מה קורה, מה המציאות. כן? אני רואה חגיגות בטוויטר, נחגוג, מה נעשה? כשנתניהו ימות, נחגוג בבית או נחגוג ברחובות, וכולם עונים לו, כן, נחגוג ברחובות, באורגיה כזאת של תאוב ושנאה, שאני פשוט לא מבין מה, מאיפה הגעתם, מאיפה צנחתם עלינו, מה קורה? אתה אתמול העלית איזה ציוץ שאתם עושים קמפיין לבחירות עם וידאוים של חיזבאללה. וידאו, אתה מעלה סרטון בחירות נגד נתניהו עם וידאוים שכאילו מחסלים חיילים שלנו שפוגעים בחיילים שלנו. תודעת, אתם פשוט מפרסמים, תודעת אויב. זה, זה, זה, זה, זה, זה דבר מטורף. כל המלחמה, אתם מפרסמים פשוט פרסומות של האויב. זה, זה, זה תעמולת אויב אתם משדרים. אז היה, אין לכם גבולות. הכל, את אבישי עברי שאז הצטלם בקברים בבית קברות צבאי, כשראינו פה, אתה זרקת אותו משידור, כי אמרת לו, אתה משתמש בשכול למטרה פוליטית. עכשיו אתה אמרת לי שאתה תמשיך להשתמש בשכול למטרות פוליטיות עד הבחירות. זה מה שאתה אמרת. עוד 200 פעמים אתה תשמע את הסין כזה. זו הצביעות שלכם. תודה, פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
11: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
15: תושבי עפולה, שימו לב. כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. במהלך הלילה נשמעו מספר אזעקות בקריית שמונה, מטולה ויישובים נוספים בקו העימות. דובר צהל מסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. בנוסף נשמעה אזעקה בקיבוץ ברעם בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד איתה המגע. גם האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לכפרים בדרום לבנון. גבר טבע למוות הלילה בחיפה, הוא נמשע מהמים כשהוא ללא סימני חיים. ממגן דוד אדום נמסר, ראינו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בחמישי יהיה דומה, בשישי מעונן חלקית, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: כל רגע, אתם בעניינים.
2: לא מינה אותו, לא ראש ממשלה, הוא נתן את האישור, והיה צריך לשחרר. נתניהו משחרר רוצחים לא רק מעכשיו, את אחמד יסין הוא שחרר. די לחפות על הסיפור הזה של משל, ולתת לו את הנסיוב, שעכשיו הוא יחיה גם לנצח בגלל הדבר הזה. בואו תשמעו משהו, אגב, תודה אותו יב, כן? אתמול בערוץ 14, קראתי לזה לשרוף אותם בים.
20: אתה למי אתה מתכוון לעצמם בבחירות הקרובות?
21: רק בן גביר, רק בן גביר ו-14 בשלט. רק בן גביר, הוא יציל לנו את המדינה ואת כל הישמעאלים שיש לנו במדינה ואת כל השמאלנים ואת כל הערוצי התעלה האלה, לשרוף אותם בים.
2: אני אומר, לפחות לא תשדרו את זה.
7: מה זה, מה זה? מי זה דיבר? מה זה?
2: קטע מערוץ 14, מסתובב בן אדם ומראיין אנשים.
7: נו, אז בן אדם ברחוב אמרת דברים. זה ערוץ 14?
2: תנסה להתאפק, זה תכף נגמר, ואז תוכל אחר כך להפריע לאנשים אחרים. ואפרופו תודעת אויב, ורטה המצייץ אתמול בנועל, עובד ערוץ 14 חושף מיקומי כוחות, זה פסול צנזורה כבר מאתמול, פטריוטים. יקי אדמקר כמובן, לא יודע, אולי מישהו נתן לו את זה 12,000 שקל, זה פרקטיקה מקובלת אצל האיש. הרחבת הפעולה, כוחותינו התקדמו בלבנון מצפון לליטני, עם מיקום מדויק שפשוט... ורטיים בצדק מחק אותו, וזה עוד כלום ליד מה שעשה ריקלין בשבוע שעבר, דובר על זה רבות, הבן אדם אחר כך גם שיקר ואמר, לא אמרתי שום דבר שלא פורסם, הוא מסביר, רמז לי מי שרמז לי, אמר לי מי שאמר לי, קשקש לי מי שקשקש לי, ועוד עושה כל מיני גגים ולוחש, ואנחנו את זה, חבר'ה, אפרופו לוחמי צהל, תשמרו עליהם, תצייתו לצנזורה, אל תקשקשו, אל תברברו, אל תנסו לעשות רושם, אל תלבינו שיחות פנימיות עם ראש ממשלה או לא יודע מה. בסוף מי שעיתונאי מקצועי יודע. לא אומרים את זה בלי שזה עובר צנזור. פשוט לא אומרים. מה מסובך בזה? ולסיכום, נעשה את זה פשוט. הם ישמעו עוד מיליון פעמים את האינסרטים הכי קשים מטבח השבעה באוקטובר, מהסיבה הפשוטה, שזה שאחראי עליון, אופרטיבי, מדיני, איך הוא אמר, נבחר, ונושא באחריות, כפי ששמעתם אותו אומר לפני דקה, לא רק שלא לקח אחריות, מנסה להטיל אותה ולהשליך אותה לכל עבר, לא חשוב על מי. ישמעו את זה פעם, גם התוכנית הזו אגב, ושוב, ושוב, ושוב, כדי שלא ישכחו. תודה.
7: כן, ואנחנו נזכיר שוב ושוב, שהרמטכ"ל וראש השבק לא התריעו על רצועת עזה.
2: והלכו הביתה.
7: והרמטכ"ל וראש השבק לא העירו את נתניהו כשהיו התראות באותו לילה.
2: והלכו הביתה.
7: כן. כן, לא, הוציאו אותם, הראו להם את הדלת, כן? היה מאבק, היה מאבק בשביל שהם ילכו, ואת ראש הממשלה נתניהו, יהיו בחירות. ואם עם ישראל לא יבחר בנתניהו, הוא ילך הביתה. ואם עם ישראל שוב יבחר בנתניהו, אז הוא שוב יהיה ראש ממשלה, ואתה תמשיך לשבת ברדיו, ולהשמיע סינקים שלו, מ-48 שהוא אומר שהוא יפיל את חמאס, ושאחריות אל ראש הממשלה, ועם ישראל בוחר בו. זה הקונספט, זו הדמוקרטיה. לא צ'אוצ'סקו, לא רודנים באפריקה. דמוקרטיה, זו הדמוקרטיה, תתמודד, תתמודד. יש לך מיקרופון, יש לך עט, יש לך מצלמה, אתה תדבר כל היום וביבי אמר וביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי ביבי, ואנשים ילכו לקלפיות ויעשו את השיקול דעת שלהם, ויכול להיות שהם יצביעו ביבי. יכול להיות שהם יצביעו ביבי, אתה יודע מה, תשמע, את ליאור שליין, היה באיזה כנס, כן, מראיינת אותו ליד מודרי, כן, תקשיב מה הוא אומר, בבקשה, הנה.
4: מה שאתם לא מעלים זה הקטעים המשעממים או הקטעים שבהם הם מנצחים אותך?
20: זה לא תחרות, אני לא באיזה דיבייט של לבוא ולנצח. אני לפעמים נמצא מול 100-120 איש שמדברים כמו ינון מגל. זאת דעת הקהל, זאת רוח התקופה. אני לא יכול לשאת שבן אדם אחד, ישראלי, יהודי, ציוני, חושב ככה.
7: אחד.
20: אנחנו מדברים על מיליונים, כן? אנחנו מדברים על בערך 800,000 בעלי זכות הצבעה פעם ראשונה.
4: חדשים,
20: לא הצביעו.
4: היתבטניקים והחיילים.
20: לא הצביעו, בערך 800,000. קודם כל, אני מסתכל פה על הקהל, אני לא רוצה חלילה להעליב, גם אני כבר בן 3,000.
7: כן, הוא לא יכול אחד שיחשוב ככה. הוא לא יכול אחד שיחשוב ככה, ופתאום הוא פוגש 100-150,000, פתאום מאות אלפים, פתאום מיליונים חושבים ככה. מדברים כמו ינון מגל, כן? אנשים חושבים כמו ינון מגל, זה פשוט, זה לא יאמן. הוא לא מוכן לשמוע את זה, הוא לא יכול לסבול את זה. עכשיו תראה, גם מסה כשר, מה גם מסה כשר? אתם הרי הפלורליסטים, מה הוא לא יכול לשמוע? בבקשה.
22: אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא יודע מה זה אלוהים מבטיח, אין לי שום מסמך שהוא הבטחה שמחייבת מישהו. אני תנועה לאומית, שכמו הרבה תנועות לאומיות אחרות, רוצה עצמאות לעם שלי, והציונות היא התנועה הלאומית של העצמאות של העם היהודי. יש לנו היסטוריה שקושרת אותנו לטריטוריה הזאת, אז זה לא פלא, וגם כל העולם הכיר בזה, שיש לנו זיקה לארץ ישראל, וזה מה שאני רוצה להקים בארץ ישראל, את מדינת הלאום שלי. לא מעניינת אותי שום הבטחה, לא מעניין אותי שום מלל דתי, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע את זה.
7: לא רוצה לשמוע את זה, לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה, לא יכול להכיל אחד שחושב ככה, הוא לא רוצה לשמוע, הוא אומר, יש לנו זיקה, איך הוא חי פה, יש לו זיקה, זיקה לארץ, לא הבטחה, לא מסורת, לא תורה, לא... יש זיקה, זה החיבור, זה האיש שכתב את הקוד האתי של צה"ל, אלוקים שישמור לאן הגענו, איזה תקופה חיינו. אגב, נמשיך, אתה דיברת על זה שהנה איזה יופי, התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי מתאחדים, ואמרת מועצת יש"ע, זה לא מועצת יש"ע, מועצת יש"ע לא התאחדה עם הקיבוצים, יש פנחס ולרשטיין שהיה פעם במועצת יש"ע, היום הוא לא במועצת יש"ע, כן? אבל מה מצחיק, כותב שי מימון, שאתה אוהב לצטט ממנו פעם אחת לפחות, ציטטת ממנו, כותב ככה, עכשיו ברשת ב', פנחס ולרשטיין ומנכ"ל התנועה הקיבוצית, פנחס, אנחנו צריכים להילחם על ההתיישבות ביחד. קלמן, האם גם תלחמו על אופרה וההתיישבות ביוש? מנכ״ל הקיבוצים, הסכמות, קלמן, סיכמנו שפנחס ילחם על הבית שלך, אבל אתה לא תלחם על הבית שלו. מנכ״ל הקיבוצים, שתיקה. זה, זה, זה האחדות. האחדות זה שצד אחד מוותר וצד אחד לא מוותר. זה היופי של, של כל הריקודי מהיפית. אפרופו הריקודי מהיפית, יש הרי, התחלתי את התוכנית בסיפור של, של יאיר גולן עם הסינק המטורף הזה שהוא אומר שהחרדים זה תהליך ארוך לגייס אותם. אז הרי היה את כל הציונות עדיין, הרקדני מהיפית, הימין הערכי שנורא נלחמו בחרדים, אברהם סתיו, הבן של הרב סתיו. עמדתי הלא פופולרית היא כדי לקלמן. יאיר גולן הוא מועמד גרוע מסיבות רבות שאפשרות הקנייה לחרדים היא מהקטנות שבהן. יחד עם זאת, ובלי קשר לדברי גולן עצמם, יש אמת בנכונות לעשות ויתורים כואבים למען הכללה של מפלגה חרדית בקואליציה. לא, חלילה קרוב למה שנותנת להם הממשלה הנוכחית, אבל הערך של גיוס מתוך תחושה של שותפות שווה גם לבלוע עבורו כמה צפרדעים. כלומר, הוא עכשיו מוכן לבלוע כמה צפרדעים. אוי, זה פשוט נפלא, זה פשוט נפלא. ויש עוד איזה אחד, אילי זילברברג מישראל היום, דעה לא פופולרית. לכל הצדדים עדיפים פוליטיקאים פרגמטיים שמוכנים להתפשר. צודק גולן שאומר שגיוס חרדים זה תהליך שלוקח זמן. וגם אם ההתנגדות לנוסח הנוכחי מוצדקת, צריך להכיר באמת ולהבין שהחלומות על גיוס מלא, בלי פטור לאף אחד, לא יקרו בקרוב. תשמע, אתם אנשים באמת, מה אני אגיד לך? יש לכם מוסר, אבל הוא כפול, זה כן. שלום מנחם לב.
3: שלום, שלום.
7: דייג מקיבוץ עין גב.
3: נכון.
7: מה מצב הכנרת הבוקר?
3: הכנרת רגועה, הכנרת שלווה, מחפשים דגים ומחכים לאנשים שיבואו ולשקט.
7: איזה דגים?
2: תגיד, יש דגים עדיין בכנרת?
3: תקשיב, הדגים של הכנרת זה הדגים הכי טובים שיש. זה דגים של בריאות, בלי הורמונים, בלי אנטיביוטיקה.
2: איזה דגים? סוגים? מושט?
3: יש את הבורי, יש את המושט, יש את הסרדין המצוין של הכנרת, יש את הכסיף שהוא דג מעולה כמו טונה.
2: בונה, לא הייתי מודע לזה שהדגה עשירה ואתם... בקיצור, אבל אנחנו בעצם התכנסנו, כי אתה מספק רשתות ללוחמים.
3: אני סיפקתי מעט מאוד רשתות ללוחמים, אבל מאוד רשתות שהיה לי בנמצא, אבל יצרתי קשר, והיום יש רשתות בשפע בצהל.
2: איך זה עובד? בהתחלה מה, פשוט באו אליכם חבר'ה ואמרו חבר'ה, יש לכם רשת נגד רחפנים?
3: אף אחד לא אמר יש רשת נגד רחפנים. אחד מהחברים שעושים אלוהים, שלח לי סרטון ושאל אותי איזה רשת שמים באוקראינה על, על הכלים שלהם. אמרתי לו, וואלה, זה רשת של דגים. אומר לי, מה? סטבילי, ננסה. ניסינו וזה עבד.
2: איך בעצם יודעים שזה עבד?
3: כי זה עצר.
2: ממה זה עשוי? כי אלא, אתה יודע, רחפן עם חומר נפץ וזה, אני מנסה לראות, להבין למה רשת דייגים יכולה לעצור את זה.
3: אוקיי, אוקיי, בוא נעשה סדר, אם יש לך דקה, אם יש לך זמן מוקצב, אז אני אעשה את זה מה...
2: דבר, דבר.
3: תראה, רשת זו מילה כוללת, אז אני אתחיל מיד עם אנשים שכן ראו, תרסיבו, יש רשתות, למשל בקרקס, ששמים מתחת לאנשים שעושים אקרובטיקה,
2: רשת הבטחה כזאת.
3: והוא קופה, אם הוא נופל או קופץ למטה, זה מקפיץ אותו כמו טרמפולינה. בבית יש לנו טרמפולינות של הילדים עם קפיצים, אבל מצד שני יש רשת ששומרת על הילדים שלא ייפלו. אז מה שקורה עם רחפן כזה, ברגע שהוא נכנס, הרשת היא מאוד אלסטית. או שהוא מסתבך עם, עם הכנפיים שלו, עם הרוטרים ברשת והוא נתפס וזהו, או... שהוא מקבל את זה כמו מקפצה, והוא קופץ החוצה ולא לא נופל על האנשים. אבל מה שקרה בסוף עם הרשתות, זה שאנשים מהצבא התחברו אלינו, וזה לא פעם ראשונה שקיבוץ אנגב ודייג אנגב עושה אי אלו רשותות לצהל.
2: מה, איזה עוד פעמים היו?
3: היו כל מיני פעמים, כן, היה הרבה לפני. יש דברים ויש דברים. תראה, אני יכול להגיד לך... שדברים שהם לא סודיים, למשל תפלנו רשתות במקום שבחיל האוויר לעצור מטוסים שלא יכולים לעצור, ולא תפסו את הקבל, את הוואר ואת הכל ולתפוס אותם. וגם עשינו.
2: כאילו שהמטוס נוחת, המסלול קצר,
3: כן. כן.
2: יש כבל, ואם הכבל מתפספס, הוא...
3: הוא מתפס ברשת, כן, מקדימה. או כלי טייס בלתי מאוישים, גם כן עשינו כאלה תפיסות ומלכודות, ועוד כל מיני דברים, אבל אני צריך להרחיב את הדיבור הזה. זה לא פשוט להיות פשוט. שאל אותי הלאה על הרשתות, הרשתות האלה, קודם כל, אנחנו צריכים להילחם בלואו-טק ולואו-טק. זה אחד. דבר שני, אנחנו צריכים למגן את עצמנו. למגן את עצמנו, ואני לא מדבר על החיילים, שבאמת ליבי ליבי איתם, ואנחנו חייבים לשמור עליהם, וגם אם נשים מטריה עם רשת דייק, וזה יעצור, אני אשמח. אבל צריך להסתכל שם ביישובים, בצפון, בכל היישובים צריך לשמור על הגני ילדים, על הבתי ספר, ואלה רשתות מסוג אחר.
7: כן, אני אגיד לך מה הבעיה שהאיום הזה, זה כמו באוקראינה ורוסיה, זה עוד רגע כבר לא בחזית, זה עוד רגע כמו על קייב ועל מוסקבה, על כל מדינת ישראל, על ירושלים, על תל אביב, זה לא איום, אתה לא יכול למגן ברשתות את כל מדינת ישראל. זה, לא, זה, זה פתרון טוב, כאילו, הוא זמני, הוא חלקי. בסוף צריך לפתור פה את הבעיה מהשורש, צריך לפתור את הבעיה של לדעת להתמודד עם האירוע הזה, או שאתה מנטרל את האיום הספציפי של הרחפנים איכשהו, לא רק הגנתי, פשוט לנטרל אותו, או שאתה מוחק את, אלה שמשלחים, כלומר, אין חיזבאללה, אין רחפנים.
3: ידידי, בוא, שנינו עשינו צבא, שנינו תושבי מדינת ישראל, שנינו ברור לנו, כל עוד יש מישהו שלא רוצה שתהיה על היקום הזה, הוא יעשה כל דבר כדי להוריד אותך, ולא משנה אם זה ילד ואם זה לוחם. הם לא מוניטרים כמונו. מי שלא, זה מה שנקרא בעברית פשוטה, די את האויב. די את האויב, אתה צריך ללכת בראש שלו. וואלה, כל הייטק שתעשה בעולם, זה לא ילך נגד האידיאולוגי שלהם, שהם לא רוצים אותנו פה. אז או שאנחנו נותנים להם מכה ואנחנו מורידים אותם על ארבע, כמו שנותנים מכה לכלב על אף שעושה פיפי בבית וזהו, או שאנחנו משחקים עם טראם ומשחקים, איך קוראים לזה, שוטרים וגנבים, ולא עלינו, לגובה מחירים, וכל פעם שיש את המילה הזאת, הותר לפרסום, ליבי נשבר, נשבר, אפילו שאני נהנה מהשלווה ומהיופי של הכנרת.
7: איפה אתה עכשיו?
3: ומהכיף. אני כרגע נמצא בכנרת, דג דגים.
7: על הסירה?

0: בעוד כמה שעות תהיה מעליך במבוא חמה.
1: אם אתה תהיה בעוד כמה שעות מעליי במבוא חמה, לפני שאתה מגיע למבוא חמה, תעצור בעין גב לאיזה סרדין בשמן זית עם, עם כוסית ערק, אתה מוזמן. ובוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אם אתה תהיה במבוא חמה, אני מבקש בקשה אחת, הכנרת היא שלנו. בדרכך אני מתחנן, כל מי שרוצה הסברים על הכנרת בצד, תשמרו על הניקיון ותשמרו על עצמכם. הכנרת זה כמו אישה, היא בלתי מובנת ואלף פנים לה.
0: וגם מסוכנת, היא גם מסוכנת כמו אישה.
2: תשמע, אני לא מוכן, אצלי בתוכנית לא היו אמירות כאלה, אני נורא מתנצל.
1: סליחה, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, ואם לא... למה? מה קרה? מה, עשיתי משהו לא טוב?
0: לא, הכל בסדר. תשמע, הכנרת, הרי גם למרבה הצער רבים טובעים בה, כי הם חושבים, הנה זה אגם כזה, כמה הוא חמוד. הם לא מבינים שכשמתחילה השרקייה, מהצהריים והלאה, הסחיפה ללב ים היא מטורפת. אנשים טובעים גם כשהם על סאפו.
2: שרקייה בכנרת? זה לא שרקייה בכנרת.
0: בערבית.
1: לא, לא, יש בחור, לא, הוא צודק. בחורת יש מזרחיות, הן לפעמים בעוצמות יותר גדולות מהמערביות. המערביות, בשרקיות שנמצאים, אין אנשים כי זה חורף. בקיץ שמתחילות המערביות, ועולים עם כל הילדים עם הגלגלי הצלה, וכל נכנסים למים, לצערי הרב...
0: תוך שנייה תעננו, תוך שנייה. אגב, אני בן של טבריה, אני דור חמישי, משם אני מכיר את ה...
1: אז בוא, אני האיש, אני האיש שהספינת הדייג היא הפלטפורמה של חיל הים, ואני זה שמוציא את אלה שטובים על הקרקעית, אני עובד עם הסונאר.
0: וואלה, אתה מחפש את אלה שטבעו ומעלה אותם...
1: זה, מי שמוצא אותי, מי שאומרים נמצאה, נמשתה, ולא צפה, זה הספינה דייק של קיבוץ עין גב עם חיל הים והצונרים שיש לנו. לצערי הרב, זה גם אנחנו עושים. אבל אני רוצה שאנשים ידעו שהכנרת צריך לשמר בזה שיש מצילים, זה גרוע. באף מקום בעולם אין מצילים באגמים, רק בכנרת יש. וברגע שאתה שם מציל, אתה כבר יכול לתקוף את הרשויות. אתה מבין? כל עוד היו מצילים, כל אחד ונשמרתם לנפשותיכם.
0: נכון, רק אצלנו יש את הקטע הזה של מציל. אתה מגיע למלון מחוץ לארץ, לא מעניין אף אחד, אתה רוצה לטבוע, תטבע. ואז אנשים נזרים.
1: נכון, זה בדיוק מה צריך לעשות אצלנו. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, וכולנו צריכים לשמור על הכנרת ועל המדינה.
2: יישר כוח.
0: יאללה, שיהיו רק דגים שמנמנים ושלא תמשו שום גופה, תודה.
2: דייג מקיבוץ עין גב, תודה רבה.
1: תודה לכם, ואתם מוזמנים אלינו, לנמל, בואו תראו, איזה כיף, איזה יופי.
0: יש גם מסעדת דגים נהדרת שם.
2: תודה. אגב, אומרים נמל, אבל שטויות.
1: יש בכנרת, יש גם דוכן לממכר דגים של הכנרת, יש הכל, אני לא עושה פרסומת, פשוט בואו לפנינה של הכנרת בעין גב.
2: יישר כוח, תודה.
0: תודה.
1: יאללה, ביי.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בזיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביע צודה שוואבס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי.

0: החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
2: אז זה כמחווה, רגע חבר'ה, כמחווה מיוחדת לפאץ' משיח, ולך שאתה טוען שאתה טיפוס משיחי, ובכלל לכולנו, הרי הגיע הזמן שיבוא לפה איזשהו משיח, אז אין כמו שלום, הוא כתב גם את המילים, גם את הלחם, אגב, זה, אתה מכיר את הסיפור הזה, אחרי שהבורסה נפלה עם מניות הבנקים, שר האוצר נתן למבט רעיון, זה היה לדעתי יגאל הורוביץ, יאללה מחכים למשיח.

0: אוקיי, בקרדיטים, שר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו ערכו והפיקו, סתיו קורנס ואילי זק היו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, אחיד לוק הראל גולדשטיין ואופר קולר, אופק קולר זה קוף קוף מתחבר שם בדיגיטל, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' ינעימו לכם פה את ההזנה בנעימים. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שני הבא, אז יקרו בעזרת השם הרבה דברים טובים, שיהיו לכם בשורות טובות, להתראות.
1: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה בקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום בחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
16: נתקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה, שהם מבקשים לבטל את העדות היום, שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים, מהשעה 9 עד לשעה 11, בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
15: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירא כתבנו.
17: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עז א-דין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
15: בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
18: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
15: משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשותו מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
19: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
23: צריכים מזגן? לכו

0: מתוך בקשה ראשונה שכבר הגיע אלינו הבוקר הזה, קסקדה עם Every Time We Touch.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: אז כן, כן, שלום לכם, בוקר טוב. 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91 5 FM. אגב, אם גם אתם רוצים בקשות שירים וכאלה, 052-500-9696, מגיע ככה ישירות למחשב שמולי, אתם יותר ממוזמנים. אז פותחים כאן מהדורת מגה היטס של יום רביעי בשבוע, 27 במאי 2026. מהדורה סוגרת שבוע למעשה, כי מחר ב-11 בבוקר תשודר כאן תוכנית הגברת הראשונה עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי. אתם יותר ממוזמנים להצטרף. זהו, אז כאן נפתחת שעה של להיטים חדשים, ישנים, מה שיעשה לכם טוב. נצא לדרך, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם שיר שנכנס אלינו לפלייליסט כאן בכל רגע, אלכס וורן, שהביא לנו את אורדינרי, זוכרים? אז הנה, כבר תופס מקומות ראשונים באירופה, זה חדש שלו, נקרא Fever Dream, האזנה מעולה, בוקר טוב.

0: אתם מאזינים למגה-היט ברדיו כל רגע.
1: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה, לא בא לי תלוי דוויל, אז תרצת

זאת אני. כן, והקטע שזה רשום, זאת אני, כאילו זאת עם ת' ואני עם עין, אז קטע שיווקי כזה, לכו תדעו. 11 ועוד 17 דקות, אתם על מגה היטס בכל רגע. טוב, עכשיו איחול יום הולדת קטן בפן האישי. חבר יקר יקר, חוגג היום 27 במאי יום הולדת. פלג בר, המוכר כדיג'יי פלג בר, דיג'יי פפה. היום היום חוגג יום הולדת. אז אני רוצה לאחל לו המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח, בריאות, אושר, חיים טובים, שמחה. ושניפגש תמיד תמיד בשמחות, ואני מאוד מאוד אוהב אותך. אנחנו ניפגש מחרתיים, ביום שישי בצהריים, מסיבת צהריים, כל החברים, המשפחה, בקיבוץ דוברת, נרים לך. והנה, אחד השירים היותר אהובים, אתניקס, בהם ושחורה. אז מזל טוב פלג בר, אוהב אותך מלא.

0: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: טוב, אז אודיה הוציאה בשבוע שעבר אלבום חדש רביעי במספר שנקרא השם יעזור. זה אחד השירים הבולטים מתוכו, זה נקרא 10 רמות מעליו. היא כבר פתחה הופעה ב-25 ביוני, סוף חודש הבא, באצטדיון רמת גן. להבנתי זה כבר סולד אאוט, אבל יש בהחלט למה לצפות בהמשך. 11:30 כמעט, אנחנו מגה היטס כאן בכל רגע, יוצאים למבזק חדשות החצי עם פלג צ'ובינסקי, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. במהלך הלילה נשמעו מספר אזעקות בקריית שמונה, מטולה ויישובים נוספים בקו העימות. דובר צהל מסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. בנוסף נשמעה אזעקה בקיבוץ ברעם בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד איתה המגע. גם האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לכפרים בדרום לבנון. גבר טבע למוות הלילה בחיפה, הוא נמשה מהמים כשהוא ללא סימני חיים. ממגן דוד אדום נמסר, ראינו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בחמישי יהיה דומה, בשישי מעונן חלקית, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הדי-ג'י הצרפתי יוגל ביחד עם סולטו, זה נקרא ג'מייקן במבם. כבר תקופה ארוכה זה נמצא ככה כמעט בטופ של המצעד השזם הישראלי, כרגע זה מקום שני. אתם כנראה מאוד אוהבים את זה, אחלה קטע. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצקן בכל רגע, יום הרביעי, מהדורה סוגרת שבוע. ממשיכים מכאן לאיתי לוי, מתוך אלבום שלו שנקרא 13, שמכיל 13 שירים, יצא לפני כחודשיים. עכשיו הקטע באלבום הזה הוא ללא שמות, אלא ממוספר לפי השירים, הם מוספרים לפי השירים, כאילו רצועות. אז זו רצועה שנקראת 06, כשמה כן היא, איתי לוי חדש, 06.
1: לפעמים אני לבד,

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 ל-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות, ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

וכמה כיף שלעיתים כאלה מהעבר חוזרים לימינו אנו. רינת בר, חיכיתי לך. כן, זה כמובן משנת 2012. איזה לייט ענק. 8:12, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, ממשיכים ביחד עם המקום הראשון באירוויזיון שלנו, דרה, בנגה רנגה. כמובן, זוכת אירוויזיון בבולגריה, של בולגריה.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: סטטיק עם רונדלים. זהו, זה 3 דקות לפני 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע. מיד אחריי מדברים ברדיו עם אור אביד. מחר בשעה 11 הגברת הראשונה עם סוזי קונינסקי וקרן בן חיים. ובשעה 9 בערב מחר ראש בראש המצד השבועי של כל רגע עם יואב זמיר. אני אופיר מור יוסף, מאחל לכם המשך ההזנה הרבה. וכבר מעכשיו שבת שלום, סוף שבוע נעים, להתראות, ביי ביי.
1: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
2: מה פתאום?
1: אה, אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מטבוחה.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי 6 שעות של שקט, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. דובר צהל מעדכן שהפרטים בבדיקה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת קץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. בית משפט השלום בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנאשם בעבר בעבירות שוחד. אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט קיבל היום את הסדר הטיעון בעניינו וביטל את הרשעתו. הוא הודע בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרות האמונים שיוחסו לו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשות סנצ'ס מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
16: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט בייסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
16: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
14: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: קבעתי אתמול עם הבן הבכור שלי לראות יחד את גמר גביע המדינה בכדורגל. דיברנו על המתח, הדרמה והאווירה. רצינו חגיגת כדורגל, אבל עוד לפני שריקת הפתיחה, בלון הנאיביות התפוצץ. הפושים בניידים דיווחו על קטטות אלימות בין מחנות האוהדים בדרך לירושלים. הכביש המהיר הפך מהר מאוד לזירת קרב. רעולי פנים באדום מול רעולי פנים בצהוב. אבנים, מקלות, בעיטות ודחיפות. הכל היה שם חוץ מספורט. אבל לצערי זה לא מתחיל ונגמר בכדורגל. זה מתחיל בצעקות בכביש, ממשיך באלימות בין תלמידים בבית ספר, עובר דרך איומים על שופטים ואנשי ציבור ונשפך לרחובות, לשוטרים אלימים בהפגנות, לחיסולים בכבישים ראשיים ולמטעני חבלה בלב שכונות מגורים. פעם היינו מזדעזעים מהאלימות, היום אנחנו מתווכחים אם היא צודקת. וגם אתמול, על קר הדשא, היה קשה להבדיל לרגעים אם זה גמר גביע המדינה או קרב בזירת היאבקות. תגרות, חניקות, בעיטות ודחיפות. לרגע שכחנו שאלו לא לוחמי MMA, אלא שחקני כדורגל שהילדים שלנו מעריצים ורוצים להיות כמותם. ממש מודה להערצה. אבל יש חוט מקשר בין הכל. כשהשיח הציבורי נהיה אלים, הרחוב מאמץ מהר מאוד את השפה. וכשהמנהיגים צורכים, מסיתים ומפלגים, מה הפלא שהמדינה כולה מתחילה לדבר רק באגרופים.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולם, ואנחנו במדברים ברדיו בשעתיים הקרובות, מדברים על חדשות, על מה שקורה היום כאן ברדיו כל רגע. נפתח איך לא בתיעוד יוצא הדופן שהגיע לנו אתמול משומרה, חברי כיתת הכוננות שמיירטים רחפן נפץ שם באוויר. נקבל קולות מאחד מהחברים שם בכיתת הכוננות, שיתאר וישחזר את האירוע, ובכלל ידבר על המציאות הלא נתפסת הזאת שם של תושבי הצפון. נקבל עדכון מהכתב הצבאי של מעריב אבי אשכנזי גם על מה שהתרחש הלילה בלבנון, גם נשמע תגובות לאחר חיסול הבכיר בעזה, ובכלל איך הוא רואה את לאן המערכה הזאת מתקדמת. נדבר עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, על גבול הצפון ועל ההתראה המקדימה שאתמול נשמעה לראשונה בצפון, האם מדובר בבשורה. נדבר על הרצח המזעזע אתמול בהיבלין של דוקטור יחיה קסום, קורבן עשירי בסכסוך מדמם שם בכפר, ונשמע על מבצע אכיפה משטרתי של אגף התנועה שהולך לצאת מחר בבוקר לדרך. נראה לי שנתחיל עם מוזיקה ועוד הרבה נושאים לפנינו. אופיר, תן בראש.

0: גם הבוקר הזה בצפון נפתח בתוך מציאות בלתי אפשרית. הנה ממש בדקות האחרונות עוד מתח של רחפנים שם לאזור שלומי והיישובים. ואתמול במושב שומרה תועדו חברי כיתת הכוננות רצים מנשקים שלופים בעקבות רחפן נפץ שחדר שם לאזור, והתמונות האלה לצערנו מספרות את הסיפור כולו. פחות דיבורים על שגרה ויותר מציאות של מלחמת התשה יומיומית שם מהשמיים. אני רוצה להגיד שלום ליקיר וקנין, מפקד כיתת הכוננות בגרנות, רכז הביטחון שם בגרנות, שנכח גם הוא באירוע הזה. שלום יקיר.
1: שלום,
0: יקיר, אני לא כל כך שומע אותך טוב, אם תוכל להגיע למקום עם קליטה קצת יותר טובה.
1: עכשיו אתה שומע?
0: משתפר, אולי עדיף אפילו עוד קצת לנסות לשפר.
1: עכשיו אתה שומע?
0: כן, עכשיו אני שומע מעולה. שלום יקיר.
1: אז אני אומר, נמצא איתנו גם אסף שהיה נכח באירוע וניהל את האירוע ביחד עם הרפשד של שומרה וחברי מחלקת ההגנה של שומרה.
0: אז אני אגיד שלום, אני אגיד שלום לשניכם. קודם כל, איך אתם הבוקר?
1: אנחנו עושים לאירוע הבא וממשיכים את השגרת כמה שאפשר.
0: בואו תנסו לספר לי איך זה נראה הרגע הזה שאתם מזהים שם את הרחפן באוויר. מה קורה באותם שניות?
1: באותם שניות אין לך הרבה זמן לחשוב, אתה צריך לתפוס. גם אין לך כל כך איך להתמגן, כי הוא בא מלמעלה. ככה שאתה לקחת החלטה, וההחלטה פה הייתה שאנחנו פועלים על מנת להוריד ולהסיר את האיום. וכך היה לאורך כל האירוע. רחפן אחר רחפן אחר רחפן, מגנים על הכוחות. בסך הכל באירוע היו שבעה רחפנים שהגיעו לגזרה שלנו, לאזור היישוב.
0: לצערנו זאת הפכה להיות ממש מציאות בלתי נתפסת של החודשים האחרונים, שלא נאמר אפילו קצת יותר. האמנתם שחברי כיתת הכוננות יצטרכו בעצמם ליירט ככה כלים שיכולים באמת להרוג?
1: אין פה עניין של להאמין. אנחנו מחלקות ההגנה נקראים לכל אירוע, אנחנו ראשונים שקופצים לכל אירוע. אנחנו גם מגיעים להגן אחד על השני ולעזור אחד לשני, אם זה שפיים, אם זה רחפנים, אם זה נפילות. כל אירוע ממש מקפיצים אותנו בכל האזור, ביישובים שלנו, גם ביישובים סמוכים. אנחנו נדרשים לתת מענה. יש לנו גם יכולות של כיבוי אש, גם יכולות של חילוץ. אנחנו לצערנו צריכים להתמודד עם כל הדברים, ולתת מענה כפי לכלל הדברים. ולשמחתנו הרבה, אנחנו לפני כמה חודשים קיבלנו רחפנים, ואנחנו מכירים איך פועל הדבר הזה, ואנחנו יודעים גם להפעיל אותו, חלקנו גם מוכשרים בהטסת רחפן. אז התאמנו, מה שראיתם בסרטון זה לא משהו שבאנו וישר עשינו, זה משהו שהתאמנו עליו ועשינו סימולציות, איך מתמודדים עם רחפן, איך מעלים רחפן, מתי אפשר לראות על רחפן ומתי צריך לברוח מרחפן. צריך להבין, האירוע של אתמול ערך בערך 4 שעות. 7 רחפנים, אנחנו היינו מאחורי מחסות, לא היינו כאלה גיבורים גדולים, זה לא שאמרנו ככה וחיתינו לרחפן שיגיע מהשמיים, היינו מאחורי מחסות, לחלק מהרחפנים יצאנו ותקפנו אותם, וחלק מהרחפנים שהיו לכיווננו, עמדנו והתמגננו, ויש לנו סרטון שאתם רואים את אחד החיילים שלי, שהוא במקרה גם מטיס רחפן, שהרחפן ינעל עליו, הוא מנסה לברוח, הוא מצליח לברוח בשניות האחרונות, לפתאום נתן מטחים ועזר לנו להוריד 2 רחפנים, עם מחלקת ההגנה של שומרה, אבל זה לא אירוע כזה פשוט, וגם חשוב שכולם הבינו, רגע שהרחפן בא לתקוף אותך באופן איתי, אפשר לתקוף הרחפן יכול הרבה יותר טוב,
0: יקיר, אני חייב רק שתשפר עוד פעם את המיקום, כי שוב אנחנו לא שומעים אתכם פשוט טוב.
1: עכשיו אתה שומע?
0: כן, עכשיו אני שומע טוב.
1: אני אומר, אנשים צריכים להבין, ברגע שהרחפן בא לתקוף אותו באופן אישי, הרחפנים באו ותקפו בהתחלה מקום שאי אפשר לדבר עליו, ואנחנו עדנו מהצד ויכלנו לתקוף אותם. אבל אפשר לראות בסרטון השני את הרחפן שבא לעברנו ובא כבר לתקוף אותנו, הסרט הוא אחר לגמרי, בסוף הצלחנו להוריד גם אותו, אבל
0: תראו, זאת שגרה שהיא פשוט בלתי נתפסת לשמוע את זה. אני זוכר שממש בתחילת הסבב, שחברים מכיתת הכוננות בלימן הצליחו גם להוריד רחפן, במערכת די רצו להוריד פרופיל, לא רצו לתקשר את זה, ואז התיעוד באמת מגיע לחדשות, וגם הופך מהר מאוד לשיחת היום, ומהר מאוד הבינו לדעתי במערכת הביטחון שחייבים להתמודד פה ממש במלחמת גרילה מול אותם רחפנים, זה אותם רשתות שקיבלנו אולי בהשראה ממלחמת רוסיה אוקראינה, זה תתי מקלע וכלי נשק יהודיים באמת לפגיעה ברחפנים, זה הפתרון אבל?
1: אז בואו אני אגלה לך סוד, אנחנו עם כוונות שרכשנו באופן אישי, עם כוונת רגילה ממש אי אפשר לרחפן, אנחנו עם כוונות עם מכפילים ועם כל מיני דברים שלא מפרט עליהם לעומק, שרכשנו באופן אישי, הם לא יהודיות לרחפנים, אם היה לנו שטגן, כוונת יהודית לרחפנים, ויש כוונות כאלה, לא נפרט את שמם, אז יכול להיות שאנחנו מורידים 5-6 רחפנים ולא 2, אוקיי? עכשיו אני אגלה לך סוד, יש עוד בעיה אחת מאוד מאוד גדולה שאף אחד לא מדבר עליה. אני אחראי על מחלקת הגנת היישוב בגרנות, יש פה גם את איש אחראי על מחלקת הגנת היישוב בשמרה. יש לנו בעיה עם הלוחמים שלנו, הם קופצים לכל אירוע, נותנים מענה לכל אירוע, אבל בסוף, בסוף, בסוף, מישהו החליט להוריד להם את התקן, לא לקרוא להם לוחמים, הם לא מקבלים תקן של לוחמים, הם לא מתוגמלים על ידי זה שהם לוחמים, אבל בסוף הם גם יום נלחמים מול כל דבר, אם זה מול שריפות, אם זה מול נפילות, אם זה מול רחפני נפץ, כל אירוע נותנים מענה, וכל אירוע כולל באירועים שחדרו לתוך לבנון, של תגבור תקפות, של עזרה, של תגבורים לאירועים, ובסוף, בסוף, בסוף, הצבא, אפילו מישהו שמחית, שלא מגיע ללוחמים, היום אני כמפקד מחלקת הגנת היישוב גרנות, נתקל עם אנשים שאומרים לי, תקשיב, אנחנו לא נשאר פה אחרי המלחמה. אנחנו, כנראה שאנחנו לא נשאר פה, כי אנחנו לא מתוגמלים כמו שצריך, ואנחנו מעדיפים ללכת לגדודים שנכנסים ומתמרנים ולוחמים, וזה בסוף יפגע בהגנת היישוב. וזה משהו שאנחנו רוצים שיקרה.
0: איך מתמודדים עם השחיקה הזאת שם של החברים? בסוף זה אנשים שאתה יודע חיו חיים אזרחיים לכל דבר ונכנסו תחת האלונקה גם היא.
1: זאת אומרת שכמעט ולא מתמודדים, יש הרבה אנשים שאיבדו מקומות עבודה, יש אנשים שפגע להם במשפחות, פגע להם בהרכבים של המשפחות, כי אחרי הפעילים שהיה לנו
0: יקיר, אני לא שוב לא שומע אותך טוב.
1: אני אומר, יש לנו פה הרבה מורכבות עם משפחות שפונו והאישה לא הסכימה לחזור, ומשפחות התפרקו, ויש פה הרבה דברים שהמדינה לא רואה, כי אנחנו מחוץ לתסריט של המדינה, כי אנחנו לא נמצאים בתל אביב. ואם תשימו לב, התחילו מחאה להדביק שלטים של תל אביב על הצמתים הראשיים אצלנו, כדי שאנשים יבינו שיש פה גם אנשים אחרים שחיים. אנחנו לא נכנסים לכל הקטע של הפוליטיקה, אנחנו פה ואנחנו נגן על המדינה בכל מצב ובכל עד, וכל פעם שנקרא לדגל אנחנו נעמוד ונגן בכל מצב ובכל מחיר. אבל צריך להתעורר ולטפל פה באיום כמו שצריך. אני מקווה שיתעוררו ועכשיו נכנסים בלבנון בצורה אחרת, אבל זה לא איום שאפשר להמשיך לחיות איתו, בטח לא איום הרחפנים, שמעלים לך רחפן עם סיבים של 15 ו-20 קילומטר ומטיילים לך מעל הראש, ואתה כבר צריך להסתכל ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ולחפש את האיום מכל הכיוונים, כולל מהשמיים, אנשים כבר נתפס להם הצוואר מלהסתכל על השמיים.
0: כן, עם הדברים האלה, יקיר, אנחנו נסיים את השיחה, באמת המציאות בלתי נתפסת, מה שאתם מתארים שם, שאתם והתושבים והחברים בכיתת הכוננות צריכים לעבור. אני רוצה להודות לך, באמת שימרו על עצמכם שם מול
1: האתגר. רק משפט אחרון, אני רוצה להצדיע לכל לוחמי הגנת היישוב שנותנים יום ולילה במשך 3 שנים, ללא ראות של שום דבר אחר, הם נטו דבוקים למשימה, ואני ממש מצדיע להם כי זה לא מובן מאליו.
0: יקיר, תודה רבה לך, תשמרו על עצמכם, ואני רוצה לעלות לשידור, לצרף לשידור גם את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום דוד.
2: אהלן, שלום, צהריים.
0: כשאתה שומע את החברים שמכיתת הכוננות בגרנות מספרים על האירוע באמת הבלתי נתפס הזה אתמול, שהם עומדים שם כל החברים עם הרובים שלופים באוויר, מנסים לפגוע בכתבה המנפץ, מה אתה חושב על המציאות שלכם שם? מישהו מתייחס ברצינות? אתה מרגיש את הרצינות של המערכת?
2: ממש לא, אף אחד, לא בדרג הצבאי ולא בדרג המדיני, ממש לא.
0: כן, אבל הנה, עכשיו יש התראה מקדימה גם לתושבי הצפון.
2: בסדר, תודה רבה, אז נתנו לנו עוד חצי דקה של התראה מקדימה, זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. אני, במקום שתיתן לי התראה, תיתן להם התראה לצד השני. למה הצד השני לא מקבל את ההתראה? למה אני צריך לשמוע ולראות בכל הקבוצות שמתחננים שיתרמו רשתות דייגים? הם צריכים לשים רשתות דייגים אצלהם. למה אני צריך לשים חומות וגדרות אצלי ולא בצד השני? זה בדיוק הסיפור, תחשבו הפוך. קודם כל תחשבו איך הם לא יורים יותר. למה אתם צריכים לחשוב איך אנחנו מתמגנים? זה מה שאני לא מצליח להבין. לא מהדרג המדיני ולא מהדרג הצבאי, שהם צריכים לשלב ידיים ושלא נתבלבל. לא נתבלבל, אנחנו פה חזקים, יותר חזקים מהכל. אנחנו ניתן את כל הזמן שצריך, וגם לממשלת ישראל וגם לצה"ל, כדי שהם יתגברו על הבעיה הזאת שנקראת חיזבאללה, שצריך להחליש אותו בצורה משמעותית, וחייבת להיות גם רגל מדינית במקביל, כדי שבסוף מי שיפרק אותם זה ממשלת לבנון, כי הם הגוף היחיד שיכולים לפרק את חיזבאללה ולא אנחנו.
0: אני חושב שהשכנים שלך במועצות המקבילות אמרו לנו פה בשידור שהם לא כל כך מחזיקים מהחברים בממשלת לבנון, שהם הצליחו להכניע את אותה רגל איראנית שקוראים לה חיזבאללה, שהיא התיישבה לה שם
2: בערי הלבנון. נכון להיום, גם אני חושב ככה, אבל מה קורה? שים לב שגם אנחנו תוקפים, ממשלת לבנון לא אומרת מילה. למה היא לא אומרת? היא רוצה שאנחנו נעזור להם. כי בסוף חיזבאללה היום יותר חזק מצבא לבנון. ובמקום לקחת את המהלכים העולמיים, האמריקאים, צרפתים, מדינות הסוניות המתונות, לחזק את ממשלת לבנון ואת צבאה, ואנחנו במקביל לקטוש את חיזבאללה ולהחליש את כוחו בצורה מאוד משמעותית, שבסוף מי שיעבור בית בית, זה צהל לא יכול לעבור בית בית בכל לבנון, ולפרק כל קלצ'ניקוב או כל רקטה שיש שם. מי שצריך לעשות את זה ממשלת לבנון וצבאה. עכשיו, ככל שהם יהיו יותר חזקים, מחיזבאללה, ככה הם יכולים לטפל בהם, כי בסוף הם רוצים, יש רצון. תזכרו, תלכו לאורך ההיסטוריה אחורה. אין לנו המון מחלוקות עם העם הלבנוני. יש שם נוצרים, ויש שם דרוזים, ויש שם סונים, שאנחנו איתם בסך הכל בחיים נורמליים. גם כשהיינו בלבנון, אני מזכיר לכם מטולה, גדר הטובה ועוד אלף ואחד דברים שיש פה. חיינו איתם. זה לא שיש לנו המון מחלוקות, אין כמעט מחלוקות גבול גם בינינו לבינם. הם רוצים משהו אחר, שאנחנו משקמים היום את הבתים שלנו, ובצד השני אנחנו רואים הרס, שממה ושיממון, והכל הרוס ומוחרב. מה אתה חושב? שהתושבים רוצים לחיות ככה? גם הם רוצים חיים.
0: תגיד דוד, אתמול חשף ראש הממשלה שצהל בעצם נכנס אל מעבר לקו הצהוב, התחיל לתקוף בתוך הלבנון במטרה להרחיק את המחבלים שיורים רחפני נפץ לתוך ישראל. איך זה נראה בשטח?
2: עדר, זה גימיק בחירות, לא יותר מזה. עדר, אני יכול להגיד לך, אני מכיר היטב את המהלכים, זה משהו שהוא סך הכל עוד חצי קילומטר. אני אגלה לך שזה משהו שבכלל להרחיק את איום טילי הנוטט ממטולה גם, בסדר? עדיין לא הוסר איום טילי הנוטט בטווחים של 4-5 קילומטר ממטולה. מי שרוצה עכשיו לבוא לסתור אותי, שיבוא לפה, אני אראה לו את זה. אני אראה לו במפות איפה צהל נמצא, איפה אנחנו נמצאים ומה המרחקים בינינו לבין טילי הנוטט מחיזבאללה. תספרים לנו סיפורים. זה לא המשהו שהיינו רוצים. לוקחים את זה והופכים אותו לגימיק, יש תכף בחירות, והופכים אותו לגימיק פוליטי.
0: איך זה נראה אבל בשטח?
2: אז אני אומר, אין פה משהו משמעותי שקורה בשטח. יש פה עוד חצי קילומטר פנים הכניסה, עוד קילומטר, ותזכור שזה עדיין בטווחים של בין 4-6 קילומטר ממטולה, כן? שזה עדיין בטווח איום תילן, תת. ואיך שזה נראה, בעיקר טיפת ברזל ותותחים שפשוט הורסים לנו את החיים, לא נותנים לנו לנשום. אנחנו לא מצליחים לישון לא ביום ולא בלילה, יש פה ירי בלתי פוסק כתוצאה מהפעילות הזו.
0: תגיד, התלמידים שלך איך לומדים בימים האלה?
2: בזום בבית.
0: ואתה שומע?
2: אפשר לנהל פה שגרת חיים, זה לא אמיתי, זה לא הגיוני.
0: ומה הקולות שאתה שומע? אתה יודע, אנחנו כולנו שומעים את המושג הבלתי נתפס, מלחמת הפסקת האש, אותם רגליים אחוריות שהם מחזיקים אותנו. מה אתה שומע מהשטח?
2: אין פה הפסקת אש, זה ברור. יש פה מלחמה, דרך אגב, גם בסרטון שראש הממשלה הוציא אתמול או שלשום, הוא אמר, יש פה מלחמה בצפון. אז איפה יש הפסקת אש? תסתכלו עוד פעם על הסרטון שהוא אמר, הוא אמר, יש מלחמה בצפון, ואנחנו נקה בהם שוק על ירח. אז אם יש מלחמה בצפון, תתנהגו במלחמה. אני רוצה לשמוע מטוסים, אני רוצה באוויר, בים וביבשה, בלי הפסקה, 24/7, צריך לקטוש. כל מקום שאנחנו יודעים שיש אמצעי לחימה, שיש קלצ'ניקוב, שיש מחבל, צריך פשוט טיל שלום להתראות, תעלה השמיימה. תתייחד עם הבוס שלך נסראללה בשמיים. זה מה שצריך לעשות. למה לא עושים את זה? אל תגידו לי ארצות הברית, אל תגידו לי טראמפ. אתה אומר לי טראמפ? אז בואו נלך, נבחור, תבטלו את הבחירות באוקטובר הקרוב, ונבחר בעוד שנתיים לנשיאות בארצות הברית, אם זה ככה.
0: אתה רוצה להיות עוד כוכב? שם בדגל האמריקאי?
2: זה המשמעות, דרך אגב, למה עוד כוכב? בואו נחגוג ברביעי ביולי, ולא באייר. זה גם יכול להיות. אבל אל תגידו לי, בסוף אני לא זוכר שבבחירות האחרונות הצבעתי לנשיא טראמפ, הצבעתי לראש הממשלה הזה, לכנסת ישראל, אנחנו מדינה ריבונית, מדינה עצמאית, דמוקרטית, חזקה, סוברנית להחליט לגבי עתידה בביטחונם של אזרחי המדינת ישראל. ואת ספרו לי סיפורים עכשיו, טראמפ לא מאשר. אני מזכיר, תלכו אחורה. גם שביידן אמר לראש הממשלה, דונט על רפיח, עשינו את רפיח. שהוא אמר לו דונט על ציר פילדלפי, איך הוא אמר? סלע קיומנו. אז מה פה, זה לא סלע קיומנו? ושבגין זכרו לברכה תקף בקור האטומי בעיראק, בוש אהב אמר לו לא, אתה לא תוקף, והוא תקף. עם כל הכבוד לאמריקאים, ויש לי הערכה עצומה וכבוד, תזכור, 78 שנים הם איתנו. באום, בהחלטות, בנמנוע גינויים, בתקציבים. זה לא רק הנשיא טראמפ התחיל את המהלכים האלו.
0: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, עם הדברים האלה אנחנו נסיים. תודה רבה לך, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, כדי לשמוע איך המציאות הזאת, הבלתי נתפסת, נראית שם של תושבי הצפון. תודה דוד. קצת מוזיקה ואנחנו ממשיכים.

0: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: תולקה חיטי. רדיו מוזיקה.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. לפני כשעה נשמעה אזעקה מתריעה על חדירת כלי טיס עוין בשלומי שבגליל המערבי. דובר צה"ל מסר כי הפרטים בבדיקה. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות חבר הכנסת גלעד קריב סיכמה היום כי תקציב של כ-400 אלף שקלים יועמד לקמפיין נרחב למציאת הימנות קסאו שיפורסם בשלטי חוצות וברשתות החברתיות. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יהיה דומה בשישי מעונן חלקית ויתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
12: עוד רופא. עוד משפחה מרוסקת, עוד יום מדמם בצפון. דוקטור יחיא קסום, רופא שיניים בן 53, מהכפר איבלין, נורה אתמול למוות באירוע ירי, שבו נפצעו מספר אנשים, גם אחיו ובנו. קסום הוא הקורבן העשירי בסכסוך משפחות מדמם שמטלטל את איבלין בשנים האחרונות. הוא מצטרף לרשימה הולכת ומתארכת של קורבנות בחברה הערבית, יותר מ-100 מאז תחילת שנת 2026, כשאנחנו מדברים על תושבים שמדברים על פחד, על אובדן שליטה ועל תחושה רבה של הפקרה. אני רוצה להגיד שלום לאמנון בארי סוליציאנו, מנכ"ל שותף ביוזמות אברהם. שלום אמנון.
13: שלום, שלום.
12: דוקטור יחיאל קסום הוא כבר קורבן עשירי בסכסוך משפחות מדמם שם באיבלין. כשאתם שם ביוזמות אברהם עוקבים אחר המספרים המדממים האלה, מה אתה יכול להגיד על הסכסוכים במדינת ישראל? המשטרה מצליחה בכלל להתמודד איתם?
13: ראשית, השורה התחתונה, כמובן שהמשטרה לא מצליחה. אני רוצה רגע לחזור לנתונים. אנחנו מדברים על 115 קורבנות מתחילת השנה. ואם אנחנו ממשיכים בקצב הנוכחי, נכון להיום, כלומר אם זה נמשך, אנחנו עוברים את ה-300 נרצחים עד סוף השנה, וכמובן אלפים, עשרות אלפים של פצועים, פגועי נפש, אובדן רכוש מטורף, אבל מדובר, כן, מדובר על דבר שלחלוטין יצא משליטה, ולחלוטין למדינה אין מענה כלפי העניין הזה, ובראש ה... בראש הקשל הזה כמובן שהמשטרה, וצריך להגיד את זה, הדבר הזה הוא לא בסדר עדיפויות היום, לא בסדר עדיפויות של המדינה.
12: אתה יודע, אמנון, אני מדבר עם בכירים במשטרה, והם בעצם מעלים איזושהי טענה, נאמר טענה מסתובבת. אומרים לי אותם שוטרים, שוטרים בכירים, באו אלינו בטענות איך אנחנו לא מצליחים לפענח אירועים במגזר הערבי, בשעה שתוך 10 ימים הצלחנו לעצור 16 חשודים ברצח ימנו זלקה בפתח תקווה. אומר לי אותו שוטר בכיר, עם כמות שיתוף הפעולה, עם הרצון של אותם אזרחים נורמטיביים ערביים לשתף פעולה עם המשטרה, אולי היה לנו יותר קל לפענח תיקים. מה אתה חושב על זה?
13: שזה דמגוגיה, זו טענה שנשמעת כל הזמן, היא דמגוגיה. המקרה של הרצח הנורא בפתח תקווה, אני רוצה להזכיר, המשטרה יומיים לא נקפה אצבע, לא עשתה כלום. רק כשהדבר הזה זכה לכיסוי תקשורתי מטורף, וכמה זעקה ציבורית, רק אז המשטרה, בתוך שבועיים באמת עצרה 16 או 17 אנשים, אני חושב שהמקרה הזה ממש ממחיש את העניין, כשדבר מסוים נמצא בעדיפות של המשטרה, וכשיש לחץ ציבורי, המשטרה פועלת. אין פחות שיתוף פעולה, בהרבה מאוד מקרים, לפחות ביחס לרצח שהיה בפתח תקווה, ואנחנו שומעים את הטענה הזאת. תראה, נכון, צריך להגיד, הציבור הערבי לא מאמין במשטרה. הוא לא מאמין שביום פקודה, כשמישהו יבוא ויאיים על חייך, המשטרה תהיה שם כדי לעזור לי. כי המשטרה, התגובתיות שלה לאירועים בחברה הערבית היא מאוד נמוכה. יש שיטור חסר, המשטרה לא נמצאת ביישובים הערבים, וצריך להבין, כל אדם, כל קרוב משפחה, כל חבר, ואנחנו מדברים על משפחות ענקיות, אנחנו מדברים על אלפי אנשים, משפחה זה אלפי, זה מאות ואלפי אנשים, כולם מועמדים לפגיעה ולנקמת דם, ברגע שיש סכסוך כזה גדול בין משפחות או בין ארגוני פשיעה, והמשטרה לא נמצאת שם כדי להגן על האנשים. אז נכון, זה בעיה, המשטרה צריכה לרכוש את האמון של הציבור, שידע שברגע שמאיימים ושיש סכנה, המשטרה שם כדי לעזור, כדי לסייע, וברגע שהאמון הזה יהיה יבוסס, אז אנחנו לא נראה שום בעיה.
12: אמנון, אתה איש של נתונים, שם אתם ביוזמות אברהם אוספים נתונים, לומדים באמת על כל מקרה לגופו, כדי לקבל את אותה תמונת מראה עצובה. מהניתוח שלכם, עד כמה הנשק הבלתי חוקי הוא הגורם המרכזי שמזין את מעגל האלימות?
13: לא, צריך להבין, נשק הוא לא גורם. נשק הוא אמצעי לרצוח, ואם זה לא יהיה נשק הוא אמצעי זמין, וזה נכון שהזמינות שלו מפתה להשתמש בו, אבל יש נשק במדינת ישראל, המדינה היא רוויה בנשק, וזה שהוא חוקי או לא חוקי, זה לא הופך אותו ליותר או פחות מסוכן. יש מוטיבציה לפשוע, יש מוטיבציה להרוג, ויש חוסר טיפול, וזאת הבעיה. כלומר, אני חושב שנכון, זה בעיה איומה שיש הרבה מאוד נשק בבתים ובחברה הערבית, וצריך לטפל בה, אבל הבעיה העיקרית, המיידית, הראשונה, היא שיש מוטיבציה לשימוש בנשק, ואנשים שמשתמשים בנשק יודעים שבעצם לא ישימו עליהם יד. שיעור הפענוחים הוא כל כך מגוחך, שגם אם אתה רוצח, אתה לרוב מאמין שאתה תצא מזה, שלא יתפסו אותך.
12: כשניצב משנה יוני חג'אג', מפקד היחידה המרכזית של מחוז חוף, אומר בסוף השבוע האחרון למגזין N12, שנערים בני 16 יעדיפו להצטרף למשפחת פשע ולהיות חיילים בארגון שם קוד, כי הם חולמים על מרצדס ווילה. אני חושב שהבעיה היא גם חינוכית קשה, אין שם איזה דמות הבאית, אין איזה משהו שמנסה לרגע לעצור אותם, לתפוס אותם, להגיד להם סטופ, אתה מבין לאן החיים שלך הולכים.
13: אז תראה, אז נכון, יש עניין חינוכי ויש עניין שהוא המשפחה, והוא יכול להיות שהכל מתחיל במשפחה, אבל יש גם בעיה מבנית. לנערים ערבים אין אופק. ילד יהודי יודע שהוא מסיים תיכון, יש עליו לחץ לסיים תיכון בהצלחה, הוא יודע שהוא יכול אחרי זה ללכת למכינה קדם צבאית, או לשתת שירות, או לאיזושהי שתת מעבר, ואחרי זה יש לו צבא, ואחרי זה הוא מוסלל, הוא הולך לטייל, והוא הולך לאוניברסיטה. ילד ערבי במדינת ישראל חי על כוכב אחר.
12: תסביר.
13: הוא יגיע
12: אני רק קשה.
13: לא, הוא יגיע לגיל 18, אין לו אופק. כלומר, אם הוא יסיים תיכון, ולא בטוח שיש לו בשביל מה לסיים תיכון, שיש לו בשביל מה בכלל לא תעודת בגרות, אבל בעצם אין מקומות תעסוקה, קשה להתקבל ללימודים, ילדים בגיל הזה בכלל לא בשלים ללימודים, אין מסגרת של התנדבות, אין מסגרת נרחבת של התנדבות, או שירות אזרחי, שהיום כולם מבינים שצריך שיהיה דבר כזה. כלומר, החבר'ה האלה שמחפשים באמת את הדרך המהירה למוניטין, להיות מקובלים, כמובן לכסף, לכוח, זאת הדרך הכי זמינה. לצערי אני אומר, הדרך הכי זמינה היא באמת, אנחנו רואים שילדים בני 15-16 כבר מתחילים לחשוב, איך אני פותח עסק שיכול לקבל מימון על ידי ארגוני הפשיעה, להפך להיות עבריין קטן, אחרי זה עבריין גדול, ואני בעצם נכנס לכלא, לכל החיים. הכלא הוא הכלא של הפשיעה, שאי אפשר לצאת מזה. אני יכול לצאת מזה רק בארון, כי ברגע שאני הופך להיות חייל כזה, אני בעצם הופך להיות עבד, עבד של, לכל החיים בארגונים האלה. והבעיה היא שגם המדינה, זה לא רק המשפחות, זה לא רק החברה הערבית, זה בעיקר המערכת שלא נותנת אופק להתקדמות ומוביליזציה חברתית לנוער הערבי.
12: אמנון, דוקטור יחיה קסום, אותו רופא שיניים בן 60 תכף, שנרצח אתמול באיבלין, הוא דוגמה למעגל המדמם הזה שיוצא מכל פרופורציה. הרבה מאוד אזרחים נורמטיביים, שרק לשם המשפחה שלהם, הופכים להיות קורבנות בפוטנציה. מה אתם מזהים מזה?
13: זה אסון. זה אסון שבאמת נקמת הדם, או הנקמה, הייתי אומר, היא נוגעת לכל כך הרבה אנשים שהם לא במעגל המיידי של של מי שרוצים לפגוע בו. וזה בעיה שלא נותנים עליה את הדעת. כלומר, כל התוכניות להגנת עדים, ואיך אתה מטפל באמת באנשים שמעידים, או אנשים שהם מאוימים, אז הדברים האלה כשהם מיושמים, הם באמת טובים קצת יותר לחברה היהודית. שאתה יודע שיש משפחה, משפחה גרעינית, לא ילכו ויפגעו במישהו שהוא קרוב משפחה מדרגה שנייה או שלישית, כי הוא לא רלוונטי לעניין הזה, הוא לא, אין לו נגיעה לסיפור הזה. בחברה הערבית, שהיא חברה הרבה יותר קולקטיביסטית, הרבה יותר משפחתית, או חמולתית אם תרצו, בחברה הזאת הכל לגיטימי. כלומר, לגיטימי להגיע למישהו שהוא אדם נורמטיבי, שומר חוק, אזרח למופת, איש משפחה למופת, לא רלוונטי בכל צורה לאירוע או לריב, פרט לזה שהוא קרוב משפחה.
12: אמנון, תנסה לקראת סיום לתת לי איזה משהו אופטימי מהשיחה הזאת. הארגון שלכם הוא ארגון כל כך מיוחד, יהודים וערבים שם ביחד שמנסים לשנות את המציאות. אתה מוצא איזה נקודת אור במפגשים האלה?
13: לא, זה לא עניין של מפגשים. הארגון שלנו בעיקר עוסק במדיניות, ואני אגיד לך, הסיפור כאן יגיע ממדיניות. אני באמת מקווה שנראה יום בקרוב שבו הדבר הזה קופץ לראש סדר העדיפויות של הממשלה. אנחנו נראה שר לביטחון פנים שרוצה ויכול לעשות משהו, אנחנו נראה מפלגות וקואליציה.
12: עזוב, שמועמד אחד ישים את האלימות בחברה הערבית במצע הבחירות שלו.
13: יש, אני חושב שהדבר הזה, וזה נקודת אור, אני חושב שהיום כבר אנחנו שומעים אנשים כמו יואב סגלוביץ' וכמו יאיר גולן ואנשים אחרים במפלגות שונות, זאת אומרת, גם יש עתיד וגם הדמוקרטי וגם מפלגות אחרות, שלא לדבר כמובן על המפלגות הערביות, ששמים את זה בראש סדר העדיפויות שלהם, כלומר שהם מדברים על החברה הערבית ועל הצורך לצמצם פערים, הדבר הזה הוא בראש סדר העדיפויות. וכשיש שר, באמת אדם שרוצה ויכול, בן גביר, אני חושש מאוד, גם לא רוצה, וברור לכולם שגם לא יכול לטפל בעניין הזה, לא שום כישורים, הוא מתעסק ביחסי ציבור ולא במהות, והתוצאה לפנינו, התוצאה על כותרות העיתונים.
12: אמנון בארי סוליציאנו, מנכ"ל שותף ביוזמות אברהם, תודה רבה לך על הדברים האלה, פרסומות,
13: תודה, נקווה לטוב.
12: ואנחנו חוזרים.
14: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
15: תמיד.
14: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
15: זאת אומרת?
16: הגעתי לשם.
15: איך
16: לשמרים?
15: בגדים סקסים, להתפשט.
14: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
17: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
18: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
20: מנדוכי, תרבות של יופי.
19: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
20: 04-985-5616.
19: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: מדברים ברדיו.
12: מחר זה קורה בכל כבישי ישראל. מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים מאגף התנועה ייפרסו מצפון ועד דרום במסגרת מבצע אכיפה ארצי רחב וכיף של אגף התנועה. מצלמות טקטיות, רחפנים, אופנועים וניידות סמויות, הכל במטרה אחת, להילחם בעבירות שמסכנות חיים. אני רוצה להגיד שלום לסגן ניצב גיא לוי ממשטרת התנועה הארצית. שלום גיא.
23: תוראים טובים, אור, לך למאזינים. אני חושב שציינת כבר את הכל. מה עוד נשאר לך לשאול אותי?
12: קודם כל שתספר לי איך זה הולך להיראות, ובית, במה זה שונה מהמבצעים הקודמים שלכם?
23: תיארת, אני חושב, בצורה כמעט מדויקת את מה שאנחנו אמורים לעשות מחר, אבל מה שאנחנו עושים מחר, אנחנו עושים כמעט בשגרת היום-יום שלנו. כאשר אתה מדבר על מבצע שהוא אחת לשבוע, אחת לשבועיים, ובמבצע הזה אנחנו מגייסים את רוב המתנדבים שיכולים לעבוד איתנו באותו יום, אנשים שיוצאים מהמשרדים לניידות בשטח, ומפעילים את כל האמצעים שעומדים לרשות אגף התנועה, ביום אחד מרוכז, מהבוקר ועד הערב, באמת כדי למנוע את התאונת דרכים הבאה. כאשר מתייחסים לשגרת העבודה, ליום יום שלנו, אל מול מבצע, אז במבצע כזה גם משתתפים כלל המחוזות של משטרת ישראל, וזה אומר שמי שיוצא מהשטח העירוני לשטח הבין עירוני, רואה הרבה מאוד ניידות, הרבה מאוד שוטרים, הרבה מאוד מתנדבים שמבצעים אכיפה. עכשיו שאנחנו מדברים על אכיפה, אז אנחנו לא יוצאים סתם לכביש כזה או אחר, או סתם לצומת

0: דרכים, הכי הרבה נשואה, כדי באמת להשפיע ככל שניתן על משתמשי הדרך. כשאני אומר להשפיע, על אותו נהג שרוצה או חושב לעשות עבירה ועושה אותה, באמת כדי למנוע את התאונה הבאה. אני מדבר על עבירת שוליים, אני מדבר על עבירת הסך הדעת, שזה בעיקר שימוש בטלפון נייד, וכשאני פורס את כל האמצעים שעומדים לרשותנו, אז המבצע מתחיל משעות הבוקר המוקדמות, במבצעי מהירות, ושאני מדבר על מבצעי מהירות, אני מדבר על מהירות קצה. אם המהירות המותרת היא 90 או 100 או 110 קילומטר לשעה, אנחנו מדברים על עבירות מהירות של 150, 160, 170, והרבה יותר מזה. לסבר את האוזן של המאזינים, לא מעט נהגים נתפסים במהירות של מעל 200 קמ"ש. ואחרי זה הפעלה של כל הציוד הטקטי, מצלמות, בין עם מצלמות וידאו ובין עם מצלמות סטילס, בעיקר לעבירות שוליים והסך הדעת, כיפוח זכות שימוש בדרך. אני מאמין שכל מי שיצא מחר לכבישי מדינת ישראל יראה הרבה מאוד שוטרים והרבה מאוד מתנדבים והרבה מאוד ניידות, בין אם בתווך העירוני והבין עירוני, כדי שכולם יחזרו הביתה בשלום.
1: גיא, אתם אנשים של נתונים שם באגף התנועה. כשאנחנו מדברים על עבירות מסכנות חיים, בכל מה שקשור להסך דעת, אתם מזהים משהו שאפשר להגיד, הנה, זאת הריאה החולה של הנהג הישראלי?
0: אני אגיד משהו שאני אומר תמיד, ואני חושב שהוא אחד הדברים המשפיעים ביותר, ואם נצליח ברעיון הזה להשפיע על בן אדם אחד, עשינו את שלנו. הגורם העיקרי לתאונות דרכים בכלל בעולם, בטח ובטח אצלנו, הגורם האנושי, נקודה. כשאתה נוגע בטלפון, ואתה לא שם לב למה שקורה בכביש, ושאתה לא מתאים את המהירות נסיעה שלך לתנאי הדרך, וכן, לנסוע כמה כמה שפחות, הגורם המרכזי ביותר זה אנחנו. וכשאנחנו אומרים עבירות של הסך הדעת, זה עבירות שגורמות לנהג לא להיות קשוב למה שקורה בכביש. ואם עבירת פלאפון היא העבירה הנפוצה ביותר מביניהם, אז עבירת הפלאפון גורמת לך לתאונת דרכים של חזית באחור, ועבירת הטלפון גורמת לך לסטות מהנתיב, וכשאתה נוסע בשוליים ופוגע באופנוע וחז וחלילה גורם לתאונה קטלנית, זה העבירות שמבחינתנו הן המשפיעות ביותר, ואותם אנחנו אוכפים. וכשאתה מסתכל על נתונים ברמה הארצית, אני לא מדבר רק על משטרת התנועה הארצית, אלא אני גם מדבר פנימה אל תוך הערים, אל תוך הכפרים, העבירה הזאת בולטת, והנתוני אכיפה הם נתונים בולטים, כי אתה רואה שכל שנה יש יותר ויותר אכיפה בעבירות האלה.
1: גיא, אתה קצין ותיק, והמזינים שלנו הם בעיקר מאזור הצפון, אתה יכול לנסות להצביע על הכבישים האדומים כאן, אותם אזורים מועדים לפורנות, אתה יודע שמחר אולי נזכה להרבה תשומת לב משטרתית שם?
0: אז כביש מספר 4, כביש אקו חיפה וכביש 22, הכביש המהיר והעוקף של הקריות, וכביש אקו קרמיאל וכביש 6 צפון ו-70 הם הכבישים המשפיעים ביותר שלנו בצפון. שם אנחנו נראה את הנוכחות הגדולה ביותר, אנחנו לא נזניח את הכבישים האחרים, כדי ליצור רצף גם של נוכחות, בולטות, מפגש של שוטר אזרח וגם של אכיפה. הצבה של מצלמות שיזוזו ממקום למקום בכבישים שציינתי ובכבישים אחרים. זאת אומרת, אם מצלמה תתחיל את העבודה שלה בכביש 22, היא תעבור אחרי זה לכביש 85, אקו קרמיאל, ותעבור לכביש אפק נצרת בשעות הערב, באמת כדי להתפרס ככל שניתן. אני מזכיר שבמצלמות האלה האזרח לא יודע שמישהו ראה אותו, והוא יקבל את הדוח הביתה עם תמונות, ואנחנו מקווים שברגע שהוא יראה את התמונה ואת עצמו מחזיק את הטלפון ביד, זאת תהיה הפעם האחרונה. הנתונים, לצערי הרב, כל הרוג בכביש, מבחינתנו זה עולם ומלואו. כשאנחנו פותחים את הנתונים שלנו בבוקר ורואים יותר הרוגים, הלב שלנו נצבט, ושאנחנו רואים פחות הרוגים, אנחנו אומרים, אנחנו עושים את שלנו. כמובן שאנחנו נמשיך לעשות את שלנו, וכמובן שאנחנו נשאף להצמיד אלינו את כל הגורמים האזרחיים הרלוונטיים. נגעתי בנושא הרלב"ד, משרד התחבורה, משרד החינוך, כי מתחת לאלונקה של ההרוגים בכבישים צריכים להיות הרבה מאוד גופים במדינת ישראל, ואנחנו נעשה הכל כדי שהשנה הזאת יהיו פחות הרוגים, וכדי שבכל שנה קדימה אנחנו נספור פחות הרוגים, שהחזון, אתה יודע, החזון בדרך כלל זה דבר יומרני, אבל אני אומר לך כקצין ותיק באגף התנועה, החזון הוא אפס הרוגים. גם ראש אגף התנועה

0: נמצא בראש הפירמידה, רוצה שלא יהיה הרוג אחד, ואנחנו פה עם השוטרים, עם המתנדבים, רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, כדי שאף אחד לא ידפוק בדלת ויגיד שמישהו נהרג בתאונה.
1: גיא, אני לא רוצה שתיתן ציונים, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על הבחירות, הם מעבר לפינה, ויש לנו את השרה מירי רגב, בכלל את המשרד שלה, משרד התחבורה, ועדיין מספר הנתונים, מספר ההרוגים בכבישי ישראל הוא מספר גבוה. אתה מרגיש שבמשרד שם השקיעו תקציבית באמת בלשפר את התשתיות בארץ? בסוף אתה גוף האכיפה, אתה רואה באמת ירידה מול העיניים? אתה רואה באמת שתנאי הנהיגה השתפרו לנהגי ישראל בשנים האלה?
0: אני חושב שכל מי שנוסע בכבישי הארץ, לכאן או לכאן, יכול לראות האם התשתיות במדינת ישראל השתפרו, וראיה לכך...
1: התחושה שלי שלא כל כך.
0: התחושה שלך, אבל אני יכול להגיד לך שאני, כמפקד משטרת התנועה הארצית בצפון, אחראי על לא מעט פרויקטים שמקבלים את אישור המשטרה לעבודה בכבישים כדי לשפר את ביטחון הנהג בדרך. אני יכול לתת ציון לנו. אני אתן ציון תמיד רק לעצמי, ואני אהיה אובייקטיבי, ואני אבקר אך ורק את עצמי. אני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל ואגף התנועה עושים הרבה מאוד יום יום, שעה שעה, מבוקר עד לילה, כדי להבטיח את ביטחונו של משתמשי הדרך, ואנחנו נמשיך לעשות כך. ואתה יודע, בסוף, כשאנחנו מדברים על זה שהנהג הוא זה שאחראי, ומי שאשם במרכאות תאונות הדרכים זה הגורם האנושי, אז אתה ואני ומי ששומע אותנו עכשיו יכולים להשפיע הרבה יותר מתמרור כזה או אחר, או הרבה יותר מסלילת כביש כזה או אחר, כי אם אנחנו ננהג כמו שצריך, ואם לנו תהיה תרבות דרך טובה יותר, נגיע לתוצאות גבוהות יותר.
1: ולמרות הכל, למרות מבצעי הענק, מספר ההרוגים בכבישים הוא גבוה. איפה לדעתך דווקא המדינה נכשלת במאבק הזה?
0: את זה אתה תשאל את מי שאתה צריך לשאול בגורמי המדינה. אתה שואל כרגע איש משטרה, ואני מציין בפניך את העובדות שמשטרת ישראל עושה. לפעמים האזרח פחות חשוף למה שהמשטרה...
1: גיא, נפלת לנו מהשידור, אינני שומע אותך. אנחנו ננסה להחזיר אותו לשידור, כדי לנסות כדי אולי לסיים את השיחה. הנה, אומרים לי פה שכנראה לא נצליח לתפוס אותו. אז אנחנו ממש רגע לפני סיומה של השעה הזאת, זמן מעולה להודות למי שעומלים כאן על המשימה ומוצאים את התוכנית הזאת לפועל. מי שהייתי כאן באולפן, אופיר מור יוסף, שמפקח טכנית כאן על השידור, ערך את המשדר הזה פלג צ'ובינסקי, הפיקה אותו נטע לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו כאמור זמינים תמיד בטלפון 052-596-96. נצא להפסקת פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם בשעה השנייה. Tonight.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: הנחות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. האזעקות שנשמעו בשלומי לפני זמן קצר, לפחות שלושה רחפנים חדרו לשטח ישראל, אחד יורט בטרם נשמעה האזעקה באזור. השאר נפלו בשטחים פתוחים על קו הגבול, אין דיווחים על נפגעים. בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
11: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד יוטל עליו קנס של 50,000 שקלים.
10: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. חברת התעופה הבינלאומית וויז אייר צפויה לחדש מחר את פעילותה בישראל אחרי 3 חודשים שבהם נעדרה מנמל התעופה בן גוריון בשל המצב הביטחוני. מאות אלפי כרטיסים כבר עומדים למחירה באתר החברה, בין היתר ללונדון, מילאנו ורומא. בחברת התעופה הוסיפו כי הם ערוכים להפעיל את לוח הטיסות המלא שלהם גם במהלך תקופת השיא של עונת הקיץ. וערב ב-8 במהדורה המרכזית, אחרי 3 חודשים ללא אינטרנט, בלעדים מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחה עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
12: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים מהאיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
1: שלום לכם. אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
13: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: שעה שנייה של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, ואנחנו יוצאים לדרך. כשאולי נספר לכם על מה נדבר כאן בשעה השנייה הזאת, לאחר הביקור הלילי של איתמר בן גביר בטובא זנגריה, נשאל את השאלה אם מדובר באמת לביקור לצורכי אכיפה ואולי מסרים שם לתושבים, או שמה מדובר בעוד סיבוב של קמפיין לקראת הבחירות. נספר סיפור שנראה כאילו נלקח מתוך פרק בסדרה אנטומיה של גריי, איך ניצלו חייה של תושבת הגולן שהחליקה בביתה, ואז התברר בצילומים שם בבית החולים פוריה בצפון שמדובר שהיא סובלת ממפרצת בראש. נשמע למסע זיכרון לזכר שלושה לוחמים שנפלו במהלך מלחמת חרבות ברזל, ונסיים את השידור בשיחה על משחק הכדורסל המרגש שהתקיים אתמול בגליל. קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: הביקור הלילי של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני יומיים בטובא זנגריה ממשיך לעורר סערה בצפון, אבל כדי שנוכל להיכנס טוב לאירוע, אני מציע שנשמע את הקולות מהעימות הזה הקולני, שהופך ממש להיות ויראלי ברשתות החברתיות. מצד אחד, ראש עיריית, ראש מועצת טובא זנגריה, עורך הדין מועייד הייב, ובצד השני, איך לא, איתמר בן גביר. בואו נשמע את הדברים.
1: בבחירות הבאות, בעזרת השם, אנחנו זורקים אותך הביתה. יהיה לנו שר לביטחון פנים, שר מוצלח. אתה כושל, אתה עבריין מורשע, אתה 52 כתבי אישום, אתה כושל, אתה נכשלת. לך תעשה את ההצגות שלך אצל נערי הגבעות, אצל בוגרים והבוגרים שלנו את הספר הכהניסטי. חתיכת כושל.
0: אז תושבים בטובא זנגריה זועמים, אומרים לנו, בזמן אירוע ירי ופשיעה אנחנו לא רואים כאן את המשטרה, אבל להצגות פוליטיות הם מגיעים בכוחות מדוגברים, כאילו מדובר בקמפיין פוליטי. ברקע תושבי היישוב ממשיכים להתמודד עם סכסוכי הפשיעה, הפרוטקשן והנשק הבלתי חוקי, לצד תחושת הפקרה הולכת וגוברת מול המדינה. האם מדובר באמת בניסיון לייצר משילות, או שאולי בקמפיין פוליטי של איתמר בן גביר ואנשי עוצמה יהודית? אני רוצה להגיד שלום לראש מועצת טובא זנגריה, מועייד הייב. שלום אדוני.
2: שלום שלום.
0: אז מתי אתה בעצם מבין שהאירוע הזה שמתקיים אצלכם בכפר בשעת ערב הוא לא אחר מהצגה פוליטית?
2: קודם כל זה לא בשעת ערב, זה בשעת לילה מאוחרת. אנחנו מדברים על ביקור ללא שום תאום פתאומי שמתחיל בשעה 10 בלילה ונמשך עד חצות, לצערי הרב, וזו ללא שום תאום, שום הודעה מאף גורם כלשהו, עם הנהגת היישוב ועם הנהגת המועצה והנהלתה, לצערי הרב. כמובן מטרת הביקור הייתה פרובוקציה פוליטית אחת, הצגה תחת המצלמות וללא שום תוכן ענייני או מקצועי מכל סוג אומין, לצערי הרב.
0: עורך הדין אייב, זאת לא פעם ראשונה שחבר מעוצמה יהודית מגיע עד אליכם לטובא זנגריה ומנסה להתעמת שם עם התושבים. זה היה צבי סוכות לפני חודש שמגיע לשם. אני צריך לומר, אני מדבר איתו אז עם צבי סוכות, אני שואל אותו, אדוני, על סמך מה אתה מחליט להגיע לאותה המשפחה? הוא בא ואומר לנו לפרסום או לא לפרסום, אנחנו מקבלים אינפורמציה מתושבים, מצביעים על אותה משפחה, משפחה שלשיטתו פועלת וסוחטת בעלי עסקים אחרים שם בצפון. החלטתי לבוא ולשים להם הרע, זה מה שהוא אמר אז. השאלה אם באמת התפקיד שלו כשליח ציבור לעשות את זה, או התפקיד של המשטרה לאכוף את הדברים האלה.
2: קודם כל, הן צבי סוכות, הן איתמר בן גביר שבחנו את עצמם, את עברם הפלילי, ואת העובדה שהם היו חשודים ונאשמים במספר התיקים, וצר לי מאוד שבמדינה מתוקנת, כמו מדינת ישראל, דמוקרטית, במשרד כל כך חשוב, המשרד לביטחון פנים שעומד בראשו, בן אדם שהוא מורשע בפלילים, וצבי סוכות לצערי הרב, עם כל הכבוד הראוי, אכן הוא מדובר בחבר כנסת, אבל יחד עם זאת, הוא נטול סמכות. אנחנו השערים של היישוב שלנו פתוחים לכל גורם פוליטי, מקצועי, מכל מישור כלשהו, מכל התחומים, בתנאי שהכל יהיה לצורך עבודה מקצועית, לצורך פתרון הסוגיות והבעיות, לצורך מציאת פתרונות לאתגרים הקיימים ולקשיים ולפשיעה החוגגת.
0: כן, אדוני, אבל צריך לומר, אי אפשר לנתק את המציאות. יש טענה ומידע מודיעיני של המשטרה שכן מתוך טובא זנגריה יוצאים כוחות של סוחטים, יוצא כוח של פרוטקשן מתוך הכפר שלכם. זה לא סוד.
2: אז כך, זה לא סוד גם שכל מדינת ישראל מוקה בתופעה חדשה שנקראת פרוטקשן. אנחנו רואים את זה הן בצפון, רואים את זה בדרום, רואים את זה במרכז, רואים את זה בכל מקום. אני בן אדם מאוד מציאותי ועם רגליים על הקרקע. אכן יש תדמית כלשהי לכך שהיישוב שלנו בעצם יוצאים ממנו אנשים שהם מתעסקים בפשיעה בכל המישורים, אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולעשות מזה פרובוקציה פוליטית אחת גדולה. הייתי מצפה מהשר לביטחון לביטחון פנים, שהוא יושב מספר שנים באותו משרד, שהוא מקבל תקציבים, שהוא מקבל משאבים, שיכין תוכנית עבודה מכבדת, מקצועית, עניינית, שתביא תוצאות. בסופו של דבר אנחנו מדברים על שר שבעצם הוא משריין את כל המשאבים שהם מכספי הציבור נטו, ממשלמי המיסים, לצורך קידום אינטרסים אישיים שלו ושל עצמה יהודית ושל נערי הגבעות שהוא בעצם הגיע מאותו זרם. בסופו של דבר אנחנו נתקלים באותו שר שמגיע בשעה 10 בלילה בצורה שהיא באמת לא מכבדת שר, ללא שום תוכנית עבודה, ללא שום משאבים, ובא כדי לעשות לנו הצגה. הוא עולה ברייזרים, מצויד בשוטרים, במאות במספר, עושה המולה אחת גדולה, ובסופו של דבר הוא יוצא, ועד ההצגה הבאה. אני כעורך דין, אני מאמין במה שנקרא מבחן התוצאה. אתה, איתמר בן גביר, יושב באותו משרד מספר שנים, מה מבחן התוצאה, מה התוצאה שהבאת, ואיך אתה הצלחת להתגבר על אותה עבריינות שהיא נמצאת אצלנו ביישוב.
0: אדוני, אתם מדברים לאורך זמן שם התושבים בטובה, אלה שאנחנו מדברים איתם לפני השידור על תחושה של הפקרה מצד המדינה לאורך השנים. איפה זה תופס את התושבים שלך?
2: בטח שאנחנו מופקרים, ואני אגיד לך איפה. אנחנו נתפסים מופקרים בכל המישורים. מבחינת תקציבי אנחנו מופקרים, מבחינת פערים בין המגזר שלנו לבין יתר המגזרים, אנחנו כן מופקרים, מבחינת הביטחון אנחנו כן מופקרים, וצר לי מאוד ששר מגיע כדי לעשות פרובוקציה אחת גדולה, במקום לתאם ולתת תוכנית עניינית ולשבת, ולשים תוכנית מסוימת שיכולה להועיל ולהביא תוצאה לפני השטח. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על המולה אחת גדולה, שאין שום תוכן ענייני, ללא שום תכנון, לא עבודה מקצועית בכלל, ובסופו של דבר התוצאה היא 0-1 גדול.
0: מעבר לאימות המתוקשר, המתועד, הצלחת לשבת ולהחליף איתו כמה מילים עם בן גביר?
2: אני אישית לא ישבתי איתו ואני לא יושב איתו כל עוד שהוא מתנהל כמו בן רחוב. צר לי מאוד אם הוא נכנס ליישוב בשעת לילה בחושך כמו שפן ומסתובב בין הבתים ומאיים על התושבים, ואגב כל הבתים שהוא ביקר בהם מדובר באנשים נורמטיביים נטו, לא מדובר במשפחות עבריינות, לא מדובר במשפחות פרוטקשן, לא מדובר בשום דבר, הכל כזב אחד גדול. אבל
0: מה אתה שומע מתושבים אחרי הביקור?
2: שנייה, הוא מגיע לבתים ואומר להם אנחנו בעלי הבית, הוא נותן לנו את ההרגשה שאנחנו פליטים במדינת ישראל, והוא שכח כנראה שאנחנו השורשים שלנו לפניו כאן בארץ ישראל.
0: שלא נאמר גם אחוזי גיוס מאוד גבוהים לצהל מטובה.
2: הגיעו לי כאן והיו כאן לפני שהוא הגיע בכלל כפליט מעיראק. אבל אנחנו לא תושבים סוג דלת, אנחנו לא חצר אחורית של מדינת ישראל, אנחנו בעלי הבית כאן. אמירה ששר נכנס ליישוב מסוים ואומר אנחנו בעלי הבית ומאיים על התושבים, בעצם זה בושה וחרפה לדמוקרטיה הישראלית.
0: עורך הדין היי, במצב אמיתי ולא דמיוני, אם היית יושב עם בן גביר לשיחה בארבע עיניים, מה היה הדבר ראשון שהיית דורש ממנו?
2: אז כך, אם בן גביר הייתה לו תוכנית עבודה עניינית ומקצועית, לא רק הייתי יושב איתו, הייתי מקבל אותו בפרחים ופורס בפניו שטיח אדום ויושב אותו ישיבת עבודה מקצועית ועניינית. אבל אנחנו מדברים על שר בעצם שהוא משתמש בסמכויות שלו לא לעניין. מבחינתי כל עוד שהוא מתנהל בצורה הזאת אין לי מה לשבת איתו. הוא משריין את כל הכוחות המשטרה כדי להגיע להבטיח את הדחפורים כדי להרוס את הבתים שלנו, והוא מקובע שם, ואנחנו לא רואים את, רואים את הכוחות רק בהצגה והפרובוקציה הפוליטית שהוא עושה תחת המצלמות. אבל כאשר יש לנו עבריינות ואירועים פליליים וסטייה ויציאה ועקיפה לחוק, אנחנו לא רואים את הכוחות האלה. הייתי מצפה מאותו שר בן גביר, הייתי מצפה מפקד המרחב, שאנחנו נראה אותם באירועים הפליליים שמתרחשים הן בטובא זנגריה והן במגזר הערבי בכלל.
0: תגיד, אתה מצליח לדבר עם אותם משפחות שנקשרות לעולם הזה של הפרוטקשן והפשיעה?
2: שאתה... מבחינתי הם תושבי הכפר, מטבע הדברים אני מצג את כולם ואני שווה עם כולם, ברור.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת. אנחנו שומעים כל הזמן את הקול הזה שמדבר על ההכנסה של שירות הביטחון הכללי למלחמה בפשיעה במגזר הערבי. אתה חושב ששבק יכול היום לסייע לך, לראשי רשויות אחרות, לעצור את הדבר הזה?
2: אני חושב שלא צריך בכלל, ואני אגיד לך למה. אם היה לנו שר לביטחון פנים שהוא מקצועי, ענייני, עם אג'נדה ועם ראייה ועם אסטרטגיית עבודה, הוא היה יכול לטפל בפשיעה החוגגת, ולא צריך להכניס את השבק כדי לטפל בדברים כאלה. השבק נועד לדברים אחרים לגמרי שאתה מכיר ואני מכיר.
0: עורך הדין מועייד הייב, תודה רבה לך על הדברים. ראש מועצת טובא זנגריה. נאמר רק לסיכום, נקרא חלק מהודעת המשרד לביטחון לאומי לאחר הביקור בטובא. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השתתף בפעילות מבצעית של יחידת היתר בטובא זנגריה, ואמר אמר כי המאבק בפרוטקשן הוא מלחמה. לדבריו, מאז שנת 2022 הוכפלו תיקי החקירה וכתבי האישום בתחום. אך הדגיש, יש עוד הרבה עבודה. בן גביר קרא לאזרחים להתלונן נגד העבריינים ואמר, מי שמתעסק בפרוטקשן ובפשע צריך לפחד, לא האזרחים.
2: ראית את התגובה הזאת? עם כל הכבוד הראוי, האג'נדה והכותרות יפות מאוד, אבל בפועל, מבחינת התוכן, מבחינת היישום, מבחינת האם יש תוכנית עבודה, הכל 0-1 גדול, ובמבחן התוצאה בעצם אין תוצאה. ולכן הכותרות לא מסנבירות, ואני בא ואומר עוד פעם, לא מתפקידו של שר כדי להגיע ולהפחיד את האנשים ולהם עליהם. הייתי רוצה לראות שבן גביר היה מתנהל בצורה כזאת, כפי שהגיע, כמו עבריין משוטט ברחובות בטובא זנגריה, שהוא נכנס למשל לתל אביב באותה שיטה. לא הייתי רואה את זה.
0: ראש מועצת טובא זנגריה, עורך הדין מועייד הייב, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה, ביי.
0: ביי. תקשיבו לסיפור הבא, זה נשמע כמו תסריט הוליוודי לפרק של האנטומיה של גריי תחת הכותרת, כך נצלו החיים של ציפי רפופורט. לפעמים אומרים שרגע קטן של חוסר מזל יכול להפוך לנס גדול. ציפי, בת 68 ממבוא חמה, החליקה בבית בגלל רצפה רטובה והגיעה למיון במרכז הרפואי צפון עם כאבי גב וראש, אלא שבדיקת הסיטי השגרתית שהיא עוברת שם לאחר הנפילה חושפת מפרצת מוחית מסוכנת. פצצה מתקתקת, ככה קראו לזה שם הרופאים, שיכלה להסתיים ממש באסון קטלני, ובזכות הרנות של הצוות הרפואי במרכז הרפואי וטיפול מהיר, ציפי עוברת צינטור מוח מציל חיים, והיום היא כבר מסתכלת על הנפילה במשהו יותר אופטימי. אני רוצה להגיד שלום לשניים, דוקטור ערן מיירוביץ', מנהל יחידה לצינטורי מוח במרכז הרפואי צפון, וציפי רפופורט. שלום ציפי.
3: שלום, שלום. רק ציפי רפופורט, אם אפשר.
0: בטח, בוודאי. בוודאי, ושלום לדוקטור ערן מיירוביץ'.
4: היי, שלום, צהריים טובים.
0: אני חושב שנתחיל קודם איתך, ציפי, ברגע הזה שאת עוברת שם את הצינטור ואומרים לך שאת סובלת ממפרצת במוח, מה התחושות?
3: זה די מכניס ללחץ וחרדה, במיוחד כשהשכנה שלי פה בקיבוץ נפטרה לפני כמה שנים ממפרצת תוך כדי שיחת טלפון. הייתה בת 61, אז זה משהו שמלווה את הקיבוץ, האירוע הזה, ולחשוב שהייתי יכולה להיות במצב הזה, אילולי תפסו את זה בזמן, קצת מכניס מחשבות, כן.
0: אז דוקטור מאירוביץ', אתה והצוות שלך ממש תופסים את זה בזמן, הנה לדברים האלה של ציפי, עד כמה זה נדיר לגלות מפרצת מוחית במקרה בלי שום סימן מקדים?
4: אז ככה שקודם כל זה ממש ממש לא נדיר. אני חייב להגיד שאם מדברים על האוכלוסייה הכללית, ההיראות של מפרצות באוכלוסייה הכללית היא בין 2-5%. הבעיה היא שרק רוב האנשים לא יודעים שיש להם מפרצת מוחית. ולכן הרבה פעמים, לצערנו, המפרצות האלו מתגלות לאחר שהן כבר דיממו. ובמקרה של ציפי היה מזל. למה? כי הצלחנו לראות ולתפוס את המפרצת הזאת לפני שהיא דיממה חלילה.
0: זאת אומרת, זה הליך פרקטי או רפואי או פרוטוקול רפואי מובן, שאם מגיע אדם שנופל באירוע כזה או אחר, הוא עובר בדיקת MRI של כלל הגוף כדי באמת לבדוק אירועים חריגים מהסוג הזה?
4: לרוב המטופלים שנחבלים ויש עדות לחבלת ראש, עוברים לרוב, לא MRI, עוברים בדיקת CT, CT של הראש ו-CT של עמוד שדרה צווארי, ובסיטי של הראש הם מבצעים, לפעמים יכולים לראות גם ממצאים אקראיים, ממצאים אקראיים יכולים להיות גידולים או מפרצות, בסדר? אז זה מה שיכול להיות במקרה מהסוג הזה, וזה גם מה שהיה במקרה של ציפי, ומשם בעצם הכל התחיל והתקדמנו לכיוון של הבחנה שהייתה הבחנה יותר מדויקת על ידי בדיקה של צינטור אבחוני, כדי לאפיין באמת, להדגים בצורה חד משמעית שיש מפרצת וגם לאפיין אותה, ובשלב הבא עברנו כבר לטיפול.
0: ציפי, שאומרים לך הצוותים הרפואיים שאת צריכה עכשיו להיכנס לניתוח חירום שם בבית החולים, שבכלל רק לפני כמה שעות נפלת, החלקת בבית מרצפה רטובה, מה עובר בראש?
3: קודם כל, למחרת אני קיבלתי את הטלפון מהמיופה של דוקטור מירוביץ', שמצאו לי מפרצת. האמת שמצאו לי מפרצת ישנה, שלא ידעתי עליה מלפני הרבה שנים, שזה סיפור אחר. והערנות של דוקטור מירוביץ', פשוט, מה שנקרא, הצילה את חיי. הוא הזמין אותי והבת שלי גם למרפאה שלו, מרפאת מוח בפוריה. הסביר לנו מה קורה, וההסבר שלו היה די משכנע, רגוע, מקרין ביטחון, ואני הבנתי שאני בידיים טובות, שזה מאוד חשוב לי לציין בכל פרסום כזה, שמאותו רגע כאילו התמסרתי לעניין, זאת אומרת הייתי בפחות חששות, כי הבנתי שאפשר להציל, ואחרי זה אני אהיה מה שנקרא מסודרת, שיפוץ של המפרצת, ואני אחזור לחיים הרגילים, וזה אכן מה שהיה.
0: דוקטור מיירוביץ', זה ממש סיבה ותוצאה, נפילה והחלקה בבית הם שגרמו למפרצת, או שבאמת זה אירוע לא. ישן שבעצם נחשפתם אליו במקרה?
4: בדיוק ככה, אופציה שנייה, כמו שאמרתי קודם לכן, רוב המפרצות מתגלות באופן אקראי. חלק מהמפרצות שדיברנו עליהן, שבעצם ההיראות שלהן היא בין 2-5%, מתגלות לצערנו אחרי שהמפרצת דיממה. אבל רוב המפרצות שאנחנו רואים, מפרצות שלא התפוצצו, שלא דיממו בתוך המוח וגרמו למחלה קשה, אנחנו מגלים אותם באופן אקראי על ידי ביצוע של בדיקות, שחלקם יש להם איזשהו משהו שמקדים שיכול להיות קשור למפרצת, וחלקם יכול להיות ממש באופן אקראי על רקע של איזשהו תסמינים שבכלל לא קשורים למפרצת, כמו המקרה פה, שהייתה בעצם איזושהי החלקה, איזושהי חבלה, וראינו את המפרצת באופן אקראי. עם זאת, צריך לציין שבחלק מהמקרים, מפרצות שלא דיממו עדיין יכולות לגרום לכל מיני תסמינים נוירולוגיים, שחלקם יהיו תסמינים קלים מאוד, אבל עדיין כדאי לשים אליהם לב. וכשאני מדבר על תסמינים, לרוב אנחנו מדברים על כאבי ראש, שיכולים להיות כאבי ראש שהם פחות אופיינים. בן אדם שאנחנו יודעים שחלק מאוד גדול מהאוכלוסייה סובל באופן תדיר מכאבי ראש, שחלקם מאופיינות כמיגרנות או ככאבי ראש סביב דברים אחרים, ואין להם מפרצות. אבל אנשים שיש להם מפרצות יבואו ויתארו כאב ראש מסוג שונה, כאב ראש שהוא חזק בעוצמה שלו מכאבי ראש הרגילים שהוא מכיר או שהוא לא מכיר, והרבה פעמים הכאב הוא גם מאוד מאופיין באזורים מסוימים, בייחוד באזור של העורף, וזה כאב ראש שהוא לא מכיר. בנוסף, יש חלק מהמטופלים שיגיעו עם כל מיני תסמינים נוירולוגיים, כמו שינוי בגודל האישונים והפרעה לאור, ולכן צריך להיות מאוד מאוד ערני ורגיש לאותם תסמינים. כשאני אומר את זה, אני מדבר לא רק על המטופלים, אלא גם על לרופא המשפחה, על מנת שיוכל להפנות מטופל כזה לאיזושהי בדיקת סקר. בדיקת סקר זה או בדיקת CT אנגיו, או בדיקת MRI, שגם פה וגם פה אנחנו נוכל להדגים את אותה מפרצת, ולתת את הטיפול המונע כדי שהיא לא תדמם כמו המקרה של ציפי.
0: ואם אנחנו רוצים לנסות רגע להקדים, באמת בהמשך ישיר לדברים שאמרת כעת, ולפנות למאזינים שלנו, הצעירים והמבוגרים, איזה נורות אדומות הם יכולים לזהות לבד, עוד לפני שהם מגיעים לרופא, או שהם לא יכולים, וזה רק גורם רפואה שיכול לזהות?
4: אז כמו שאני אומר, אם יש כאבי ראש מאוד מאוד מאוד חזקים, שהם לא אופיינים, זה לא כאב ראש המטופל מכיר, אם שההסתמנות שלהם היא יותר באזור האחורי של הראש, באזור האורפי, האורס והצוואר, ואיזושהי הפרעה בראייה, או כל תסמונת נוירולוגית אחרת, ואני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. אם בנוסף למה שאמרתי, או אפילו שאין התייצגות בכלל סימפטומטית של המטופל, חשוב להגיד, וזה משהו שהוא סופר חשוב, שבדיקות סקר למטופלים שבקרבה ראשונה שלהם היה מטופל עם מפרצת מוחית שהוא דימה ממנה או שהוא לא דימה ממנה, כדאי מאוד לעשות בדיקת סקר לבני משפחה מדרגה ראשונה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית. אנחנו, כי חלק מהמפרצות צריך לזכור שיש להם נטייה גנטית. ולכן, אם אנחנו מזהים מפרצת אצל בן אדם מסוים, או שהוא דימם או שהוא לא דימם, אנחנו מאוד רוצים לסרוק את בן המשפחה באחת מבדיקות הסקר שכרגע אמרתי. בדרך כלל אנחנו מדברים על MRA, שזה MR אנגיו שמדגים את כלי הדם המוחיים, על מנת לראות אם יש מפרצות, ואנחנו יודעים שבשכיחות יחסית גבוהה, אנחנו נמצא מפרצת בבן משפחה מדרגה ראשונה, כאשר הסיבה להתפתחות של אותה מפרצת היא איזשהו מרכיב גנטית ונטייה לפתח מפרצות.
5: ובאמת לפני סיום, ציפי, שאת שומעת כך את ערן, אני בטוח שעוד דיברתם מאז הניתוח.
3: כן, אין עליו.
5: החיים שלך ממש משתנים, והסכנה הזאת מאחורייך, באמת, אבל איך האירוע הזה שינה את ההסתכלות שלך על כל הסיטואציה?
3: קודם כל, אני הבנתי ששום דבר לא מובן מאליו. אני הבנתי שאני צריכה להיזהר יותר בצעדים שלי, לא שלא נזהרתי קודם, אבל כנראה צריך להיזהר יותר ולשים לב. ומצד שני, טוב שנפלתי, כי אחרת לא היו עולים על זה. אז יש פה את שני הקצוות של הסיפור הזה. אני השתחררתי מבית החולים ביום חמישי, שלפני יום ההולדת שלי, אני השתחררתי בשבעה בחודש במאי, ובתשעה במאי היה לי יום הולדת, אז יכולתי לחגוג כאילו נולדתי מחדש, ככה התייחסתי לזה. אז כן, אני מאוד שמחה שמי שהיה בקו הראשון, מה שנקרא, זה דוקטור מאירוביץ', שהוא מומחה בתחום, והוא זה שראה, הבין ופעל מיידית לטפל באירוע כדי שזה יהיה מאחוריי. זהו, והיום אני עם סלילים במוח שאני לא מרגישה אותם, שכנראה ישמרו עליי.
5: מרגישה טוב, החוויה הזאת מאחורייך. ציפי רפפורט, תושבת מבוא חמה, ודוקטור ערן מאירוביץ', מנהל יחידה לצנתורי מוח במרכז הרפואי צפון, תודה רבה לכם על הדברים האלה, שיהיו לנו רק חדשות טובות כאלה, ובאמת שרק טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך מדברים על מסע זיכרון מרגש, אהבה ואחדות, מקיסריה ועד לילת.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מוקדם יותר היום נשמעה אזעקה מטריעה על חדירת כלי טיס עוין בשלומי שבגליל המערבי. שלושה רחפנים חדרו לשטח ישראל, על פי הדיווחים אחד יורט לפני שנשמעה אזעקה, והשאר התפוצצו בשטח פתוח. אין דיווחים על נפגעים. בתוך כך אמש נשמעו אזעקות בקריית שמונה ומטולה, יחד עם התראה מקדימה שהתקבלה במכשירים הסוללריים של תושבי קו העימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף את המהלך ואמר, זה ממש לא מה שאנחנו צריכים.
13: אז נתנו לנו עוד חצי דקה של התראה מקדימה, זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. למה הצד השני לא מקבל את ההתראה? למה אני צריך לשמוע ולראות בכל הקבוצות שמתחננים שיתרמו רשתות דייגים? הם צריכים לשים רשתות דייגים אצלהם. למה אני צריך לשים חומות וגדרות אצלי ולא בצד השני? זה בדיוק הסיפור, תחשבו הפוך.
12: את הדברים אמר לאור רביד בתוכניתנו מדברים ברדיו. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות חבר הכנסת גלעד קריב סיכמה היום כי תקציב של כ-400 אלף שקלים יועמד לקמפיין נרחב למציאת הימנות קסאו שיפורסם בשלטי חוצות וברשתות החברתיות. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ותחול עלייה בטמפרטורות, מחר יהיה דומה בשישי מעונן חלקית ויתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: ביום שישי הקרוב תצא לדרך שיירת זיכרון מיוחדת במינה. היא תתחיל בקיסריה ותגיע עד לאילת. מסע הדר לים. ארבעה אבות שקולים, אופר גבריאל, אורן סמג'ה, אבי ארוש ואריק אזולאי, יצאו יחד למסע רחבים שכולל חיפושיות, כשמובילה החיפושית של רב סמל אדר גבריאל, זכרו לברכה, לזכר בניהם שנפלו במלחמת חרבות ברזל, אדר גבריאל, זכרו לברכה, עומר סמג'ה, זכרו לברכה, ריף ארוש, זכרו לברכה, ואיתי אזולאי, כשלאורך כל היום צפויים להצטרף עשרות רכבי חיפושית, רכבי הספנות, במפגן ישראלי של זיכרון, אהבה, חיבור ואחדות. אני רוצה לומר שלום לאופר, אופר גבריאל, שלום.
14: שלום, צהריים טובים.
5: אז קראנו את ההזמנה, המרגשת צריך לומר, לקראת המסע הזה שצפוי לצאת לדרך. אז מאיפה נולד הרעיון? קודם כל,
14: אם אני אתחיל מההתחלה, החיפושית הזאת היא קודם כל היא 30 שנה אצלנו, ושבני אדר גבריאל גדל, זכרונו לברכה, הוא אמר לי, זה יהיה שלי מגיל קטן, ובאמת שהוא גדל, הוא התחיל לפנק את החיפושית ולקחת אותה לחסותה, והתחיל לנהוג בה כמו רכב רגיל, כמו כל רכב שאבא נותן לילד, והוא ממש אהב אותה. והוא גדל, והתגייס לצבא, ובדרך הוא רצה לשפץ אותה ולעשות אותה קצת יותר גבוהה, הוא הנמיך אותה. אנחנו נרתמנו למסע הזה, להגדיל את החיפושית ולעשות את הג'יפ כמו שהוא רצה. לצערי הוא לא זכה לראות את זה. חודש לפני הכניסה שלו האחרונה לעזה, הכנסנו את האוטו לאדם יקר, קוראים לו בן, והוא נתן לו הצעת מחיר, ואמור היה להתחיל לשפץ את החיפושית הזאת ולעשות אותה ממש ג'יפ גבוהה, עם גלגלים גדולים, עם סולם, מנוע, הכל, אתה יודע, ממש לעשות אותה מיני ג'יפ כזה, חיפושי ג'יפ, יש כאלה. ולצערי הוא נפל שבועיים לפני שהכנסנו את האוטו הזה לשיפוץ. אני אקצר ויומר
5: ממש לא הסיפור, חשוב לספר את זה.
14: בקיצור, אני הגעתי עם החיפושית לאחר חודש, לאחר המקרה הגעתי לסדנה, ובסדנה הוא חיפש את הילד שלי ואמרתי לו, זהו, הוא איננו, הוא נפל. ואנחנו נעשה את כל מה שהוא רצה לעשות, יש לנו תקציב. והוא ממש התרסק, ואמר לי, לא, אני לא אסכים. אני נתרם למשימה הזאת, ובאמת הוא הביא כל כך הרבה מתנדבים שעזרו בעבודה עצמה. עוד הרבה אנשים טובים, והגענו לתוצאה שהוא רצה.
5: חיפשנו
14: גם את המנוע, ואני התחלתי לנהוג בה, כמו תמיד.
5: מה התחושות שאתה עולה על הרכב? זה הזיכרון החי עם הבן שלך?
14: קודם כל אני מרגיש אותו איתי כל הזמן. גם אם אני חורק איזה הילוך, אומר לי, אבא, אתה חורק הילוך. אני מרגיש אותו איתי בנסיעה עצמה. ומה שקורה, זה הגעתי לפני כמה חודשים טובים, אנחנו כבשנו את החרמון הסורי. ואמרתי, אוקיי, זה רעיון לנסוע עם החיפושית עד לחרמון. לקחתי חבר והתחלנו לנסוע. הגענו לדבריה, אז הוא אומר לי, לאן? אמרתי לו, אנחנו עודים לרמת הגולן. אז הוא אומר לי, לא, אתה מטורף. מה פתאום? אמרתי לו, כן, לא רציתי להגיד לו שאנחנו עודים עד החרמון. אנחנו הגענו לחרמון, הוא היה באלם, ואמרתי לו, אוקיי, אם אני הגעתי לנקודה הכי צפונית של המדינה הזאת, אני אגיע איתה, זה הנקודה הכי דרומית, וזו אילת, ואני אגיע איתה לאילת. את החברים החדשים שלי אתם מכירים, את אבי ואת אורן ואת אריק. באחד המפגשים שלנו שישבנו בים ושתינו את הבירה, אמרתי להם, הזרקתי להם את הרעיון ואמרתי, אתם רוצים להצטרף אליי? זה מה שאני רוצה שיקרה. אני רוצה לנסוע עם החיפושית שלו לאילת. והם קפצו, אמרו, כן, אנחנו באים איתך. ואז הגיעה הנקודה שבה התחלתי לנסות לבד, מסלולים, עניינים, לראות איך זה הולך. בהתחלה אמרנו שנעשה את זה בשקט, ו חברים טובים נרתמו למסע הזה.
5: אני רואה שזה נמצא כבר ברשתות החברתיות, אותם הזמנות.
14: וזה נהיה עד מאוד גדול.
5: מה התגובות? התגובות שמקבלים לקראת מחר?
14: וואו, מטורפות. כל מיני חיפושיות, קבוצות שמהדרום רוצים להגיע אלינו לאזור קסריה ולהתחיל איתנו את המסע. תבין, הם באים מהדרום להתחיל איתנו את המסע מקסריה. ויש נענות מקסימה, וזה הולך להיות מסע מרגש. אנחנו נסתדר בחיפושית הקטנה הזאת, ארבעתנו יהיה בסדר.
5: ישמעו ביטלס ברקע?
14: כן, גם. יותר גם דייר סטריט, זה מה שהוא אהב.
5: בוא תנצל את הבמה ותפנה לאנשים, אולי כאלה שיגיעו לעקוב, אולי יעמדו בצידי הדרך, אולי יש להם חיפושית והם לא שמו, בוא פה תפנה.
14: אז אני פונה לכל אנשי החיפושיות בארץ מכל המגזרים להגיע, להצטרף אלינו. הולך להיות רונדו מאוד גדול שמתחיל מהרידינג, חוצה את כל הטיילת של תל אביב, ובוודאי יש לנו גם ליווי ויש לנו אישור לכל העניין הזה, אז זה הולך להיות מאוד מקסים. ואיך אני אגיד את זה, אני לא רוצה לשכנע אנשים שיגיעו איתנו עד אילת, אבל זה מספיק עד תל אביב וזה מרגש וזה יפה מאוד. ובסינמטק אני חושב, כן, שמה הולכת להיות ה עצירה, ואנחנו הולכים לדבר על
5: על הבנים
14: יקירים שלנו, כן. ואת הסיפור של החיפושית הזאת, ומשם אנחנו נפרדים מכולם ונוסעים דרומה,
5: כן.
14: גם שם היו נקודות שהצטרפו אלינו מקריית גת והצטרפו דרומה יותר, באר שבע, בואכה, דימונה, הצטרפו אלינו כל מיני בעלי חיפושיות שיהיו, ואני מאוד שמח, וכל מי שרוצה מוזמן, וגם אם הוא רוצה לראות תמונת ראווה גדולה כזאת, אז הוא מוזמן לטיילת של תל אביב, שם החיפושיות יעשו את הרונדו הגדול, וכרגע יש נענות מאוד מטורפת, ואני מקווה שיגיעו עוד, ואני אשמח מאוד גם שיגיעו.
5: עופר גבריאל, אביו השקול של הדר גבריאל זכרו לברכה, רגע לפני יציאת השיירה, שיירת הזיכרון, מסע הדר לים, מסע החיפושיות שצפוי לצאת מחר מקיסריה ועד לילה, תודה רבה לך על הדברים האלה, באמת מאחלים לכם שהמסע הזה יהיה מרגש ויאחד, וכל מה שאתם מאחלים לעצמכם לגבי המסע הזה. תודה.
14: אמן,
5: תודה.
14: אמן, אני רק רוצה להגיד עוד משהו קטן, המסע שהיה צריך להסתיים באילת, עם קבלת פנים, לצערנו הוא הולך טיפה להשתנות, אנחנו נגיע אומנם לאילת עם החיפושית, אבל אנחנו ויתרנו על הקבלת פנים בינתיים, כי אנחנו הבנו שגם נפל חייל באילת, ואנחנו עולים כולם למשפחה עצמה בצאת השבת להשתתף איתה בגורל של כולנו.
5: תודה רבה אופר.
14: תודה לך.
15: 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 1 בצהריים, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים. הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק.
16: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: מדברים ברדיו.
5: ורגע לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על משחק הכדורסל המרגש שהיה כאן אתמול לזכרו של רז אדם זכרו לברכה, אנחנו רוצים לתת לכם עדכון מהדקות האחרונות לאחר החיסול הפלילי שהיה אתמול באפולה. המשטרה מעדכנת במידע חדש.
22: כן, אז צהריים טובים.
5: שלום פלג.
22: שלום שלום. אנחנו מעדכנים שנעצר חשוד מרכזי, אנחנו מבינים, בפרשה הזאת, תושב הצפון בן 38, חשוד במעורבות באירוע. אנחנו יכולים להגיד

0: אז ניצב מאיר אליהו עוקב מקרוב אחר אותה פרשה, ואנחנו רוצים להמשיך לנושא הבא, ניתן אות ונצא לדרך.
1: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
0: קודם כל נגיד שלום לשני החברים כאן בפאנל, פלג צ'ובינסקי, מי שעורך גם את המשדר הזה, ונטע לוינסון, שיסייעו לי באייטם המרגש הזה, צריך לומר. אתמול, כפר בלום, משחק כדורסל בין גליל עליון לקריית אתא, אבל מה שבעיקר תפס את תשומת הלב, צריך להגיד, הציבורית, כמה ימים אחר אסון הזה שעובר הכדורסל הישראלי בתאונת הדרכים הטרגית הזאת, שבה נהרג שחקן הכדורסל רז אדם, מתקיים אתמול משחק ממש כדורסל מרגש לזכרו, ואני באמת רוצה לעלות קודם כל לצרף לשידור את שחקן כדורסל, החבר הקרוב של רז, יובל שניידרמן. שלום יובל.
2: שלום.
3: כן, אז רק נספר על המשחק אתמול, זה לא רק משחק שהוא בסימן רז אדם, זה ממש כאילו כל החלקים התחברו. קודם כל נעשה סדר, מדובר במשחק אחרון בעונה הסדירה, משחק סופר חשוב מבחינת הפועל גליל עליון, גם מבחינת עירוני קריית אתא על ההישרדות, ומה שסימבולי שיובל שיתף פעולה, הגיע בעצם לגליל עליון מעירוני קריית אתא, כמו גם רז אדם, שם גם בעצם התחברו, ואתמול יובל שובר סי קריירה, 28 נקודות, מתוכם 13 בערכה, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים. יובל, נדמה שכל הערב הזה היה בסימן רז אדם, ואולי זה משהו שגם המחשבה עליו הובילה אותך לערב המרגש הזה ולערב ההיסטורי מבחינתך?
2: ב-100%, אני בתחילת הערב וגם לפני באימונים השבוע אני שקלתי לדבר עם הצוות המקצועי ולהגיד להם שאני לא יכול, כי היה לי מאוד מאוד קשה להיות באולם.
4: רז, אם אתה יכול בבקשה לשפר מעט את הקו, אנחנו מתקשים לשמוע אותך.
2: שומעים יותר טוב?
0: מעולה.
2: אני אומר ש היה לי מאוד מאוד כמעט ולא עליתי למשחק, וגם להגיע לאימונים בשבוע הזה כמעט ולא הצלחתי, כי באמת היה לי מאוד קשה להגיע לאולם, כי זה מאוד הסביר את רז ואת הלכונות, והיה לי מאוד קשה, אבל באמת הכל היה סביבו, כל מה שהיה אתמול באולם, המשפחה שלו והטקס המרגש בתחילת המשחק, ועם שאר אוהדים שבאמת היה אולם מלא וכולם באמת באמת באו לתמוך ברז.
0: כן, ראינו את החולצות שחילקו שם לנוכחים בקהל. צריך לומר גם אלדד בן טוב, המאמן של קריית אתא, אימן אותך ואת רז בקריית אתא, גם הוא הכיר מקרוב אתכם. זה בעצם היה סוג של איזושהי סגירת מעגל עצובה. ואיך באמת אתה מסכם את הימים האלה מאז האסון הזה שעובר עליכם, על הקבוצה, על הכדורסל בכלל בישראל?
2: זה אולי נשמע כקלישאתי, כי באמת כולם אומרים את זה, אבל זה באמת לא נתפס, כאילו עדיין לא נפל לגמרי, זה עדיין אני מגיע כל בוקר לחדר הלבשה ומחכה שהוא ייתן מהשירותים וייתן את הבדיחה הקבועה שלו בבוקר, ו אי אפשר להקל את זה, באמת, כאילו זה, אי אפשר להקל את זה, זה בן אדם שבאמת בשנתיים האחרונות היה מאוד מאוד מאוד קרוב, ובן אדם באמת מדהים, ועדיין באמת, פשוט עדיין לא נכון.
4: כן, אנחנו מבינים גם שאתם הלכתם לבקר את המשפחה בשבעה.
2: כן, אנחנו בדיוק חוזרים משם.
4: כן, זה באמת אירועים מאוד, מאוד קשים שחווים כקבוצה, כאדם, בכלל, כאזור, אירוע טרגי שאין המון מילים לתאר אותו, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, איך אתם, כאילו, איך מצליחים לעלות אתמול לפרקט, ואתה יודע, לתת את כל העבודה, זה נותן דרייב, איך עושים את זה?
2: אני חושב על זה בצורה שאם רזי היה פה, הוא היה רוצה שנעשה בדיוק ככה, הוא היה מוצא את הדרך

0: למצוא את הבדיחה ואת הציניות לסיטואציה הנוכחית ואיך לצאת ממנה. ובאמת כאילו אם הוא יכול ויכל, אז מי אנחנו שלא?
1: כן, סליחה, תמשיך.
0: ודיברתי עם אמא שלו, כאילו אמא שלו באמת נתנה את הכוחות לעשות את זה, שהיא אמרה שעושים את זה בשביל רז. אז זה באמת, כאילו זה באה ונכנסה לחדר הלבשה וביקשה ממנו, ואם היא יכולה ואם היא פה ומדברת איתנו ונותנת לנו את הכוחות, אז אנחנו פה כדי לעשות כל מה שיכולים.
1: וואו, מדהים. אז אני רוצה רק לפרגן על אתמול ועל משחק באמת אדיר שלך וכקבוצה. קח אותנו רגע לסוף המשחק, מה עובר בראש?
0: לא עובר כלום, כבר הגוף חסר כל כוחות, אין לך, אתה רק רוצה לנצח ולסיים עם זה, וזה היה באמת סיטואציה של כולנו בממש אפיסת כוחות, ודיברנו על זה כולם, ודיברנו ואמרנו, תראו את החולצות ביציע, תראו את המשפחה שלו, בואו נלחם, נשים את הכל על המגרש, ובואו ננצח את זה, ונתנים פה עם חיוך, וניתן למשפחה את הכוח.
2: ואיך ממשיכים הלאה? יש עוד משחקים העונה, בטח מסתכלים קדימה, קרים.
3: בוא נגיד ככה, ברמה המקצועית, סליחה שאני קוטעת אותך, בעצם אתם נכנסים לבית התחתון כשאתם מעל הקו האדום, וזה מאוד משמעותי למאבק ההישרדות.
0: כן, ואנחנו היו המון המון שינויים, והתאונה שקרתה זה באמת זה משהו לא נתפס ושלא היינו מוכנים אליו, אבל אנחנו פה ואנחנו ניתן ונלחם ונעשה כל מה שצריך כדי להישאר בליגה, כי אנחנו יודעים כמה זה חשוב, ועכשיו יש לנו גם את הדרייב ואת את הכוח נראה זה, אז הוא באמת הוא איתנו.
2: יובל שניידרמן, שחקן כדורסל בגליל עליון, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה לך שחלקת איתנו.
1: בהצלחה אדירה.
3: אנחנו מאחוריכם יובל, כולנו.
0: תודה רבה רבה רבה,
3: ביי ביי, להתראות.
2: ואנחנו באמת רגע לפני הסיום של התוכנית הזאת מדברים ברדיו. פלג, נטע, תודה רבה לכם על הליווי המרגש הזה.
1: מילה, אם אפשר, יש לנו זמן, אופיר? מילה. קודם כל, יש לנו זוכת גביע אתמול, מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה, מנצחת 2-1 את הפועל באר שבע, נקלע לפיגור, 2-1 מנצחת בסוף, ותלך להתמודדות במוקדמות הליגה האירופית.
2: אני חייב להגיד אבל שעם כל החגיגה הזאת, מה שאיב לי אתמול, אמרתי את זה בפתיחה של השידור הזה, המכות, החלוקת מעלומות הזאת, גם לפני המשחק של מחנות האוהדים, וגם במהלך המשחק, שחקנים שאמורים להיות מודלים לחיקוי, קוי, לבני נוער ולצעירים בועטים ומחלקים שם
1: לא, זה
2: גופים אחד
1: יותר,
2: לשני אני, וחונקים.
1: זה יישמע כאילו אני עכשיו עושה את האירוע ציני, אבל זה, לגמ- זה, נראה, זה נראה כמו איזה אירוע מה-WWE, זה נראה רע, מכוער, מגעיל, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים באירועים מן הסוג הזה. אני מקווה מאוד שידעו כבר די, די, גם זה קרה במכבי חיפה, וזה קורה בהפועל באר שבע, זה חוצה קבוצות, זה לא איזה משהו, זה עניין תרבותי, לא יודע מה, בואו פשוט נפסיק את זה, זה נורא והיום. מילה אחרונה, אם אפשר, היום, בשעה 6, אנחנו סוגרים עונה ביציאה הצפוני. יש לנו סקר ברשתות החברתיות על נבחרי העונה, שחקן העונה, פריצת העונה.
3: תיכנסו,
1: הצביעו, השפיעו, והאזינו בשעה 6, היציאה הצפוני.
2: אז אנחנו מדברים ברדיו לפני סיום, אני רוצה להודות למי שעזר לי להוציא את המשדר החגיגי הזה היום, ולהביא אותו אליכם, פלג צ'ובינסקי שערך את המשדר, נטע לוינסון שהפיקה את המשדר בדיגיטל, יובל יונה בפיקוח הטכני, יניב שוורץ, ומי שהיה איתי פה באולפן בלעדיו זה לא היה קורה, אופיר מור יוסף המנהל הטכני, תודה רבה לכם, מדברים ברדיו.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
11: רדיו שנוגע.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: City of Dreams Resort לימסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כמה רחפני נפץ נפלו היום בשטח המדינה סמוך לגבול עם לבנון, כך עדכן צהל, אין נפגעים בשורת התקריות. עוד עדכנו כי חיל האוויר יירט כתבם, שזוהה במרחב בו פועלים לוחמים בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. ילדה בת 7 נפצעה באורח אנוש לאחר שנורתה בערערה, צוות מד"א מבצע בה פעולות החייאה. המשטרה מסרה כי הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. לאחר האיום של יהדות התורה, חוק המעונות עבר בקריאה טרומית. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
19: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
18: בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
20: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף, נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, יוטל עליו כנס של 50,000 שקלים.
18: בישראל הודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
21: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב יתחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
0: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
25: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
26: עזוב אותך, תיכון.

0: וואו, וואו, איזה שיר נוסטלגי. צהריים טובים, מאזינים יקרים, כאן ספיר, ואתם בטח מופתעים, כאילו מה קרה שאני באולפן וזה. אז אני אספר לכם שרון ויואב יאחרו קצת, הם הגיעו בסביבות כזה 2:15, והאמת שחיפשו מחליף או מחליפה מספיק ראויים שיחליפו אותם, ואני... כן, אני נבחרתי מתוך מאות אנשים ודמויות שהתמודדו על התפקיד הנחשק והמושלם הזה. אז כמו שאמרתי, אני ספיר באולפן שלי, והולך להיות יום מלא הפתעות. אז בואו נחגוג כמו שצריך.
1: איזה יום שמח לי היום.

0: אז אני החלטתי להזמין היום לאולפן אורחת מיוחדת שאני ממש ממש אוהבת ומעריכה. קבלו את... היי, שלום, שלום. וואו, איזה יופי, כמה ריק פה. שלום לפופים ולמיקרופונים ולכיסאות ולכל מי שלא כל כך יפה ולא משהו שזה. וואו, ריטה, אני ממש מתרגשת שאת כאן. איזה יופי שנתנו לך להגיש, ספיר, אני עוקבת אחרייך במרשתת. ואני חייבת להגיד לך שאני גאה בך, את מביאה עומק. ורגישות ונחישות ותשישות. אפרופו תשישות, איפה רון? יש לו צילומים. וואו, זה יפה שמלהקים אותו בגילו. לא, זה צילומי רנטגן, יש לו בעיה בחוליות L4-L5 עם בריחת סידן. אז אמרו לו שזה דחוף. הבנתי, ואיפה יואב? לא, מצלמים עכשיו זמר במסכה, אז הוא שם. יפה, מה מתמודד? לא, הוא בקהל, הוא חיכה לזה הרבה זמן, הוא נסע עם אסי הבן שלו לצפות. רגע, אומרים לי שרון על הקו, הלו?
1: הלו, ספיר?
0: כן.
1: מה קורה, נשמה, זה רון, מה קורה?
0: היי רון, בסדר, הכל רגוע וכיף, ממש.
1: אני עוד כמה דקות מגיע, תגידי, אני מקבל טלפון עם האנשים, אני ביקשתי ממך לא להזמין אורחים, את הזמנת את ריטה לאולפן יכול להיות? קיבלתי כמה הודעות.
0: לא, מה פתאום, לא הזמנתי אף אחד, אתה טועה ומטעה.
1: מה, עובדים עליי? סתם שלחו לי הודעות?
0: לא, אל תדאג, רון, אתה בדרך?
1: אני סומך עליי, תשמרי לי על האולפן.
0: לא, אתה יכול לגמרי לסמוך עליי, לגמרי.
1: סבבה, יואב, עוד לא הגיע?
0: לא, הוא עוד לא הגיע.
1: הוא בזמר במסכה, נכון?
0: כן, הוא שם בקהל.
1: טוב, כמה דקות אני מגיע, ביי.
0: וואו, אוקיי, טוב. טוב, ריטה, וואי, ממש מתנצלת, אבל אם את חייבת ללכת לפני שהם מגיעים. ביי, חמודה, היה כיף. היה לי פשוט מרגש ומרוגש, תראי מי הגיע, יש פה את זהבה בן.
2: אלן, מה קורה? יאללה, ספיר, שני המדרובים לא פה. לפני שהם מגיעים, תני לי רגע לשיר איזה משהו.
0: את לא היא לא, לא רגע, לא אותו מקום, אותו מבט, לא תאמיני, יש לי,
2: מקבלים איזה תמלוגים, כן?
0: הוא פגע בי, מה? לא ידעתי מה לעשות. זהבה, רגע, אני עוצרת אותך, כי רגע, יואב רוצה אותי, רגע, שנייה. הלו?
1: ספיר, אני בדרך.
0: אוקיי.
1: מה קורה? תגידי, רון הגיע?
0: לא, הוא כמה דקות מגיע.
1: הוא עדיין לא הגיע? טוב, אני עם איסה, אנחנו נגיע כמה שיותר מהר.
0: אוקיי.
1: תגידי, את לא הבאת אורחים לאולפן, נכון?
0: לא, מה פתאום, אני פה לבד, מה זה, אתה ממש זה.
1: כן, אני פשוט, אני חשבתי ששמעתי קודם את זהבה בן הבת בשידור, זה יכול להיות ששמעתי אותה?
0: לא, מה פתאום?
1: מה זה היה עכשיו?
0: לא, זה... קרקרת לי הבטן, איזה...
1: טוב.
0: אתם ממש מדומיינים, אתם ממש...
1: טוב, אז תקחי לך משהו לאכול, שלא תהיה רעבה, טוב?
0: אוי, ממש רעבה.
1: כן, טוב, אני אביא לך משהו מהדרך, את רוצה משהו מהדרך?
0: לא, זה בסדר, יש לי פה במבה.
1: טוב,
0: ביי,
1: יאללה, אז תשמרי על השידור, אני עוד מעט מגיע.
0: אני שומרת, בטח, אני שומרת. ביי. זה עבר, את חייבת לצאת לפני שהם יבואו, בסדר?
2: טוב, יאללה, לכיפק. מרו לי את המלוגים, כן? שלחו לי את המלוגים.
0: בטח, נשלח לה, בטח, בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: בכיף.
2: בכיף.
0: יאללה, ביי, זהבה. וואו, איזה שיר של בר צברי, החתיך, עם הטלטלים הרטובים. אני אוהבת אותך, בר. ידה מטורפת.

0: בסדר?
1: אה, כן, נראה לי אני לא פתוחה. המיקרופון שלי פתוח?
2: כן, כן, רגע, בוא ניתן לבר צברי לסיים. היה לך בסדר?
1: וואו.
2: לא, לא אוהבת אנשים, שלחו לי הודעות שריטה הייתה כאן.
1: יו, יו, זה היה רעשים בזה, זה לא רעש.
0: היא ממש הייתה רעבה, אני הבאתי לך, אגב, הבאתי לך...
2: אפשר לסמוך עליה.
0: הבאתי לך פיתה פלאפל.

0: היא הייתה עצובה, אז הוא עשה לילד. צהריים טובים לך, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, סליחה על האיחור, שנינו לך היה עניינים, לי היו עניינים.
1: לא נורא, לא נורא, היה ממש כיף,
0: בלעדיכם. הבאנו את ספיר, שתנהל את האולפן.
1: תודה, תודה שבחרתם בי מכל הבנות בעולם.
0: תשמעי, את הכי ראויה, את הרווחת.
2: היו מלא אודישנים, האמת, אבל את היית הכי טובה.
1: תודה, תודה, אני באמת
0: שמחה להיות. היה לך בסדר, כאילו, את...
1: כן, זרמתי כזה, אני יודעת כזה, דיברתי.
0: לא ביוחננוף היום? אחד לך זמן בשבילנו.
1: הייתי אתמול בשלישי שוק.
0: שלישי שוק, ביוחננוף.
1: שלישי, כן.
0: טוב, אז אנחנו 27 במאי, 2026, כל הצוות שלנו כאן, שלום שותף שלי.
2: שלום שותף שלי, מה אומר? קודם כל אנחנו נגיד שהעורך הראשי שלנו עוד מבלה לו בסלוניקי.
0: תזכיר לי.
2: קרפל,
0: דני קרפל, דני קרפל
2: מסתובב פה בדרך כלל
1: עם הטלטלים,
0: עם הטלטלים,
2: אחרגול,
0: איש אחרגול מפלטפוס,
2: כן,
1: חמוד, כן, איש טוב,
2: העיר היחידה בלי רייש בערך באירופה. אז דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ, אני אתן את הרייש היום במקומו. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרלה דנוך,
0: הנה היא פה, פרלה
2: פרלושה!
0: בואי, בואי, הסנובי.
2: תצטרפי אלינו, בואי.
3: מעניינים.
0: איך את?
3: וואו, מהמם.
2: יש דלק באוטו, האוטו בסדר?
3: לא, אני צריכה למצוא תחנה דחוף.
0: משהו עבר עלייך, אני רואה על הפרצוף הזה שמשהו עבר עלייך.
3: כל יום עובר עליי משהו, בכל יום מה אתה...
2: נכון?
3: כן, אין ספק. טוב, צריך לקרוא בסטורי בשביל לדעת מה עובר עליי.
0: טוב, אנחנו נציץ בסטורי.
2: נעקוב.
0: יש סדרה, ג'וק, הייתה סדרה שבוע שעבר.
3: כן, וואו, זה היה מדהים.
2: את יודעת, לא היה לי נעים, אחרי שהיה לך את הסדרה על הג'וק, אז היינו בערב בבית, ענת ואני. ואז הופיע ג'וק. וממש חיסלתי אותו בשנייה, ולא היה לי נעים, לא רציתי לספר לך.
3: טוב, טוב שלא סיפרתם.
2: לא רציתי, אמרתי, אני לא אספר לה.
3: וואו, לא, אני אצלי זה מאבק, זה המון דרמה.
0: לא הבנת? הוא אמר שהוא לא יספר לה.
3: כן, הבנתי.
2: אוקיי. אני, כולנו הבנו, מנהלים שיחה, אתה לא חייב, אוקיי, טוב, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, ראות מתידיהו, ארגון, מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, ואופק, לא, אראל גולדשטיין, מה זה, זה התחלפו בשנייה, חבר'ה. וואו.
0: שאתה מסיים, רק תגיד לי.
1: מתחלפים פה כמו תותים.
0: תגיד לי, קח את זה מכאן?
2: קח את זה...
1: קח את זה מכאן.
2: מכאן.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, שם נמצא לו אסי לוי
1: הג'וקר.
0: אנחנו גם בלייב בטיקטוק, בלייב בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו שרים לחמש.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אני אגב, אחותי ריקי,
0: כן.
1: מלוס אנג'לס,
2: כן.
1: היא ביקשה לעלות לשידור אם היא יכולה.
0: ריקי זאת אחותך?
1: כן, למה?
2: לא ידעתי שאתן קרובות.
1: כן.
2: זאת שעולה הרבה פעמים כאילו ורוצה...
1: היא עושה לכם גם את זה?
2: פרסים.
1: כן, אז זה כן.
0: ריקי זאת אחות, אני בשוק.
2: בוא נהיה, אתן ממש שונות.
1: כן, אנחנו שונות.
0: היא מאזינה קבועה שלנו.
1: נכון, נכון, היא מאוד אוהבת את התוכנית.
0: היא מאוד אוהבת פרסים.
1: גם, כן, תודעת שפע וזה.
0: כן, אני באלה, אתה ידעת?
2: אני, לא היה לי מושג.
1: היא פשוט שולחת לי הודעות, אני לא יכולה, כל רגע קופצת לי פה הודעה, שתגידי להם, תגידי להם.
0: אז סבבה, אם היא יכולת, איך נעלות על שידור?
1: בסדר,
2: אז היא תזחק את המשחק הזה,
1: תשארים
0: לך. מהמם, אוקיי, אז בוא נספר למאזינים שאנחנו משמיעים לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים, אם תדעו את כל 5, אתם תתמודדו. מחר זה יום חמישי, על הפרס הגדול שלנו שכולל ספא זוגי, בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, פלוס מכונת קפה של אספרסו קלאב.
2: מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקס.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מקצ'ינו, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת, מותג הקפה הישר גדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: וזה לא הכל, אתם תקבלו מאיתנו גם זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל, שווי המתנה רק הזאת היא 880 שקלים, וגם הוספנו לכם מגהץ, מתנת את דיל הדילים.
1: אני אוהבת את דיל הדילים. זה מחלה אתר, ותמיד אפשר להזמין משם את זה.
0: נכון. אז מספר הטלפון.
2: 055-2-103-103.
0: או בעברית.
2: 055-2-103-103.
0: אלה לנגלי. צ'וזין, טקסס.

0: להקשיב לאלבום של אלה לנגלי.
1: נראה לך שיש לי זמן להקשיב לאלבום?
0: נכון, יש לך יותר מדי צרות על המוח.
1: יש לי ג'וקים, יש לי...
0: תגיד, יואב, יואו, אני לא טוב בפרצופים.
2: אני?
0: זה רוני קובן.
3: איך אפשר להתבלבל? מה זה, זה רוני קובן, האיש ענק.
0: מה הוא עושה פה? רגע,
3: קובן, קובן, אתה באת לפה? אתה באת אלינו?
0: מה זה?
4: חברים, רגע.
1: וואי, רוני, איך אני אוהבת אותך.
4: שלום,
0: היי.
4: אני במקרה עברתי פה קודם, עשיתי קפה במטבחון, אני פתאום אני שמעתי, חשבתי שאני מזהה, זה רון.
0: אתה מכיר אותי?
4: רון, תשמע, אתה כל כך הרבה שנים, אתה נחבאת על הכלים.
1: חייב לעשות, סליחה, עם רוני.
4: בטח, אתה נחבאת על הכלים, אני חייב לשאול אותך, אבל בסדר, אני יכול?
0: אתה יכול? אנחנו בשידור, אבל רוני,
4: סליחה שאני מפריע.
0: אנחנו בלייב.
1: לא, באהבה, אני מעריצה אותך.
4: ברבה, אני מעריץ אותך הרבה שנים, אבל רציתי רגע לשאול אותך.
0: אנחנו בשידור לייב.
4: בסדר. אתה... אתה? אתה עושה את ארון ארון?
0: לא, ארון ארון זה בן אדם אחר.
4: הוא אמיתי.
0: אמיתי?
4: אני אמרתי לך שהוא אמיתי.
0: הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע לך, כן.
4: אני אמרתי לנוביק שהוא אמיתי, והוא אמר לי, לא יכול
0: להיות. לעקיבא נוביק?
4: לעקיבא, בטח, אנחנו עכשיו
0: עושים. עקיבא מכיר את ארון ארון?
4: לא, בטח.
0: איזה מוזר שהוא אמר לך.
4: אין להפר לתלך שאני התפרץ.
1: לא, באתי, אנחנו כל כך אוהבים.
0: תשמע, רוני, רוני, אני יודע, אנחנו גם מתלהבים לראות אותך, פשוט אנחנו בשידור, לא לקחנו את זה בחשבון, ואנחנו עם ליינאפ מסודר. ובהזדמנות, מאירה, אפשר לי להערך אותו בהזדמנות, כן?
1: בטח, מה זה?
4: אני אשמח, גם אם, אתה יודע, אני אוהב גם לעשות מצחקים, להיות גם דמויות אני יכול לעשות.
1: כן, אתה יודע לעשות דמויות?
4: בשמחה, כן.
1: מה אתה אומר?
4: הנה, אתה רוצה, אני יכול לעשות חיקוי של ארון ארון?
1: כן, בטח, תעשה.
4: מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: זה בול.
4: ארון ארון מהג'ו. הוא יגיע אבל...
0: הוא יגיע אבל עוד מעט, אתה כבר לא תהיה כאן
4: כשהוא יגיע. אני לא אפגוש אותו, אז אני אזמין אותו.
0: אתה יודע מה, תכין לך קפה, עוד מעט הוא יגיע.
4: אני אזמין אותו לפגישה. לא, אני הייתי באמצע הזה, ופתאום שמעתי על צליחה על ההפרעה.
0: סבבה, אז לך תכין קפה.
4: יאללה.
0: להתראות. ביי, להתראות. להתראות, קובן. קובן? קובן? קובן, נכון?
4: קובן.
0: קובן.
4: עם הנון בסוף.
0: סבבה.
4: עם הנון בסוף. אלה, תעשה ממני צחוק.
0: הכל טוב, מאירה, נו, מה עכשיו הכנסתם אותו
3: לפה? ביי, קובן.
0: ביי, וואי.
1: וואו, איזה חמוד.
3: לא ידעתי שהוא מגיע אלינו גם בתחנה לפנים.
0: מה, מה הוא עושה? פודקאסט?
3: כנראה.
0: כולם פה על הפוסטקאסים, אה? כולם על האשר בן עוז.
3: או שהוא סתם עושה קפה. יכול להיות שהוא בא לפה לקפה והוא הולך.
1: לא, הוא בא לקחת כתבות, קראי עיתון.
3: כן, כדי להדביק. הוא צריך לקיר.
0: פרלה, את לא היית כאן אתמול.
1: לא? לא הייתי?
0: הצלחנו לשים יד על שיר חדש של סתיו שמש, היא יקירתנו, אנחנו מאוד אוהבים אותה. המילים של נועם חורב, הלחן של סתיו שמש, העיבוד וההפקה המוזיקלית של לורן פלד. ולשיר קוראים, אמרתי אתמול יואב, עתיתי, אמרתי ליואב, שאלתי אותו אתמול, אם אתה עומד בצד ימין, וקרפל בצד שמאל, ואני באמצע, איך זה נקרא?
3: איך זה נקרא, פרלה, איך זה נקרא?
0: היופי שבאמצע. שיר חדש.
3: שיר חדש.
5: בזמן הגעגוע, שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: סתיו שמש.
1: כן.
0: ברוכה הבאה לשניים עד ארבע.
1: מה קורה? זה מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לדבר איתך סוף סוף, וחיכינו, חיכינו לזה שיהיה איזה שיר קצבי שככה נוכל להשתולל עליו בתוכנית, ואנחנו, אני חושב שמהרגע הראשון שעלינו להעביר עם התוכנית הזאת, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים אותך עוד מאז.
1: תודה רבה, מה זה?
0: אז רגע, בוא נשמע את השיר עד הסוף כדי שנוכל לשמוע אותו שוב, אז זה עוד השמעה.

0: אני מזדהה פה כמעט עם כל מילה, אני כל הזמן מתגעגע לעצמי, גם כשאני איתי.
1: אני מבין אותך, אני מבין אותך.
2: כן, אתה לגמרי.
1: לך? אני יכול להבין שאתה מתגעגע לעצמך.
0: סתיו, אנחנו פה עם פרלה דנוך, עם יואב כהן.
1: מה עניינים, סתיו?
3: וואי, מה קורה?
1: איזה שיר יפה, איזה כיף.
2: וואו, סתיו, קודם כל, יש לך קול אחר ומדויק וצלול, ואני חייבת גם להחמיא פה למשהו בדרך כלל שלא מחמיאים לו.
0: למה?
2: למיקס.
1: יאה.
0: לורן פלד. לורן פלד. הפקה מוסיקלית באמת ברמה הכי גבוהה, מילים, האיש של המילים, נועם חורב.
1: בטאפ, בטאפ של הטאפ.
2: לא, שומעים ממש יפה גם אותך וגם את העיבוד, הכל יוצא בצורה מאוד מאוד צלולה החוצה, ממש אהבתי את זה.
0: איך זה שעדיין לא נפגשנו, אני לא מצליח להבין, איך זה שעוד לא היית אצלנו באולפן?
3: הכל זה מדויק, הכל זה ברגע הנכון.
0: כן, אני גם כתבתי לך את זה כבר לפני שנה שיגיע הזמן, ואת זוכרת?
3: כן, הנה, אז אנחנו בשיחה
0: טלפונית,
3: ולאט לאט
0: מתכתבים. מה, ספרי לנו קצת על התהליך, אז זה לא פעם ראשונה שאת עובדת עם נועם חורב.
3: לא, נועם קודם כל הוא חבר מאוד טוב שלי, אנחנו מחוברים בנשמה. אני, כל מי שאני עובדת איתו, זה חבר טוב שלי בנשמה, זה ככה החיבור איתי.
0: כן.
3: ואנחנו ביחד, אנחנו יוצרים לזה מריבו הרבה שנים. והאמת היא, לאחרונה, כזה, עשינו קבוצה כזאת, אני, לורן ונועם, והתחלנו לעבוד וליצור למען אומנים אחרים. והשיר הזה, היה איתי 5 שנים, כאילו, שיר שכתב נועם ואני הלחנתי. השיר שהיה מועד לזמרות אחרות, רציתי בכלל להעביר אותו הלאה. ובסוף החלטתי כאילו להשאיר אותו אצלי, ואז היה איזה חיבור כזה עם לורן באולפן, והוא שמע את השם, אמרתי לו, תקשיב, אין לי הפקה, אני 5 שנים לא רוצה את השיר הזה, הפקה, אני לא יודעת מה לעשות. פתאום הוא הביא לי יציאה של העולמות, נפלה לי הלכת, אמרתי, וואו.
0: האמת שגם לי, אתמול כשהקשבתי לשיר, שלחתי לך ישר הודעה, והבנתי שיש פה כאילו משהו טוב לנו, לזמן הזה ולתוכנית ולמה שאנחנו אוהבים. זה בא לנו מדויק, וזה שיר מדויק, ואת יודעת, לכל דבר יש את הזמן שלו, ואני, לדעתי, זה הזמן שלך עכשיו.
3: בעזרת השם, אני, אתה יודע, אני בסוף בא לעשות טוב לעולם ולאנושים ביצירה שלי.
0: את עשית הרבה דברים.
3: לא משנה אם זה למישהו אחר או אני.
0: יש הרבה שירים.
1: ואת עושה הרבה טוב, את עושה הרבה טוב, את מעלה לכולנו חיוך עכשיו.
3: זה הייעוד.
0: יש לך הרבה שירים שאת חתומה עליהם, הרבה לעיתים שאנשים אפילו לא יודעים שאת עומדת מאחורי השירים האלה.
3: יש.
0: רוצה להגיד לנו מה או שאת רוצה שירים?
3: וואלה, יש בסוף הכל חולף של עומר אדם, אור של אליה.
0: ערק, ערק.
3: כשאת הלך, בחורים טובים, שמלה כחולה ועוד.
2: וואו, שירים?
0: כן, כן.
2: רגע, אז אחד אחד.
0: טוב, אז אנחנו מתחילים מסע עכשיו כזה? סתיו?
3: כן, כן, אני איתכם.
0: אמרתי, אנחנו נתחיל עכשיו איזה מסע כזה, משותף ביחד, ונערך אותך באולפן.
3: זה השאיפה הכי גדולה שלי.
0: אנחנו נשמח מאוד.
3: כיף לי שאתם מחוברים לשירים שלי, זה לא מבלבל, זה כיף, זה באמת.
0: אנחנו מרגישים את האנרגיה שלך גם מרחוק.
3: חיבור זה חיבור, אין מה לעשות.
0: סתיו שמש, שיר מדהים, תמשיכי ליצור ולעשות את מה שאת אוהבת, ואנחנו...
2: מדהימה.
0: בקרוב. בעזרת השם, ניפגש.
3: ביי ביי.
0: ביי סתיו.

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, אם אתם רוצים לשיר לחמש, זה הזמן, יואב הפרסומות, מה נעשה?
1: אז נצא לפרסומות, מה לעשות?
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: תודה, ספיר.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 to 20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
11: דח מחק די, תפסיק!
4: שלום ויואב כהן.
12: ארון!
11: אושרית, בואי אושרית, כנסי, כנסי.
12: מה העניינים? מה קורה?
11: את תגיד לי מה העניינים, מה קורה? אני מדבר עם אושרית עכשיו, כשאני מדבר עם אושרית, אושרית תענה לי, כשאני אדבר איתך, אתה תענה לי.
12: הגעתם קצת מאוחר פשוט.
13: אני יכול, אני יכול.
12: אתה יכול.
13: אין אתה יכול.
11: מי אתה שתגיד לנו מתי להגיע?
13: אלות? להגיע.
11: אושרית, אושרית, אושרית. ראשי
13: תן את הכל
11: רגע, אני חייב לשים לך את הדרבוקה יאללה שלך גם
13: יכול, אני יכול, יכול מה לזרום פותח את הפה במקום מילים יוצא לי חום
11: ראשי
13: אני חם, הכי חם שיש היום חפש אותי בסופר אם תמצא תביא קרטון
12: אתה רוצה להכין קפה בזמן שאושרית משתלטת על האולפן?
11: בואי נכין קפה ונשים את השיר הזה סבבה, נשמע אותו במסדרונות של הרדיו
13: יש לך דיקאפ?
11: יאללה תן אותו

0: על הכושר איתך והבאת לי את הנוסטלגיה, הנוסבלים הנה על רון שובל, אתה יודע מה זה מזכיר לי אבל?
1: מה?
0: יש לי את הסיבוב הופעות הרי עם רון שובל, את עם המחזמר שלנו.
1: אתם עוד רצים?
0: יש לנו את איך את מסתובבת איתי, המחזמר שעשינו.
2: וואלה. וואלה.
0: כן, אתה היית בהופעה שלנו, באת לו, הכנסתי אותך מאחורה במתנס.
2: באתי עם כובע גרב עיתונים, שמתי על הראש, דפקתי סיבובים על הראש.
0: אתה לא מבין מה היה שם,
2: יאללה.
0: כן, קיצר, מה באתי להגיד לך? תשמע, אני היום עוד לא דיברתי על זה, עוד לא עשיתי רעש.
1: מה, על מה אתה מדבר?
0: קבי תל אביב של רון שלום, לקחה את הגביע, רון, אני לא רציתי להתרבב.
1: מכבי תל אביב של רון שלום, ככה קוראים להם היום, שתדע לך.
0: אני אגיד לך, תודה רון ארון, אני איתו עם ביתר ירושלים.
1: אומרים לו,
0: תמרים. והוא אומרים לי מכבי תל אביב. אני גם אמרתי אתמול, אני אמרתי, יש את זה מוקלט, אני אמרתי לכם שמכבי תל אביב ואני מפות הגביע.
3: רון, אתה יודע מה אני נזכר עכשיו?
0: אל תדאג, הוא ידבר על זה בספורט.
1: אה, כן?
0: אל תדאג, אני אדבר על זה בספורט.
1: חיים לנו ארוחה בשופן, הלו.
0: יש לנו ארוחה בשופן, יש לנו מאזין, חנן קוראים לו, נכון?
1: חנן.
0: התכונן חנן מבאר שבע, היה פעור, חכה, עוד מעט סוגרים חשבון.
2: חנן!
0: קיצר, טוב, אני... אושי, בואי, אני רוצה לדבר איתך בחוץ.
1: טוב, בסדר.
0: בסדר, מותר להם.
1: יאללה, אתה יודע שהרבה זמן לא דיברנו עם חבר שלנו מחוף של דג בכנרת, עם
0: רמי רמבו. מה מהירה?
1: מי הוא חוסם?
0: אני חוסם עם הרכב בחנייה.
1: מי אתה חוסמת? את סגל?
0: את סגל, כן.
1: אני חוסם את סגל בדרך כלל. איך חסמת אותו?
0: כי הוא חנה בחנייה שלי, אני יוצא לזיז את הרכב.
1: אני ניסיתי לחסום אותו, קודם לא הצלחתי, כי הוא באמת היה חסום כבר.
0: אם אתה מתקשר לרמי רמבו, אתה לא דש ממנו.
1: סבבה.
0: איך לזיז את הרכב?
1: סבבה. אז אנחנו יכולים לדבר בינתיים עם רמי? רמי רמבו מחוף של דג בכנרת, בוא נראה...
2: אתה יודע שאני דבריאנית.

0: הלו!
1: או, רמי!
0: מי מדבר?
1: זה יואב, משניים עד ארבע, גם פרלה פה איתנו.
2: אהלן.
1: מהרדיו, מה עניינים?
0: יואב, מה קורה רמבו, חיים שלי? רגע, למה אני שומע גם את עצמי?
1: אתה אולי תנמיך אצלך את הרדיו, אתה עם רדיו פתוח?
0: לא, תנמיכו את הרדיו. מה העניינים, אח שלי, שומעים אותי?
1: שומעים אותך עשר.
0: איפה רון שלום?
1: הוא הרגע יצא, הוא הלך שנייה להזיז את האוטו, הוא בדיוק חוסם את סגל, אתה...
0: איזה עקרות, ואהרון איפה?
1: אהרון יצא איתו, אהרון גם הלך להכין קפה, אהרון פה בכל מקום, אי אפשר להשתלט על אהרון, כן.
0: אתם אין לכם מילה, אמרתם תבואו לסירה, לא רואים אתכם כבר, מאז שפרטסי תופר מנורות ופרקים, אני לא רואה לא את חגי חטב, לא אהרון אהרון. חוץ מאלעד סולומון ואפרט ושובל גוזלן ומשה פרץ, כולכם נעלמתם, אין אתכם.
1: נבוא, אני מבטיח לך.
0: איזה תבוא, יש לך מילה של עמידה.
1: אני אומר לך, הנה גם פרלה פה איתנו, היא נולדה בטבריה, אנחנו נבוא.
2: מה זה נולדה בטבריה?
0: אני לא מאמין לה לאף מילה, עזוב.
1: בסדר, אני מבטיח לך. תגיד רגע, מה איתך? איך הולך? יש דגים? מה עם המושטים? תן לנו איזה תמונת מצב מהכינרת.
0: רמבו, עזוב, אני בקושי תופס מושט אחד ביום.
1: למה? מה?
0: נשבע לך, אני דג עם דלי וחכה, זה לא כמו פעם. וואלה, החזירו אותי לשנות ה-60. פעם הייתי פורס רשת, תופס עשרות. היום איזה חכה, דלי וזהו.
1: למה? מה? למה אתה לא דג עם הרשת? מה, אתה גנוב? למה?
0: מה, אתה מסתלבט?
1: למה? למה לך על דלי ו...
0: תגיד לי איזה רשת בראש שלך, מאיפה אני אביא רשת? מה קרה לך, תעקום?
1: רמי, נו, היה לך מלא רשתות, היית אוסף את המושטים.
0: תגיד לי מה, אתה טמבל, מכרתי הכל לחטיבת אלכסנדרוני.
1: למה?
0: בגלל הרחפנים, יש ביקוש סירי לרשתות.
1: אין לי
0: רשת אחת, אם הייתי יכול, הייתי מוכר גם את הווי-פיי.
1: מה קשור ווי-פיי?
0: זה גם עובד על רשת.
1: אוקיי, אז מה אתה אוכל עכשיו כשאין דגים? מה עושים?
0: וואלה, חזרתי לקובות של אורנה שמעוני פה בטבריה. מה אני יכול לאכול? או קובות או תלב.
1: טוב, אז לא משעמם בטבריה, אתה אומר.
0: מה זה לא משעמם? משעמם פחד, אין מה לעשות. וואלה, אין כלום. אפילו את הכדורגל לקחו לנו בטבריה.
1: למה אין כדורגל?
0: אין רשתות בשערים, פירקו אותם לרחפנים. עירוני טבריה, משחקים רק עם קורות בלי רשתות. אתה יודע, אין את המושג השוער הוציא כדור מהרשת. יש מושג עכשיו, השוער הוציא רחפן מהרשת.
1: וואו, טוב.
0: תנו לנו החיים, אח שלי.
1: טוב, רמי.
0: רגע, בבר, לא עכשיו. רגע, הגיעו בבר ושובל גוזלן.
1: תמסור דש.
0: כפרה על החיים שלך, תקשיב, יואב.
1: כן.
0: ידידי.
1: כן.
0: מחר החבר'ה מדובדבן פה. עסקה בחשבון, פנק לי אותם. דשים ברדיו, מתנות, פרסים, מה שאפשר.
1: דשים לחבר'ה מדובדבן, אין בעיה.
0: רגע, בבר ושובל גוסלן הגיעו. שנייה, אחים שלי, אני ברדיו. יאללה, דש לפרלה. דש לבעלך.
2: מי זה?
0: אני ממטרה.
2: נכון, אני אגיד לו.
0: יאללה, חיים שלי.
1: ביי, רמבו.
0: ביי, רמבו.
1: אמרתי ביי, רמבו. היה תא, כשהיינו משחקים כדורגל ולא היה רשת.
2: כן.
1: אז היינו רבים, נכנס! לא נכנס! נכנס! בוא, בוא לנרשת!

0: אי לוי בשירו שש.
1: שש? שש.
0: תגיד, אתה נוסע לצפון מחר, בעצם יש לך הופעה בצפון.
1: כן, כן, כן, בגושרים, בקיבוץ הגושרים.
0: דיברנו על זה כבר שבועיים, אנחנו מדברים על זה.
1: חכים לזה בקוצר רוח, בטח.
0: וואו, איזה יופי.
1: אני מקווה שכן, שיש שקט.
0: אני מקווה, יש כל מיני התראות וכאלה ועניינים.
1: כן, אבל זה לא באזור הזה, זה לא...
0: מה זה?
1: לא ממש באזור הזה. עוד שנייה, רגע, אמא בדיוק מתקשר.
0: אמא שלך?
1: כן, אני עונה לרגע.
0: נו, מהר, מהר.
2: אוקיי. למה אתה חייב לנסוע לצפון?
1: יש לי הופעה, אמא.
2: אבל יורים שם, מלחמה,
1: אין
2: יואב.
1: אין מלחמה, הפסקת אש, אמא.
2: הפסקת אש בתחת שלי, זה מלחמה, יואב, זה סכנת נפשות.
1: בסדר, בסדר.
2: אל תגיד לי בסדר, אני דואגת.
1: את תמיד דואגת, נו.
2: חנטריש, יוספה אומרת שסיסו וסימחו שם.
1: מאיפה יוספה יודעת?
2: פגשה את אלוף פיקוד צפון בניחום אבלים.
1: אמא, יש הנחיות של פיקוד העורף, אפשר לעשות ההופעה במקום עם מרחב מוגן.
2: טוב, אבא, אביא לך רשתות מיפו, תעבור פה, תיקח לפני שאתה נוסע.
1: איזה רשתות?
2: רשתות דייג, גם כן.
1: אני לא הולך לדוג, אמא.
2: בשביל הרחפנים, חנטריש, תבוא, תיקח את הרשתות, זה מסריח פה, אני בקושי נושם.
1: למה זה מסריח?
2: זה רשתות משומשות, זה יד שנייה, זה מה שהיה במצלח.
1: אני צריך עכשיו להסריח מדגים 3 שעות נסיעה לצפון?
2: אתה יכול להישאר בבית מצידי.
1: בסדר, בסדר.
2: למה אתה חייב לנסוע למקומות המסוכנים האלה?
1: יאללה, אמא, אנחנו באמצע תוכנית, ביי.
2: ביי, ביי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, ביי, ביי, אמא.
0: עכשיו שעה, ביי.
1: ביי, אמא.
2: ביי.
1: ביי. ביי כבר.
0: ביי.
1: ביי. נו כבר.
0: נו, כמו פרסומות.
1: ביי. ביי, ביי. עוד אחד.
2: ביי.
1: ביי, אמא. ביי.
0: ביי, כבר אמא של יואב.
1: יואו, יואו.
0: נעלית הראש.
1: יואו.
0: היא נשמעת כמו הזקה עם כל ביי.
1: ביי, ביי.
3: שמות.
0: מה זה הדבר הזה?
1: צריך לנסוע עם רשתות דייק משומשות עכשיו לצפון.
0: וצריך להירגע עם פרסומות. אהרון, בוא, יש לך מבזק ספורט תכף. אני פה על הצ'רפאי, אמרת, טמבל, אתה לא אוהב.
1: איפה יעקב? הוא לא הגיע היום?
0: יעקב יגיע תכף.
4: אני יכול.
0: בושרי, די כבר, אתי מה אני יכול לזה.
4: התקרצת הקרצייה.
0: עד לי את הראש.
4: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: ומי שלא יבוא?
3: ומי שלא יבוא, חבל.
0: יאללה.
1: נכון.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורה נרחבת של יישובים בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. רחפן ששוגר מלבנון התפוצץ בגליל המערבי. הפרטים עדיין בבדיקה. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
15: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
14: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
16: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
14: בישראל עודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
17: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב תחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
14: והערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי 3 חודשים ללא אינטרנט בלעדי מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחות עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
18: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן.
1: אלא שעבור רבים האיראנים זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביאים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: שלום לכם, אנחנו בים של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
18: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: פארוב סטלר האוסטרי פותח את השעה השנייה עם הבלק ליליז שלו. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בפייסבוק, בוואלה, בטיקטוק, גם בטיקטוק, שעה שנייה שלנו. זהו, אהרון אהרון, זה הזמן שלך, אתה בא? איזה קבלת פנים, איזה קבלת פנים, איזה יופי
1: בעולם הזה.
0: מי פרס את השטיח האדום פה על הרצפה ככה בשבילי?
1: עזוב, צניעות, צניעות, אני לא רוצה להשוויץ.
2: השפחתי קטשופ, נשמה.
1: אני פרסתי, זה את שפחת פה את הקטשופ?
2: שפחתי קטשופ.
0: אושית, אושית, יש פה דף מסרים ויש פה דברים שאנשים עושים לפני שאני נכנס לאולפן.
1: רגע,
0: יש פה גלאי מתכות בחוץ, יש פה בדיקה, יש פה שטח סטרילי.
2: בסדר לעשות דמיון מודרך, בסדר.
1: הקטשופ הזה מפריע לי בעין, אני חייב, יש לי מישהו מגבון? איפה המגבונים? רון תמיד מנקה פה את כל הזה. רון, איפה שמת את המגבונים?
0: חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל את הספורט.
1: זה, לא יכול, השטיח יש עליו גדל.
2: יאללה, תתחיל את הספורט.
1: שטיח אדום, ורואים עליו קטשופ.
2: עם הספורט.
0: טוב, תהיו מוכנים לשיר, כי אנחנו מתחילים עם החסות.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
4: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון
1: תודה רבה רבותיי, צניעות, לשמור על צניעות, זה הדבר הכי חשוב בעולם.
2: אני אגלגל בינתיים את השטיח.
1: כן, גלגל את השטיח, תן לי אוהב לשבת.
2: גם כל החצוצרנים, בואו אחריי.
1: יאללה, חצוצרנים, תודה לחצוצרן שלנו.
2: המבזק.
1: רועי אברמוביץ' על החצוצרה, תודה רבה לרועי אברמוביץ' שנתן בחצוצרה. נגיד שלום לכל הצוות, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, נגיד תודה לברק איסר, סגיד פאר, רן לויצקי, שקד מורק,
2: מענו,
1: ודורון אורן, ואנחנו נתחיל במבזק הספורט. תקשיבו, אתם יודעים, אני לא הבאנו לדרוך על יבלות, לא אוהב להציק לאנשים.
3: מה פתאום, יבלות זה, אתה לא...
1: עירה, תשיגי לי צביקה אדר, בבקשה.
2: יבלות זה כואב.
1: תשיגי לי צביקה אדר, אני רוצה צביקה אדר עכשיו. לא נכון, הוא על הקו?
4: מה, מעלים את צביקה אדר?
1: צביקה.
4: הלו.
1: צביקה?
5: לא.
1: מה קורה? רגע, רגע. קודם כל תעשו כבוד, תנו כפיים לצביקה אדר. שומעים, שומעים.
4: מה קורה, צביקה?
1: רבותיי, אני...
5: לא שומעים, הלו?
1: אתה שומע טוב מאוד, צביקה, בשתי אוזניים. מה קורה, חיים שלי, איך אתה?
5: מאוד מקוטע, מאוד מקוטע השידור, לא שומעים.
1: צביקה, צריך גם לדעת להפסיד בכבוד.
5: האמת שנכון, דרך אגב, נכון. מה שנכון, נכון.
1: בוא נעשה סדר בדברים, נגיד קודם כל ברכות למכבי תל אביב שהניפו את הגביע על הראש של באר שבע, הניפו את הגביע. אחרי שבאר שבע הניפו את הצלחת.
5: אחרי שאיבדו את האליפות.
1: על הראש של מכבי, כן.
5: בדיוק, שלא תתחילי על הראש בכזה שזה, אני מבקש שיהיה פה...
1: אבל צביקה, אבל הניפו את הגביע.
5: תשמע.
1: על הראש שלכם. כן, כן.
5: על ה... תראה, אחרי ששנה שעברה אתם שמתם לנו אליפות עם כוכבית על הראש שלנו. אנחנו בשנה שעברה לקחנו את הגביע על הראש שלכם. השנה התחפו הראשים, ואנחנו על הראש שלכם לקחנו.
1: רגע, אז בוא נעשה סדר אבל.
5: כולנו בראש, כולם בראש.
1: בוא נעשה סדר אבל. תדע, אני בכלל לא עד בית"ר ירושלים. רון שלום, רון שלום
5: מועד
1: רון שלום מועד מכבי תל אביב, אבל אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת, ואתה יודע מה, אתה גם לא חייב לענות לי, סבבה?
5: סבבה? יש לי תחושה שזאתי הבחירה לפני
1: ששמעתי
4: את השאלה. חכה, חכה, חכה, סבלנות, סבלנות.
1: אל תענה לי, סבבה. אם הפועל באר שבע הפסידה את המשחק אתמול, נכון? למה כתוב להם על החולצה ויקטורי?
5: תגיד לי, אתה מכיר את אייל רביד, הבעלים של ויקטורי?
1: מכיר.
5: יפה, אם אתה מכיר, אז אתה יודע שאתה ויקטורי, בכל מצב, גם בהפסד זה, אתה ויקטורי, אין מה אחי, זה מהלחץ, שלא, יהיה משהו על הראש שלך.
1: על הראש שלכם, אבל לא, הקבוצה, הפועל באר שבע, אנחנו אוהבים את באר שבע, יש לנו הרבה מאזינים מבאר שבע, תכף יש לנו איזה מאזין אחד שיתערב איתנו גם כן שלשום על המשחק.
4: נכון, חייב לנו ארוחה בשופן.
1: הוא הולך להביא לנו משופן, צעידנית מלאה באוכל, אנחנו רוצים להזמין אותך, אם בא לך לחגוג איתנו פה באולפן, את האליפות של מכבי, את הגביע של מכבי, ואת האליפות של באר שבע, וואלה כתבה, אם אתה גבר תבוא.
5: שבא, אני עכשיו בגבר, אני בדרך על האופנוע לחגיגות בבאר שבע, יש היום במה, אנחנו חוגגים באליפות.
1: אתה מנחה את זה?
5: נשמח. כן, אומרים שיהיו 30 אלף, אני כבר שמעתי שיהיו 60 אלף, ובפועל נראה לי שיהיו 100, החגיגה היא גדולה, ההישג הוא לא פחות מגדול.
1: אז בוא אתם פרטים.
5: זה על הפרגון של אלופים.
1: באיזה שעה זה?
5: יש שם מילולות, מה זה פרטים? אין אחד שלא יודע, כבר מתקשרים אליי אלף פעם.
4: פשוט לבוא, פשוט לבוא.
5: פלוס פלוס.
1: אז חגיגות האליפות של הפועל באר שבע היום בערב בבאר שבע, צביקה אדר יהיה שם, אני לא יהיה שם, כן, יועד בית"ר ירושלים, רון שלום, אתה תהיה שם?
5: אבל תבוא תחגוג, מה יש? על הראש איתך.
1: על הראש, אני בא לחגוג לכם. צביקה אדר יקירנו, אוהבים אותך מאוד.
5: שרק נשמח בספורט ונחגוג ונבלה.
1: אמן, אמן. במדינת
5: ספורט יש לך מופלאה, אני חולה, עוקב אחריה. אין, ספורטיבית.
2: אין עליו, אין עליו, אה?
5: אין עליו, אני אומר לך, אין עליו. אין, אין עליו.
1: אוהבים אותך פה, צביקה.
5: זה על הראש שלו, אני אמרתי.
4: על הראש שלו, אוהבים אותו.
3: רגע. היה לו שיר בפסטיגל, היה לו שיר בפסטיגל.
1: רגע, צביקה, צביקה, פרלה רוצה להגיד לך משהו, מה?
3: בפסטיגל, אני חושבת, זה היה, זה של, נו, של חנות של פסטיגל, של הצעצועים, ושרת שם את יאללה ותר, מכבי יפו.
5: נכון, נכון. אפילו שרת את זה יותר טוב ממני.
1: איי, זמרת על זאת.
2: עזוב אותך, מה קרה לך?
1: צביקה אדר.
3: אוהבים אותך, צביקה.
1: חולים עליך, צביקה.
5: כן.
1: ביי.
5: על הכפרה על הראש של כולכם.
2: על הראש שלך תנתק.
1: טוב, ועכשיו על הראש שלכם, אני רוצה לתת לרון שלום רגע את הכיסא, הוא ביקש את הבוט.
2: למה חייב? למה חייב?
1: ביקש.
2: נהנים אבל איתך.
1: הוא ביקש.
2: אבל אנחנו נהנים.
1: חבר'ה, אני רוצה לסדר לכם ארוחה בשופן.
2: אה, זה בסדר.
1: איפה חנן? חנן, תכף אנחנו... אה, הוא פתאום מתחמק, חנן.
2: הוא לא זמין.
1: בוא נשמע את השיחה שהייתה לנו עם המאזין שלנו מבאר שבע, חנן, שהייתה שלשום לפני המשחק, בבקשה.
4: מאיפה אתה, חנן?
0: באר שבע.
4: אופה.
1: בואי נה, לקחתם אליפות.
4: יהיה, מזל טוב.
2: חנן.
1: מה, מה אתה אומר, גבי, כאילו...
0: הרבה, הרבה. הרבה, בעזרת השם, ניקח גביע.
1: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב, בוא נתערב.
0: על מה שאתה רוצה, על המשקפי
1: השמש. תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה כאילו, אתה יודע, ספיץ' של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
4: נו, בטח, מה?
1: ארוחה בפרם, כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
4: יאללה.
1: זאת ההתערבות,
4: זה לא קשור למשחק.
1: אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בציידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
0: תגור, תגור.
1: אל תגיד סתם.
0: יש התערבות, יש.
1: כמה אנחנו אחר?
0: חבל, 4-2
1: אחי,
0: לא הולך
1: ברגל,
0: אתה יודע.
1: וואי, חנן. חנן?
0: כן.
1: שמעת את עצמך?
0: כן, האמת שכן, קצת כואב. קודם כל אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, כל הכבוד לכם, שיחקתם אותי.
4: מה בהצלחה, הם כבר הצליחו?
0: בסדר, נו, מה אני אגיד לך, זה קצת כואב, תודה.
1: לקחתם אליפות, מה אתה רוצה? מה, תגיד תודה, הכל טוב.
0: בסדר, נו, לקחנו אליפות, אבל זה לא אותו דבר, רצינו דאבל.
1: אנחנו לא לקחנו אליפות, לא לקחנו אליפות, אבל הרווחנו ארוחה משופן, אתה זוכר מה הבטחת לנו?
0: אז קיבלת, לא רק זה, אני גם הולך לפנק אתכם גם עם איזה קומבינציה מקמפאי ככה, כי אמרתי לך שזה ממש טובה, ואני מבטיח אני מגיע אליכם ופנק אתכם כמו שהבטחתי.
1: יאללה.
2: בונה אתה.
1: אז רק תגיד לשופן שזה אנחנו, שיכתוב לנו גם איזה משהו יפה כזה, הקדשה יפה, שיהיה לנו כיף פה באולפן.
4: תשמע, חנן,
0: אתה בא לחגיגות היום?
1: לא, חבר טוב שלי, יש שם צביקה.
4: צביקה, יש שם בשבילנו.
0: שבאתי עכשיו, אהרון, אהרון, כפרה עליו. פרלה, מה שלומך, פרלה?
3: נדיר, מה נשמע?
0: חבר'ה, תהל, אתם באים איזה תוכנית, יא.
3: מה יהיה עם המשחקים? תגיד לי, אלה, זה לא נפסק, זה לא נעצר.
1: נראה, בן אדם פרגן לה.
4: המשחק האחרון, היה כבר גביע, זהו.
1: תני לבן אדם לפרגן לך.
0: תראי, לקחו אתמול גביע, כפרה עלייך, תראי מה זה. רק שיבואו לחגוג איתנו.
3: טוב, תגיד למני, אולי הוא יבוא, הוא מחפש לברוח מהבית.
4: חנן,
3: אני לא יודעת למה.
4: אני רק רוצה שתזכור שההפסד שלך זה הניצחון שלנו. אז לא נורא, לא נורא.
0: אתם מסתכלים עלינו מלמטה, חביבי, אל תשתק את זה.
1: כתב לי עכשיו שחקן העבר של מכבי תל אביב, אורי סלימן, כתב לי שקשה מאוד אחרי אליפות לקחת את הגביע מניסיון, הוא כותב את זה, למרות שהוא לקח לדעתי פעמיים דאבל, דובלאז'.
0: היי רון, היית כל כך בטוח בעצמך אתמול, אה?
1: כי עברתי קורס נביאים, חיים שלי, אני יודע את זה מראש. תעשה קורס נביאים, אתה גם תדע.
3: מה עם שוקי נוגו?
1: אוי, שלום לך. טוב, אנחנו ניפרד כידידים חנן, ואנחנו מחכים לשופן.
0: אין בעיה, סגור, סגור.
4: נתראה חנן, ביי נשמה.
1: בינתיים...
0: תוכנית מצוינת, אני מת עליכם, ביי.
4: תודה. אין עליך.
1: בינתיים הגיע לכאן...
3: רזית, או על הפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
1: תני לי להרים לך.
3: אומרים שופן, לא אומרים שופן.
1: אוקיי, אז שופן, זה משהו אחר.
4: זה לא אותו אחד, אבל לא חשוב.
1: נסגור את הספורט ונחזור אלייך.
4: בסדר. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
6: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נרקיס עם שיר חדש, שעת רצון, נרקיס עושה צליל קליפי ונדב אהרוני. נכון. זה הטרנד עכשיו. צליל ונדב הפכו להיות צמד שאי אפשר להתעלם ממנו.
2: נגיד שוב שלום לרזית, מורה לפיתוח קול, הוא פרופסור למוזיקה שנמצאת איתנו כאן.
3: שלום, תודה לכם, כיף להיות כאן.
2: כיף שבאת.
3: צהריים רוניני. כן, מה שלומך, רון שלום?
1: הכל בסדר, כאילו מבחינתי שעת הלאונג' שהתחילה עכשיו.
2: זאת שעת הלאונג', כן?
3: הנה, הנה, הנה, מנגינה שמתחילה נמוך. היום, אתם בטח שואלים, מה אני עושה פה היום?
2: מה, מה את זוממת לנו להיום?
3: אז היום לא הכנתי שיר מיוחד, למרות שיש לי בקנה. תמיד יש לי בקנה. היום,
1: כן?
3: אני באתי לדבר על הטיקטוק.
2: טיקטוק, אוקיי.
3: כן, על דור הטיקטוק.
1: יש לך?
3: יש.
2: בעניינים, את בעניינים.
3: יש לנכדה שלי, הנכדות שלי לירי וטנור. הן ישבנו נער בצהריים עם ענבים, וצפינו בסרטוני טיק טוק. תקשיבו, זה ממכר, הדבר הזה פקקת לדע.
1: האמת שכן, עדיף לא להתחיל עם זה, כי ברגע שהנגעת נסעת, זהו.
3: סוואפ.
1: הינדר, יראה, לא אותי, את נשואה.
3: לא, חלילה, יש לי תנח, כן. אז את מה? לירי וטנור ואנוכי ישבנו ככה וראינו בטיק טוק ונתקנתי בלהיט. כן, למרות שזה להיט היסטרי.
1: איזה שיר?
3: זה נקרא קוקוריקו.
2: קוקוריקו?
3: כן, קוקוריקו, ואני נפעמתי מהמילים ואמרתי, היום אני מגיעה, היום אני מגיעה לעשות לכם את הפינה הידועה והוותיקה, שיר בראש צעיר.
1: אני לא מאמין לך, אתה עושה את קוקוריקו?
3: כן, אני רוצה להקריא כמה מילים מהיצירה הזו.
2: יאללה, קדימה.
1: מה שלך? קחי את זה מכאן.
3: אתה מופת, יש לומר, קוקוריקו, בוקר טוב לכל הקנאים, די למרמר, זה אוכל את הלב, הבאתי קצת תמרים. קוקוריקו, בוקר טוב לכל הפרחנים, מרגישה הוליוודית, הם אוכלים סרטים.
2: כן.
3: וואו.
2: וואו.
1: וואו.
3: וואו. זה פשוט, כל מילה. חרא גדול, אוקיי, סליחה. אז אנחנו עכשיו נבצע. נבצע את השיר.
2: אה, נבצע את השיר?
1: כן. מה, בלייב?
3: אני מבצעת בלייב.
2: וואו, אוקיי.
3: אני הבטחתי ללירי וטנור. הן אמרות, סבתא, את מיושנת, את שרה רק שירים של להקות צבאיות, את שרה רק שירים של ארץ ישראל. אמרתם? אוקיי.
1: אני לא מאמין, את הולכת לבצע שיר, את השיר הזה קוקוריקו?
3: אני הולכת לבצע כאן בלייב את קוקוריקו.
1: ויש לך, יש לך מוסיקה כאילו לעניין הזה?
3: יש לי פלייבק.
1: יש פלייבק?
2: אפשר ללחוץ פליי?
1: הפלייב הפלייבק.
2: יאללה.
3: הפלייב הפלייבק, ובוא נשמע את התענוג הזה.
1: רזית.

0: Jo.
1: רק שלא יהיה לון בדרך לשירותים. פאנט את המביני עם המסטיק את אני מתאימה את החוטיני לצבע של הלמבורגני. עושה לו שימי שימי, אז כפרו גימי גימי. עשיתי לו עיניים, נעלמתי הודיני.

במרצדס, אני צריך לה במיני קופר. בוחרת הבציבתי לבד בסופר. אבל קטה תתבאס על הילד קוטר, שנתקעתי לך בראש כי אני לופר. שנתקעתי לך בראש כי אני לופר. לא פייה, אני לא מלאך. מתמטיקה פשוטה, זה לא מסובך. לא שומעת בטוב, אני סלחתי לך. לא שומעת לך מה? סלחתי לך, תתקני. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

0: ממש תקטינים. זהו?
1: זה
2: שיר
0: נהדר.
2: וואו, זה היה לייב לכל המאזינים והצופים שלנו. זה היה ביצוע לייב של רזית.
3: אני חושב שאת ממש אין. את ממש אין. כאילו...
1: תגיד את זה ללירי ותנאו, חשבת שאני מיושן.
3: לא, ממש ממש.
2: הן אומרות שאת בומרית, נכון?
3: כן, ורון אפילו שאל מישהו מה זה בומר לא מזמן.
2: כן.
3: אז הוא יודע עכשיו.
2: אני עכשיו יודע מה זה.
1: המכונות שאני אפתח טיקטוק, אני דווקא חושבת שאם אני מעלה את התוכן הזה עכשיו לטיקטוק, זה מתפוצץ.
2: רזית, לדעתי, את כוכבת בפני עצמך, ולדעתי, אם את באמת תשקיעי בטיקטוק, יהיו לך מאות אלפי עוקבים מכל העולם, כי את משהו מיוחד.
3: זה פציץ, זה פציץ לגמרי.
1: תודה, זה כיף.
3: זה בר פיצוץ.
2: אנחנו גם נשמח אם תוציא אותנו לפרסומות בדרכך המיוחדת.
1: בטח, קוקוריקו, צאו לפרסומות.
4: נו, נדחה
5: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: 91.5, 96 FM, רדיו

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: שניים עד ארבע.
0: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.

0: את הלאונג' To Let Myself של The Avener. זה די-ג'יי.
1: The Avener?
0: כן.
1: איש התנורים כאילו? המתנר?
0: המתנר.
1: המתנר.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יכול רגע להיות רציני?
1: מה שאתה רוצה ממני אליך באהבה.
0: היגור זאב עם כבש?
1: אני בטוח שלזאב לא אכפת. לגבי הכבש אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח, אז אני יכול עוד שאלה לשאול אותך?
1: בבקשה, קדימה.
0: האיש קון יואב עם רון?
1: אני בטוח שלרון לא אכפת. לגבי היואב, אני לא בטוח, אבל למה אתה שואל?
0: כי אני רוצה שנדבר עכשיו על הסרט זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, מה אומר?
1: אז אתה מתכוון, התגור ארנבת עם שואל, זה מה שאתה מנסה פה להכניס.
0: בדיוק. אז בעלילת זוטרופוליס 2, ג'ודי ארנבת וניקה שואל חוזרים לשתף פעולה, רק שהפעם הם במשטרת זוטרופוליס.
1: כן, כן.
0: במקביל לטיפול זוגי שהשניים עוברים, כתנאי להמשך העסקתם, הם מתחקים אחרי נחש מסתורי, אל תסתכל עליי, ולנחש קוראים גארי.
1: גארי.
0: גארי. גארי. שמגיע לעיר ומערער את כל האיזון העדין של העיר. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אני אומר שגם אנחנו צריכים לעבור טיפול זוגי, ואני אומר את זה האמת כבר הרבה מאוד זמן.
0: אני רק מזכיר לך שאנחנו לא זוג יואב.
1: אנחנו, רון, אנחנו מבלים הרבה זמן ביחד, וזה, אגב, זה בדיוק כמו ג'ודי וניק.
0: אנחנו לא זוג, נו, אבל אתה יודע מה, שיהיה ברור, אם היינו זוג, אתה היית ארנבת, אני הייתי השואל.
1: בטח, סבבה, אתה באמת, אתה באמת מאוד, מאוד שואלי. כמו שאיסה שואל, ככה אתה שואל.
0: טוב, בסדר.
1: אני מת על הסרט הזה, זוטרופוליס, זה עיר, מי שלא יודע, זאת עיר שבה גרים בעצם, גרות כל החיות ביחד. ואיכשהו, זה מאוד מזכיר עיר אנושית, כאילו זה כמו הערים שלנו. אתה זוכר שבסרט הראשון הם התעסקו בכלל ביחסים בין טורפים לאוכלי עשב?
0: בטח, ברור, אבל רק שיהיה ברור, אם היינו חיים בזוטרופוליס, אתה היית אוכל עשב.
1: אני? לא, אתה לא הבנת כלום מהסרט, אה?
0: הבנתי שאני טורף. אולי אפילו סבבה. אריה.
1: טוב.
0: כן, כן, אני אריה, אני כמו ראש העיר בזוטרופוליס.
1: סבבה, אריה בלי רעמה, אבל עם כובע מצחייה, אין דעיה, בסדר. בכל אופן, בסרט השני.
0: קנאי.
1: בסרט השני. מופיע הנחש גארי, ונחשים לא נראו בזוטרופוליס יותר מ-100 שנה, ובכלל זוחלים נחשבים לפחות רצויים.
0: אין ספק שאתה נחש.
1: אני נחש? אז אני לא ארנבת?
0: האמת קשה להחליט איתך, אתה... תן לי להסתכל רגע. אתה גם רכרוכי כזה וגם זוחל כזה, אז אני קשה לי לדעת.
1: אנחנו ממש צריכים טיפול זוגי.
0: אנחנו לא זוג, יואב.
1: טוב, אוקיי, אז רק אתה צריך טיפול, בסדר? אתה יודע מה הכי מצחיק אותי בסרט?
0: מי הכי הצחיק אותך?
1: העצלנים.
0: וואו.
1: רון, זה קוריאה, זה באמת, הם כולם עובדים.
0: איזה מצחיק זה.
1: הם כולם עובדים במשרד הרישוי.
0: איזה איטיים הם.
1: הם איטיים, כמו עצלנים, כמו החיה, עצלן בטבע. אפילו המצמוץ שלהם איטי. ואפילו כשהם צוחקים, הצחוק שלהם איטי. ולא סתם, זה באמת, זה מהסצנות הכי זכורות בסרט.
0: אני הכי אהבתי את מר ביג, הסנדק.
1: כן.
0: חדף קטן שמפקד על דובי קוטב. בכלל, הסרט מלא ברפרנסים לסרטים אחרים, וזה נורא כיף.
1: נכון.
0: זה שנון.
1: כן, זה סרט כיף, באמת. הדמות הכי חמודה בסרט החדש זה דווקא הנחש.
0: גארי?
1: גארי. זה נחש פיתון, כחול וענק, שנראה בהתחלה מאיים כזה, אבל מסתבר שהוא בכלל בחור חמוד וביישן, ואוהבים אותו.
0: אתה יודע שאני התופעה הענקית בסין?
1: וואלה.
0: כן, במיוחד ב-2025, כי זו הייתה שנת הנחש בלוח הסיני, אמיתי. כן.
1: יפה.
0: כן.
1: אתה יודע, זה גם הקטע בסרט, שמראה יכול להטעות.
0: לאן אתה חותר?
1: שזה קצת כמוך.
0: הנה, ידעתי.
1: קצת כמוך. כשאני ראיתי אותך בפעם הראשונה, אני חשבתי, וואלה, זה בן אדם טוב. אבל עם הזמן...
0: הנה, זה מתחיל.
1: גיליתי שמאחורי החזות ה... נעימה הזאת, מסתדר אדם לא ממש נחמד. אדם אובססיבי, חסר מודעות.
0: אוקיי.
1: שתלטן, מניפולטיבי, קטנוני, אנוכי, שלא לומר אגואיסט, עולמו צר כעולם נמלה, סנוב, לא מבדיל בין עיקר לטפל, ובאופן כללי, OCD מהלך. שגם לא יודע אפילו להשתיק את המכה של ה... את הסאונד של הקשות בטלפון כשהוא שולח הודעה, ואז כל הזמן במשרד אתה צריך לשמוע אותה טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק.
0: טוב, טוב, נסחפת, נסחפת, תירגע, תירגע.
1: די, תשתיק את זה.
0: אבל נאה.
1: אתה לא יודע איך להשתמש בטלפון, אל תשתמש בטלפון.
0: אבל בחור נאה.
1: מאוד
0: נאה. לא אמרת.
1: מאוד נאה.
0: תשמע, אולי כדאי באמת שנלך לטיפול זוגי.
1: אני, יאללה.
0: אז אימא, זה הזמן.
1: יאללה.
0: זוטרופוליס 2 בדיסני פלוס, סרט מצחיק, מקסים, גם למבוגרים, קוריאה.

0: אוהב את הסאונד, נדב גאג', איך אנחנו אוהבים את הסאונד, כתבו לי כאן בליינאפ, אוהד את הסאונד, כאילו יש לה סאונד, יש לה סאונד, אוהדים.
1: על הסאונד, על הסאונד, נשמע טוב, כן.
0: חבר'ה, תירגעו, תגידו שלום למיכל, שלום מיכל.
2: מיכל.
3: שלום.
2: מה עניינים?
3: מה שלומכם?
2: תגידי, זה דחוף?
3: זה מאוד
2: דחוף. אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספרי על עצמך קצת. מי את, מאיפה את, מה עושה בחיים, מה אנחנו לא יודעים עלייך, מיכל?
3: אני מרמלה, בת 27, אימא לשניים,
2: נשואה
3: באושר.
2: איזה כיף.
0: רמלה או רמלה?
2: או.
3: אני רמלה, אני לא אומרת רמלה, אני לא
0: מהמתנסים. לא, יש שני מקומות, זה לא קשור, יש את רמלה ויש את רמלה.
2: זהו.
3: לא, רמלה זה בשטחים, לא?
0: לא, זה רמלה, זה רמלה.
2: אם אומרים רמלה, צריך לעשות את זה עם ריש. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה. אם אתה אומר רמלה, זה רמלה.
0: נכון.
2: נכון.
0: אוקיי, אז את מגדלת ילדים לתפארת מדינת רמלה.
2: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
3: אפשר לשאול? אפשר את דרינגטון לטלפון?
2: נשלח לך, נשלח לך, מיכל.
0: מה את עושה בחיים? ספרי לנו עם בלך.
3: אני מנהלת משרד של סטודיו כושר,
2: מונה
3: כוח,
2: אירובי. תעשי פרסומת, תגידי איזה סטודיו.
3: סטודיו נופר ברמלה, נדיר.
0: נופר?
3: סטודיו נופר, מספר אחד באזור.
0: יאללה, אנחנו נעשה, יש לנו הרבה חברים ברמלה, אבי אוחיון, יפעת אשתו, אנחנו נגיד להם שהתחילו להתאמן קצת.
3: זה סטודיו של נשים, כן, תגידו להם לבוא, ויש לנו גם מינוני גברים.
0: אם זה של נשים, זה מתאים לאבי אוחיון. כפרה עליו.
2: טוב, את המשחק שלנו את מכירה?
3: האמת שלא, אני פעם ראשונה אצלכם, בגדול מכירה מהרדיו, כי אני שומעת באופן קבוע.
0: אוקיי, משחק מאוד פשוט, אנחנו משמיעים לך חלק משיר, ואת צריכה להמשיך אותו. יש חמישה שירים. כמו למשל, ברבה, אבא, ברבה, אבא.
2: אין כמוך בעולם, יפה, הנה את מוכנות.
0: תשובה,
2: זה החימום טוב.
0: נכונה, בואי נשמע את הג'ינגל ונתחיל את המשחק, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: מיכל, אני רק רוצה לספר לך שאם את תהי חלשה במשחק הזה, אנחנו שולחים אותך לשיעור על חשבוננו, אצל מישהו מאוד מאוד קריזמטי, בני שאולסקי והאקורדיון, יש לו אפילו ג'ינגל, תקשיבי.
6: מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: הוא קריזמטי בטירוף.
2: כן, חיה רעה. ממש.
0: בסדר?
2: חיה רעה. שאולסקי.
0: וואו, נתחיל שיר מספר אחת?
3: יאללה.
0: בבקשה.
7: איפה, איפה את אהובה?
3: אמא.
0: לא, זה לא אמא.
2: זה לא המילים.
3: זה יורם גאון, אבל...
2: נכון, נכון.
0: האמת שהיא צעירה קצת גם, כן, אתה יודע, זה כאילו...
3: כן, סבתא שלי הייתה מעריצה שלו, זכרונה לברכה, אני לא בדור.
0: בואי נשמע את השיר.

0: מה? על מה את מתנכרת? בסדר, אוקיי, יש לנו עוד ארבעה שירים.
1: כן, כן, מה? בסדר.
2: יאללה, זורמים.
1: אז יורם גאון, לא ידעת. אז לא ידעת יורם גאון, לא נורא. יאללה, הלאה, הלאה.
0: שיר הבא.
2: יש בעיר מסיבה.
0: את בטוחה? את בטוחה?
2: ברור.
0: במיליון אחוז?

0: כל הכבוד.
1: שיר מספר 3.
2: אמתיקי את יומך.
1: את יומך או את חודשך?
2: יומך.
1: בואי נשמע.
3: חילך תפוחים ותמרים, אמתיקי את יומך.
1: יפה מאוד.
2: נכון.
0: יפה מאוד. אגב, אבא שלי שר את השיר הזה אחרת.
1: איך הוא שר?
0: הוא שר, חילך תני מושקדים. למה? לא יודע. אין לי מושג.
1: טוב, זה היה פרט מאוד מאוד מעניין.
0: מאוד חשוב, אני שמח ששיתפתי אותו.
1: אנחנו בשיר מספר 4.
4: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר.
2: להביא את הבן שלי שימשיך?
0: כן.
1: כן?
2: השם הוא אבא טוב, ואתה רוצה? בן יוסף, בוא רגע.
1: בוא בן יוסף.
2: אתה יכול לשיר את השיר של השם יתברך, שישלו אותך רגע?
5: בוא.
2: לשיר רגע. זה לחברים של אמא. תשיר. השם. נו?
1: איזה חמוד.
0: ניסיון יפה אבל, מיכל.
1: מיכל, את רוצה להשלים את זה?
2: לא, לא הלך לי.
1: בואי נשמע את זה שוב, רגע.
4: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר.
2: רואה בי רק את הנקודות הטובות.
1: את בטוחה? אני עכשיו באמת רוצה לעזור לך.
2: כן, השם הוא אבא טוב והוא תמיד, כן,
4: נו.
1: בואי נשמע.
4: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר, פי רואה בי רק את הנקודות הטובות.
0: נכון.
1: כמה שירים היו לנו? 4 שירים, אנחנו בשיר מספר 5, את מכירה טוב את התוכנית? כי אם לא, את הולכת ליפול עם השיר הבא, זה של אהרון אהרון.
2: וואי,
0: בדוק
2: אני
0: נופלת. לא, אל תדאג.
1: רגע, בוא תעזור לאהרון. בואי, אל תדאגי, מיכל, אני איתך. תשמעי, זה שיר שלי, אם יש בעיה, מותר לי לתת לשיר ג'וקר, נכון?
0: ככה?
1: טוב. יאללה, בואי נשמע.
0: אתה קנון?
1: Every time I go to sleep, תגידי.
2: וואו.
1: Every time I go to sleep.
2: לא, הגזמתם.
1: Every time I go to sleep, אני מגלה לך.
2: Every time I go to sleep.
0: יפה.
1: רגע,
2: אתה יודע. אוקיי, אני כבר לא יודעת אם להאמין לכם או לא.
1: בואו נשמע.
6: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: תשובה נכונה.
0: מיכל, לא מיכל, נתת פה משחק, חבל על הזמן.
2: יאללה,
1: תזמין
2: אותי כל פעם.
1: אז יש לך 3 תשובות נכונות שלך, ג'וקר אחד מהארון ארון, שניתן אותו כתשובה, 4 תשובות נכונות. עדיין אין לנו כאן סטרייק, והפרס יעבור לשבוע הבא כנראה, אבל את מקבלת 4 פרסים עכשיו.
0: את שומעת? מיכל. את מקבלת
1: מאיתנו. שומעת, מה זה?
0: שומעת. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת גם ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת גם קרם גוף של ג'יווגו.
1: רוקנת את המחסן על מיכל.
0: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: נתת לה גם קרם גוף של ג'יווגו?
0: נתתי לה את הקרם גוף של ג'יווגו.
1: ועד על הזורגן.
0: ופעמיים עד על הזורגן. אחד דיפור, אחד טיפוח. רף,
1: מה, אתה הגזמת לגמרי.
2: רגע, ומה עם משהו לבעלי?
1: מה זה?
0: הוא לא שיחק.
2: הוא לא שיחק, אני אגיד לו
1: לעלות
2: שבוע הבא.
1: מיכל, תתני לו.
0: את יודעת מה, לבעלך אנחנו שולחים חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב.
2: נדיר.
0: נדיר.
2: יאללה,
0: אז אני מחכה
2: לראות אתכם בסטודיו, באים לעשות איזה אימון כוח.
0: יאללה, קדימה.
1: ביי, מיכל.
0: ביי, נשמה, היה תענוג איתך.
1: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. אתם זוכרים?
0: בטח.
1: בבקשה.
7: תודה.

0: הנה, איזה פרס אני אומר התוכנית, אה?
1: יאללה, אולי נשאר.
0: בוא נשאר.
1: יאללה, אין לי לוז, אין לי כלום היום.
0: מחר תשימו את השיר הזה עוד פעם, למה היום לא שמתם אותו עד הסוף.
1: לא ישימו אותו.

0: אוקיי, טוב, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון, כפרה עלייך, ואראל גולדשטיין.
1: תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אתם מוזמנים להזין לנו גם הלילה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה וב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות, 2 בערך. אנחנו גם כפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו, שותף שלי.
0: שותף שלי.
1: וגם לרועי אברמוביץ'.
0: תודה רועי אברמוביץ'.

0: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל נפגשים בפסטיבל הילדים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם מסגרת בין טהרן לארצות הברית. אסף יחזקאלי כתבנו.
16: לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה במצר הורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה, למעט ספינות צבאיות שלא יחללו בהסכם. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר יתבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום.
15: ההתראות הופעלו אחר הצהריים בשורה נרחבת של יישובים בצפון הארץ בעקבות חדירת כלי טייס עוין מלבנון. בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור והפרטים המלאים נבדקים. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
17: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
15: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
4: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
15: ובתוך כך יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פנה לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות ודרש להחרים את המשטרה עקב מעצרי עריקים לרבות השיטור העירוני עד להודעה חדשה. אחרי הפגישה ביניהם אייזנקוט תקף את גפני על דבריו ואמר זו יריקה בפרצופם של שוטרי משטרת ישראל, פגיעה בשלטון החוק וקריאה לאנרכיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר. למתחברים לבוקית באיסטה התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
18: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מויאל בדרכים עם זיוה מויאל.
1: שלום שלום, 4:08, המויאל בדרכים, יום רביעי בשבוע, 27 במאי. שלום שלום, מה שלומכם? מה העניינים? מה קורה? מה חדש? איך אתם? תאמצו את המילים, את צמד המילים, הכל יחסי. זה אומר שלפעמים טוב לנו, וחמש שניות אחר כך יכול להיות לנו הכי רע בעולם, ו-16 שניות אחר כך אין, אנחנו בגג העולם, ו-14 שניות אחר כך אנחנו במשבר של המשברים. אז הכל באמצע, הכל יחסי. ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, רומק, אני זיו המויאל. עד השעה 6 ביחד עם אופרייט, מכירת רכב, ביחד עם מלא מלא פרסים ומוזיקה טובה, והכי כיף שאנחנו יכולים לעשות, אבל בעוד 50 דקות זה יוצא לדרך, יומיים אדירים. במול הרים, נוף הגליל, אחד ממתחמי הקניות הכי אהובים עליי, כמה פעמים שידרנו משם, כמה פעמים אכלנו שם במסעדות, כמה פעמים נכנסנו לחנויות. הכי כיף בעולם, והיום, החל מהשעה 5 אחר הצהריים עד 8 בערב, וגם מחר, מ-5 אחר הצהריים עד 8 בערב, פסטיבל הילדים במול הרים, נוף הגליל. ואיתנו על הקו, עם הפרטים, וגם עם איזה פינוק קטן, טלי נחום, מנהלת השיווק של מתחם מול הרים, נוף הגליל. שלום, טלי.
2: שלום, שלום.
1: מה קורה?
2: מה נשמע?
1: הכי טוב בעולם. טלי, אתמול סיפרנו כל כך הרבה על מה שצפוי היום ומחר, פסטיבל הילדים מול הרים נוף הגליל, אבל המיקרופון שלך לכמה זמן שתרצי בשביל לספר לנו מה קורה החל מהיום וגם מחר.
2: אז החל מהיום ומחר, משעה 5-8 במתחם מול הרים בנוף הגליל, אנחנו באמת עורכים פה פסטיבל ילדים מדהים, עם מתנפחים, עם דוכנים, פופקורן, ומרגפן מתוק, איפור, ארוחות ילדים וכינוכים, באמת מפנקים את הילדים של האזור, כולם מוזמנים להגיע.
1: ואני רוצה להבין, זה רק כי קמת עם מצב רוח טוב או שמה?
2: גם, גם. ובאמת, החלטנו לפנק את הילדים, גם למגזר היהודי כמובן, וגם למגזר הערבי שחוגג.
1: איזה כיף.
2: אז איחדנו את האירועים ביחד.
1: מעולה. קודם כל נגיד כניסה חינם ללא עולות גבירותיי ורבותיי, ומלא מלא פינוקים שם שטלי הזכירה. פסטיבל הילדים מול הרים נוף הגליל, אני אזכיר את הימים ואת השעות כדי שתהיו מסונכרנים. היום החל מהשעה 5 אחר הצהריים עד 8, מחר מ-5 עד 8. אתמול חילקנו כאן מלא מלא תפוחי אדמה מוקרמים, מתנת דוכן קומפיר טו גו שנמצא במול הרים נוף הגליל. ברשותך אני אחלק עוד כמה בשעה הקרובה, בסדר?
2: לך על זה בגדול.
1: אז להזכיר, מתקנים מתנפחים ערבים, פופקורן, צמר גפן מתוק, ברד, עד המלך, מסיבת די-ג'יי, דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים, כינוכים מושחתים בכל המסעדות של המתחם. תיכנסו, תקנו, והכי כיף שיש, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות של מול הרים נוף הגליל. זה אומנם פסטיבל הילדים, אבל כולם לוקחים חלק שם, שזה מדהים. השימוש במתקנים באחריות ובפיקוח ההורים. טלי נחום, מנהלת השיווק של מתחם מול הרים נוף הגליל, הרבה בהצלחה, תנו בראש, אנחנו איתכם. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: איזה כיף. אז טלי דיברה, ואני כאן בשביל לשלוח אתכם לוואטסאפ עכשיו, 052-500-9696, לכתוב לי תפוח אדמה. ואני מעניק בשמחה, תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, שאפשר לממש רק היום. אם אתם עושים את דרככם עכשיו למתחם מול הרים נוף הגליל, לפסטיבל לילדים שמתחיל ב-5, ואתם יודעים שאתם תהיו שם, קבלו מאיתנו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו, לשלוח בוואטסאפ עכשיו, 052-500-9696, לכתוב לי תפוח אדמה, והיום כשאתם מגיעים לפסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל, אתם תקבלו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קונפיר טו גו. לכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב לנו תפוח אדמה, ואולי לקבל מאיתנו תפוח אדמה מוקרם של קונפיר טו גו. איזה כיף.
3: אז מה אתם אומרים, שנתחיל את הערב?
1: בוודאי.
3: לא שמעתי.
1: כן.
3: אוקיי.
1: שרית חדד על הבמה עם המחרוזת הלטינית. אנחנו כאן המויאל בדרכים עד שש. בכל רגע תבלו. אוי אוי אוי אוי.

0: היי היי היי, שרית חדד על הבמה, זה צמרמורות. לא משנה מה יוצא שם מהפה, תענוג.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 4:17, המויאל בדרכים, השבוע ביחד עם אופרייט מכירת רכב. גבירותיי ורבותיי, איזה כיף זה לדבר כל השבוע בשידור על אופרייט מכירת רכב, ואז לקבל פידבק מנהלי הסניפים, שיש טירוף, כיף גדול. אופרייט מכירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, לא סתם הסלוגן הזה, זה לא סלוגן שהם מביאו, זה סלוגן שאנחנו, הלקוחות, הבאנו מתוך סקרי שביעות רצון שנערכו באופרייט, ואז הבינו באופרייט שהלקוחות רואים בהם הילדים הטובים של עולם הרכב. אז שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, הנחות מיוחדות ומחשמלות, היברידי, פלאגין, חשמלי, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט, אמינות מקסימום, בדוק שזה אופרייט. לא סוגרים עסקת רכב לפני שבודקים באופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130. עכשיו אני רוצה להגיד, כל הזמן ברדיו אנחנו שומעים הרבה מאוד חברות שמפרסמות את זה שהן עושות מכירת רכב, והן עושות טריידין, והן עושות מימון, והן עושות פה והן עושות שם, וזה בסדר גמור, מדינה חופשית ועולם חופשי. אופרייט מכירת רכב, יש להם את ה3-4 פלוסים שלאחרים אין בעיניי. קודם כל, אמינות. אמרתי אמינות מקסימום, ואני יודע על מה אני מדבר. אני, זיו, יודע על מה אני מדבר. עשיתי כבר כמה עסקאות באופרייט, הבאתי את המשפחה שלי, הכל אמיתי, הכל על השולחן, וכשאתה באופרייט, גם בסניפים, וגם בטלפון, וגם בהתכתבויות, וגם בכל תקשורת שהיא, אתה מבין שאתה בידיים טובות. גם אחרי שקניתי את הרכב, היו לי בעיות, היו לי עניינים, בדקתי, שאלתי, קיבלתי תשובות. וזה הכי חשוב בעולם, שאחרי שאנחנו קונים את הרכב, שממשיכים לענות לנו, ועדיין יש אבא ואמא בצד השני. זה סופר חשוב, לפחות לי. כוכבית 3130, אופרייט מכירת רכב. שלום ואחר הצהריים טובים לחברים שלנו באופרייט מכירת רכב אפולה, אופרייט קרמיאל, אופרייט חיפה, אופרייט חדרה, סניפים נוספים בפריסה ארצית כמובן. עוד כמה פלוסים שיש באופרייט, בכיף גדול. המלאי. יש לאופרייט מין כוח כזה להביא את המלאי מכל מקום אפשרי. גם אם הייתם בסניף מסוים ולא מצאתם שם פיזית את הרכב, המחשבים שלהם עובדים שעות נוספות, הרכב שתרצו יימצא בסניף מאוד מאוד רחוק והוא יגיע אליכם. מהר מאוד. יכול להיות שזה קורה גם במקומות אחרים, אבל באופרייט זה קורה מאוד מהר, מאוד יעיל. אז המלאי מגוון מאוד, רכבים משפחתיים וג'יפונים ושבעה מקומות, וכמובן רכבים היברידים ורכבי בנזין ורכבי מיני ורכבים חשמליים ופלאגין ורכבים חדשים 0 קילומטרים במחירים אטרקטיביים, מסירה עוד באותו יום. שבוע מטורף שאסור לפספס, זה היום ומחר באופרייט. יש גם את שישי, נכון? כי הסניפים של אופרייט פתוחים כמובן גם בשישי. כוכבית 3130, או להגיע לסניפים. לא לשכוח שהעסקה הכי מדוברת כל הזמן, זה העסקה שבמסגרתה אתם מביאים את הרכב שלכם ויוצאים רכב חדש. ונגמרו הימים של לעשות טריידין ולקבל על הרכב 20%. הכל, כמו שאמר אתמול תומר גנל, מנהל מחירות ארצי באופרייט, הכל לפי האינטרס המשותף של שני הצדדים לטובת הלקוח. הוא אמר את זה הכי טוב בעולם. אופרייט מכירת רכב, שבוע מכירות מיוחד עם הנחות מיוחדות ומחשמלות על רכבים היברידים, פלאגין וחשמליים ורכבי בנזין ורכבי מיני ורכבי מה שאתם רוצים. שבוע מכירות מיוחד באופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב. אני רוצה להשמיע את השיר הזה כבר שבועיים ולא יוצא לי, אז בואו נשמע אותו עכשיו. נוגה ארז, אחד, שתיים, שלוש, ו...

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אתם איתנו, אנחנו איתכם, 428, המויאל בדרכים, בקצב הנכון, באנרגיות הכי חיוביות שאנחנו יכולים להעביר החוצה. יאללה פרסים, אני לא יכול להגיד הרבה, אבל עד שש יש פה פרסים שווים, אוקיי? אז נעשה כזה מהקל לכבד, אבל מהכבד לקל לסירוגין, אוקיי? נתחיל בסט מצעים זוגי 100% כותנה שבא לי לחלק לאחד מכם או לאחד מכן, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי, כל מה שאתם צריכים, רחוב המבריק 3. אפרופו הוילונות המרהיבים, כנסו לפייסבוק של רמיטקס, יש להם כל מיני סרטונים של לקוחות שולחים להם על הוילונות שהם קנו ברמיטקס, וזה משהו מדהים, אז שווה להיכנס, שווה לראות. עכשיו רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, רחוב המבריק 3, סניף חדש, גדול, מרשים, מגוון, זול, חייבים להגיע פיזית, לראות בעיניים, לרענן את הבית במלא דברים חדשים ומגניבים, מצעים, שטיחים, מראות מעוצבות, מוצרי קיץ וקמפינג, צעצועים לילדים, כלי מטבח, כלי מיטה, שידות מיוחדות, תמונות מעוצבות, מלא דברים. רמיטקס טבריה, המברג 3, סניף חדש. כותבים לי בוואטסאפ, רמיטקס, סניף חדש, 052-500-9696, אולי מקבלים מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% קוטנה, מתנת רמיטקס. בוואטסאפ כותבים, רמיטקס, סניף חדש. שולחים לוואטסאפ, 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% קוטנה, מתנת רמיטקס. לוואטסאפ, 052-500-9696, לשלוח לנו רמיטקס, סניף חדש. מה נשמע עכשיו?
2: תפתחו לי את הדלתות.
1: וואלה. יפה.
2: תקבו לי רגע את האורות.
1: קיבינו.

0: מויאל בדרכים עם זיוה מויאל.
1: מזכירים לכם שהיום החל מהשעה 5 אחר הצהריים, ממש עוד 25 דקות, עד השעה 8 בערב וגם מחר מ-5 עד 8, פסטיבל הילדים במתחם מולרים נוף הגליל, יוצא לדרך, כולם מוזמנים, היום ומחר, 5 אחר הצהריים עד 8 בערב, מה מתוכנן לכם? מסיבת די-ג'יי, מתנפחים עריבים, דוכני פופקורן, צמר גפן מתוק וברד, מפנקים במתנה, דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוכים מושחתים בכל המסעדות, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות של המתחם. מתחם מול הרים נוף הגליל, כניסה חינם ללא עלות. הפסטיבל עצמו מתקיים ליד המשטרה, איפה שיש את הבניין משרדים של מול הרים. ממש במתחם, אתם תראו את זה מצד ימין שם כשאתם נכנסים. פסטיבל הילדים במול הרים נוף הגליל, תענוג שלם. אם אתם מתכננים להיות שם עוד היום, אז אני יכול לפנק אתכם בתפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קומפיר טו גו, ועל כן תשלחו לי, תרשמו תפוח אדמה, תשלחו לי לוואטסאפ 052-500-9696, תקבלו ממני הודעת זכייה ממש עכשיו, ותוכלו ללכת ולממש את התפוח אדמה המוקרם הזה ממש היום, כי זה תקף רק להיום. אז אם דרככם למתחם מולרים נוף הגליל לפסטיבל הילדים, שלחו לי עכשיו בוואטסאפ תפוח אדמה, שלחו לי ל-052-500-9696, תקבלו מאיתנו תפוח אדמה מוקרם, מתנת דוכן קומפיר טו גו. עד הפרסומות אנחנו עם ממנון המלחמה.
2: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?
1: יגל אושרי.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. 9 שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה 13:00, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג 9 שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים. הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק.
2: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 17:00 ל-20:00 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0527-99-565.
3: המויאל בדרכים עם זיוור מויאל,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: יודע, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. 4:47, המויאל בדרכים, יום רביעי בשבוע. בשבוע אנחנו ביחד עם אופרייט, מכירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, בשבוע של הנחות מיוחדות ומחשמלות. והכי חשוב זה לדאוג שגם אם תקבלו כל הצעה לעסקת רכב כזו או אחרת בחברות אחרות, לעולם לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט. כוכבית 3130, אבל הכי שווה כמובן להגיע לסניפים, אפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית. באפולה מחכה לכם אלי היקר בסדרות מנחם בגין 62. בכלל, אתם נכנסים לווייז, לוחצים אופרייט, ואתם מקבלים את כל הסניפים הכי קרובים. יש כל כך הרבה פלוסים באופרייט, אומר את זה אדם שדרך בכל כך הרבה סניפים כמות פעמים לא קטנה בכלל. ובאופרייט מציעים כמובן מגוון דגמים מהמותגים הכי מובילים בשוק, מתעסקים בטופ של הטופ, סקודה, יונדאי, מזדה, טויוטה, סיאט, קיה צ'רי, ג'אקו, ועוד ועוד ועוד. כנסו לאחד הסניפים של אופרייט, תהנו מחוויית רכישה הכי גבוהה שיש. חשוב שכולם ידעו שהלקוחות של אופרייט חוזרים ומתחדשים. ומה שאנחנו עושים כאן ברדיו השבוע, זה אך ורק כדי להוסיף ולקרוא לעוד הרבה הרבה הרבה אנשים ללכת למקום הנכון כשעושים עסקת רכב. רכב חדש שמקבלים, כשאתם באים לקנות פשוט רכב חדש, רכב שאתם רוצים לעשות איתו עסקת טריידינג, זאת אומרת להביא את הרכב שלכם לקבל חדש. והלקוחות חוזרים ומתחדשים, כל שנתיים, שלוש, ארבע חוזרים להחליף את הרכב שהם קנו באופרייט עם רכב חדש, בגלל הרבה מאוד דברים. קודם כל בגלל חוויית השירות, אתה נכנס לסניפים של אופרייט, אתה שותה את הכוס קפה שלך, אתה יושב מול נציג שירות, אתה מרגיש בבית, באמת בכיף, ישר. גם בגלל האנושיות, שזה אומר שנכון, יש סעיפים בחוזים מסוימים, ויש את המתחת לחוזים, ויש את היוצא מן הכלל. וזה מה שאופרייט עושים, הם מסתכלים על הלקוחות בעיניים, והם יודעים טוב מאוד שהאנושיות מנצחת. הכי חשוב מבחינתי, האמינות באופרייט. אמינות. מילת מפתח בסיפור הזה. הילדים הטובים של עולם הרכב, אופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130, שבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, גם היברידים, פלאגין, חשמליים, רכבים משפחתיים, ג'יפונים, שבעה מקומות, מגוון רחב של רכבי מיני, וגם רכבים חדשים 0 קילומטרים במחירים אטרקטיביים, מסירה עוד באותו היום.

פתוחים החל מ8:30 בבוקר כל יום, גם בימי שישי, שזה חשוב. מחכים לכם עם כוס קפה, הלוואי ואני הייתי יכול לקבל אתכם עם כוס קפה, אבל זה מה שיש באופרת מכירת רכב הכי טוב שיש, הכי כיף שיש, הכי אנושי, הכי שירותי, הכי אמיתי. לא סוגרים לעולם עסקת רכב חדש לפני שבודקים באופרת. לא.

איזה כיף של דבר. בעוד דקות אחדות יצא לדרך פסטיבל הילדים במול ערים נוף הגליל, סורו לשם, מ-5 עד 8, גם מחר מ-5 עד 8, תהנו, תבלו, יהיה כיף, מוזיקה, דוכני פופקורן, מתנפחים, קיצור, כיף גדול. סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, נפגש מיד אחרי חדשות השעה 5, תודה ליובל יונה, לרומיק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל גם בשעה הבאה, מוזיקה, פרסים, אווירה טובה, ונסיים עם פרידה. הילדה המבורכת.

0: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אה, אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
0: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם מסגרת בין טהרן לארצות הברית. אסף יחזקאלי כתבנו.
16: לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה במצב הורמוז ותשיב את היקף השייט לרמות שקדמו למלחמה, למעט ספינות צבאיות שלא יחללו בהסכם. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במיצר יתבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום.
15: החשש לחדירת כתב"ם בצפון. התראות נרחבות נשמעו לפני זמן קצר ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצה"ל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור והפרטים המלאים נבדקים. לילה ג'אג'ה היא הילדה שנורתה למוות בקטטה בין משפחות בערערה. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של הילדה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
17: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
15: יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע כי מפלגתו תפסיק לשתף פעולה עם משטרת ישראל על רקע מעצר חרדים מחויבים בגיוס. במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, נמסר כי בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. בתגובה לאמירה הזו כתב יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי ההנחיה של גפני היא יריקה בפרצופם של שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, פגיעה בשלטון החוק וקריאה לאנרכיה שאין לה מקום במדינה שומרת חוק. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: שלום לכם, אנחנו בים של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר. למתחברים לבוקית באיסטה התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
18: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אייל גולן. עם הגרסה העכשווית 2026 לזרה, אחד הלהיטים הכי גדולים שלו ביותר מ-30 שנות קריירה, שעה שנייה, המויאל בדרכים, ברוכים הבאים.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: תודה שחזרתם, שהגעתם, שהצטרפתם. 5 ועוד 8 דקות המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 96 ו-91.5. מה היה בזמן שלא היינו כאן? מה עשיתם? עמדתם בפקקים, נסעתם בכיף, התנועה זורמת, אתם בבית, נשנשתם משהו, אתם במקום העבודה, יש לקוחות, יש עומס, משמרת סבבה. בכל מקום שתהיו, בכל רגע שתהיו, אנחנו כאן איתכם ביחד. ובשעה הזאת עוד מלא מלא פרסים, מוזיקה, וכמובן אנחנו עם אופרט מחירת רכב השבוע. השבוע מחירות מיוחד, עוד מעט כל הפרטים, למי שלא הספיק לשמוע, למי שלא הספיק להבין. בא לי לפתוח את השעה הזו בפרס שווה ממש. אני רוצה לחלק ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה. ארוחה זוגית במסעדה מדהימה, מסעדת שף בשרים כשרה למאדרין שמתמחה במטבח גלילי אותנטי, ארץ כנען. כולם מדברים על זה, כולם אומרים את זה, כל ארוחה, חוויה קולינרית בפני עצמה שלא תשכחו, אווירה חמה, אווירה נעימה, תפריט שמבוסס על תוצרת מקומית טריה, חומרי גלם איכותיים, טכניקות מסורתיות, שילוב של 3 דברים שכנראה הולכים להביא לכם אל הצלחת, משהו שלא פגשתם עדיין. ארץ כנען בראש פינה, מסעדה טעימה וכיפית שמקפידה על שירות אישי, טלפון להזמנות תרשמו, חפשו ברשתות מסעדת ארץ כנען ראש פינה, הטלפון שלהם להזמנת מקומות 04-686-0107, 04-686-0107, עושים במקום הזה אירועים, ימי כיף לעובדים וחברות, ועוד ועוד ועוד, זה מקום מושלם, זה גם גן אירועים, קיצור, יש שם הכל מהכל. ארץ כנען, מסעדת שף בשרים כשרה למאדרין בראש פינה, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. כל מה שצריך לעשות עכשיו כדי להתמודד על ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, לכתוב לי בוואטסאפ, ארץ כנען. צאו לדרך, 052-500-9696, לכתוב ארץ כנען, אולי תקבלו מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין, מטבח גלילי אותנטי וחוויה שלא תשכחו הרבה זמן. וואטסאפ ל-052-500-9696, לכתוב ארץ כנען, אולי תקחו מאיתנו ארוחה זוגית בארץ כנען. ארץ כנען זה כאן, נכון? זה המקום הזה. זה פה. זה ישראל, נכון? עד שיש תבלו.

0: ריהאנה. This is what you came for. זאת הסיבה שלשמה התכנסנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:16, אנחנו המויאל בדרכים כל יום 4 אחר הצהריים, עד 6 בערב ביחד. ביחד. עוד אין ביחד ננצח, על פי הסלוגן הידוע, אבל ביחד זה בטוח. גבירותיי ורבותיי, המויאל בדרכים השבוע, ביחד עם אופרייט מכירת רכב, גבירותיי ורבותיי. אנחנו שולחים אתכם ומובילים אתכם להגיע לסניפים של אופרייט, באפולה, בחרמיאל, בחיפה, בחדרה, כי יש שבוע מכירות מיוחד. זה אומר שאתם באים, ואתם אומרים מה הצורך שלכם. יש רכבים משפחתיים, ויש ג'יפונים, ויש אני רווק, תביא לי איזה רכב מיני, ויש אני רווקה, תביא לי איזה רכב מיני, ויש רכב שאני צריך לעבודה, ויש רכב שאני צריך הרבה לנסוע איתו, ויש רכב שמעט אני צריך לנסוע איתו. אני רוצה היברידי, אני רוצה בנזין, אני רוצה חשמלי, אני רוצה פלאגין, 7 מקומות, הכל מהכל מהכל, בא לי רכבים 0 קילומטרים, בא לי איזה רכב משנתון 2022 כזה. כל מה שאתם רוצים, אתם באים לנציג השירות שנמצא לפניכם בסניפים, אומרים מה אתם צריכים ומקבלים פתרונות, מקבלים את כל האפשרויות. מקבלים את ההנחות הכי גדולות שאפשר לתת, ובעיקר פוגשים נציגי שירות שהם מאוד מאוד יצירתיים, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אופרייט מכירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, הנחות מיוחדות ומחשמלות, שבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, היבריד עם פלאגין חשמלי, אם זה רכב והצעה מנצחת, בדוק שקיבלתם את זה באופרייט, אם זה טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שקיבלתם את זה באופרייט. הכי חשוב, לא סוגרים עסקת רכב לפני שבודקים באופרייט. באמת, אני מציע גם, תלכו לקבל את כל ההצעות, כן? מכל החברות, אבל תבואו בסוף עם ההצעות הכי טובות לאופרייט, ואחד מול אחד, לא תהיה שם תחרות, אני מבטיח לכם. אופרייט, אפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3130, שקיפות מלאה, כולל היסטוריה, טיפולים, נוסעים בראש שקט, מסדרים לכם את ההחזר החודשי הנוח לכם והתנאים הכי משתלמים, נותנים לכם את כל פתרונות הרכב במקום אחד, עושים עסקת טריידין משתלמת, בדגש על משתלמת, ומחכים לכם כמובן בסניפים. אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, איי, איי, איי, איי. מה קניתי באופרייט? קניתי ניסן אלמרה לפני כמה שנים, היה רכב מושלם מבחינתי. אחר כך קניתי מאמא שלי את הפורט פיאסטה שלה, נסעתי איתה כמה שנים, ואז הלכתי לאופרייט, נתתי להם את הפורט פיאסטה שלי, שהייתה במצב, אתם יודעים, בינוני. לקחו את הרכב בלי למצמץ וסידרו לי עסקת טריידים מדהימה. ולפני חודש קניתי קיה נירו 2020, כן כן. לפני זה היה לי מהם מאופרייט סיאט ארונה 2021, גם רכב מושלם. ואני חייב להגיד שמההתחלה הבינו את הצרכים שלי. זאת אומרת, אבא, שני ילדים, אוקיי, אתה צריך משפחתי, כספרות, קצת יותר, בוא נתחיל לרוץ. והכי חשוב, משהו מדהים ביותר, אופרייט, כשאתה לחוץ כלקוח לסגור כי אתה רוצה רכב, הם לוקחים את הדברים לפעמים קצת באיזי וזה נראה לך מוזר, אבל זה פשוט הדבר המושלם ביותר עבור הלקוח. כי בזמן שאנחנו תמיד מצפים ממי שנותן לנו שירות להיות הוא שלוחץ עלינו ומתקשר ותיקח ובוא והאוטו הזה עוד רגע בורח ואני לא יכול לשמור לך אותו וכל מיני כאלה, כל מה שקיבלתי מהם בזמן שאני מאוד לחוץ זה זיו, לאט לאט אתה תמצא בסוף את הרכב שאתה צריך והכי נכון לך, שזה מבחינתי היה הדבר הכי מדהים שיכול להיות בעולם. כוכבית 3130, אופרייט מכירת רכב שבוע, מכירות מיוחד, בהנחות מיוחדות ומחשמלות, על היברידי, פלאגין, חשמלי וכל רכב שבא לכם בערך. מה עכשיו? חיכיתי לכינור. לזוז בכיף שלכם, 4 דקות וקצת. אני מקדיש את השיר הזה לנטה ועומרי גוטליב, חברים שלי, שיש להם את רונה הקטנה והמתוקה. ויאללה, היידה.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: נדב חנציס, מפחד להתגבר עלייך, 5:30. יש לנו כישרונות פה, טפו טפו, שיהיו בריאים.
1: תגידי איך מסכמים בבית ובזמון אהבה של שנים.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יום רביעי בשבוע, זה הזמן לחלק פרסים, ואני נותן לכם שתי אפשרויות להתמודד על פרסים נהדרים ביותר. קודם כל, על המדף כרטיס כניסה לחוף פרלי על הכינרת, החוף שלכם. מהימים האלה לתוך הקיץ הקרוב, חוף פרלי הפתוחים משני עד שבת, 10:00 עד 6:00, חוף מדהים בחוויית בוטיק, עם נוף עוצר נשימה, שלווה, תחושת חופש, אוויר, כיף. גם החלק של המתשעות, גם החלק של החול, כל אחד לבחירתו. חוף פרלי על הכינרת, גאים להציג מיטות שיזוף, פינות רביצה, מתזים, מצננים, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר, קוקטיילים, אלכוהול, שתייה קלה, כל הפינוקים. חוף פרלי על הכינרת, חפשו באינסטגרם פרלי, קו תחתון ביץ', מחכים לכם, ואפשר כמובן לעשות שם אירועים. וואי וואי וואי, לעשות אירוע בפרליה, חתונות, בר בת מצווה, ימי הולדת, ערבי גיבוש ועוד ועוד. חוף פרליה, אין חופים כאלה. מן העבר השני אני מוסיף פרס שאי אפשר לקבל גם וגם, או סט מצעים זוגים, 100% קוטנה, מתנת רמי, טקסט לעיצוב הבית בדבריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי, כל מה שאתם צריכים ברחוב המברג 3 רמי טקסט, עם שירות דש לחברים שלי שם, סניף חדש, גדול, מרשים, מגוון, זול, להגיע, לראות בעיניים, יש הכל מהכל, המברג 3 דבריה, רמי טקסט, מצעים, שטיחים, מרות מוצבות, מוצרי קיץ וקמפינג, צעצועים לילדים, כלי מטבח, כלי מיטה, שידות, תמונות, הכל, הכל, הכל. סניף חדש. אם בא לכם לקבל מאיתנו רמיטקס, סט מצעים זוגי, תכתבו לנו רמיטקס לוואטסאפ 052-500-9696. רק אחד יקבל. כן, כן, כן. 052-500-9696, תכתבו לנו רמיטקס, אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה, תכתבו לי בוואטסאפ פרליה, 052-500-9696, לכתוב לי 052-500-9696 לוואטסאפ, לכתוב לי פרליה, לשלוח לוואטסאפ, אולי לקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה. יאללה, בהצלחוש. פיפיני חדש!

פצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: תקווה 6 עם המוזיקה שלכם, אתם עוד תצילו את העולם, גיבורי על.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:39 עוד לפני שיר ופרסומות, נזכיר לכם שבשעה זו ממש, עד השעה 8 בערב, וגם מחר, מ-5 אחר הצהריים עד 8 בערב, פסטיבל הילדים במול הרים, נוף הגליל, מתחם הקניות המדהים הזה. כולם כולם מוזמנים, היום עד 8 בערב, מחר מ-5 אחר הצהריים עד 8 בערב, כניסה חינם ללא עלות, ברחבת בניין המשרדים של מול הרים, ליד המשטרה, בנוף הגליל, מתחם מול הרים, פסטיבל הילדים. מתקנים מתנפחים מרהיבים, מסיבת די-ג'יי, דוכנים של פופקורן, צמר גפן מתוק וברד מפנקים במתנה, דוכן איפור לילדים, ארוחות ילדים וכינוכים מושחתים בכל המסעדות של מול הרים, מבצעים והטבות בכל הרשתות והחנויות של מול הרים, השימוש במתקנים באחריות ובפיקוח ההורים. היית מול הרים, נוף הגליל, כיף כיף כיף, כדאי לכם להגיע ממש. נראה לי שעכשיו אנחנו נלך עם מישל! אני רק אומר ליד הבן שלי מישל, אני שומע מ-10 מטר. מישל! מישל!

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל נפגשים בפסטיבל הילדים.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
9: בנית לך מגדלים.

0: וסטילה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: חזרנו לסייפה של המויאל בדרכים להיום. אופיר סולומון מנוף הגליל, ברכות לך יקירתי. לוקחת מאיתנו צפ מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בטבריה, סניף חדש, רחוב המברג 3. אלופת העולם, תודה רבה רבה לך. מצד אחד, טונה, טונה, טונה, טונה, מהריח את חיים משה, משה. בשיר הפוך שנקרא קשר בתקצורת. המויאל בדרכים, להגביר את הווליום כבר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: זהו, עוד לפני שנסגור כאן עם שיר שיסיים את השעתיים של המויאל בדרכים, ומיד אחרינו תוכנית מיוחדת של היציא הצפוני, תוכנית הספורט של הצפון, שלומי ברטלר ופלג צ'ובינסקי עושים כאן נבחרי עונה, תוכנית אחרונה לעונה. וואו, איזה עונה עברה לכם, באמת יפה ששרדתם עד כאן. בכל מקרה, תוכנית סיכום העונה של היציא הצפוני, נבחרי העונה בכל הליגות, בכל הקבוצות, בכל האזורים כאן בצפון, כמו הספוט שהם יודעים לעשות בכל אורך העונה. אז שלומי ופלק תהנו, ואתם מאזינות ומאזינים הולכים ליהנות מאוד מאוד, כי מדובר בתוכניות שיש בהן הרבה קצב, הרבה התרגשות, הרבה סיכומים, שווה להישאר בקיצור. יובל יונה, תודה רבה. רומק, תודה רבה. יניב שוואר, צופיר מו יוסף, תודה, תודה, תודה. אני זיו המויאל. מיד אחרינו היציא הצפוני, תוכנית סיכום העונה. נפגש מחר ב-4.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם.
3: אנחנו משמרים.
2: מגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
18: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
19: רדיו שנוגע.
20: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
21: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
20: מיד לאחר החדשות.
19: כל רגע, רדיו שנוגע.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
24: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
25: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בכלי תקשורת איראנים על פרטי מזכר הבנות בין הצדדים, ומסר כי מדובר בפרסום שקרי והמצאה מוחלטת. מוקדם יותר, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה כי הושגה טיוטה ראשונית ולא רשמית להסכם בין טהרן לארצות הברית. לפי הדיווח, ארצות הברית תשיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי, בעוד איראן תאפשר את חידוש התנועה באורמוז ותשיב את כיף השייט לרמות שקדמו למלחמה. עוד דווח כי ניהול תנועת השייט במצר התבצע במשותף על ידי איראן ואומן. לפי הפרסום, אם יושג הסכם בתוך 60 יום הוא יאושר כהחלטה של מועצת הביטחון של האום. צהל הודיע כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. החשש לחדירת כתבם בצפון, התראות נרחבות נשמעו לפני שעה קלה ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דרעי, פרסם הזהרת פינוי לכמה אזורים בצור שבדרום המדינה. אחרי הצהריים בצהל עדכנו כי זוהו מספר נפילות של רחפני נפץ במרחב בעקבות שיגורים מלבנון. עוד עדכנו כי האירוע עדיין נמצא בתחקור. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
1: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן, ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, בפעם האחרונה, כן, לעונה הזאת, בפעם האחרונה לעונה הזאת, אנחנו פותחים ממש ברגע הזה את היציא הצפוני, כאן ברדיו כל רגע, ב-91.5 וב-96 FM, תוכנית אחרונה, לעונה, רגע אחרי שהגולל ירד. נחתם, הפלומבה, נחתם, בום. זהו, עונת הכדורגל 25-26 הגיע לסיומה, אמש, באצטדיון טדי, את מכבי תל אביב, הניפה את גביע המדינה, אחרי שהפועל באר שבע זכתה באליפות, אתמול הייתה זאת מכבי תל אביב, שזוכה בתואר השני בחשיבותו, והנה אנחנו כבר יודעים מי הן הקבוצות שתשחקנה ביניהן, באלוף האלופים, התואר הראשון לעונה הבאה, תהיינה אלו הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. 2-1 אגב זה נגמר, ובצדק, תכף ניגע בזה, ואנחנו כאן בתוכנית מיוחדת וחגיגית מעתה ועד שבע, גם ב-96 FM COIL, גם בהוט וב-YES ובאפליקציה, ואתם תבחרו את הדרך הנוחה עבורכם כדי לחבור אלינו. מסכמים עונה, מסכמים עונה לאורך השעה הזאת. שלומי ברטלר כאן באולפן, ויחד איתי מי שעורך את המשדר הזה לאורך השנה הזאת, פלג צ'ובינסקי, אלן פלג.
1: ערב טוב, כיף להיות באולפן ולא בטלפון.
0: כן, אה?
1: האמת.
0: אווירה אחרת, מסגן נעים, ריח טוב.
1: מדברים גם, אתה יודע, רואים איך אתה נראה סוף סוף.
0: מה קורה וזה?
1: תשמע, אחלה ערב היה אתמול.
0: ממש.
1: חוץ מאשר הסוף,
0: עד הדקות האחרונות.
1: כן, תכף אנחנו ניגע גם בזה, אבל...
0: אחלה ערב של כדורגל.
1: אחלה ערב של כדורגל.
0: שחק, קצב, עניינים.
1: תשמע, קהל והכל, אז רק ניתן את הכותרת. מכבי תל אביב, אחרי עונה לא פשוטה בלשון המעטה, מחזיקת גביע המדינה בכדורגל, מנצחת אתמול 2-1 בטדי, את הפועל באר שבע, אלופת המדינה, למי ששכח. אתמול נקלט מכבי תל אביב נקלט לפיגור בדקות דקות הפתיחה, דקה 12 לדעתי, משהו כזה.
0: נכון, אבורומי.
1: אבורומי שלנו.
0: שלנו, מקריית שמונה. לא, תראה איזה משמעותי הוא, וגם קושוך דיבר על זה, מהרגע שהוא הגיע לקבוצה בחלון העברות בחורף, בינואר, לאט לאט קיבל את המפתחות, קיבל חולצת הרכב, והפך להיות פקטור בבישולים, בזה, ואתמול עם השער הזה, לא שזה עזר, אבל הוא שם, הוא שחקן לג'יט לגמרי בסגל של קוז'וך.
1: יותר מלג'יט, וקוז'וך יודע גם לקחת את השחקנים האלה, ולעשות להם את האפגרייד שהם צריכים, כדי להפוך אותם לשחקנים מן המניין בקבוצה גדולה בליגת העל, ואתמול אבורומי עושה 1-0, שלא מספיק להפועל באר שבע, כי אליו ורלה משווה שם לקראת סוף המחצית הראשונה.
0: לא, דקה 57, ורלה עושה את ה-1-1, ואז בתוך 6-7 דקות, רואי רביב עושה את ה-2-1, באמת, הספיקו 15 דקות, קצת פחות מ-20, אולי 18 דקות, למכבי תל אביב, כדי לקחת התואר. הם פשוט באו לדקות האלה, הם היו באטרף.
1: זה היופי בגביע המדינה, שאתה מגיע למשחק אחד, ואתה צריך לתת את הכל, ו-take it or leave it, ובמקרה הזה, רוי רביבו take it, ועושה 2-1, שער מרשים לגמרי, ושווה לראות אותו. ומכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה בפעם ה-25, שזה באמת מרשים.
0: סיינית הזכיות, רק נגיד, בתואר, ביפר.
1: כמובן. עכשיו, אחרי שנגענו בחלק הספורטיבי, נעבור
0: השולי.
1: לחלק היותר...
0: בוא נעבור לדקות האחרונות ולמה שקרה שם, ותודה, דיברנו פה רגע לפני הכניסה לשידור, וגם ברשתות החברתיות, מי שנכנס היום ועקב עוד אתמול בלילה, רואה בעיקר את אוהדי בית"ר ירושלים באים וזועמים על כך שבזמנו, נחזור כמה, 3 שנים אחורה, סמי עופר.
1: שנתיים.
0: נכון?
1: שנתיים.
0: סמי עופר, הגמר, ביתר מכבי נתניה, ביתר זוכה בזה, ואז כל הקהל מתפרץ לדשא ובלגן.
1: מזכיר שזה היה במעמד נשיא המדינה, בוז'י הרצוג.
0: צ'פחות, סלפים עם הנשיא.
1: זה הגביע שנלקח.
0: לקחו מדליות, בלגן אחד גדול. בסיום, ביתר מקבלת עונש גדול, גם של, נכון, אבל היו שם הייתה הפחתת נקודות, כנס כספי מאוד גדול, ועכשיו באים ואומרים, בוא נראה את בית הדין, בוא נראה אם בית הדין ימצא את זה עם באר שבע או מכבי תל אביב, או מישהו ימצא לנכון, כי היה באמת בלגן אחד גדול.
1: כן, אז אני בא ואומר על הדבר הזה שאני לא אוהב לדבר על השוואות ואלימות, וזה כל אלימות היא פסולה, אבל מה שנקרא having said that, כאילו זה מובן לנו וברור שאנחנו מגנים את האירוע והוא מכוער ואלים. אני חושב שאפילו לא אמרנו שבאמת עשרות שחקנים ואנשי צוות ובאמת אירוע מה-WWE, זה היה
0: לחלוטין, היה קשה לעקוב מהספה בבית, לעקוב מי נגד מי ומי זה, אבל ראינו שם את קנגווה וברלה ויואב זיו שוב פעם שם ומכאן ומכאן
1: ובליץ'
0: כולם שם
1: וכל מיני, כן, אז זה האירוע שהיה אתמול בסוף המשחק, זה הסתיים באמת כל ענות חלושה וגרוע מאוד לכדורגל הישראלי, אני לא אוהב את האירועים האלה בכלל, איך אפשר לאהוב. אז נחזור להשוואה שלך, שאני אומר אי אפשר להשוות בין פריצת המונים של קהל לדשא, מה שנחשב בכל פה, לעבירה פלילית, ואומרים את זה גם לפני כל משחק גדול, גמר גביע, אליפות, וזה שירידה לדשא כרוכה באי אלו עונשים. אז פה זה התלקחות יצרים, you name it, קרא לזה איך שאתה רוצה, וזה קורה במשחקי כדורגל, לא צריך לקרות, אבל יש להפריד את זה בין פריצה של קהל לבין
0: אנחנו לא מדברים על אותם מקרים, וגם בירידת קהל אחד הדשא יש עבירה שקבועה בחוק, אגב, בדין הפלילי, גם אם היא עבה עבירה פלילית, ניתן להעמיד את זה בפן הפלילי, וגם עונש הפחתת 10 נקודות. אגב, שלא הופחתו לביתר בזמנו, אבל הדין יותר ברור כאן, זה קצת יותר ארטילאי, ומן הסתם ייכנסו לתמונה עורכי דין וכולי, רק נאמר שבזמן שאנחנו מדברים, בהתאחדות עוברים על סרטי הוידאו וסרטונים, גם רשמיים של הטלוויזיה, וגם כאלו מייצים, כדי לנסות להבין באמת מה קרה שם. אנחנו יודעים שהיו שחקנים שהורחקו, שגם בליץ' נדמה לי, וגם אנדרדה,
1: וגם קאנן, וקאנן,
0: והם מן הסתם צפויים לספוג עונשים. עכשיו מדברים על עונשים של מספר משחקים, הערכות שמדברות על בין 3-6 ואולי אפילו צפונה מזה, מדברים על כנסות כספיים, מדברים אולי גם על הפחתת נקודות.
1: אתה זוכר, דיברנו רק לפני כמה ימים על אותו עונש שקיבלה סאוטהמפטון, לוקח אותך רחוק, כן? אותו עונש שקיבלה סאוטהמפטון, שלדעתי עשו לה באמת למען יראו ויראו, הלוואי שיתנו פה עונשים לשחקנים ולאנשי הצוות ולכל מי שהשתתף, ויש צילומים, אפשר לחזור ולתת אנשים כבדים, שהאירועים האלה לא יחזרו, ושחקן שהולך להקות שחקן אחר, גם עם מתגרים, גם עם הכל, זה יעבור לו פעמיים בראש הסיפור הזה, והוא יחשוב פעמיים האם אני הולך להקות שחקן אחר והאם זה שווה לי. אי אפשר להתעלם מזה, אירוע מאוד מכוער. עכשיו אני רק לוקח אותך כמה שנים אחורה, 14 שנה אחורה, לאירוע מאוד דומה, אם אתה זוכר, מכבי פתח תקווה, אז מנצחת את
0: הפועל חיפה
1: ב-2012, עמי גני, שאיש מכבי פתח תקווה, נוגח באלי חטיב,
0: המגן של הפועל חיפה, בלגן אחד גדול,
1: מונית על הדשא, אז גם ההתאחדות מוציאה גירוי, וזה, עונשים, עניינים, אפילו היה שם דין ירבו עורכי דין ופעילים, כן. וזה אותו אירוע, אי אפשר להפריד שתי קבוצות גדולות זהו, זה פשוט אירוע מכוער שלא יכול לקרות.
0: טוב, בוא נראה לאן זה הולך. כותב לנו אחד המאזינים, לא ציינתם את סעיטי שדחף את ונטורה, ואחד, ברור, סעיטי אגב קיבל כרטיס אדום, הכל נכון. אני חושב שגם זה צולם מכל כך הרבה זוויות, ונורא יהיה קל להוכיח מי עשה למי ולמה, ועכשיו בוא נראה אותם, כי אתה יודע, יש גם עניין שיוצאים לפגרה, והתקשורת, הווליום שלה יורד, ויש פחות לחץ, ובוא נראה, כי צריכים להחליט עכשיו, לא צריכים למשוך את זה.
1: עכשיו
0: צריכים להחליט.
1: רביעי, בית הדין.
0: כי קבוצות צריכות גם לדעת לתכנן, כי אם אחד כמו סעיטי שאמור להמשיך מכבי תל אביב יורחק לשישה משחקים, אז אתה יודע, זה גם קטע מקצועי עכשיו.
1: לגמרי.
0: אובנטורה וכו' וכו'. חבל שקרה, מכוער, מעיב על משחק פנטסטי עם קצב טוב, המון אירועים. אני מוציא את הדקות האחרונות, 10-12 דקות האחרונות, קושוך נגע בזה ובצדק, המון שכיבות על הדשא ונתפס לי, שהי כואב לי.
1: לא היה שם כדורגל.
0: שיחקו כדורגל והיה עניין והיו שלושה שערים ומכבי תל אביב למרות הכל והשיפוט של פוקסמן לא אמרנו מילה איבד את זה.
1: כן.
0: איבד את זה.
1: איבד את המשחק.
0: בוא נסכים שהוא איבד את המשחק. המעמד היה קצת גדול עליו. למרות כל זה, מכבי תל אביב בצדק, שאף אחד לא ישים פה כוכבית, כי היא בצדק זוכה בגביע המדינה לעונה הזו.
1: אז אנחנו במשדר סיכום, אז נסכם ככה זריז, כי אנחנו יותר, אנחנו כמובן נתרכז בקבוצות הצפוניות שלנו, אבל ניתן כמה אירועים שהיו במכבי תל אביב, כבר במכבי תל אביב עסקינן, באמת כמות פרשות שלא הייתה שנים מאז ימי המקורבים ולוני והעניינים.
0: אפשר לפרוס את זה לשנים, את הכמות אירועים שאתה.
1: ממש, אז נזכיר זרקו לזטיץ'.
0: אירועי הזיקוקים על הבית.
1: לקח אליפות, עונה שעברה, מגיע לאמצע.
0: ליגה אירופית, שלב בתים.
1: הכל, עשה מה שעשה. הקהל מאוד לא אהב את ההתנהלות שלו והכל, זיקוקים על הבית. זה כבר, אתה יודע, דיברו שאם לא היה קורה האירוע הזה של הזיקוקים, הוא כבר היה בבית מזמן, לתדע איפה מכבי תל אביב היום. לא משנה, נחלת העבר, אז
0: מיץ' גולדר משאיר אותו, הוא כבר עם מזוודות בנדבג, אומר לו בוא תשאר, אבל
1: הוא כבר החליט שהוא עוזב.
0: כן, ובסוף נשאר, מגיע אחריו רוני דיילה, אבל נראה לי שעוד באמצע צריך להזכיר אולי האירוע של השנה, כזה שלא קרה פה מעולם, וזה משחק שלא שוחק.
1: נכון.
0: זה אותו דרבי תל אביבי.
1: פועל תל אביב מארחת.
0: בלומפילד מלא, מפה לפה, כולם, ההכנות בעיצומן, ואז מפגן זיקוקים, אבוקות, רימוני עשן, ומה לא. מקבל מפקד כוח השיטור שם בבלומפילד, גם מפקד מחוז תל אביב, את ההחלטה, לא לקיים את המשחק, הוא מפזר 30 אלף איש לבתים.
1: תקדים. נוראי בעיניי.
0: שלא היה.
1: כן, לא היה כדוגמה, לא היה כדבר הזה אומרים, באמת אירוע נוראי. לא, זה באמת, אני לא יכול...
0: עונש הפחדת נקודות, זה טכני בעצם, שהפועל תל אביב סופגת במקרה הזה מבית הדין. וזה היה בעיניי אבל סוג של קו פרשת מים, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שאחרי זה קרה משהו לקהל, לקהלים, האבוקות, מינונן ירד, עדיין יש אלימות והייתה אלימות, אבל משהו קרה, הקהל התחיל להתרכז יותר בלעודד, גם של ביתר, גם של התל אביביות, גם של מכבי חיפה, טוב, שם יש את הבלגן בינם לבין עצמם, מול המועדון, אבל אני חושב שמשהו קרה. ואגב, לראיה, בסוף נגענו בזה אתמול, אנחנו מדברים על אונצי, קרוב ל2.5 מיליון אוהדים היו השנה במשחקי הכדורגל, וזה עוד בעונת מלחמה, וזה עוד בעונה ששלושה, ארבעה, אולי חמישה משחקים היו בלי קהל, או עם קהל ממש מצומצם.
1: ויש איזו קבוצה אחת שלא כל כך משחקת בבית שלה, נזכיר, קריית שמונה כמובן.
0: זה רק אומר שהקהל מצביע ברגליים, ואני חושב שבסיכומו של דבר, אם לוקחים את כל המחזורים, כולל הפלייאוף, הפלייאוף סופר מרתק, למעלה ולמטה, גם היו פה סך משחקים טובים ביחס לעונות עבר.
1: לגמרי, פלייאוף עליון שמפגיש את חמשת הקבוצות הגדולות בישראל, זה באמת, אי אפשר לבקש יותר מזה כשחשבו על הקונספט הזה של פלייאוף עליון ותחתון. הקהל מצביע ברגליים, כמו שאתה אומר, מרשים, בוא נקווה, ואתה יודע מה? זה הזדמנות להתרכז ברוב הטוב של הקהל,
0: נכון,
1: וברוב
0: נכון.
1: החיובי של הקהל,
0: לגמרי.
1: שמגיע ורוצה לראות כדורגל, ומגיע ומעודד, ומגיע וזה מרשים.
0: אין לי מילים, שפו, תפורות באמת, שלא מביישות את האצטדיונים הגדולים בעולם בכלל.
1: לגמרי.
0: מטורף. ורוני דיילה, לא, תודה, היינו במכבי, פתחנו סביב
1: שם, זה עונה שבאמת, מה עברנו? זה
0: אחרי לזאתי, הזיקוקים והדבר הזה, נוחת לו רוני דיילה, שעושה שינוי מבחינת סגנון משחק.
1: היה שם באמצע גם את דן רומן. דן רומן.
0: שם עצת על הקווים. מאמן קבוצת הנוער, שלקח חליפות אגב, לפני כמה ימים, הנוער של מכבי תל אביב. ואז מגיע רוני דיילה, נורווגי המג'נון, יש שיאמרו, פתאום מכבי נראית טוב, שחקת התקפי, כובשת והכל. אבל אז קורה איזה משהו שלא קשור לכדורגל, באיזו מונית.
1: אז עוד לפני המונית, פרשה באמת מטורללת לגמרי, רוני דיילה השתקר בזה פאב, ואז אנחנו כמובן יודעים.
0: לכאורה, התריד נהגת מונית, הציע להצעות מגונות וכולי.
1: ומסיים את דרכו, ובמקומו מתמנה קני מילר, שאתמול הביא גביה.
0: הביא גביה, ולא ימשיך אבל, נכון לרגע זה, בוא נאמר, מכבי תל אביב, טרה חפשת מאמן.
1: כן, היא תמצא מאמן, כן. גם מנהל מקצועי עדיין אין לה, כמובן אנחנו זוכרים גם את זה. כמה דברים, כמה ניוזים ככה של הימים האחרונים, הייתה איזה לכאורה משהו שדומה לסערת מאמנים, הדיבורים, קושוך לחיפה, ביצחקי לזה, זה, בסופו של דבר
0: סערה בחוסטי.
1: סערה שלא הייתה, מה שנקרא, בחר נשאר בחיפה, יצחקי הולך להישאר בביתר כמעט בוודאות, קושוך מסכם.
0: היום רשמית חותם לעוד שנתיים, חוזה לעוד שנתיים, לגמרי, אני לא מבין מי יצר את הסערה. ניסו לקשור את זה בגביע, מה הקשר? הבן אדם הביא אליפות מדהימה לפני כמה ימים, אם הביא גביע וזה דאבל, אתה יודע מה? אולי היה מקבל חוזה לעוד עונה. אולי. אולי. אבל שנתיים זה נראה לי טבעי להמשיך את התהליך.
1: המאמן לקח
0: אין
1: פה,
0: פה... אין פה שאלה.
1: אין שאלה. אין,
0: אגב,
1: אין אפילו מה
0: גם לגבי בחר, למרות היכולת שחיפה בעונה המזוויעה הזאת, הבחור מחזיק בחוזה, צריך להזכיר את זה.
1: נכון.
0: הבחור מחזיק בחוזה, זה ש... והיום מכבי חיפה ממהרת להוציא הודעה שברק בחר ממשיך בעונה הבאה, אולי כדי, אתה יודע, לשים סוף לשמועות ולרחשים.
1: הייתה איזושהי פגישה שדובר עליה רבות, שתקרה ביום רביעי, ושם יוחרט, עידו של בחר.
0: ברדה בהפועל תל אביב, יצחקי רק צריך לסגור את ענייניו בביתה.
1: הוא יסגור.
0: מכבי תל אביב בעצם היחידה, גם עומר פרץ אנחנו יודעים ממשיך לעוד שנתיים בהפועל פתח תקווה, אז בעצם סגור.
1: סגור. אוקיי, אז מאמן שכן משנה עמדה זה זיו אריה. זיו אריה סגר במכבי פתח תקווה, והמאמן הזה ששבר שיאים, אולי אלירן חודדה שישבור את השיא שלו בעונה הבאה, או עוד שתי עונות, משהו
0: כזה. אלירן סוגר עכשיו שנה שישית בדבר, זיו אריה... האקס המיתולוגי שהפועל שם סגר שבע עונות.
1: כן, אז משנה הבאה, כנראה, מכבי פתח תקווה ועד סוף העונה, נאחל
0: מעניין, בעצמך. מינוי מעניין? אתה יודע, תמיד דיברו על גיא לוזון, שגדל תחת הלוזון עם מכבי פתח תקווה, ואמרו, מעניין איזה מאמן הוא יהיה כשהוא יצא מהחממה. ביום שהוא יעזוב את פתח תקווה, הוא עזב, וראינו, הסתובב, היה בכל מיני קבוצות. עכשיו זה סוג של לוזון כזה, זיו אריה, כלומר הוא עוזב את החממה שפה ירושלים, שמורה היה סוג של בעל הבית מקצועי לחלוטין אוטוריטה, מעניין לי לראות אותו, אתה יודע, בקבוצה אחרת עכשיו.
1: נכון.
0: אני סקרן.
1: אוקיי, אז נסגור את הכותרות עם גליל עליון, שאחרי הטרגדיה הנוראית שחוותה הקבוצה עם, אני לא יודע, באמת, אדם שנהרג בתאונת דרכים טרגית וקשה, אירוע ש... טלטל את המועדון, ואת האמת שאת כל האזור, אתמול נפגשת עם קריית אתא.
0: בשיחק רז אדם עד לפני עונה.
1: רז אדם,
0: גם שם הביא נקודות, הביא מספרים.
1: וגליל עליון מנצחת בעצם, קצת נושמת לרווחה, היא עולה למקום ה-12 בליגה, נחלה כמובן.
0: גם היה ניצחון מקצועי חשוב מאוד.
1: אנחנו לא נדבר איתה יותר העונה, כי אנחנו סוגרים, לא תהיה לנו הזדמנות.
0: נחלה הצלחה, ברור, ברור, חד משמעית. היה אתמול מאוד מרגש, צפיתי בטקס, טקס מאוד מאוד מרגש שם בכפר בלום, ושפו לגליל עליון, שאני מניח שידעו להנציח אותו, אתה יודע, במרכז. חק הזמן.
1: לגמרי.
0: זהו, עונה מעניינת, אין ספק, ואנחנו ניגע כאן בהמשך, בזווית הצפונית, נתחיל להתכנס לכל מה שקשור לקבוצות שלנו, רק נספר שאלינו סקר, אפשר עדיין להצביע את הדעה שלכם.
1: רצוי.
0: בפייסבוק שלנו, סקר לגבי שחקן העונה, לגבי פריצת העונה, לגבי מאמן העונה, חפשו את זה בפייסבוק של היציא הצפוני, אנחנו נחתיר כאן, שחקן העונה שלנו, גם פריצת העונה, נבחרת מאמן העונה, הרגע הכי משמעותי של העונה, בנציגות שלנו, בקבוצות הצפוניות, אז באמת באמת הולך להיות כאן מעניין, ואתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. אבל עוד לפני זה, פלג, הרי אנחנו יוצאים לפגרה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אז בפגרה, אתה יודע, יש יותר זמן לנסוע, ליהנות, לטייל. פתאום, אתה יודע, הרכב לא נוסע רק מהבית לסמי אופר, או אני לא יודע לאן, אלא רוצים לטייל, נכון? ליהנות מהקיץ.
1: לגמרי.
0: אז בדיוק בשביל זה יש לנו את אופרייט, חברת אופרייט, מכירת רכב עם מבצעים מטורפים. בפעם האחרונה שדיברתי איתה, היה סופר מעניין והיה להם מגוון הצעות מטורף. אז הנה, הזדמנות לומר שוב, שלום וערב טוב למנהל המחירות הארצי של אופרייט, אופרייט מחירת רכב, תומר גנאל, אהלן תומר.
2: ערב טוב, שלום
0: נשמע. בדיוק התחלתי להגיד טוב. שעכשיו אנחנו יוצאים לפגרה, זה זמן טוב לטייל, ובשביל לטייל כמו שצריך, צריך רכב כמו שצריך.
2: בוודאי. כן. וגם צריך להתכונן לעונה הבאה כבר, אתה יודע.
0: זה גם נכון, אז זה הזמן לעשות את ההכנות, לא בלחץ, ברגוע. אז שמע... עונה
2: המלפונים התחילה.
0: כן. אז לא סתם חנים את חברת אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, כמו שהסלוגן אומר, כי תמיד יש לכם, מה שנקרא, הצעות ומציאות לכל אחד, כל מי שיבוא פשוט ימצא את מה שהוא מחפש, ועכשיו אתם באמת בהנחות מיוחדות ומחשמלות יצאתם. תספר לנו קצת.
2: לימי מחירות מטורפים עד סוף החודש, עושים את הכל בשביל הלקוחות, אני מדבר איתך ברמה שכאילו באמת מקשימים חלומות שלא היו אפשריים עד לפני חצי שנה. אני מדבר איתך רכבים היברידיים וחשמליים וקטנים וגדולים, יש הכל מהכל, ואז אתה מוסיף גילוי נאות הכי מפורט שיש שם בישראל, אז אתה יודע מה אתה קונה.
0: מה זה אומר? ספר,
2: גילוי נאות אומר, תופס משפטי, התחייבות שממש שמתארת לך את כל ההיסטוריה שהרכב עבר.
0: זאת אומרת, אני בא בראש שקט.
2: הכל שקוף ופרוס בפניך.
0: אז זה חוסך לי זמן, זה חוסך לי חלילה ליפול בין כיסאות.
2: זה חוסך לך את
0: הבדיקות. בדיוק.
2: אבל אחרי זה אתה מקבל שנתיים אחריות הרבה.
0: מדהים.
2: אז יש לך ראש שקט גם קדימה. בתוך זה אתה מקבל מימון. שחברת המימון הביתית שלנו של קבוצת מאיר, חברת KLS, אז יש לנו 20 אלף שקלים ללא ריבית, יש הלוואות גם עד של 100%, יש הכל מהכל, תוסיף איזה ביטוח מחיר במקיף מנצח,
0: מדהים.
2: יש לך את הטריידין שלנו, אין לך מה לעשות בשום מקום אחר. ההתלבטות הכי קשה שתהיה לך באופרייט, זה קפה לשתות.
0: עם כמה סוכר. זאת אומרת, אני בא עם מפתח ויוצא עם מפתח, ראש בראש.
2: חד משמעי.
0: מדהים, מדהים. ספר מה הולך עכשיו, מה אמר באנשים מחפשים עכשיו, או מה הטרנד הכי חזק, מבחינתכם, כמו שאתם מרגישים את זה אצלכם באופרייט?
2: באמת, באמת, בעקבות המלחמה והתקופה האחרונה, והורמוז, שמומוז, עליית מחירי הדלק, אז אנשים נוערים לחשמליות ולהיברידיות, ובאמת גם חוניות שהיו עד עכשיו עולות המון המון כסף, ושלא יוכלו להרשות את עצמם לקוחות, הורדנו אותם למחירים טובים, קיה נירו במחיר מטורף. יונדאי אלנטרה במחיר מטורף. יש ג'ילי, יש BYD. יש באמת הכל מהכל. סקודה אניאק. You name it, יש לנו.
0: כן, כן. כל הרכבים שרואים עכשיו בכבישים, כולם נמצאים באופרייט. אין מצב, בקיצר, שמישהו מגיע אליכם ולא מוצא את מה שהוא מחפש, ובפרט כל...
2: אין סיבה שהוא יצא אליי משהו.
0: ובפרט כל מה שאמרת קודם, מגיעים, וזה בלי כאבי ראש, בלי טרטורים מיותרים, טריידין במקום עם כל החבילה שסיפרת. מדהים. שמע, נשמע מדהים. רק החיסכון של כאב הראש הזה, והזמן, ואתה יודע, הלחצים, זה שווה הרבה יותר מכסף, בעיניי.
2: תראה, אתה מקבל פה שקט נפשי בארגזים.
0: כן.
2: נכון שהמחיר הוא מחיר מטורף, הוא מחיר מנצח, אבל אני חושב שהשקט מנצח את זה עוד יותר.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסכים. אז יש לנו פה סניפים אופרייט בזורים בכל הארץ, אבל כאן בצפון יש לנו את סניפי העמקים, יש גם את אזור כרמיאל, לכל מי שנמצא באזור הגליל מערבי שם, וכמובן את הסניף בבירת העמק, אופרייט מכירת רכב באפולה, ואם אתם מגיעים לשם, אז תמסרו דש לאלי, מנהל הסניף המדהים, וזהו, ותשאלו אנשים שביקרו באופרייט, once נגעתם, נסעתם, זה ממש ככה, אתם, זהו, חותמים חוזה לכל החיים.
2: נגעתם, נדבקתם.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, ככה, צריך פשוט להגיע לאחד מהסניפים של אופרייט ולנסות את זה. תומר גנל, מנהל המחירות של אופרייט, מחירת רכב, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: ביי ביי, שיהיה בהצלחה, להתראות.
3: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
0: אוקיי, אז אנחנו רוצים לצאת לפרסומות עכשיו, מיד אחרי זה להגיע לנבחרים ולזה ולכל התכלס, אז זה קורה עוד רגע ואתם לא הולכים לשום מקום.
3: ברטלר, צא לפרסומות.
4: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. Always way too המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו היצא הצפוני ברדיו כל רגע, אנחנו בתוכנית סיכום העונה עם נבחרי העונה, ונראה לי בוא נגיע לתכלס,
1: כן,
0: לא?
1: כן, כן, לגמרי, הגיע הזמן להגיע לתכלס, אז אנחנו עם שחקן העונה של הצפון, אנחנו עברנו לכם ברשתות החברתיות שלנו סקר, ובו מספר שחקנים שאני אפרט אותם עכשיו.
0: שהייתה לכולם עונה טובה, עונה מצוינת.
1: באמת טובה, כל אחד בשלו, אדריאנו גריסה, 18 שערים בקריית שמונה, גיא חדידה, 12 שערים, 7 בישולים, עונה פנטסטית, קריסטיאן מרטינס, קשר אחורי, בעמדה אפורה כזאת, נכון. יחסית, אבל נתן עונה חבל על הזמן,
0: חבל על
1: ולא
0: הזמן.
1: סתם השם שלו נקשר בגדולות.
0: שמע, לפני יומיים דיבר כאן ברדה ואמר שאחרי המונדיאל הזה יש סיכוי שהוא בכלל לא ימשיך בישראל.
1: לגמרי, אני לא מן הנמנע, אתה יודע, איך הוא אמר, מספיק משחק אחד במונדיאל והוא לא פה, אז יש את זה, ויטלי דמשקן שהגיע באמצע עונה לריינה, לא עזר לה להישאר בליגה, אבל עונה מצוינת, ניב גוטלי שחקן עירונית וריה, עשה עונה פנטסטית, לוחם על הדשא, באמת עונה מצוינת, ומוחמד אבוניל, שוער בני סכנין, שגם עבורו, שחקן יחסית צעיר, באמת שוער מלא בכישרון, עשה עונה טובה, בני סכנין מזמן הבטיחה את ההישארות שלה, לא מעט בזכותו, ועכשיו אנחנו
0: אז
1: וגם...
0: צריך לומר שהמאזינים וגם לא תמימי דעים יחד איתנו עם הבחירה שלנו, נכון?
1: בוא נברך את שחקן העונה של הצפון, גיא חדידה.
0: אהלן גיא,
1: ערב טוב.
14: אהלן, מה קורה? ערב טוב.
0: זה גמור, ערב טוב. איך זה להיות שחקן עונה, איך זה מרגיש?
14: כבוד, כבוד גדול. תודה לכם, באמת אני מאוד מעריך את זה.
0: שמע, עונה מדהימה.
14: כן, ברוך השם, עונה מדהימה, בעיקר קבוצתית, אבל גם באופן אישי, כן, לגמרי.
0: גם ברמה האישית, פריצה, גם, אתה יודע, בגרף של התקדמות, ביחס לכל השנים שאתה משחק כדורגל מקצועי.
14: כן, שנה שעברה גם הייתה עונה מצוינת באופן אישי, אבל השנה באמת, כמו שאמרת, עוד קפיצת מדרגה כלפי מעלה, ואני שמח על זה.
1: גיא, אנחנו רוצים שאתה תיקח אותנו, תוביל אותנו לרגע משמעותי עבורך בתוך כל בליל השערים האלה שהבקעת. קח אותנו לאיזה רגע.
14: אני חושב שזה היה ברור מאליו, אולי הרגע שבאמת היינו בפיגור 3-1 נגד נתניה, ממש ממש ככה, ומשהו שם מתחבר, והסוף ידוע.
1: אתה האמנת.
0: אגב, המשחק הזה, רגע, אני אתעכב, לי הייתה תחושה כמי שצפה במשחק שאתה, כאילו בכדורסל אומרים, אתה בזון, אתה לוקח את המשחק עליך, הרגשת שאתה צריך לעשות את זה באותם רגעים?
14: לא יודע אם להגיד שהרגשתי את זה באופן אישי, זאת אומרת, אתה יודע, זה דברים שמגיעים באופן טבעי, וכמו שאמרתי לך לפני כן, הכל התחבר, והרגשתי שהכל הולך, וכמו שראו גם ב-3-3, הלכתי לקחת את הכדור מהשאר, לשים אותו באמצע, כי באמת חשבתי שאנחנו יכולים וצריכים לנצח.
1: כן, זהו, לקחת לי ממש את המילים מהפה, כאילו רציתי לשאול אותך, מה עובר בראש? תכניס אותנו לראש של שחקן כדורגל שיודע שהוא צריך את הנקודות, יודע שצריך את הניצחון הזה.
0: והזמן הולך ועוזל. הזמן
1: הולך ועוזל, ואתה רץ ולוקח... מה עובר בראש? תספר לנו קצת.
14: ישקר לך מי שיגיד לך שהוא יודע בדיוק מה עובר בראש, תדע, אנחנו לא חושבים באותו רגע, זה הכל באמת, זה באמת הכל על אוטומט, זה רגע של התפרצות רגשות מאוד מאוד, רגע מאוד גדול, וזה רק אינסטינקטים ברגעים האלה, פשוט נתתי את ה-3-3 והרגשתי שאנחנו יכולים לנצח וצריכים לנצח, אפילו לא הסתכלתי על השעון, לא ידעתי מה הדקה, רק שהגעתי לאמצע, הבנתי שנשאר לנו אולי 4-5 דקות, וכמו שאמרתי לך מקודם, הסוף היה ידוע.
0: תחזיר אותנו לרגע שאתם מבינים שהקבוצה הולכת לאבד 8 נקודות העונה, ופתאום אתם אופס מתחת לקו האדום, למרות שבפועל אתם שחקים כדורגל טוב, אתם תלויים אך ורק בעצמכם, והנה אתם ככה צריכים מה שנקרא להיאבק מחדש.
14: זה צריך להגיד את כל הקרדיט לבמקה אלירן והצוות, כי באמת צריך להפריט העונה הזאת לשתיים, אחד מקצועית שמבחינה מקצועית באמת עשינו עונה אדירה, לא היינו במאבקי תחתית אפילו לא לרגע, אם לא הפרשה הזאת, וגם אם כל הפרשה הזאת הוא הצליח לשמור אותנו באמת מפוקסים על כפה שניתן רק בכדורגל, ברגע שניתן עונש, אני חושב שבאיזשהו מקום זו הייתה הקלה, זאת אומרת ידענו מה העונש, ועם מה אנחנו מתמודדים, כי עד אז הייתה סוג של העננה גדולה כזאת, של כמו 20, 40, אז לא ידענו באמת לקראת מה אנחנו הולכים. ברגע שהבנו שיש לנו סיכוי והכל תלוי בנו, אז אנחנו ידענו מה אנחנו צריכים לעשות, ואני שמח שעשינו את זה.
0: שמע, עלה כאן לפני יומיים בערך המאמן שלך אלירן חודדה והרעיף מחמאות ואמר גיא יודע שאנחנו נותנים לו את המושכות ובונים גם בעונה הבאה את הקבוצה סביבו,
1: ויש לו חוזה
0: ויש לו חיבור מצוין אלינו, והוא מבין את המשמעות הזאת, והוא לגמרי אולין בדבריה. זה נכון?
14: קודם כל, כמו שהוא אמר, באמת יש לי חוזה בדבריה. דבריה זה מקום מאוד מאוד יקר לליבי. זה יותר מסתם מקום. אני חושב שרואים את החיבור הזה מהרגע הראשון. בטח ובטח אישית לאלירן. טוב לי, כיף לי. להגיד לך מה יהיה בשנה הבאה, אני לא באמת יודע. כרגע אני רק מתרכז בלצאת לחופש. נחזור מהחופש ובאמת נתעסק במה שצריך.
0: מעניין, זרקת פה פצצה לאוויר, אתה אומר לי עכשיו אתה יוצא לחופש. זאת אומרת שמה, יש אופציות פתוחות?
14: אני לא אמרתי את זה, אמרתי, יש לי חוזה בדבריה. יש לי חוזה בדבריה לעוד שנתיים. בכדורגל, אתה יודע, אתה חתום ל5 שנים ויכול מחר לסיים את החוזה, ויכול להיות חתום לשנה ולהישאר 12. באמת, כל מה שאני אגיד עכשיו יהיה ללא ידיעה, או באמת אני רוצה רק לצאת לחופש, אחרי העונה הזאת שבאמת הרגישה כמו 5. ונתעסק במה שצריך להתעסק אחר כך.
0: טוב, אז אני אשאל את זה אחר. מה אתה מסמן לך ברמה האישית לעונה הבאה? דיברנו על קו התקדמות מקצועי, אישי, מספרי, מה אתה מסמן?
14: מהבחינה שלי, להמשיך ליהנות. אני חושב שזה הכי חשוב מבחינתי.
1: רואים שתנה.
0: נכון, רואים שתנה. רואים שתנה.
14: אני יודע שאני... אני, אני, אני בין הטובים בליגה, ופשוט להמשיך ליהנות.
0: מדהים. היה כיף לראות אותך, גיא, באמת. אומרים שחקן שקונים בשבילו כרטיס, נכון?
1: תקשיב, מה זה? זה אוהדים של טבריה, בטירוף, ואנחנו...
0: עשית להם עונה חלומית, וגם לחובבי כדורגל שצפו בך משחק. שחקן העונה שלנו כאן, ביציע הצפוני, גיא חדידה, ברכות, מברוק, קיץ נעים, פגרה נעימה, תבלה.
14: תודה רבה, תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: ביי ביי, להתראות. ובצדק.
1: תשמע, אין בצדק מזה, כאילו, השחקן הזה שלקח ברגעים המשמעותיים של טבריה, ברגעים שהכי הייתה...
0: והוא נגע במשחק הזה עם נתניה, המהפך הזה, קבוצה מפגרת 3-1, חוזרת ל-3-3, ואז עמוק עמוק בפנים, הוא נותן את הפינאלי.
1: אני אומר לך, למה שאלתי אותו בכוונה לקחת את הרגע הזה, מה עובר? אני בקורסה ישבתי ככה, עם הידיים על הראש, לא האמנתי מה שאני רואה, אני אומר, הם הולכים לשים את ה-4-3, זה כאילו קורה, זה הולך לקרות.
0: יאללה.
1: ואני לא באמת האמנתי, אז באמת אירוע לא נורמלי בכל קנה מידה.
0: 12 שערים, 7 בישולים, עונה חלומית, כאמור לחדיד, אשבן נמצא בזה, ודברה באמת בונה סביבו, ואם אתה יודע, תבוא איזושהי הצעה, יש לו תג מחיר אגב לשיקוב, אם תבוא איזושהי הצעה עליו, מעניין יהיה לראות אם תבוא, ואם תבוא, איך דבר תתנהל מול זה, כי קח את המספרים שלו רגע ותוציא מדבר של השנה, והקבוצה בבעיה.
1: זה נכון לגבי הרבה קבוצות, קח את אוגריסה ותוציא, זה, כן, זה נכון, זה לרבה, נכון. להרבה קבוצות, עם שחקן כזה מוביל והכל, אגב, דיברנו, נזכיר בו, בהזדמנות הזו, את גם ששי ברדה התראיין אצלנו, נכון. אמר שמשאלת הלב שלו, שאוגריסה יישאר, אז כנראה שמשאלת לב.
0: בדברי אגב לא מדברים במשאלת לב, מדברים לא, בחוזית, יש לו חוזה, יש חוזה, ופה, ואלירן חודד אמר זה פאר אקסלנס.
1: נכון.
0: אני רק אומר לשחקנים כמו גיא, כמו גיא חדידה, יש את האמרה, לא כל הנוצת זהב, לפעמים, נכון, זה כסף וחוזים, אתה צריך לדאוג לעתיד הכלכלי שלך, ועקוף, זה ברור, אבל לפעמים צריך לעשות איזושהי חשיבה אחרת, איפה אני שם את עצמי מקצועית, ואולי מביא את הכסף, מה שנקרא, בדווח יותר ארוך, אבל איפה אני מקבל את הבמה, ובדברה הוא לגמרי קיבל את הבמה, עונה.
1: כן, לחלוטין. אין ספק בכלל.
0: אז אנחנו מה? נמשיך עם פריצת העונה שלנו?
1: נמשיך עם פריצת העונה. אז גם פה אנחנו ניתן את המועמדים, מועמד לפריצת העונה חברו של גיא חדיד על הקבוצה, עידו שרון, שוער, תשמע... כתבתי פה משוער שני להשוער הראשון, גם חודד נגע בזה ברעיון, והוא באמת עשה עונה מטורפת מבחינתו, קיבל את הבמה, איך אומרים, לקח את זה בשתי ידיים, שחקן באמת מדהים.
0: שמע, שאתה רואה שוער שמביאים מחול, מפורטוגל לצורך העניין, חבר של סילבה, אתה כשוער שני אומר, זהו, הלך עליי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אני אולי אקבל צד גביע טוטו, אולי איזה גביע המדינה, אולי כשהוא ייפצע, אני לא אראה דשא במשחק רשמי.
1: נכון.
0: ופתאום אז הגיעה החמישייה, השישייה הזאת שדבריה חטפה, ופתאום הוא מקבל מה שנקרא את הפעודה ואת הכפפות, ויאללה, לך על זה, והוא לא עוזב את השאר, וזה מדהים לראות את זה.
1: זה מדהים, ממש, שוער ישראלי, נזכיר, הגיע בשלה, פועל תל אביב, ומעניין לראות איך זה התפתח. עוד שחקן שמדנו אותו כמועמד, דניאל גולני.
0: עונה מעולה.
1: עונה מדהימה, מגנה שמאלי גם של עירונית וריה, שחקן מכבי חיפה צריך להגיד.
0: נכון, חוזר, אמור להתחיל את האימונים במכבי חיפה.
1: עכשיו, דבר מעניין בהקשר הזה, פיינגזיכט, אתמול מכבי חיפה מוציאה קרע מלא ברצועה, נכון. 8 חודשים בחוץ, קרע מלא ברצועה צולב את אחת הפציעות הקשות בספורט,
0: אנחנו משמעית.
1: יודעים, 8 חודשים בחוץ, מעניין לראות איפה דניאל גולני יהיה בעונה הבאה. יאים, איך אפשר לא לדבר, דיברנו על מכבי חיפה, אז יאיר מורדכי חי שחתם לפני מספר ימים במכבי חיפה, שחקן עירוני קריית שמונה בעונה הקודמת. עונה מדהימה, 10 שערים, 6 בישולים, קפטן הקבוצה בהרבה מאוד משחקים, עונה מדהימה מבחינתו, ואלונה זוגי, מגן בני סכנין, גם עונה מצוינת, בדומה לאבוניל שהזכרנו קודם, אלונה זוגי, תזכרו נכון. את השם.
0: שים לב שהרבה שחקני הגנה מופיעים פה בתחת הקטגוריה של פריצת העונה בקבוצות הצפוניות.
1: נכון, נכון.
0: הרבה שחקנים שחלק האחורי, אפילו גם שוער.
1: נכון.
0: וגם כאן, תקנתי אם אני טועה, המאזינים שלנו, בסקרים ברשתות שאלינו, תמימי דעים, בדיוק כמונו.
1: תמימי דעים, יאיר מרדכי, אי אפשר להתעלם מהשחקן הזה, שחקן צעיר, מוכשר, אמרנו, חתם במכבי חיפה, הוא, פריצת העונה של הצפון, גם בעינינו, גם בעיני המאזינים.
0: קיבל המון קרדיט משי ברדה, ובצדק, לאורך העונה הזו, הרבה היה על הכתפיים שלו, והוא סיפק את המספרים, אתה יודע, רחוק מאור הזרקורים, מדברים הרבה מן הסתם, התקשורת במרכז, לואיזו וכאלה, שחקנים שמביאים מספרים והם בפרוז'קטורים, שתבק קירת שמונה,
1: כן.
0: אתה קצת פחות נחשב, הוא עשה את העבודה שלו, באמת.
1: שערים נגד הפועל בן שבע.
0: מחזור למחזור, שערים חשובים.
1: שערים יפים, מכה מאוד יפה.
0: והנה, לא בכדי, מגיע מועדון גדול, ועושה את מה שעושה, והופ, כותף אותו.
1: כמובן, כן, כן, ראוי, מעבר ראוי של יאיר מרדכי.
0: יקלט, יצליח, יתפוס במכבי חיפה. ראינו אגב שחקנים דומים, אני סתם זורק את מקסים פלקוצ'נקו, להיט בהפועל חיפה מספרים, רועי קהת מקריית שמונה וכאלה שפחות תפסו.
1: נכון.
0: מה יקרה כאן?
1: מצד שני, אני יכול לתת לך את הדוגמה של דולב חזיזה, שהגיע בזמנו מבני יהודה, אחרי עונה מצוינת תחת יוסי אבוקסיס, הגיע למכבי חיפה 6 שנים בקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי, עשה עונות מדהימות. אז לכאן ולכאן אני טוען שלשחקן כזה כמו יאיר מרדכי הבאתם אותו מכבי חיפה, תנו לו לשחק. זה המפתח.
0: בדיוק.
1: בשקט, עם להראות את מה שיש לו לתת.
0: חד משמעי.
1: יש לו, הוא שחקן מאוד מוכשר. נגיד שניסינו לתפוס אותו, האיש נמצא בחול.
0: בחול.
1: תהנה, יאיר מרדכי.
0: עשה חיים
1: ומוצלחת.
0: ואני גם מסר ליאיר מרדכי, כמו שנתתי לחדידה, אם אתה רואה שאתה לא מקבל דקות, ולא מקבל מספיק קרדיט, אל תפחד לדרוש לעבור. אתה בגיל שצריך לשחק. גם אם זה יהיה במועדון אחר, לשחק, משהו. לראות דקות, להמשיך את קו ההתקדמות, ולא להתעקע על איזשהו קצה של ספסל.
1: לגמרי, מסכים איתך. אז אמרנו על פריצת העונה, נעבור שער, הישר למאמן העונה, איך לא, איך לא.
0: כן, טוב, אני חושב ש... בגזרה הצפונית.
1: לא פתחנו את זה לסקר, כי אני גם חושב ש...
0: תראה, עד עכשיו הם היו איתנו תמימי דעים, גם לגבי שחקן העונה, גם לגבי הפריצה, אני בטוח שמאמן העונה, גם של מאזיננו.
1: אנחנו בחרנו, אלירן חודדה, בלי שום ספק בכלל, מאמן, 6 שנים סוגר בעיר רונית וריה.
0: מעלה את הקבוצה מליגה א' ללאומית, מלאומית לליגת העל, עושה שנה שנייה ברצף בליגת העל, בקו התקדמות.
1: הורדת נקודות, ואתה יודע, ותווך, עושה ניצחונות מדהימים, 3-0 הפועל באר שבע, ניצחונות על ביתר, ניצחונות, באמת, עונה...
0: אם בשנה שעברה ביקורת הייתה על סגנון הכדורגל, פחות התקפי, פחות שערים, יותר מתגונן, יציאה מתפרצות, עכשיו, והוא נגע בזה בשיחה איתו פה, כאן ביציאה צפון לפני יומיים, היו לו את הכלים, אגב, חדידה, כדוגמה, לשחק יותר פתוח ולראיה המספרים.
1: נכון. אני אזכיר גם את בלילתי, כמובן שתחת אלירן חודדה עושה עונה מדהימה, עם הרבה בישולים, עונה טובה מבחינתו. אלירן חודדה, מה יש עוד לומר? האיש עשה את הבלתי יאמן, אחרי הורדת נקודות, משאיר את וריה בליגה, ויותר מכך, מסיים במקום גבוה, בפלייאוף העליון, שפו, שפו, שפו.
0: בפלייאוף התחתון, אבל מסיים.
1: עדיין לא בפלייאוף העליון.
0: לא מגיע לקסקס.
1: אולי
0: תנאבה. כן, אז זהו, נגעתי התקדמות, גם בטבלה וגם מבחינה מספרית, שערים, שערי ספיגה, ונקודות כלליות, אז שנה הבאה, המדרגה הבאה, אז אולי, אתה יודע, לתפוס את אחד מהמקומות בפלייאוף העליון, זה בהחלט משימה אפשרית, המון תלוי בעבודה שהוא יעשה כמאמן, ברכש שהוא יביא, ואיך יבנה את הקבוצה, סביב גיא חדידה, בתקווה שיישאר. אז מברוק אלירן, דיברנו איתו פה לפני יומיים, מברוק אלירן.
1: היום באתר, מומלץ מאוד להזין. רעיון מדהים.
0: יכולים להאזין בחף. בוא ניגע בכמה, טוב, מן הסתם, רוב השחקנים שמצוינים בפריצה ובשחקן העונה מגיעים קריית שמונה ומדבר באופן טבעי, כי על סכנין אין הרבה מה לומר. אני חושב אחת העונות הסתמיות, הסלחו לי אנשי סכנין המשעממות, הקבוצה הבטיחה את הישארותה בליגה עם תחילת הפלייאוף, עונה די משעממת, מאכזבת, דיברו על פלייאוף עליון בתחילת העונה
1: עם אירוע,
0: ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע המשמעותי של העונה בעצם בקבוצה הצפוניות, והיו לנו כמה כאלה, ואולי באמת נתחיל עם אחד האירועים הביזרים שאני זוכר בטח בשנים האחרונות, וזה שרון מימר, אותו אימון בדוחה, שרון מימר
1: יום שישי.
0: כן?
1: כן, יום שישי שרון מימר מגיע יחד עם הקבוצה שלו לאימון בדוחה. האימון מתפוצץ לאחר, מה זה מתפוצץ? מתפוצץ זה אנדרסטייטמנט.
0: אוהדים מתפרצים לחר הדשא, שרון מימר והצוות מרגישים סכנה ממשית, מוחשית לעצמה, מסתגרים בחדר ההלבשה ומחולצים על ידי שוטרים.
1: והטענה סביב האירוע הזה, או הטיעונים, או הכל, זה היה סביב עברתו של אבו עביד לריינה, שזה גם אירוע שאני אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין אותו. אז זה אירוע משמעותי אחד שאנחנו מסמנים. קריית אירוע נוסף, כמובן, איך לא, קריית שמונה משחקת 3 שנים בלי בית. 3 שנים.
0: והעולם שותק.
1: והעולם שותק.
0: ממש.
1: כמנהגו נוהג.
0: בכלל, העיר קריית שמונה, 3 שנים. תחת אש, שנה וחצי מתוך 3 הללו לא היו תושבים, התפנו ועכשיו חזרו ולא מקבלים את ההגנה שהם צריכים, וקבוצת הכדורגל כפועל יוצא לא נמצאת בבית, לא משחקת, אתה יודע, לעיני הקהל באצטדיון, היו אמורים לחזור לשחק בפלייאוף, נפלה שם עוד רקטה,
1: נכון,
0: זה שוב נדחה, ו...
1: מה יהיה הסוף, אני שואל?
0: זה רק מדהים, איך הם עלו ליגה, מהליגה הלאומית לליגת העל לפני 2 שנים בחוץ, ועכשיו הם סוגרים 2 עונות בליגת העל בחוץ, ולך תדע בכלל איפה תיפתח העונה הבאה, וזה חד משמעית
1: אחד מהאירועים הזויים. אז מקבוצה שאין לבית לקבוצה שבונים לבית, אבל הבנייה לא נגמרת.
0: מה יהיה עם האצטדיון של טבריה? בכניסה למושב אזורים, מה יהיה? בנו אצטדיונים שלמים לאולימפיאדה בסין בפחות מחצי שנה, בנו מונדיאל בקטר בסדר גודל של שנה.
1: 974 עם 974 מכולות,
0: מדהים, ומתקלה, מתקפל אחרי זה. מה קורה עם האצטדיון בדבריה? ריבוינה של אוילם.
1: כן.
0: מתי הקבוצה תוכל לשחק בבית שלה, קרוב לעיר, לעיני הקהל, כמו שצריך? מתי?
1: אז אתמול יוסי נבא מוציא סרטון שמדבר על האירוע הזה. הוא מבטיח שנה הבאה. בוא נראה, נעקוב, נראה שנה
0: נראה. הבא. מתי שנה הבאה? תחילת שנה, אמצע, סוף?
1: לא, הוא אמר שנה הבאה.
0: שנה הבאה. באיזר השם, בסדר.
1: מה שנקרא בקיסלמבר, אם אתה...
0: טוב. ואם יש קבוצה שהיא האכזבה של העונה, עשתה את כל הטעויות האפשריות של העונה, והיא הייתה סינדרלה ענקית בשנתיים שחלפו, בטח בעונה שעברה, עשתה פלייאוף עליון, מי היה מאמין, זאת בני ריינה, שאחרי ארבע עונות בליגה הבכירה, חוזרת לליגה הלאומית.
1: ניסינו כמה וכמה פעמים לתפוס את סעיד בסול, אני רוצה לשאול אותו שאלה אחת, האם הפיתורים של מימר היו מוצדקים?
0: ברור שלא.
1: ברור שלא.
0: ברור, והוא יודע את זה, אין פה שאלה. אמר, התייחס לזה המנכ״ל של המועדון, אחמד ג'אבר, דיבר על זה כמה פעמים, חד משמעית הוא מבין את הטעות שהוא עשה. לפעמים זול עולה ביוקר, או לפעמים, לא שאני אומר, נזכיר, סלובו דרפיץ' פתח תונה, מאמן בכיר וראוי, אבל כשזה עובד, למה לשנות? זה עבד מדהים, עשית פלייאוף עליון. תן את עוד כמה גרושים שצריך, תביא לו את היד חופשית מקצועית למה שצריך, במגבלות התקציב, ותן לו להמשיך.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ריינה חוזרת ללאומית, אבל תתקיים עם מה שאנחנו מבינים, והולכת להיבנות לעלייה, לפחות על פי מה שאנחנו מצליחים להבין מהכיוון ההוא של המועדון הזה.
1: כל זאת ועוד.

0: חדידה, גם אם חודדה, דבריה ידע לעמוד בה תחת המשוכה.
1: אם אתה שואל אותי, זה האירוע.
0: התשלום השני הוא עוד 6 נקודות.
1: נכון.
0: דבריה תתחיל במינוס 6 את העונה הבאה.
1: אוקיי, אז אנחנו נעבור מאוד זריז על מאכזב את העונה, או שנשאיר את זה אחרי הפרסומות?
0: לא, אפשר לעבור על זה עכשיו.
1: אוקיי, נעבור על זה זריז. מאכזב את העונה, יש פה 3 מועמדות, בעיניי 3 צפוניות, מכבי חיפה. מאיפה להתחיל? מהבלגן המקצועי, ממינוי של דיאגו פלורס, ממחאות הקהל, מהיכולת הגרועה, מההתנהלות.
0: בכלל הייתה העונה לא שקטה, בכל הגזרות, בתוך היציעים, בין מחנות האוהדים.
1: מכמות
0: הפציעות.
1: מלא נגמרת של מכבי חיפה.
0: הזכרת את פלורס, מי זוכר שהוא התחיל את העונה, ואיזה כישלון מקצועי הוא היה, הבחירה שלו, ההבאה שלו מתחילה.
1: עלות מול גיא מלם, יש המון, כל כך הרבה אי שקט סביב מכבי חיפה, שמסיימת במקום החמישי.
0: בדו ספרתי רחוק.
1: מה זה רחוק?
0: מבאר שבע אלופה.
1: רחוק רחוק, אז מכבי חיפה בהחלט מועמדת.
0: וגם בצד האדום של העיר חיפה לא היה שקט. אגב, מזכיר לי קצת הפרידה ממימר בריינה, נגעת בזה מקודם. יואב קץ מחליט להיפרד רוני לוי אחרי עונה טובה, עונה של מקום חמישי, כדורגל טוב והתקפי, רוני לוי על הקווים, חמישייה היסטורית בדרבי, מודיע לרוני לוי, לא, מאמר על גל הראל, זה לא תופס, אגב, הוא לא העמיד לו גם מספיק כלים מקצועיים, מגיע סילבס, ואיכשהו שורד את העונה הזאת.
1: בקושי רב. וכמובן, בני ריינה, שנפרדו ממימר וירדו ליגה.
0: לא היה שקט פה בגזרה הצפונית,
1: שאני מסתכל על הסיכור הזה. דיברנו על זה ככה ממש בקצרה, שגם בליגה הלאומית וגם בליגת העל, הקבוצות הצפוניות שיחקו בפלייאוף התחתון.
0: נכון.
1: אני לא יודע מה זה
0: אומר.
1: זה באמת אירוע שצריך לדבר עליו, והוא מאוד מעניין. אפשר לקשור את זה לדברים שקורים מחוץ לכדורגל.
0: יכול להיות.
1: לדעתי זה קשור בהחלט. נתון מעניין. בעיניי, בתור גם מועד, האכזבה שלי עם מכבי חיפה, אני לא יכול לקבל את הסיטואציה שמכבי חיפה מסיימת דו ספרתי כל כך רחוק, ביכולת כל כך רעה. העונה היא המאכזבת של העונה מבחינתי.
0: אוקיי. עכשיו פרסומות, ואז אנחנו חוזרים.
2: ברטלר, צא לפרסומות.
3: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
4: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
5: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
6: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
7: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.

0: אוקיי, חזרתם אלינו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, וואו, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, נגענו בהכל.
1: אתה יודע מה, לא נגענו עוד בבן גביר והחולצות של הפועל תל אביב, העונה בכלל של הפועל תל אביב, אלופה הפועל תל אביב.
0: טוב, התמקדנו בצפון מן הסתם, ולא נגענו גם בלאומית בהרחבה, אבל לפני יומיים נפל דבר.
1: כן.
0: וזה, אתה יודע, אם ריינה ירדה מליגת העל חזרה ללאומית, אז הפועל נוף הגליל נפרד מהליגה הלאומית אחרי לא מעט שנים ונושרת לליגה א', שם יצחק בעונה הבאה, וזאת מכה מקצועית קשה.
1: גם היא וגם חדרה, אנחנו כמובן נקרא בנוף הגליל, קבוצה משלנו שעד לפני כמה שנים עוד באמת שיחקה ושיחקה לא רע בליגה.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
0: דיברנו על קריית שמונה לפני דקות. קבוצה בלי בית, ועל העיר, ועל התושבים, ועל מה עובר עליהם, ותוך כדי עכשיו. כמה סמלי, כמה מצער. רק נאמר שנוף הגליל בעונה הבאה, זה מצער, והכתובת הייתה להכיר, כל העונה הייתה שם פלג, זה לא איזושהי הפתעה. לא הצליחה, במשחק שהייתה צריכה לעשות 2-0, הפרש שני שערים מול אקו של שום, היא לא הצליחה.
2: חדירת כלי טייס עוין. מנרה.
0: אז עכשיו
2: ייכנסו למרחב המוגן.
0: אותו כתבם את האלו למנרה מקרית שמונה, אני מניח שהוא ילך גם דרומה. זהו, היינו אמורים לדבר עם גיל ברה, מנכ"ל המועדון, הזמן הזל, אז לא נספיק. אז אולי נעשה את זה בהזדמנות. אנחנו יוצאים לפגרה, ונגיד שאולי אנחנו מבשלים איזשהו יציא המונדיאל לקיץ.
1: אנחנו, יש לנו עוד הרבה הפתעות בדרך.
0: כן, כן, כן.
1: Stay tuned, כמו שאומרים.
0: ותעקבו אחרי הפייסבוק שלנו, היציא הצפוני, תקבלו שם את כל מה שאתם צריכים לדעת. זהו, היה כיף גדול, הייתה עונה מרתקת.
1: מה זה, איזה עונה?
0: גם 4 שעות לא מספיקות לנו כדי לסכם את השקעה בעונת הכדורגל הזאת. כן, ירבו עונות כאלה. אמן ואמן. פלג צ'ובינסקי, אני רוצה להודות לך על העריכה לאורך העונה הזאת. גם לרותם מתיאס, שכבר לא איתנו כאן. תודה רבה. לא, היה חלק בלתי נפרד מהיציא הצפוני. לאופיר מור יוסף, שהיה לצידי פה בעמדת ההפקה מדי ערב, ולכם, כמובן, על ההקשבה. בלעדיכם זה לא... אין למה. אין למה. בוא שחקן שבא שחק, הוא רוצה קהל.
1: זה אנחנו פה.
0: לגמרי. אז תודה לכם על ההקשבה, תודה פלג על המשדר הזה, העריכה שלו. שלומי ברטלר, הייתי אני, שיהיה קיץ נעים, מונדיאל שמח. אנחנו נשתמע, אל תדאגו. יאללה, ביי.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קטשופ או רסק?
4: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קטשופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
14: I'm digital. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: בהמשך לדיווחים על טיוטת הסכם המסגרת בין איראן לארצות הברית, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי נשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להכריז כבר בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השלמת ההסכם. לפי הדיווח, המהלך נועד להפעיל לחץ ציבורי ולהטמיע את ההסכם בתודעה עוד לפני שכל המחלוקות בין הצדדים נפטרו. לפני זמן קצר, לאחר שדחו את הטענות על טיוטת הסכם, הבהירו בבית הלבן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהמסע ומתן מתקדם היטב ותיאר בבירור את הקווים האדומים שלו. צהל הודיע כי כוחות מהחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש, וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. והערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד, מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
17: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תשע שנים של מוזיקה נוסטלגית, זיכרונות וקסם ים תיכוני. בשישי הקרוב בשעה אחת בצהריים, אבי ריבי מזמין אתכם לחגוג תשע שנים לקסם ים תיכוני. שעה מיוחדת וחגיגית עם מיטב הלהיטים הים תיכוניים הנוסטלגיים, הברכות והאיחולים שלכם מוזמנים להיות חלק. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול הרים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול הרים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל

0: There was a time. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הורים וילדים, זה הזמן לחגוג ובגדול. פסטיבל הילדים של מול ערים בנוף הגליל מחכה לכם בימי רביעי וחמישי בין 5-8 בערב. די-ג'יי, מתנפחים, פופקורן, ברד, צמר גפן מתוק והמון הפתעות לכל המשפחה. והכל ללא שום עלות. מול ערים, נוף הגליל, נפגשים בפסטיבל הילדים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים?

0: אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: הערב בחדשות, האם צהל בדרך לבופור? בלבנון טוענים שהכוחות נמצאים באזור המוצב שממנו יצא צהל לפני 26 שנים. בינתיים, גם היום, מתקפה של כ-15 רחפני נפץ לעבר שטח ישראל. באיראן מדווחים על טיוטה ראשונית להסכם. טראמפ מכנס בשעה זו את הקבינט שלו. הרמטכ"ל אומר היום, משטר האייתולות אינו יציב. תוכנית הגרעין נסוגה שנים לאחור.
3: בניין הרשע של משטר האייתולות נזדק. מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו. תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור.
2: אחרי 3 חודשים, האינטרנט באיראן חזר. כתבתנו, בשיחה ראשונה עם איראנים שמתוסכלים מתוצאות המלחמה.

0: שוב, בעקבות מעצר עריקים, חרדים ניסו לפרוץ לביתו הפרטי של מפקד בחיל העשר. במקביל פגעו בתחנת משטרה. שר הביטחון והשר שאחראי למשטרה שותקים. גפני קרא להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה. יהדות התורה אימה לתמוך בוועדת חקירה ממלכתית. בתמורה הקואליציה אישרה חוק לסבסוד מעונות לילדי משתמטים מצה"ל. אסון בסעודת החג. לילה בת השבע מערערה נהרגה מירי בשוגג של אביה. חשיפה, כך ניסה הנגד ארי רוזנפלד לשתול מסרים בנאום של ראש הממשלה באמצעות אלי פלדשטיין, חודש אחרי שהדליף את המסמך שהגיע לבילד. אומרים מניב בתחקיר מיוחד על המניע האידיאולוגי של הנגד והשיחה האחרונה שלו עם דוברו של נתניהו ימים לפני שנעצרו. הדולר ממשיך לרדת, בסביבת בנק ישראל טוענים רכישת דולרים היא חלק מארגז הכלים שלנו. תופעת האינדקס, בני נוער שבוחרים את המועד המדויק ללכת לים דווקא כשהקרינה בשיאה.
1: קרם הגנה מרחתם?
2: לא.
1: מה בנוגע לבריאות? לא חשוב?

0: שלום לכם, ערב טוב. אנחנו עם התפתחויות מדאיגות הערב בשתי חזיתות בצפון. 15 רחפני נפץ גם היום לעבר שטח ישראל. פיקוד הצפון מודיע לתושבים שם להגביר ערנות, להיערך להסלמה. צהל אוסר גם על הסעת תלמידים שם. בחזית האיראנית, ארצות הברית מתקדמת כך לפי הערכה להסכם עם איראן שבירושלים לא יאהבו. מיד נהיה עם העדכונים של כתבינו, מתחילים בלבנון, ניר דבורי, אתה עם פרטים חדשים על פעילות צהל באזור שלא היה בו 26 שנים.
1: נכון מאוד דני, ונראה באמת שאנחנו לקראת עוד הסלמה בלבנון, כאשר צהל מעמיק את הפעולה הקרקעית בדרום לבנון ועולה עוד ועוד צפונה. על פי דיווחים בלבנון, צהל נמצא עכשיו גם מצפון וגם ממערב לבופור, ולמעשה אפשר להעריך ששהייה כזו ופעולה כזו במרחב הזה נועדה להשתלט על האזור, כי ממנו גם צופים וגם יורים לעבר אצבע הגליל. ראינו היום במהלך אחר הצהריים הודעת פינוי לכל העיירה נבטיה ולעיר צור, למעלה מ-200 אלף תושבים, וכבר החלו תקיפות של חיל האוויר בשני האזורים הללו. זה צפוי עוד להתרחב גם לבקעת הלבנון, עדיין לא בבירות, היא מחוץ לתחום. יש עוד מאמץ גדול מאוד כרגע בפיקוד הצפון לאתר מודיעינית ולתקוף ולפגוע באותם מפעילי רחפנים של החיזבאללה. הערכה שם שיש עשרות כאלה, ופגיעה בהם יכולה לצמצם את היכולת שלהם לתקוף את הכוחות שפועלים כרגע בלבנון. בצד הפעולה הצבאית צריך לומר, ישראל צריכה ליזום תוכנית אסטרטגית שמצד אחד חותרת להסכם עם ממשלת לבנון, ומצד שני משמרת חופש פעולה מבצעי, פועלת

0: גם מדינית וגם כלכלית ולאורך שנים כדי להחליש את החיזבאללה.
1: תודה, ניר. אז זה נראה לקראת עוד הסלמה. שרון קנובליך, אנחנו איתך, כך אפשר להבין מההודעה שהתושבים בצפון מקבלים בשעה האחרונה.
2: בדיוק, דני, אז באמת מתקבלת הודעה אצל התושבים מראשי הרשויות שמודיעים על ההסלמה נוספת באזור. ראשי הרשויות, כמו למשל במטה אשר, גם במעלה יוסף, מתחילת השבוע החליטו שאין הסעות, אבל בימים האחרונים הם ניסו שכן יהיה מערך הסעות כדי לאפשר איזושהי שגרה, אבל הם מודיעים לתושבים לפני זמן קצר שאחרי כל הניסיונות שלהם כן לאפשר הסעות, בפיקוד הצפון לא מאשרים להם לעשות הסעות, בעיקר ביישובים תמודי הגדר יש איסור מוחלט, וזה באמת לגבי, זה על רקע אותם הנתונים שאנחנו רואים. רק היום 15 רחפנים שוב חדרו למרחב האזרחי, ומתחילת השבוע אנחנו מדברים כבר על לפחות 70 רחפנים שאותרו וזוהו, ונאמר שעל רקע כל הרחפנים שחודרים, ברוב המוחלט של המקרים לא מופעלת ההזקה, בטח במרחב האזרחי, ובו זה הדברים שהיום כבר אומר בכיר מפיקוד צפון לפני זמן קצר לגורמי הביטחון ביישובים. הוא אומר להם, אנחנו מתחקרים את כל האירועים ובדגש שיפור ההתראה למרחב האזרחי והצבאי גם מול איום הרחפנים, לא נוותר ונהיה הראשונים לקפוץ להגן ולסייע לתושבים ולחיילים. ואני חושבת שזה המילים החשובות ביותר בצהל, הראשונה אנחנו שומעים שמודים צריך לשפר את מרחב ההתראה לאזרחים בנוגע לאיום הרחפנים.
1: ואת שם בגבול הצפון, שרון, בואו נעבור למקום שבו מתקבלות ההחלטות, לוושינגטון, שליחנו שם ברק רביד. איפה עומד המסע ומתן לקראת הסכם עם איראן?
3: ערב טוב דני, אז אני רוצה להתנסח בזהירות, כי אני מרגיש שכבר היינו בנקודה הזאת לא מעט פעמים, וודאי הצופים שלנו ירגישו קצת תחושת דז'ה וו. אז בכל הזהירות, גורמים שמעורים בתיווך בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים לי שבשעות האחרונות, מימי הבוקר, הייתה התקדמות די משמעותית וצמצום של הפערים בין הצדדים. נותרו עדיין כמה מחלוקות, למשל, אחת המחלוקות היא קצת דומה למה שהיה במסע ומתן בין ישראל לחמאס בעזה, והיא השאלה של קבלת התחייבות ברורה שהאיראנים רוצים, שבעצם חתימה על ההסכם משמעותה סיום המלחמה גם בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, אבל גם המלחמה בלבנון, משהו שיהיה ברור שלא ניתן יהיה לחזור למלחמה אחרי החתימה על ההסכם הזה. זו אחת הנקודות שעדיין נותרו פתוחות. יש הרבה מאוד שיחות טלפון בשעות האחרונות, גם בין הקטרים לאיראנים, גם בין הפקיסטנים לאיראנים, בין המתווכות לבין ארצות הברית, בניסיון לסגור את כל הפערים האלה. הנשיא טראמפ בישיבת קבינט, ממש לפני חצי שעה אומר, עדיין לא הוצאה עסקה, הוא גם אמר שארצות הברית עדיין לא מרוצה מנוסח ההסכם, אבל הוא אמר, אנחנו נהיה מרוצים, ואם לא נהיה מרוצים, אנחנו נחזור ונסיים את העבודה. שר החוץ רוביו, אגב, דקה וחצי אחריו, אמר, דווקא יש התקדמות, ואולי נדע בשעות הקרובות לאן הדברים הולכים. טראמפ ונתניהו שוחחו אתמול על הסטטוס של המסע ומתן עם איראן, על ההסכם לסיום המלחמה. טראמפ התקן את נתניהו איפה דברים עומדים. בכיר אמריקני אומר לי הבוקר שהסיכוי ששליחיו של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, יגיעו לישראל בימים הקרובים גדל. יש סיכוי שזה יקרה בתחילת השבוע הבא, ואני מעריך שמתישהו עד סוף השבוע הדברים יתבהרו, כי במידה ולא יהיה הסכם עד סוף השבוע, טראמפ יאלץ להחזיר לשולחן את הדיון במשהו שהוא ממש לא רוצה שיקרה, שזה חידוש המלחמה.
1: תודה ברק. אז בינתיים וושינגטון וטהרן ממשיכות פומבית לפחות להתקוטט על ההסכם המתגבש, כשאצלנו הרמטכ"ל מתעקש. באיראן עדיין לא הבינו בכלל את גודל האסון שנפל עליהם. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
4: באיראן ממשיכים היום להתענג על הפלת המטוס האמריקני הלא מאויש אתמול. היומים להגיב על מה שכינו הפרה של הפסקת האש נותרו לפי שעה באוויר.
5: They want very much to make a deal so far. They haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. They thought they were going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms.
4: We בישראל ממשיכים להיערך. היום נחת כאן מטוס תדלוק ותובלה ראשון מבין שישה שנרכשו עבור חיל האוויר. השישה האלה יפעלו לצד עשרות מטוסים אמריקנים שחונים בחודשים האחרונים בשדות התעופה הישראלים כולם.
6: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו וטרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
4: ולמרות תיאור הקריסה של הרמטכ"ל, איראן ממשיכה לשלוט בכלכלה העולמית באמצעות השליטה במצר הורמוז.
7: امروز 23 فروند شناوری که از نیروی دریایی سپاه تقاضای مجوز عبور از تنگه هرمز کردند مجوزهای خودشان را دریافت کردند.
4: אולי יש כאן מסר סטירי לטראמפ, אבל כבר שבוע שמדי יום מודיעים משמרות המהפכה על מספר הספינות שלהן אישרו לעבור במצר הורמוז. לפי הודעת הטלוויזיה האיראנית היום, בטיוטת ההבנות, איראן מתחייבת שבתוך חודש ישוב מעבר האוניות במצר למצב שהיה לפני שסגרה אותו, לא כולל ספינות מלחמה שקודם לכן שייטו שם באין מפריע.
8: אמריקה מתעהד שده محاصره دریای ایران را لغو کند و از مزاحمت برای کشتی‌های عبوری به مقصد یا از مبدأ جمهوری اسلامی ایران دست بکشد.
4: התייחסות לנושא הגרעין אין בהודעה הזו, שבשל חוסר האמון השורר בין טהרן לוושינגטון מדגישה שתדרוש מנגנון עימות מוחשי.
9: New this hour, Iran's state TV is putting out what it claims is a draft of the initial framework with the US. Now there are a number of points in here that appear to be very out of step with a lot of the US red lines. So take this information with a very large grain of salt.
4: בבית הלבן מכחישים את הפרטים לכאורה שפורסמו באיראן מכל וכל. עובדות משנות, נכתב בחשבון שקשור לדונלד טראמפ הערב. הוא עצמו צייץ הלילה בגנות התקשורת כולה וטען שהיא מתארת כניעה איראנית כניצחון מתוחכם. כך או אחרת, על תוכנית הגרעין, טראמפ הוא היחיד שמדבר.
10: Why does Trump keep doing this? Because it works. Because people can't believe that the president of the United States is lying to them, that he's not telling the truth, that the deal is not going to happen in the next few hours.
4: בעולם המוסלמים מציינים בימים האלה את חג הקורבן, שמעלה על נס את סיפור עקדת יצחק על ידי אברהם, שהוא גם נביאם. ויהיה מי שאולי יראה בכך סימן שבסופו של יום ההיגיון יכול לנצח.
1: כן, בינתיים אזרחי איראן שהיו מנותקים מאינטרנט שלושה חודשים, מנותקים מהעולם, אז חדשות 12, הצליחו ביממה האחרונה ליצור קשר עם האנשים שם, שנשמעים מפוחדים, מותשים וגם זועמים על ההסכם המסתמן עם ארצות הברית. כתבת N12, ספיר ליפקין.
11: שלום לכולם ומחכים לשבתי N12.
12: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט החל לחזור לאיראן. ואיתו יוצאות גם תחושות של זעם וחרדה של איראנים רבים שמרגישים שנבגדו. שוחחנו עם ארבעה מאזרחי הרפובליקה האסלאמית, והם מבועלים מהאפשרות שיחתם הסכם בין איראן לארצות הברית, שמשמעו חיזוק כוחו של המשטר הסנו.
11: בדולת העומק המשך של איזשהו מולטרון מגויים, ללחס המודוקר בו מול לא הולדושי של הג'אנג רוחס גלדי, וללחס המועבל בו מול לא הולדושי של הזמן דמירה חוסי בחיר ומדיאן, ומרכז הדולת של תעשרי פונן. תשאירו במהו לפושי בו נדלי.
13: מגמד סיפור מלדה לא רס. קודם כמעט. יש איזה שעפי בעל שאומרים זה בשיפור. שדעלי ודושת. אין חמי אינסון חושבי שעד.
14: אנחנו נמוסרדם, עשר שנה ומידים כל נפס, תמו ושחר חש בידם. תמו ושחר שעוד אחת לא עובדן המעט ומאירון פודן, ובטסים גרפתם בוקות ולרשון תאבוס אופנת.
12: האינטרנט אמנם חזר לאיראן, אבל ידרו במשך שלושה חודשים מזכיר להם עד כמה הם תלויים במשטר הרודני הזה. ואם מישהו ציפה שהמלחמה תביא להיחלשות המשטר בזירה הפנימית, העדויות שאנחנו שומעים מפחידות. בעקבות המלחמה, מנגנוני הדיכוי של השלטון רק מגבירים את הלחץ על אזרחים רבים, וגם ההוצאות להורג לא נפסקו.
11: אמרתי ג'ו חשב חסה. תג'מות דרנו.
13: سخنرانی میکنم، جشن میگیرم و این که به نظر من تلاقم دوها نشونه اینه که حکومت میخواد اقتدار خودش به مردم نشون بده.
14: خیابونا پر از نیروهای نظامی امنیتی که هنوز برنگشتن پایگاهشون، از هشت شب به بعدم یه دو حکومتی بهشون اضافه میشن، هیدر کنان ایجاد مزاحمت آلودگی صوتی میکنن. یک هفته اخیر هم بیشتر عربده هاشون حول محور فتح و ظفر بوده و شیرین پیروزی پخش میکنن. اجرای احکام اعدام شروع شده، جمهوری اسلامی مثل همیشه هست و احساس قدرت بیشتری میکنن.
12: اسکم بین ترامپ لایران یوتیر הרבה מאוכזבים את ישראל, חלק ממדינות המפרץ, אבל גם רבים מהאיראנים שיכלו להיפטר משלטון האימים הזה אחרי 47 שנים, וכעת מרגישים נטושים.
13: שום מטרד שריף ומועזים מגויים. תומי תמול נשים נשים בגלל העברה האמריקאית שישבו לתנאי של ג'ומול אסלאמי רבנגי. אמו במה הוא ועדי מויית דודי. ימויית עד מעלים מהירה. מו באים ועדיהם. ועדיהם מויית בחרמון עמדים. וצהל אזור פרושי דודי. اگر با هر شدید با ما لا معامله کنید به عنوان کسی که میگه شمول آمریکا شناخته خواهی شد. روی خون چهل هزار کشته پا نگذار. پیامون به ترامپ اینه که تو سرش فرو کنه که ایران ونزوئلا نیست. با توییت زدن و اینا نمیشه این حکومت رو رام کرد.
1: کن کلوت میران بخزره لچفون اצלנו ل מלחמת הפסקת האש. גיא ורון כתבנו בצפון, יש לזה משמעות מעבר לנפגעים בגוף, ברכוש, זינוק חד בפנייה לעזרה נפשית.
3: בהחלט דני, תראה, בצפון מנסים איכשהו לשמור על שגרה, אבל השגרה האזרחית הזאת מופרעת כל הזמן. בפעילות הצבאית, קודם כל ביומיים האחרונים, צהל חזר לתקוף בעוצמה הרבה יותר משמעותית בדרום לבנון. זה אומר שמסביב לשעון רעש של ארטילריה, מסוקי קרב, עוד פיצוצים של פעילות, לא ממש מאפשר שגרה. תוסיף לזה את העובדה שאין הסעות לבתי הספר, גם דברים אחרים לא פועלים, למשל השוק העירוני בקריית שמונה מחר יהיה סגור, אין אישור להפעיל אותו. והדבר אולי הגרוע ביותר, דני, יש הרבה מאוד אירועים שלא מדווחים לאזרחים. האזרחים שומעים את ההתראות שנשמעות מתוך המוצבים של צהל שקרובים מאוד או בתוך היישובים, אבל הם לא מדווחים וחוששים מאסון כזה שיקרה. בצהל אומרים, אנחנו לא רוצים להלחיץ סתם, לא כל האירועים האלו הם אירועי אמת, אבל תראה את הנתונים על איזה לחץ ועוד איך יש. מרכזי החוסן של הגליל המזרחי והגליל המערבי מדווחים על זינוק של פי 3.5 במספר הפניות בחודשיים האחרונים. יש עלייה של כ-270% בפניות שמוגדרות חרדה דחופה, 1,000 פניות חרדה בסך הכל, רובן במוקד הטלפוני, כשהערים שמובילות בפניות זה נהריה וקריית שמונה, הערים הגדולות של הצפון שגם סובלות מהרבה מאוד התראות והזקות. לזה דני מצטרף משבר חריף במערכת החינוך, הורים מדווחים על פחד אמיתי להסיע את הילדים לבתי הספר בכבישים ובצירים מאוימים, יש 120 פניות רק בנושאים האלו, והמטפלים של מרכזי החוסן מדווחים על חזרה לאחור בחודשיים האחרונים, כל מה שעשו, כל מה שעבדו בשנה וחצי האחרונות, מאז הפסקת האש של חרבות ברזל, מהלכי השיקום, פשוט ירדו לתמיון, ומפלס החרדה חזר למה שהיה אחרי המלחמה הקודמת.
1: מצב בלתי נסבל. תודה לך, גיא ורון. פוליטיקה, למרות כל ההצהרות הלוחמניות כלפי חוץ, הברית בין נתניהו לחרדים שרירה וקיימת. היום הצליחו להגיע להישג חריג, לאשר בקריאה טרומית הצעת חוק שתאפשר סבסוד למעונות היום לילדי משתמטים משירות בצהל. הכתבה של דפנה ליאל.
15: הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד בו, תשפ"ה.
16: שיאים חדשים של ציניות נשברו הבוקר בכנסת.
15: אנחנו עוברים להצבעה שמית.
16: אחרי שהחרדים איימו לתמוך בהצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, הודיעה הקואליציה שתתמוך בחוק של חבר הכנסת אייכלר, שיאפשר למשתמטים לקבל סבסוד במעונות יום. לרגל המאורע אפילו אריה דרי, שכף רגלו כמעט לא דורכת בכנסת, הגיע למליאה. למרות הלחץ של נתניהו, לא כולם הסכימו לתמוך. סיעת הציונות הדתית הודיעה שתצביע נגד.
17: צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת.
16: כך עשה גם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד.
17: דן אילוז, נגד.
18: חברי הכנסת, נא להירגע. חוק המעונות הוא חוק שעוקף את הסנקציה המרכזית והמשמעותית שיש כרגע נגד חרדי שאינו מתגייס, ולכן זה בגדול חוק פטור מגיוס בתחפושת.
16: ועדיין למרות הסדקים, הקואליציה הצליחה להעביר את חוק המעונות בקריאה טרומית.
15: בעד הצעת החוק הצביעו 44 חברי כנסת, נגד 37 חברי כנסת. אי לכך, אם אני לא אמר מה שאומר לפרוטוקול זה לא עזור.
16: מתיחות גם בתוך האופוזיציה, אחרי שחשפנו כאן את פגישת גפני ואייזנקוט, עלה היום יושב ראש ביחד נפתלי בנט להתקפה.
19: בממשלה בראשותי כולם מתגייסים, ומי שלא משרת לא יקבל שקל. על זה הבחירות, ואני לא מתפשר על ביטחון המדינה.
20: כל מי שאומר שהוא לא יאפשר לאברך אחד ללמוד, כולם מתגייסים, זה אמירה פופוליסטית, לא רצינית. אנחנו צריכים לבוא עם תוכנית ריאלית ולהביא לזה שאלפי לוחמים מתגייסים לצה"ל.
16: גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן נסע היום אחורה פנה, אחרי הדברים האלה שאמר בכנס סגור.
21: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד.
22: לא נשב, לא עם החרדים, לא עם הלאומנים הקיצוניים בן גביר וסמוטריץ', ולא נשב עם מחרב מדינת ישראל ואחראי הראשי למחדל השיבה באוקטובר בנימין נתניהו.
16: כעת מתלבטים החרדים מה הצעד הבא. אחת האפשרויות שנשקלות היא להשלים את חקיקת חוק פסקת ההתגברות, חוק שנעצר רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית, וזאת כדי למנוע מבגץ לפסול את החוק שיאפשר מימון מעונות למשתמטים מצה"ל.
1: כן, ותאריך בחירות סופי עדיין אין, אבל מאחורי הקלעים המגעים מעט סוברים תאוצה. דפני ליאל, כתבתנו בכנסת, את עם חיבור מעניין בין מי שנראה כיוצאי ליכוד.
23: כן, תראה, הרבה מאוד חלקיקים פוליטיים, נקרא לזה ככה, נמצאים באטמוספירה לקראת הבחירות, הם עדיין לא התחילו ליצור חיבורים, אבל הדברים האלה קורים ממש בימים אלה, כולם מריחים חזק את ריח הבחירות ומבינים שהדברים יכולים לקרות מהר מאוד. הערב יכולים לדווח על, הייתי אומרת, הסכמות ראשוניות בין ארדן לאדלשטיין, היה והשניים האלה באמת יקימו את המפלגה, הם צפויים ללכת יחד, הייתי אומרת שיש שם התקרבות משמעותית, והם פועלים במ מידה רבה בתאום. הם מחכים כרגע למשה כחלון. בשבוע הבא ייסגר סופית עניינו המשפטי של משה כחלון, ואז הוא צפוי לקבל החלטה. זאת תהיה נקודה מאוד משמעותית מבחינת ההתארגנות הפוליטית הזו. במקביל הם מחפשים נשים. שרן השכל הייתה מההתחלה חלק מההתארגנות. יש גם מגעים עם אליזה בלוך, ויש גם גישושים עם גורמים נוספים בימין כמו וינטר ודדי סימחי. כאן זה עוד לא מתחבר, כי יש קרבות על ההובלה, הציעו הנהגה משותפת, הדברים האלה כרגע עוד לא מתכנסים. הבעיה המרכזית שבגינה עוד אי אפשר לומר שהדבר הזה קורם אור וגידים, הוא שבסוף לא יודעים כמה מנדטים ההתארגנות הזאת תביא, ברור שצריך גם להביא פרצופים חדשים, אז אנשים מתחילים להידחק, ואז העסק מתחיל להסתבך, לכן האירוע הזה עדיין לא סופי, אבל אפשר לומר שיש בהחלט התקדמות משמעותית בכיוון, מתחילים גם לבחון מקורות מימון, עובדים כדי שהדבר הזה יתכנס ויסתייע, והחלטות סופיות אני מאמינה בעניין הזה בשבועיים הקרובים.
1: תודה רבה, דפנה. הם מחוסלים בזה אחרי זה, הפעם מוחמד עודה, מאחרוני מתכנני טבח שבעה באוקטובר. עודכם הוא כתבנו, חוץ מזה שאמרנו שנגיע לכולם, מתי עם המשמעות של המעשה הזה.
24: נכון מאוד, דני, האחרון שבהם למעשה, האחרון מהמתכל של חמאס שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, כולם, ללא יוצא מהכלל, כבר אינם בין החיים, וצריך לומר קודם כל שמדובר באמת הישג מודיעיני יוצא דופן, זה איש צללים היה, אתה יודע, אדם עם חתימה מאוד נמוכה, מי שהיה מפקד המודיעין הצבאי של חמאס במשך שנים, אבל ברשותך, דני, בוא נראה באמת את האבולוציה של התפקיד הזה, של מפקד הזרוע הצבאית, כדי להבין עד כמה צהל מהדק את האחיזה המודיעינית שלו. אז אנחנו יכולים לראות באמת את מוחמד דף, מחזיק בתפקיד במשך 22 שנים עד יולי 24, אחרי חיסולו מתמנה מוחמד סינואר, 10 חודשים בלבד, הוא מחזיק בתפקיד עד שהוא מחוסל, עז א-דין חדד מחזיק שנה שלמה, מחוסל לפני קצת יותר משבועיים, ואז מגיע מוחמד עודה, פחות משבועיים, מחזיק בתפקיד מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ומחוסל. הזכרתי את העובדה שבחמאס בעצם לא נותר אף אחד מהשבעה באוקטובר. אנחנו מדברים מעבר להיבטה, נקרא לזה מורלי מוסרי דני, אתה מדבר גם בין היתר על הזיכרון הארגוני שנחתך, שפשוט נעלם מחמאס, ויש לזה משמעות באמת, באמת דרמטית, משום שמי שהיום לוטשים עיניים לתפקיד, אלו אנשים שבשישה באוקטובר 23, היו בתפקיד של מגדים, נמוך מאוד במובן הזה. אפשר לומר, אתה יודע, שמי שמדברים עליו כמועמדים, זה יכול להיות גם מגד בית חנון, מגד שתי, אדם בשם עימד עקל, אבל אחרי שאמרתי את כל השמות האלה, הם פחות מעניינים. יש אדם אחד בעזה היום שנחשב לאיש החזק בחמאס, האיש שמנווט הכל, וזה האיש שאנחנו רואים בתמונה, עלי עמוד שמו, האיש הזה היה מנהל הלשכה של יחיא סינואר, יושב איתו למעלה משני עשורים בכלא. עכשיו, אתה מכיר את המשפט, לכל אחד יש תחליף, אבל יש לזה השלכות דרמטיות גם בתוך חמאס, משום שבמאבק הזה, בין חמאס עזה, הקיצוני יותר, הבעייתי יותר, לבין חמאס חול, הפוליטיקאים במרכאות, אין ספק שחמאס עזה נחלש מאוד, בטח ובטח כשאין להם חטופים מצד אחד, ומצד שני כבר אין דמויות בולטות, וכל זה כמובן בהשוואה לחמאס חול שמתחזק על חשבון עזה.
1: תודה רבה אוהד הזוד על החיסול של החיל העזה, הכתבה של ניצן שפירה.
0: שכונת רימל במערב העיר עזה קצת לפני השעה 9 בערב. חיל האוויר תוקף דירת מסתור שבה שוהה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. במשך חודשים ארוכים עקבו באגף המודיעין ובפיקוד הדרום אחר תנועותיו של עודה עד שהגיעה אמש ההזדמנות המבצעית לפגוע בו. לפי הדיווחים ברצועה הוא חוסל בתקיפה יחד עם כמה מבני משפחתו. במקביל לתקיפה דירת המסתור שבה שעה. הותקפה גם דירה סמוכה שבה הסתתר מחבל הנמנה על מעגל הסיינים הקרוב שלו. בשנים האחרונות עוד השימש כראש מטה המודיעין של חמאס. במסגרת תפקידו היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. לאורך המלחמה הוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין של הארגון. לפני פחות משבועיים עודה החליף את עזדין אל חדד שחוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. הוא מפקד הזרוע הצבאית הרביעי של חמאס בעזה שמחוסל מאז תחילת המלחמה. ואחד מאחרוני המפקדים הבכירים שנותרו מהנהגת הזרוע הצבאית שהובילה את מתקפת 7 באוקטובר. מבחינת חמאס, הוא הוגדר כאחרון המפקדים הבכירים מהמעגל המצומצם שתכננו את הטבח.
2: אבנו מוחיה מג'באליה. وقائد ركن الاستخبارات العسكرية القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات ضدها قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا.
0: כמעט 3 שנים מאז תחילת המלחמה, בצהל ובשבק ממשיכים לרדוף אחר מי שהיו שותפים לתכנון ולהוצאה לפועל של מתקפת 7 באוקטובר. חיסולו של עודה מסמן מבחינת ישראל פגיעה נוספת בליבת הפיקוד של הזרוע הצבאית של חמאס ערב המלחמה, ובמערכת הביטחון מבהירים גם היום. נמשיך להשקיע מאמצים מודיעיניים ומבצעיים כדי לסגור חשבון עם כל מי שלקח חלק ביום ההוא.
1: ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים על ידיעת הזהב שהביאה לחיסול.
5: נכון, באישור הצנזורה נגיד שבמהלך המלחמה עודה הקיף את עצמו בחטופים, לא מעט חטופים ישראלים בשבי, ידעו להצביע וידעו להגיד בפיקוד הדרום ובאגף המודיעין במשך תקופות מסוימות איכן הוא בדיוק נמצא, לא תקפו ולא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים ישראלים. עודה הבין שהוא על הכוונת, פעל בצורה כזו, הסתתר, הסתווה, עשה הכל כדי לא להיות מחוסל, ואני מזכיר, רק לפני שבועיים הוא נכנס לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, ידע שיכול מאוד להיות שירצו ויעשו הכל כדי לנסות לפגוע בו. אתמול בערב מתקבלת ידיעת זהב באגף המודיעין, מהר מאוד מעבירים אותה לפיקוד הדרום, עבדו שם ביחד בשיתוף פעולה עבור הדבר הזה. תוך זמן קצר, מטוסים של חיל האוויר מטילים חימושים מדויקים כדי למנוע כעד כמה שניתן פגיעה בבלתי מעורבים, למנוע נזק אגבי, ומצליחים לתקוף ולחסל את מוחמד עודה. נגיד שהיו מודלים שהתכוננו להם מבעוד מועד בפיקוד הדרום, במיוחד עבור התרחיש הזה, זה מה שהוציאו וזה מה שהוביל לפעולה מאוד מהירה. בנוגע לעזה, בעוד חמאס עדיין לא מתפרק מנשקו בשלב הזה, כפי שאנחנו רואים בתוך הרצועה. בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להיכנס מעבר לתחומי הקו הצהוב ולפעול בהוראת הדרג המדיני במקומות שבהם חמאס כרגע שולט. בצבא אומרים שיוכלו לעשות את זה בצורה אפקטיבית ומאוד מאוד מהירה, אבל עולה שאלה של היום שאחרי בתוך הרצועה. כרגע בצבא עדיין אומרים, אנחנו לא רוצים לשלוט בתוך הרצועה, לא רוצים לשלוט בעזה, לכן צריך... אפשר לכבוש, צריך להבין מה עושים שם בסופו של דבר ברצועת עזה, וזו השאלה הגדולה בהקשר הזה.
1: כן, שאלה טובה. ניצן, תודה רבה לך. האחרונה, ברשימת 116 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, היא לילה ג'אג'ה. היא רק בת 7, מערערה שבצפון, ומי שירה בה בשוגג הוא לא אחר מאביה, הכתבה של אור אביד.
6: הרצח המחריד התורן בחברה הערבית קרה פעם בערערה. לילה ג'אג'ה, ילדה בת 7 מערערה שבוואדי ערה, נהרגה במהלך סכסוך משפחתי שהתלקח במהלך סעודת חג הקורבן המשפחתית. לפי החשד, אביה של הילדה שלף אקדח במהלך קטטה בין שניים מבניו וירה בשוגג בביתו הקטנה. צוותי מדע הגיעו לילדה כשהיא מחוסרת הכרה בצומת קרקור, אחרי שפונתה ברכב פרטי מזירת הירי. אבל בבית החולים הלל יפה בחדרה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.
7: על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית. אירוע מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד מצער.
6: במשטרה חושדים שמיד אחרי הירי, עוד לפני הגעת הכוחות לזירה, בני משפחה אחרים שתפו את הזירה, ושיבשו ראיות שקושרות את אב המשפחה לרצח ביתו. גם הנשק שממנו נורתה ילדה בפועל עדיין לא נמצא.
7: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוטפים את הזירה. ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח, לשטוף זירה, זה להיות שותף לפשע.
6: קרוב משפחה מהכפר, אמר אקל, הגיע למקום דקות אחרי הירי. מול הדם והכאוס, הוא מתקשה לאקל.
8: זה טרגדיה שאי אפשר לתאר אותה, שמאבדים ילדה בת 7 שנים, התחלת חייה, שזה דבר אי אפשר לקבל אותו.
6: גם ראש מועצת ערערה, נזר אבו אקל, דיבר על אוזלת היד מול תופעת הנשק הבלתי חוקי.
9: כולנו מזועזעים, זה לא חג. זה יום שחור בתולדות הערה וערערה. אנחנו צריכים לשים קץ לתופעה הזאת, תופעה של נשק בלתי חוקי שקיים בידי האנשים.
10: השר בן גביר יודע להגיע לכפרים שלנו ולעשות פרובוקציה, ולהגיד שככה עושים משילות, וזה לא משילות, זה פרובוקציה. מי שמפקיר 2 מיליון אזרחים לפשיעה ולאלימות, מפקיר את החברה כולה.
6: לפי נתוני יוזמת אברהם, מתחילת השנה נרצחו כבר יותר מ-116 בני אדם באירועי אלימות בחברה הערבית. הערב, אל הרשימה האכזרית והבלתי נגמרת, נוספה גם ילדה אחת, בת 7.
1: כן, כמה מיותר. נצא להפסקה של 50 שניות, ואחר כך הדולר ממשיך לרדת. מה יעשה? אם יעשה, בנק ישראל מיד.
25: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
26: אני לא יודעת אותו.
25: אולי 0000?
26: אני לא יודעת אותו.
25: כוכבית 1234?
26: מה השם שלך והמספר שלך?
25: אהרון מהג'ור.
26: אהרון
25: מהג'ור.
26: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
25: תגידי לי כן או לא, 2580?
26: אני לא יודעת.
25: 5555 אולי?
26: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
25: חמקר תגידי לי, 4282?
26: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
25: תגידי מה קרוב, 2...
26: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
25: אז לא יהיו בוטנים.
27: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
26: בסדר, ביי ביי, תודה.
27: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: כן, שער הדולר ממשיך לצנוח, העורכת הכלכלית קרן מרציאנו, כמה זה? 2.84? האם... כן, ועוד יורד, האם בנק ישראל מתכוון להתערב?
28: קודם כל, בוא תראה את המספרים ואת השערים היציגים היום, צריך לראות את זה כדי להאמין, זאת לא טעות, הדולר 2.84 שקלים, אירו 3.30, הפאונד הבריטי 3.81, אנחנו זוכרים ימים שהפאונד הבריטי היה 8 שקלים, בהחלט התחזקות נוספת ומשמעותית של השקל, במגזר העסקי ביקורת מאוד גדולה, על בנק ישראל, אומרים כשהיו מצבים קיצוניים, בנק ישראל יתערב, למה הוא לא מתערב עכשיו, כשהשקל חזק מדי, ויש סכנה אמיתית לתעשיית ההייטק ולייצוא הישראלי, אנחנו יכולים לפרסם הערב שבסביבת בנק ישראל אומרים, ברשות בנק ישראל ארגז כלים רחב, כלי ההתערבות הם רק חלק מארגז הכלים של הבנק, ככלי משלים לריבית ולמצבים של אי תפקוד תקין של השווקים, דני פרשנות בעברית, כן. בנק ישראל, שוקל רכישת דולרים בעקבות ההתחזקות הדרמטית הזאת של השקל. כותרת נוספת הערב, מכתב שמגיע לידינו, שכותב שר האוצר סמוטריץ' לראשי המגזר העסקי, הוא אומר להם, אני קורא לכם להירתם ולפעול מיידית, כדי שהתחזקות השקל תורגש אצל הצרכן, לא ייתכן שתפנו לממשלה בדרישה לחבילות סיוע בעיתות משבר, אך כשיש רווחה כלכלית בשווקים, תמנעו אותה מהאזרחים, כנסו עוד היום את היבואנים והעסקים, והביאו להורדת מחירים. סמוטריץ' מתכוון לחוצפה, בעיקר של יבואני המזון, שכשהדולר עולה הם ממהרים לעלות מחירים, וכשהוא יורד בצורה דרמטית, לא קורה שום דבר וכולם נעלמים דום. בעניין הזה הוא צודק, הם צריכים להוריד מחירים, בד בבד עם הדרישה המוצדקת שלהם מהממשלה ומבנק ישראל לסייע להם, כשהדולר כל כך חלש.
1: תודה, קרן. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. המחאות האלימות של חרדים מול בתים של קצינים בצהל, גם בתחנת משטרה. למה אין מעצרים? חשיפה של כתבנו אומרים מניב, פרשת הבילד. כך ניסה ארי רוזנפלד ליזום מבצע השפעה באמצעות ראש הממשלה, וגם טרנד אינדקס הקרינה, הצעירים שיוצאים להשתזף, דווקא כשהמדד מעיד על סכנה.
3: קרם הגנה, מרחתם?
4: לא.
3: מה בנוגע לבריאות? לא חשוב?
4: נטפל בזה בהמשך.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: אברהם.
1: אברהם.
2: איזו כיתה את?
0: דלי. למה אני מתבלבלת באותיות?
2: מה ייתן לך מוטיבציה?
3: שאני אלמד ופתאום לא יעבור איזה מסוק או ירוץ מעל הראש.
4: לא למדתי 6 שנים, אני מכיתה ז' לא לומד. התייאשתי כבר.
5: שקט, וגם אוויר טוב.
6: מסלול חדש מהניילון.
7: זו בריחה של גדולים, ופה בריחה לקטנים. יום אחד,
8: כל זה יהיה שלך.
9: דסק החוץ שלנו, ישיבת קבינט בוושינגטון לגבי ההסכם המתגבש עם איראן.
10: כן, אז החלק הפומבי של ישיבת הקבינט שערך יותר משעה מול המצלמות הסתיים, ויש אולי 3 נקודות נוספות שנשיא ארצות הברית מדגיש ביחס לאותו הסכם שמתגבש. קודם כל, דונלד טראמפ דוחה לחלוטין את הטענה של איראן שהם מתכוונים לשלוט במיצר הורמוז. הוא אומר, ברגע שיחתם הסכם, אם אחד כזה יחתם, המפרץ יהיה פתוח, המיצר יהיה פתוח לכולם, כפי שהיה לפני המלחמה. הערה מעניינת יש לו לגבי הסכמי אברהם. הוא דוחק פומבית בסעודיה ובקטר להצטרף להסכמי אברהם. לא עוד ציוץ נשיאותי. הוא אומר, הם צריכות להצטרף. ויטקוף שיושב לצידו, סטיב ויטקוף, אומר, אנחנו מושכים לכיוון הזה, דוחפים. ואז נשיא ארצות הברית אומר, אם הם לא יעשו את זה, אולי לא שווה בכלל שנחתום על עסקה. ואולי גולת הכותרת, עתיד האורניום המואשר שמוחזק בידי איראן. דונלד טראמפ לא אומר למי הוא ילך, הוא אומר מה הוא לא מוכן שיקרה. הוא לא מוכן, הוא לא ירגיש נוח אם זה יגיע לידיים של רוסיה או של סין, הוא מעדיף מדינה שלישית אחרת. הנה הדברים שלו גם לגבי הסנקציות.
11: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
12: that? No, I wouldn't be comfortable.
13: Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
12: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money.
9: כן, תודה רבה, קרן. לקראת הסכם מתגבש, כך זה נראה. אנחנו נחזור בינתיים למה שקורה בשטח, לצפון. גיא ורון, תמונות שאתה מביא, כך נראית הסכנה של רחפני הנפץ.
14: כן, דני, באישור הצנזורה אנחנו יכולים עכשיו להרחיב מעט על אחד מהאירועים שהיו מוקדם יותר היום בשעות הצהריים. זה אירוע שקורה במרחב צבאי באזור שומרה. טרקטורון של היישוב גורן מגיע לסייע שם בדלקה שפורצת אחרי נפילה של רחפן. הם מגיעים לשטח הצבאי הזה ליד שומרה, ואז מגיע רחפן נפץ נוסף שמתפוצץ על הכלי. אפשר לראות את התמונות ולהבין את גודל הנזק, גם את גודל הסכנה שיש מאותם רחפני נפץ. זה כאמור קורה בתוך שטח ישראל. אסור לומר שמדובר רק באזור הצפון, או להגיד שזה קרוב לגבול, אלה רחפני נפץ שמשוגרים לתוך שטח ישראל. אתה רואה את התמונות, אתה רואה את הנזק, בצהל עכשיו מפיקים לקחים, גם במרחב האזרחי, איך צריך להתנהל כשיש אירוע כזה. אנחנו רואים שזה אירוע מתגלגל, המחבלים משגרים יותר מרחפן נפץ אחד בכל אירוע כזה.
9: תודה רבה, גיא. פעוט בן 3 נדרס למוות בכביש באור עקיבא. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. בין היתר נבדק האם הנהג הבחין בפעוט ואיך בכלל הפעוט הגיע לכביש לבדו. המחאה נגד מעצר עריקים חרדים הפעם הגיעו באישון לילה שוב לדלת הבית הפרטי של נגד בצהל, מפקד בחיל העשר. במקביל, עשרות התפרעו בתחנת המשטרה באירועים שמאורגנים מלמעלה, והשר שאחראי על הצבא, והשר שאחראי על המשטרה. הם שותקים. הדיווח של אלי הירשמן.
15: החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
16: זו ההקלטה שקיבלו עשרות אלפי חרדים בטלפון בשתיים לפנות בוקר.
15: ניסיון מעצר כעת של שתי בחורי ישיבה בתחנת המשטרה שער בנימין. החוטפים הגיעו!
16: פעילי הפלג הירושלמי קראו לחרדים רבים לבואו להתעמת עם השוטרים שעקבו עריק חרדי בכביש באזור שער בנימין. לדברי המשטרה, הוא נהג בפרעות בכביש, ובבדיקת הרישיונות עלה מיד שהוא עריק מהצבא. לפי הנוהל הוא נלקח לתחנת המשטרה בבנימין, שם הוא קו זמן קצר עד להגעת שוטרי המשטרה הצבאית. עשרות המפגינים יקמו גדרות והציתו קרטונים, והמשטרה פיזרה אותם בכוח. אחד המוחים, חברו של העציר, עוקב, והתברר שגם הוא עריק, מה שהיליט עוד את הרוחות, כששניהם הועברו לידי המשטרה הצבאית.
1: לצלם! לצלם! לצלם!
16: במקביל הגיעה ידיעה על עריק נוסף, שלישי, שנעצר בבית שמש.
5: כולם נכנסים עד שיהיה מענה, עד שיהיה מענה.
16: קבוצת מפגינים אחרת הגיעה לקריית אתא, אל ביתו של נגד ההבטחה של מחנה בית ליד, שם נמצא גם כלא עשר הצבאי, שבו העריקים מרוכזים. המפגינים עשו רעש, עלו לבניין, דפקו על הדלת והעירו את הרחוב כולו.
17: ולמות ולא נתגייס!
16: וזה קורה חודש אחרי שמפגינים פרצו לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון. הרמטכ"ל גינה היום את המעשים החדשים ודרש מרשויות החוק למצות את הדין עם הפורעים. אין ספק שהתעוזה של הפעילים האלו הולכת וגדלה. הם אינם מורתעים ומבטיחים לבקר בבתים נוספים של בעלי תפקידים בקרוב.
18: רק תוכנו, לא התעסקנו עם העריקות.
16: היום בצהריים שוב נשלחו הודעות למפגינים להגיע, הפעם למודיעין, בעקבות עיכוב של עריק. שוטר תועד מתחנן בפני המפגינים שיעזבו את המקום.
18: אתה לא התעסק שם, אני
19: אישי, אני
18: אישי,
19: אני אישי.
18: ברור.
19: שוטרים אחרים,
18: במקום התוכנית. אין בעיה, לא מעניין אותי אחרים, לא מעניין אותי. אני יודע מה אני אומר, אני לא מתעסק עם עריקות כרגע, אנחנו נותנים הזמנות לסוג, גם את זה לא נתנו. קיבל דוח תנועה. זה הסיפור. מותר לתת דוח תנועה? דוח תנועה, זה הסיפור.
16: מצרי העריקים מסירים את הרחוב החרדי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, שלח היום מכתב לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות, וקרא להם להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה ועם השיטור העירוני. גפני לא מסתיר שהוא מנסה ללחוץ על המפכ"ל, שיודיע שהוא מפסיק לסייע למשטרה הצבאית במעצרי עריקים חרדים.
9: כן, ובמשטרה אומרים בתגובה לגבי הקצין שהתחנן למפגינים שלו להתערב בעיכוב העריק, המפכ"ל רואה בחומרה את התנהלות הקצין שנוגדת את הדירקטיבה הארגונית, עניינו ייבחן בהתאם, אז בואו נבדוק מה עם הדירקטיבה. יולן כהן, מסתבר שבמחאות האלימות האלו המשטרה לא הצליחה לתפוס עצורים.
20: נכון דני, אנחנו מדברים על רצף אירועים, לא רק מחאות אלא התפרעויות של ממש, עם שוטרים שנפצעו, ניידות שניזוקו, וכל האירועים הללו, האירועים האחרונים, לא היו עצורים. נתחיל באתמול, אתמול היו שני אירועים חריגים, הראשון שבהם היה בקריית אתא, עשרות מפגינים הפגינו למען עריקים חרדים, לאחר מעצר עריקים חרדים, ושם הם הפגינו מחוץ לביתו של מפקד בחיל צבאי, ושם הם ניסו להיכנס לביתו, אלא שהמשטרה לא עצרה אף אחד מהם, למרות שהם ניסו להיכנס לביתו. במקביל אתמול, מפגינים חרדים התפרו מחוץ לתחנת משטרה, גם שם הם ניסו לפרוץ לתחנה לפי דיווחים, וגם שם, לפי הודעת המשטרה, לא דווח על עצורים. בתחילת השבוע, מפגינים הפגינו מחוץ לתחנת משטרה בירושלים, שם לוחם מג"ב נפצע, גם ניידות ניזוקו, מפגינים, כך לפי דיווחים, נקבו צמיגים של ניידות משטרה שחנו בחוץ, וגם שם אין עצורים. ולפני כשבועיים מפגינים הגיעו לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, הם גם שם ניסו להיכנס לביתו, ושוב גם באירוע הזה לא היו עצורים שננקט נגדם הליכים, שהם נחקרו. זאת אומרת, רצף אירועים, התפרעויות רבות, שוטרים שנפצעו, ניידות שניזוקו, אבל אפס עצורים.
9: תודה, יולן. במשטרה אומרים בתגובה שמתנהלות חקירות במטרה למצות את הליך הזיהוי ואת הדין עם המעורבים. המשטרה תפעל באפס סובלנות מול כלל מפרי הסדר, לא תאפשר פגיעה בביטחון הציבור. עכשיו עכשיו לפרשת הבילד, הנגד ארי רוזנפלד המדליף טען בחקירה שהמניע להדלפה של המסמך המסווג היה ביטחוני. אבל הערב, עומרי מניב שלנו מביא מתוך חומרי החקירה את מה שנראה כמו מניע אידיאולוגי פוליטי שיכול היה לסייע לצרכים של נתניהו. אנחנו חושפים הערב שאחרי חיסול סינואר, רוזנפלד ניסה לייצר קמפיין השפעה פיראטי כשהפרזנטור הוא לא אחר מאשר נתניהו עצמו. הנה.

0: 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה?

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן למגעים עם איראן ולדיווחים כי חלק מההסכם יכלול הקלה בסנקציות.
1: We're not talking about any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money.
0: אנחנו לא מדברים על הקלה בסנקציות, לא ניתן כסף ולא כלום. יש בידינו שליטה בכסף שהם טוענים ששייך להם, נמשיך לשלוט בו. כשהם יתנהגו כמו שצריך ויעשו את הדבר הנכון, ניתן להם את הכסף, כך אומר טראמפ. מזכיר המדינה האמריקני רוביו, שנכח גם הוא בדיון, התייחס לדיווחים על טיוטת הסכם אפשרית, ואמר כי אם יש הסכם שאפשר להגיע אליו, אנחנו רוצים שהוא יחתם, אני חושב שנרשמה התקדמות מסוימת, ויש גם עניין מהצד השני, נראה בשעות ובימים הקרובים, אם אפשר יהיה להתקדם. ההסלמה בצפון, בצהל מרחיבים את התקיפות בעקבות שיגורי רחפני הנפץ, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
2: דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזערני. מוקדם יותר דובר צהל עדכן כי ישראל תוקפת באזור צור. במהלך היום הופעלו אזעקות באזורים נרחבים וזוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. הרחפנים התפוצצו באזור צבאי ולא ביישוב אזרחי. בפיקוד הצפון אסרו על הסעות תלמידים מחר בשל ההסלמה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזהרה שוטר מיחידת להב 433 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר. החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק ברק ביחידה ואתמול עוקב השוטר ונחקר במשרדי מחש. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
1: I pull up, like, how you pull up, baby?